נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: חולצה הפוכה, המילל אמס סימן לא ברור, ואין לי כבר כוח.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נמד.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 65% מהקולות ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון ומגדיל את הפער מיריב לוין. אמיר אוחנה מדורג שלישי ואחריו מירי רגב, האישה הראשונה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי. בינתיים טלי גוטליב מדורגת במקום ה-12. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן, כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך אומר השליח ג'רד קושנר לרשת פוקס ניוז המבקר כעת בישראל כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות יותר מאי פעם, אך עדיין אין הסכמות בין הצדדים. משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסות הרמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של האישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית, עם קבלת הדיווח החל משרד הבריאות בבחינת פרטי המקרה. משפטו של לואיג'י מנג'יניוני, רוצח מנכ״ל ענקית הביטוח בריאן תומפסון, נדחה בניו יורק בעקבות הודעתו בבית המשפט הפדרלי. המשפט תוכנן ל-8 בספטמבר, אך מנג'יניוני הודה באשמת רצח וכעת עורכי דינו טוענים כי שפט בבית משפט פדרלי ולא במדינת ניו יורק. גזר דינו צפוי להימסר ב-18 בדצמבר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה.

0: 900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
0: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות מביאה לשידור, עדן ניסים, עד כאן מהחדשות 12.

0: אחד FM. קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. בירושלים

כן, 5 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, היי אלול, תשפב, 18 באוגוסט 2026. יותר מחצי אוגוסט אחרינו, שבועיים לחופשה הגדולה, והטמפרטורות יורדות מעט. ירידה לא ממש משמעותית, אבל כן מורגשת, בטח עכשיו בשעה המוקדמת הזו של הבוקר, משהו כמו 18 מעלות בחוץ, אז אפשר לומר קריר גם באוגוסט. השמיים מעוננים לגמרי בשעה הזו, ייקח זמן עד שיתבהרו לנו השמיים. נרגיש אם כן ירידה בטמפרטורות היום לקראת עלייה משמעותית בסוף השבוע, תתכוננו, יהיה לנו סוף שבוע חם ויבש. אנחנו כאן עד 8:01, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים. הרדיו משדר בתדרים 101 FM וגם 89.5, ואתם מוזמנים לבקר באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלמנט, גם לשלוח לי וואטסאפים. המספר כאן באולפן 0502-555-101, מוזמנים להתקן אותנו אם קורה משהו כעת בכבישים. אנחנו עוקבים אחר הפריימריז בליכוד, לפי מה שמסתמן, אלי כהן מוביל על לוין בפאר, בתחתית נרשם מאבק על המקום הריאלי האחרון. כן, השרים פשוט נלחמים על חיים הפוליטיים שעדיין לא הוכרעו סופית. בראשית הרשימה אפשר למצוא גם את אופיר כץ, מירי רגב ויואב קיש, בתחתית גם את ניר ברקת, אבל אולי הוא עדיין ייכנס למקום ריאלי אפשרי. תזכרו שיש גם שריונים, אנחנו עוקבים ונביא את ה... תוצאות בהמשך, בין הכותרות שנביא בהמשך, גם על משפטו של רוצח מנכ"ל ענקית הביטוח שנדחה לאחר שהודה

על הרצח בבית שמש של הילד בן השבע. הלם בבית שמש, בכלל בישראל, בעניין הרצח המזוויע הזה. גם על השיחות בין ארצות הברית לאיראן שנמשכות, מצד אחד באיראן לא מכירים, מצד שני אופטימיות בארצות הברית, מה הולך? ננסה לעשות סדר בעניין זה גם בהמשך. נפתח עם מוסיקה ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. בועז שרעבי פותח את הבוקר השלישי בשבוע, אמצע השבוע, שיהיה בוקר טוב. סעו בזהירות, בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל בראשית השעה להצלחת הלוחמים כולם, אלה שמוצבים בכל הזירות, בכל הגבולות, באוויר, בים וביבשה. הלוחמים, הלוחמות, נביע משאלה שישובו הביתה לשלום.

0: משאלה, בועז שרבי, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות. רואינת בכותרתו המרכזית מדווח על הפריימריז. כל העיניים לבלומפילד. אחרי ספירת מחצית מהקולות, כאן מפרטים את השרים שמחוץ לרשימה. 75 אלף איש הצביעו ב-107 מוקדים. אלי כהן מוביל על יריב לוין בפער ניכר, ובתחתית נרשם מאבק על המקום הריאלי האחרון. מספר המקומות ברשימה מצומצם, השרים נלחמו על חייהם הפוליטיים שעדיין לא הוכרו סופית. כך כותב וויינט הבוקר, אלי כהן, אם כן מוביל. אלי כהן ויריב לוין מובילים בראש הרשימה אחרי ספירת רוב הקולות, כאשר כהן נמצא במקום הראשון בפער של יותר מ-1,000 קולות. הנה המקומות הבאים אחריהם, זה עשוי עדיין להשתנות, אחרי כהן ולוין. אמיר אוחנה, מירי רגב, האישה הראשונה, מיקי זוהר, יואב קיש, אופיר כץ, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם, משה סעד, טלי גוטליב, דוד ביטן, ניר ברקת, אביחי בוארון, שלמה קרי ובועז ביסמוט. זו הרשימה הלא סופית. עוד מביאים כאן את דבריו של קושנר, הוא נמצא כאן בארץ, חתנו של הנשיא האמריקאי, המשמש כשליח המיוחד מטעמו, הוא אמר לרשת פוקס ניוז כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות יותר מאי פעם, אבל עדיין אין הסכמות בין הצדדים, כך אמר בנושא הזה. הוא נפגש אתמול עם ראש הממשלה נתניהו כאן בישראל. משפטו של לואיג'י מנג'יוני, רוצח מנכ"ל ניקיטה הביטוח בריאן תומפסון, נדחה בניו יורק בעקבות הודעתו בבית המשפט הפדרלי. המשפט תוכנן ל-8 בספטמבר, אבל אותו מנג'יוני הודה באשמת רצח, כשאמר יריתי במר תומפסון והוא מת. גם מביאים את הפרטים על ההודעה הדרמטית הזו. ולכן תחיית המשפט, עורכי דינו טוענים כי הוא ישפט בבית משפט פדרלי ולא בבית המשפט במדינת ניו יורק. זאת למרות שהחוק בארצות הברית מאפשר לשפוט נאשמים על אותו הפשע גם ברמת המדינה שבה התרחשה העבירה וגם ברמה הפדרלית. בבית המשפט צפויים הפדרלי למסור את גזר דינו ב-18 בדצמבר אחרי שהודה ברצח. עוסקים כאן ברצח של הילד בן השבע בבית שמש אתמול, זעזוע, זעקת משפחתו של הילד מובאת כאן, איזה רוע מעז לגעת בילד טהור. מצבו של הילד בן הארבע שנפצע קשה, התייצב בבית החולים, במשפחה עדיין מעכלים את מותו של בן הדוד, הלל מרדכי דדון, שבוע אחרי שקרוב משפחתו נהרג בתאונת דרכים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים, ללכת עם תיק חדש על הגב, סיפר אחד ממקורביו, הלב מרוסק לרסיסים. הלל בן השבע נרצח במהלך חגיגות יום הולדתו בבית שמש, בן שבע. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית גם על פריימריז בליכוד, אלי כהן מוביל, יריב לוין אחריו, בתום ספירת 55% מהקולות מירי רגב ואופיר כץ סוגרים את החמישייה הראשונה, גוטליב, אמסלם, ברקת, נצפדנים לעשירייה הראשונה. הכותרת הבאה, סיפוח הורמוז ומפציצי B2, טראמפ משיב אש לאיראן, האיומים שם בין הצדדים נמשכים, ניר ברקת שכר חוקרים פרטיים שיפקחו על הפריימריז. הוא לא בוטח. גם כאן על הרצח בבית שמש, הלל מרדכי דדון בן השבע, הילד שנדקר למוות בביתו. ואם כן גם פרטים על ההתפתחות בפרשת אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו. ואבל בעולם המוזיקה, מוניקה סקס הלכה לעולמה, אישה רבת קסם. כן, זו פרידה מיתולוגית מוניקה לוי, על שמה נקראת להקת מוניקה סקס, היא נפטרה בגיל 67. יאלי סובול אומר שהייתה אישה רבת קסם ומותה עצוב, האישה מאחורי מוניקה סקס הלכה אם כן לעולמה. יש גם צילום שלה בישראל היום, גם על הפריימריז, אלי כהן, לוין, אוחנה לבראש, תמונת הפריימריז לאחר ספירת 65% מהקולות מובאת כאן הבוקר. גם כאן על בן גביר, להרוג 30-40 כל לילה. כן, אלה כותרות מהעולם של הפנים של השר בן גביר. בראיון לפודקאסט של שורד השבי רום בר סלבסקי, קרא השר להרוג בעזה בין 30 ל-40 מחבלים כל לילה. בעולם השמיטו את המילה מחבלים, החליפו אותה בפלסטינים, עזתים ואנשים. המגיש הבריטי מורגן, פירס מורגן, תקף ברשת אקס ושאל מתי הישראלים ההגונים יעמדו מול מה שפסיכופטים כמו בן גביר וסמוטריץ' עושים בשמם. בעולם מצטטים את בן גביר מהפודקאסט הזה, אם כן להרוג בין 30 ל-40 עזתים כל לילה. עוד כותרות, הקורונה חלפה, נגיפים התעוררו, ממצא חדש מסקרן את החוקרים. חוקרים עקבו במשך שנה אחר יותר מ-1,100 מאושפזים וזיהו 11 נגיפים שחזרו לפעילות. אחד הממצאים עשוי לסייע בעתיד בזיהוי מטופלים שסובלים מתסמינים ממושכים של לונג קוביד. הנגיפים התעוררו אחרי שהקורונה חלפה. כאן כתבה בעניין הזה, מעריב כותב גם על הפריימריז, גם על האמריקאים שדיברו עם בכיר חמאס ונתניהו שקיבל קלף חדש, אבי אשכנזי כותב בעניין הזה כאן הבוקר, האמריקאים ביקשו לקדם את ההסכם בעזה, אבל בפועל העניקו לנתניהו מרחב תמרון חדש. במערכת הביטחון מזהים את הלחץ על חמאס ומתכוננים לשלב הבא. אבי אשכנזי בעניין השיחות שמנסים האמריקאים לקדם ולזרז. יש כאן את האסון הכבד בבית שמש, ילדים מתבוססים בדם בבריכה המתנפחת, קורים בגרון ובחזה. כאן מביאים עוד פרטים על האימה בבית שמש. איראן לא חיכתה להסכם, מדברים כאן על ההכנות לסבב הבא באיראן, שכבר יצאו לדרך. ונתניהו עובר לשלב של השריונים, ויש כבר שם שכבר קיבל הצעה אחרי פרסום תוצאות הפריימריז. נתניהו עובר לשלב של השריונים ומנסה למשוך שמות בעלי ערך אלקטורלי. משה כחלון קיבל מסר כי ישמר לו מקום גבוה. צגה מלאקו נמצאת גם היא בתמונה. נתניהו עובר לשלב השריונים. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר, טראמפ רוצה שהזמן יכריע, אבל איראן מטיבה לנצל את הזמן. פרשנות של צבי בראל על ההיערכות באיראן, הסלמת התקיפות של איראן נגד הקורדים, תקשה על ארצות הברית לפרק את המיליציות בעיראק. המועד שהוגדר לפירוקן מתקרב, התוצאה עלולה להשפיע גם על מעמד חיזבאללה בלבנון, כך צבי בראל בעניין האיראנים שמטיבים לנצל את הזמן שחולף. מדברים גם על ספירת הקולות בפריימריז בליכוד שנמשכת, שיעור ההצבעה נמוך, כותב הארץ. ואופר הדרת כותב שהבחירות מוציאות מהבקבוק את השד העדתי ולא בפעם הראשונה. דברים שהוא כותב כאן, דיווח לקוני מהצרט של המערך ב-1981 הביא לידיעת הציבור את דברי דודו טופז על הצ'חצ'חים ונתן למנהיג הליכוד מנחם בגין אז את כל התחמושת שנזקק לה כדי לנצח. ב-97 התנצל אהוד ברק לפני עדות המזרח והוא הותקף מכל כיוון. מה משותף ליחס של הליכוד לאיזנקוט ולבחירתו של אמיר פרץ לרשות העבודה ב-2006? כן, הדרת כאן עם השד הדתי והבחירות שמוציאות אותו מהבקבוק, אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. העיתונים טרם הגיעו לאולפנינו, ממתינים להם, יוצאים להפסקה קצרה. טרם התבהרו להם השמיים בחוץ, אנחנו ממתינים יחד איתכם. זה עושה זאת לאט לאט ובשלבים. את רואים ככה את השינוי בשמיים. אז פרסומת ושבים.
1: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2462?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: שניים עד ארבע.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים. ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע. מאוחדת. במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת. רמה אחרת.
8: כן, יש עומס כבד הבוקר ליוצאים את אדם לכיוון מחסום חיזמי, כל הדרך עמוסה, עמוס מאוד גם במחסום הבוקר בדקות האלה. מקבלת תמונות מהשטח, עומס משמעותי הבוקר ליוצאים את אדם לכיוון מחסום חיזמי, במחסום עמוס גם כן. תודה לשרית שמעדכנת בעניין הזה. אם קורה משהו נוסף בכבישים, עדכנו.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

6:30 כאן ברדיו ירושלים, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עניין הרצח הנורא בבית שמש, פותח את מעריב, הלל בן השבע נתקר למוות בביתו, כותב העיתון ומתאר את הזוועה בבית שמש על רקע צילום האמבולנס שהגיע לזירה. על פי החשד, השכן של המשפחה נכנס למתחם ותקף בסכין את הלל מרדכי דדון ובן דודו בן הארבע ששיחקו בבריכה. אביו של אחד הילדים חזר הביתה וגילה את השניים מוטלים עם פצעי דקירה בגופם. נבדקים כיווני חקירה שונים, כולל מצבו הנפשי של החשוד. ספרים כאן גם על אסון נוסף אתמול בבית שמש, ילד בן ארבע נהרג מפגיעת רכב, מותו נקבע במקום. ארגון בטרם מעדכן שמתחילת השנה נהרגו 48 ילדים בתאונות דרכים. ילדה בת שנה וחצי נפצעה גם באורח קשה מנפילה ממתקן שעשועים. וגם על העניין הזה שמידע הבוקר בפתח מעריב. בעניין הרצח בנייה אורזי מעדכנים על מעצר שני חשודים נוספים. בבית המשפט בירושלים נערך אתמול דיון בפתיחת המשפט של ששת הנאשמים ברצח בנייהו. הוא נתקר למוות בדירה בנחלאות בירושלים. השלב שהגיעו אליו הוא שלב הקראת תו האישום. זה דיון טכני שעדיין לא דנים בו בראיות לגופן, אלא רק מוודאים שהנאשמים קראו את האישום והבינו אותו. בהמשך יקבעו דיונים לעדויות בתיק. גם צרפי ושילת חוטה, שתיים מהנאשמות המרכזיות בפרשה, השתתפו בדיון בשיחת וידאו מבית הכלא נווה תרצה. באולם נוכחו כמה מהקרובים שלהם. השתיים שישבו זו לצד זו נראות מחויכות, מדי פעם מצחקקות, שמות ככה את היד על הפה, כאילו אינן ניצבות בפני האשמות חמורות. מעין כמותן, רצח בנייה אורזי, שני חשודים נוספים נעצרו. מדברים על תושבים רבים שהגיעו אמש לבית הכנסת קורש בקריית מלאכי לכנס של מפלגת ישר, כן, בעת הפריימריז בליכוד, מפלגת ישר הגיעה לקריית מלאכי. מנהיג של המפלגה השתתף גם הוא כמובן, גדי איזנקוט. בבחירות לכנסת היוצאת הובילו בעיר הליכוד עם 38%, הציונות הדתית עם 25% וש"ס עם 20% כמעט. תומכיו של איזנקוט הביאו תקווה שבבחירות הקרובות הוא יזכה למרבית הקולות של הבוחרים בעיר. כבש את הקריה, קריית גת, זו הכוונה, זה כאן ב... מעריב. ביתד נאמן מספרים על תקיפה אפשרית משולבת של ארצות הברית וישראל באיראן, כי תמה להפסקת האש בת 60 ימים, וזה האיום של טראמפ, הוא ממשיך ומאיים על האיראנים. עם פקיעת מזכר ההבנות הוא מבהיר כי אם הלחימה תחודש, וושינגטון וישראל עשויות להוביל יחד את המערכה הבאה. בטהרן גם מאיימים, הם מאיימים להעביר את המדיניות מהגנתית להתקפית לחלוטין. קולות מלחמה, אם כן. כך ביתד נאמן הבוקר. בעיתון המבשר יש דיווח מעניין שישראל מבקשת לעלות לקבורה בארץ עצמות של יהודים שתמונים בלבנון. לפי הדיווח, ישראל העלתה כבר במסגרת המגעים עם בירות את האפשרות לפנות קברים של יהודים מבתי החיים בבירות ובצידון, ולהעלות את העצמות שלהם לקבורה כאן בארץ. רבים מבני משפחות הנפטרים חיים כיום בישראל, מעדכן העיתון. הוא מביא פרטים גם על הפיגוע הנורא בבואנוס איירס. החשוד המרכזי בפיגוע מונה למזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן. מזכירים כאן את מוחסן רזאי, הוא מפקד לשעבר של משמרות המהפכה, הוא מבוקש בידי ארגנטינה והאינטרפול מאז 2007 את ביצע את הפיגוע הנורא בבואנוס איירס. בארגונים היהודים בארגנטינה הביאו זעם ומורת רוח מהמינוי הזה שנתפס כאלבון צורב לזכרם של 85 הנרצחים, השם יקום דמם, בבואנוס איירס באותו פיגוע נורא באמיה. 32 שנים אחרי הפיגוע הנורא, הוא מונה אם כן למזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן. נשמע את נתן גושן עכשיו ונמשיך להן בעיתון.

0: חזריאלה, יש סיפור כאן ביתד נאמן, מצאתי את זה ככה בין דפדוף בין הדפים, על אחד בין 100 שעבר ניתוח להחלפת מפרק הירך. בין 100. כן, הנה, אין מגבלת גיל. גרגורי בורודצקי שמו, הוא ממגדל העמק, והוא ציין יום הולדת 100 כשהוא מאושפז במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי העמק, לאחר שעבר את הניתוח הזה להחלפת מפרק הירך. הוא נולד ב-12 באוגוסט 1926, הוא עבר את הניתוח להחלפת המפרק לאחר שנפל ונגרם לו שבר בצוואר הירך. הצוות האורתופדי שהפתיע אותו והכין חגיגה קטנה לכבוד יום הולדתו, סיפר כי למרות שמדובר בניתוח משמעותי הוא מתאושש היטב ומרגיש טוב יותר בין 100. כן, נמשיך להן בעיתוני הבוקר. מעריב כותב על... זה בעמוד 12, על תוכנית הכשרה מיוחדת לדיירי כפר עידוד. המרכז האקדמי לוינסקי וינגד בשיתוף כפר עידוד ערכו טקס חגיגי לסיום תוכנית עוזר מדריך לשיקום הוליסטי באמצעות אומנויות. זו תוכנית הכשרה ייחודית שנועדה להעניק לדיירי כפר עידוד, שהם עם מוגבלויות שונות, כלים שונים להדרכה והובלה לצד פיתוח מיומנויות אישיות, חברתיות ורגשיות באמצעות למידה חווייתית. כן, על המיזם הזה כאן הבוקר במעריב. מעריב גם כותב על המים שהוזרמו לירושלים. מפעל המים ההיסטורי בתל אפק נפתח מחדש. מעריב ורשות הטבע והגנים מציגים בימי אוגוסט את החידושים שלא הכרתם בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים הפופולריים והנשכחים. והבוקר עוסקים בתל אפק, השנה פתחה רשות הטבע והגנים מחדש את מתחם מפעל המים ההיסטורי בגן הלאומי תל אפק, לאחר עבודות שימור, פיתוח והנגשה נרחבות, והאתר מציע חוויית ביקור חדשנית שכוללת היסטוריה, טבע ומורשת. מפעל המים הזה, תדעו, הוקם בראשית שנות ה-30 של המאה הקודמת, והוא נבנה כדי לתת מענה למחסור החמור במים בירושלים שגדלה במהירות אז באותן שנים. מעיינות הירקון נבחרו כמקור המים בזכות איכותם הגבוהה ונביעתם לאורך כל ימות השנה, ומהם הוזרימו המים באמצעות מערכת צינורות באורך של 62 קילומטרים אל ירושלים. המפעל כלל מתקני שאיבה, בריכות שיקוע, מבנה סינון והחלרה, מאגר מים תת-קרקעי גדול ובית משאבות. בעזרת תגבור של 3 בתי משאבות נוספים לאורך הדרך לירושלים, הצליחה המערכת להתגבר על הפרשי הגבהים ולהזרים את המים אל ירושלים, הישג הנדסי מרשים. לתקופה אז עם הפעלתו ב-1936, חולל המפעל מהפכה באספקת המים לירושלים, כאשר לראשונה נהנתה העיר ממערכת סדירה של מים זורמים. אז אם בא לכם, תוכלו לבקר במפעל הזה שנפתח מחדש, מפעל המים ההיסטורי בתל אפק, שהוביל אז מים עד לירושלים.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

0: עידן עמדי. יש הודעת דובר צהל על תרגיל, דובר צהל התקן כי תרגיל צבאי יערך היום במרחב חטיבות יהודה ומנשה. זה החל משעות הצהריים עד שעות הערב, במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טייס, וכן ישמעו עדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. מה קורה עם הפריימריז בליכוד? אתם תוהים וסקרנים, אז ספירת הקולות בקלפיות נמשכת, מתקדמת, עומדת כעת על יותר מ-70%. התוצאות הסופיות טרם הוכרעו, אבל בינתיים גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית אחרי מירי רגב וטלי גוטליב. בחוץ נותרו גם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. פרסומת ושווים.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
8: מה בטוב,
9: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

כן, זו ליאורה יצחק. יש כאן סיפור על נערה בת 17 שלראשונה בחייה תתחיל את שנת הלימודים בכיתה. מאיה פרי שוורצי התמודדה מגיל 6 עם מספר חריג של בעיות רפואיות נדירות, ובזכות שיקום בבית החולים אלין השנה היא תחבוש את ספסל הלימודים לצד בני גילה. יש כאן צילום של הצעירה הזו, מאיה פרי שוורצ, בת 17, שעברה כל חייה בין בתי חולים. בהיותה בת 6 נכנסה לניתוח ראשון בעקבות מום בראש, ומאז מצאה עצמה במסע רפואי ארוך ובלתי נגמר, בעיות והתמודדות עם מספר חריג של בעיות רפואיות נדירות, כמו הפרעה במערכת העצבים האוטונומית, תסמונת שמכונה הלס דנלס, זו מחלה גנטית נדירה שלא נדע, יציבות צווארית ועוד, אבל הראשונה בחייה תתחיל את שנת הלימודים בכיתה עם בני גילה. בהצלחה למאיה. כותרות כלכליות, למרות המלחמה, רווחי הבנקים הגדולים גדלו הרבעון ב4% ל-8.53 מיליארד שקל. במחצית 2026 ירדו הרווחים ב2% ו4% ל-15.65 מיליארד שקלים. מזרחי טפחות הרוויח במחצית 2026 2.67 מיליארד שקלים והציג את התשואה להון הגבוהה ביותר, ככה נתונים כאן במעריב הבוקר. ביתד נאמן דורים על ההישג של מזרחי טפחות, גם כן, גם הוא יחלק דיבידנד, מוסיפים כאן, של 714 מיליון שקלים, שזה 50% מרווחי הרבעון השני. חברת איילון תפעיל את הביטוח הסיעודי של קופת החולים כללית, זה עוד עדכון שמופיע כאן ביתד נאמן. בגלובס מעדכנים שמחירי העוף קפצו בעשרות אחוזים, ובממשלה בלמו יבוא שאושר רק לפני חצי שנה. יוקר המחיה נמשך, הנה המשרד שהופך את ההחלטה שלו לאשר לחברת בלדי לייבא עוף, אז עכשיו לא מסכימים להם. משרד החקלאות הפך את ההחלטה שלו לאפשר לחברת בלדי לייבא עוף מברזיל והקפיא את המהלך. מבחינת יצרנית מוצרי הבשר שבנתה על תוספת של מאות מיליוני שקלים בהכנסות מייבוא, מדובר במכה עסקית. בממשלה מנמקים את ההחלטה, אומרים שחסר פיקוח על הכשרות ותולים את זה גם בשיקולי בטיחות מזון ורווחת בעלי חיים, אבל בענף טוענים שלחץ מגדלי העופות הוא שהוביל לסיבוב הפרסה. מבחינת הצרכנים הצעד הוא עוד חסם להוזלת מוצר משמעותי בסל הקניות העוף. כן, ובממון עוסקים בנפילת חשמל, מה זה אומר? מספרים לנו שיש ירידה במחירי מכשירי חשמל, משואבי אבק רובוטים, דרך טלוויזיות ועד מקררים, מחירים של מוצרי חשמל רבים ירדו משמעותית בשנה האחרונה. כאן מנסים להבין למה זה קורה, גם התחרות בין הרשתות, שער הדולר הנמוך, וגם הטכנולוגיה שלא מפסיקה להתקדם, לפעמים עדיף לקנות חדש מאשר לתקן. ושל המחירים האלה שרק יורדים, דברים כאן על מוצרי חשמל שיורדים ויורדים. כל העיניים לבלומפילד, אנחנו עם האצבע על הדופק בעניין הפריימריז בליכוד, ספירת הקולות עד כה. אלי כהן במקום השני, יריב לוין. הראשון במקום השני, יריב לוין. סילמן וואטורי בחוץ.

כן, אז הנה הרשימה. מסמן שאלי כהן בראש, אחריו יריב לוין, בהמשך אמיר אוחנה, מירי רגב. יואב קיש, גם אופיר קאט, שרים זאב אלקין, מאי גולן, אבי דיכטר ועידית סילמן במקומות לא ריאליים. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, נשוב אחרי החדשות של שבע, יישארו איתנו, בוקר טוב.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
7: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
6: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
7: זה מישהו אחר.
6: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת 76% מהקולות ב-500 קלפיות, אלי כהן שומר על המקום הראשון, אחריו אמיר אוחנה ואלי כהן מדורג שלישי, במקום הרביעי מירי רגב, האישה הראשונה ברשימה. בעשירייה השנייה נרשם מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על מקום ריאלי אחרון ברשימה, וטלי גוטליב מדורגת בינתיים במקום ה-12. שלושה שרים, אבי דיכטר, עידית סילמן ומאי גולן, נשארו מחוץ לרשימה. נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במלחמות באיראן ובעזה, ובהסכם ההגנה בין טורקיה, סעודיה ופקיסטן. כך נמסר מהנשיאות בטורקיה. לפי ההודעה, שני המנהיגים שוחחו בטלפון, וארדואן האשים את ישראל בתקיפת פלסטינים, למרות השלב השני של תוכנית השלום לעזה. ובתוך כך, השליח ג'רד קושנר, המבקר כעת בישראל, סיפר לפוקס ניוז על ההסכמות שהושגו אמש.
15: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long. Until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
14: יש לנו תוכנית לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף, אם זה פשוט תילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר, כך קושנר. הלל מרדכי דדון בן השבע הוא הילד שנדקר אמש למוות בחצר ביתו בבית שמש. המשטרה הטילה צו פרסום, צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הדר גיטיס כתבנו עם הדיווח.
16: על פי החשד, השכן בן ה-25 יצא מיחידת הדיור ששכר כשהוא חמוש בסכין ונע לעבר הבית שבו שהו שני הילדים. החוקרים בוחנים האם הוא חיפש תחילה את סבתם של הילדים, מי שהזכירה לו את יחידת הדיור שבה הוא התגורר, והאם סכסוך בינו לבינה עומד ברקע למעשה. הוא הגיע לחצר הבית, שם היו שני בני הדודים בתוך הבריכה, ועל פי החשד הוא דקר אותם עשרות דקירות. החשוד הותר זמן קצר לאחר מכן, מטרים ספורים מהזירה כשברשותו הסכין. והחקירה הזו מנהלת כעת בימ"ר ירושלים, ובמשטרה בוחנים גם את האפשרות שהחשוד מעורר בנפשו.
14: משרד הבריאות בודק דיווח של אם יחידנית על כך שאין התאמה גנטית בין שני ילדיה לבין תורם הזרע שבו בחרה בהליך שעברה באסות הרמת החייל. בדיקה גנטית שבוצעה באופן פרטי במעבדה בחול העלתה חשש שתורם הזרע שממנו נולדו ילדיה של אישה שטופלה במרכז אינו תואם גנטית. עם קבלת הדיווח החלו במשרד הבריאות ובאסותה בבחינת פרטי המקרה. עכשיו התחזית.

0: הכל. ועכשיו, BYD Comfort שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
0: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח, רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
6: בוקר טוב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
5: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
7: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית, אמצע השבוע, שעה שנייה יצאת לדרך, היום היי באלול, תשפב, 18 באוגוסט 2026, מזג האוויר מתייצב, נשאר חם, אבל לא חם מדי, ככה לקראת עלייה משמעותית שנרגיש בסוף השבוע. השמיים התבהרו, הם תחולים יפים, נקיים, מעננים, כן, לקח להם זמן הבוקר, אבל תראו אותם כעת, כמה יופי. 28 מעלות צפויות כאן בירושלים, בהחלט ירידה בטמפרטורות, לעומת מה שידענו, 33, 34 מעלות, זוכרים, שבוע שעבר. אז נהנה היום גם קצת מחר ממזג אוויר יחסית נוח לעונה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל, מחר כבר מתחיל להרגיש את העלייה בטמפרטורות, ביום חמישי כבר יעשה חם מהרגיל לקראת סוף שבוע חם. אנחנו כאן עד שמונה ביחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר 101 FM ו-89.5 התדרים, כאשר 89.5 רלוונטיים, וכאשר אתה נתקל בבעיות קליטה או שאת לא שומעת אותנו היטב. רעשים על התדר וכדומה, נסו אותנו בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים, 0502-555-101, תתקינו אותנו מה קורה בכבישים. קודם דיווחנו על עומס תנועה משמעותי ליוצאים את אדם לכיוון מחסום חיזמה, מעדכנו אותנו אם עדיין, הנה הם מעדכנים אותנו שעדיין העומס קיים, עומס כבד ליוצאים את אדם לכיוון מחסום חיזמה, גם במחסום עצמו. עומס משמעותי, קח לכם זמן הבוקר מהיישוב לירושלים, לפחות 40 דקות. המשיכו והתקנו, שלחו וואטסאפים לא בשעת נהיגה למספר שלנו, 0502-555-101. אנחנו יוצאים לדרך עם שלמה ארצי, ונקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, גם לא להשאיר מקורות מים גלויים, גם מעט מים בברכה או גיגית מסוכנים לקטן.

העניינים שלכם, וגם בראשית השעה השנייה שלנו יחד, נישא תפילה למען הצלחת הלוחמים כולם שעדיין מוצבים בגבולות, בזירות השונות, באוויר, בים וביבשה. נתפלל גם לרפואת הפצועים כולם, בנפש ובגוף. אנחנו מתחילים.

0: כן, בכל האתרים עוסקים בעניין הפריימריז בליכוד, אלי כהן, זה מה שמסתמן כעת, בראש אחריו יריב לוין, בהמשך אמיר אוחנה ומירי רגב, השרים זאב אלקין, מאי גולן, אבי דיכטר ואידי צילמן, במקומות הלא ריאליים. בשלב הזה זה עדיין לא תוצאות סופיות, כל העיניים לבלומפילד, אחרי ספירת 70% מהקולות בשלב הזה, כאן מפרטים את הרשימה שמסתמנת, 75,000 איש הצביעו ב-107 מוקדים, אלי כהן אם כן מוביל על אוחנה בפאר, בתחתית נרשם מאבק על המקום הריאלי האחרון, מספר המקומות ברשימה מצומצם, השרים פשוט נלחמים על חיים הפוליטיים, כן, שעדיין לא הוכרעו סופית, אז הנתונים האחרונים שמעודכנים אם כן כאן הבוקר, גמליאל נאבקת על משבצת האישה השלישית, עידית סילמן, בחוץ. צהל הודיע על תרגיל, דובר צהל התקן כי תרגיל צבאי יערך היום במרחב חטיבות יהודה ומנשה, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טייס, ויש שם מועד פיצוצים במרחב, ואין חשש לאירוע ביטחוני, כך נמסר. בכל האתרים עוסקים ברצח הנורא של הילד בן השבע אתמול בבית שמש. זעקת משפחתו של הילד מובאת כאן, איזה רוע מעז לגעת בילד טהור. מצבו של הילד בן הארבע שנפצע קשה התייצב בבית החולים במשפחה עדיין מעכלים את מותו של בן הדוד. הלל מרדכי דדון, שבוע אחרי שקרוב משפחתו נהרג בתאונת דרכים. הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים, ללכת עם תיק חדש על הגב, הלב מרוסק לרסיסים, כך במשפחה שמבכה את מות הילד, רצח ילד בן שבע ב... ואת שמש צו איסור פרסום הוטל על הפרשה, צעיר מעורער בנפשו כנראה, נעצר שכן של הילד. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הפריימריז בליכוד, אלי כהן מוביל, אוחנה ולוין אחריו. מדברים כאן גם על הרצח בבית שמש, הלל מרדכי דדון הוא הילד שנדקר למוות. סיפוח הורמוז ומפציצי B2, טראמפ משיב אש לאיראן, איומים בין הצדדים נמשכים. בעניין הפריימריז מגלים לנו שניר ברקת שכר חוקרים פרטיים שיפקחו על הפריימריז. כן, שר הכלכלה, שכר חברת חקירות שהשגיחה מקרוב על הליך ההצבעה, כשלאורך היום אנשיה הוצבו בקלפיות כדי לוודא שהכל כשר. זאת על רקע חשש מזיופים בבחירות הפנימיות במפלגת השלטון, ואחרי שבסביבת ברקת השתכנעו שהוצא נגדו חוזה בקרב המתפקדים, ושל ניסיון הפוטש בו הוא מואשם נגד בנימין נתניהו. יש כאן ממצא מפתיע במחקר שעקב אחר ילדים שנולדו מטיפולי פוריות. מחקר אוסטרלי ארוך טווח הוא עקב אחרי אלפי ילדים מלדתם עד גיל 16. הוא בדק את השימוש שלהם בשירותי רפואה ובתרופות. החוקרים מצאו הבדלים מפתיעים גם שנים לאחר הלידה. וכאן מביאים את הפרטים, מחקר שעקב אחר ילדים שנולדו מטיפולי פוריות. מעדכנים גם על התפתחות בפרשת הרצח של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו. ו10 מיליארד שקלים, העונש חסר התקדים שספגה חברת ביטוח. ביקורת של רשות שוק ההון חשפה נאמנות סוכנות לביטוח. עודדה לקוחות, נאמנות סוכנות לביטוח, נעודדה לקוחות למשוך כספים שלא כדין, נציגים ללא רישיון התחזו לגופים מוסדיים וחדרו לאזורים אישיים של חוסכים ללא ידיעתם. כאן מפרטים על הסוכנות הזו שעודדה את מבוטחיה למשוך את הפנסיה. הסוכנות תיכנס בסכום של, צריך לספור את האפסים כדי לדעת מה הסכום כאן הבוקר, 10 מיליון. שקלים ו-500,000, זה הסכום הנכון. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית גם על הפריימריז, אלי כהן, אוחנה ולוין בראש, מי השרים מחוץ לרשימה, יש כאן את המידע, יש את השריונים, אתם זוכרים? ויש כאן גם טענות לזיופים, קיבלתי 400 שקלים, צעיר חרדי טוען ששילמו לו כדי להצביע בפריימריז בליכוד. מדברים גם על יותר בני נוער חילוניים שמתקרבים לדת, כן, הדור שמתחזק, כתבה של נועם דביר בענייני חינוך הוא עוסק בדרך כלל, אז כאן הוא מביא את הפרטים בעניין אלה שמתחזקים, שיעורי תורה שבועיים, הפרשות חלה, ציצית מתחת לחולצת בית ספר. בשנים האחרונות חלה התקרבות של בני הנוער שמגיעים מבתים חילוניים או מסורתיים לדת. מנהלים ומורים בבתי ספר ממלכתיים חילוניים מצאו את עצמם מתמודדים עם סוגיות שעד כה לא הכירו. האם זה קשור לשבעה באוקטובר ועד כמה הרשתות החברתיות השפיעו? כאן מביאים פרטים על בני הנוער שחוזרים בתשובה. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר גם על הפריימריז בליכוד. אלי כהן בורח לכולם, אוחנה ולוין ראש בראש במקום השני. כאן מפרטים על הפריימריז וגם על מי שבצרות, אז זה אחרי ספירת 75% מהקלפיות. אלי כהן אם כן מוביל בפער, רק 20 קולות מפרידים בין אמיר אוחנה ליריב לוין כעת, ואלמוג כהן מזנק למקום השמיני מנגד ברקת מדשדש, ושלושה שרים אחד נמצאים מחוץ לטווח הריאלי. אמרנו גם עידית סילמן, גם אבי דיכטר, גם וטורי כנראה בחוץ. בארץ עוסקים בטראמפ שרוצה שהזמן יכריע, אבל איראן או איראני מטיבה לנצל את הזמן. הסלמת התקיפות של איראן נגד הקורדים תקשה על ארצות הברית לפרק את המיליציות בעיראק. המועד שהוגדר לפירוק מתקרב והתוצאה עלולה להשפיע גם על מעמד החיזבאללה בלבנון. כך פרשנות של צבי בראל בפתח הארץ, שגם עוסק בעניין ספירת הקולות בליכוד שנמשכת, שיעור ההצבעה נמוך בשנה הזו, אז הפריימריז בליכוד בראשית הכותרות ברוב אתרי החדשות, כך הבוקר באתרי החדשות. הנה יש לנו את המידע, ספירת הקולות בקלפיות נמשכת, תוצאות סופיות טרם הוכרעו. לפי העדכון, גילה גמליאל נאבקת מול אתי עטייה על משבצת האישה השלישית אחרי מירי רגב וטלי גוטליב. בחוץ נותרו גם חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר וניסים וטורי. העיתונים נפתחים כל אחד בדרכו, אבל ידיעות כהרגלו פותח עם מאמרים. אחד מהם של בן דור ימיני, הוא כותב על וירוס כהניסטי שיש בליכוד. נתניהו מקבל עכשיו בדיוק את הדייסה שהוא בישל, וזו דייסה שלא ערבה לחיקם של רבים ממצביעי הליכוד. הם אנשי ימין, הם לא כהניסטים. בגין שם חומה בינם לבין הליכוד, נתניהו הרס אותה. הימין טוען שהתופעה של רדיפת פוליטיקאים מהימין בדרך מאוד לא מנומסת קיימת גם מצד שמאל. אלא שיש הבדל, החוליגנים בימין זוכים לכבוד ועיקר מצמרת המפלגה, כך מזהיר הבוקר. בן דור ימיני במאמר שהוא כותב. נמשיך עם שיר השבוע כעת.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: דיקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע, אנחנו יוצאים להסקה קצרה של פרסומות, שווים עם עוד מידע מהעיתונים, כולל תוצאות הפריימריז בליכוד.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכם שבא. כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: שם בבקשה?
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם? גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
6: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
4: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.
7: כן, שבנו אליכם, אנחנו מנסים לעקוב אחר תוצאות הפריימריז בליכוד, החדשות זורמות כל הזמן, אנחנו נביא עדכונים. מעריב פותח בעניין הרצח הנורא בבית שמש, הלל בן השבע נדקר למוות בביתו, כותב העיתון על הזוועה, שם על פי החשד השכן של המשפחה נכנס למתחם ותקף בסכין את הלל מרדכי דדון בן השבע, זכרו לברכה, ואת בן דודו בן הארבע ששיחקו בבריכה, דקר והטיל אותם למים. אביו של אחד הילדים חזר הביתה וגילה את השניים מוטלים עם פצעי דקירה בגופם. נבדקים כיווני חקירה שונים, כולל מצבו הנפשי של החשוד. שמענו בחדשות קודם שצו איסור פרסום הוטל על הרצח המזוויע הקשה הזה בבית שמש. התושבים שם בהלם, בטח המשפחה, חגיגה שהפכה לטרגדיה. מוסיף ידיעות אחרונות ומספר שהלל נדקר למוות ביום הולדתו סמוך לבריכה הביתית בבית שמש. בן הדוד אם כן פצוע בוח בינוני ונמצא בבית החולים. השכן נעצר, גורמי ההצלה דיווחו על זירה מזעזעת. יש צילום של כוחות ההצלה שהגיעו לזירה, רצח ביום ההולדת, זוועה בבית שמש. שני ילדים נדקרו באכזריות, אם כן אחד נפטר לצערנו מפצעיו, הלל בן השבע. זו הכותרת הפותחת את מעריב הבוקר. ידיעות אחרונות פותח עם הפגישה של קושנר נתניהו, ומביא את ההבנות שהושגו והסוגיות שעדיין נותרו פתוחות. הוא בא לכאן לסגור עניין, כותב ידיעות, ומתאר את הפגישה על רקע צילום של ההריסות בעזה. אחרי הפגישה החריגה עם בכירי חמאס במצרים, הוא הגיע לכאן גם החתן של טראמפ בפעם הראשונה מתחילת השנה. הוא נפגש עם ראש הממשלה, ובמוקד הפגישה, שבחלק ממנה השתתפו גם נציגי מועצת השלום, שיקום עזה, שיחל רק אחרי שארגון הטרור ימסור את נשקו תחת פיקוח אמריקאי. במקביל, תפעל שם בעזה קבוצת עבודה לטיפול בתשתיות עבור תושבי עזה בצל החשש מאסון תברואתי. קושנר כבר אמר בראיון לפוקס ניוז אחרי הפגישה שהוא מקווה להוציא חלק, שבארצות הברית מקווים להוציא חלק מהנשק ולסתום חלק מהמנהרות תוך 3 חודשים. הוא אופטימי, בא לסגור עניין, זו הכותרת. אגב, ברשות הפלסטינית חוששים מאיש המפתח, מי חוזר לכותרות? דחלן. בפגישה של קושנר עם מנהיג חמאס חליל אלחיה, השתתף גם מוחמד דחלן, שמקדם ברית רחבה לקראת הבחירות ברשות הפלסטינית. מוחמד דחלן, הוא הפך בשבועות האחרונים לאחד השמות שחוזרים שוב ושוב בשיחות סביב עתידה של רצועת עזה. הסיבה, לא רק הקשרים האדוקים שלו בעולם הערבי, או העובדה שהוא מחזיק בתשתית פוליטית וארגונית בעזה, דחלן ממלא כיום תפקיד הולך וגדל בתפר שבין חמאס, מצרים, מדינות המפרץ והממשל האמריקאי, ובמיוחד סביב הניסיון ליישם את השלב הבא של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. בידיעות מביאים פרטים בעניין הזה. עיתון מעריב כותב בהרחבה על עניין איראן. כן, גם כאן מועלה עניין איראן, אבל לעניין האיראני נתייחס אחרי שנשמע את השיר הבא של ג'נסיס. That's all. אחד השירים היפים של שנות ה-80, זוכרים?

כן, אז אמרנו, העניין האיראני גם הוא בכותרות, אסטרטגיית ההסחה האיראנית, דיבורים על שלום, מחנות למלחמה, כך מעדכן מעריב על העבודה של איראן להרדים את השטח, במקביל לניהול השיחות מאחורי הקלעים מתכננים בטהרן הסלמה הדרגתית, הסלמה שנועדה להטיש את ארצות הברית לפני האימות הגדול באמת, שטרם החל, ועם את דברם של טראמפ כאן, שבארצות הברית לא מעוניינים בהערכת הפסקת האש, זה מובא כאן הבוקר גם בעיתון מעריב. ידיעות גם כותב בעניין איראן, כאן הכותרת, ארצות הברית הפרה את ההסכם, זו הטענה האיראנית על פי ידיעות אחרונות, על רקע פקיעת דדליין 60 הימים מאז חתימת מזכר ההבנות, איראן לא מתרגשת מהאיום האמריקאי בסגר כלכלי, כוחותינו, אומרים האיראנים, מוכנים להגיב, כאן מביאים את חילופי הדברים בין שתי המדינות, איראן וארצות הברית. בעיתון ידיעות אחרונות מספרים לנו, הנה כאן על נטבג, אתם יודעים שנטבג נמצא במקום השני בעולם בשיבושים? אבל יש גם חדשות טובות. רוב חברות התעופה חוזרות לטוס לישראל, והמחירים סוף סוף מתחילים לרדת, אבל החדשות הרעות הן שבקיץ הזה, האיחורים בנתב"ג שוברים שיאים, כבר יומיים שנתב"ג נמצא במקום השני, ברשימה העולמית של שדות התעופה עם הכי הרבה שיבושים. בינתיים הנושאים סובלים, ברשות שדות התעופה מעדיפים להאשים במצב את מטוסי התדלוק של ארצות הברית, אבל דבר אחד בטוח, לטיסה הקרובה אל תשכחו לקחת דרכון, ספר טוב והמון, המון, המון סבלנות, לוקח זמן שם, אם כן נתב"ג במקום השני בעולם בשיבושים. מספרים כאן על הטיסה האיומה בבלוברד, הנוסעים שם סבלו השבוע ממטוס רותח בלי מיזוג, בהמתנה ארוכה להמראה, כאן מפרטים על העניין הזה, זה גם בידיעות אחרונות הבוקר. מה הייתם עושים עם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בחפיל? את התשובה אולי תמצאו בסרט האחד והיחיד שלי, דרמת מסתורין ישראלית חדשה של דוד טאובר בכיכובם של דליה ברטפלד וזוהר שטראוס. מכירת הכרטיסים לסרט פתוחה עכשיו בקופות בתי הקולנוע בכל הארץ. אני ממליצה לכם בחום ללכת ולראות.

0: כן, עומר אדם. אז הלכתי. אנחנו עם הדיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אז מה קורה בכבישים הבוקר? לבאים מהפסגה, יש לכם תנועה עירה על אוזי נרקיס, תנועה עירה בהמשך גם על שמעון הצדיק לכיוון, מהמטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין, עמוס משם לכיוון הר חוצבים, העומס משמעותי. על דרך חברון תנועה עירה בשני הכיוונים, ליוצאים את הר חומה, תנועה כעת יחסית זורמת. הרמפה הזו שמובילה לכביש 16 מבית עמוסה הבוקר, על בגין לצפון תנועה עירה, על בגין דרום פנוי. תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, אפילו יותר מהירה כבר עמוסה. תנועה עירה גם על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת, ובצומת הכוכב תנועה עירה לכיוון היציאה מהעיר. בכניסה לעירוב היציאה התנועה יחסית זורמת. הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, עוד עניין או שניים מהעיתונים. קודם כל, מעדכנים שטראמפ הורה לצמצם תרגילים משותפים עם קוריאה הדרומית. זה עניין שמופיע במעריב. כן, טראמפ שוב מצליח להפתיע. והמשלחת הישראלית בקולומביה ממשיכה לחפש סימני חיים שבוע לאחר רעידת האדמה הקטלנית. אנשי פיקוד העורף פועלים בשלוש זירות הרס. מפקד המשלחת אלוף משנה יוסי פינטו מספר כאן במעריב על פעולות הצוותים ועל המרוץ נגד הזמן להמשיך ולמצוא ניצולים למרות הסיכויים הקלושים. מעריב מספר גם על העובדה שיש ירידה דרמטית של 53% במספר התושבים שחוזרים לישראל. ירידה של 53% בשנים האחרונות, חלה ירידה גבוהה אם כן במספר התושבים החוזרים. זה עולה מדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שפל של מספר תושבים שחוזרים מאז 2023. הנה דוגמה, בין השנים 2021 ל-2024 נרשמה מגמת ירידה עקבית במספר התושבים החוזרים. המספר צנח מכ-8,000 תושבים חוזרים ב-2020 לכ-3,800 בלבד ב-2024, ירידה של 53%. המספר הנמוך ביותר של החוזרים בשנים האחרונות כשמגמת הירידה החמירה במהלך שנת 2023 נמדד אם כן 53% ירידה במספר התושבים שחוזרים אלינו, לכאן, לישראל. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: נעליים לבית הספר, נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
9: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

בוקר טוב, פאר טסי, אנחנו משאירים להן בעיתונים, ככה עוד צד, גם באתרי החדשות. יש דיווח ראשוני שחמישה עובדים תאילנדים נפצעו כתוצאה מנפילה, מנפל ישן שלא הותר ולא נוטרל בשטח חקלאי במטולה. המשטרה פתחה בחקירה, חבלנים הגיעו לזירה, זה דיווח ראשוני. חמישה עובדים זרים נפצעו מפיצוץ נפל במטולה. זה התקן מהדקות האחרונות. עדכון נוסף, אישה כבת 40 נספתה בשריפה במבנה ברחוב האורגים בחולון. שישה צוותי כבאות והצלה פועלים כעת במקום. הנסיבות שגרמו לפרוץ הדלקה נמצאות בבדיקה. אם כן, אישה נספתה בשריפה שפרצה במבנה בחולון. יש עוד משהו בפריימריז, יש עוד עדכון, 80% כבר נספרו, השר אלי כהן ממשיך להוביל במקום הראשון בספירת הקולות בפריימריז של הליכוד, עם ספירת כ-80% מהקולות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ זינק למקום החמישי, עוד דרמות שם, גוטליב מחוץ לעשירייה, ברקת בכלל נאבק על מקום ריאלי לאחר שלא נסע חן, אם כן כאן מפרטים על פריימריז, יש עוד מידע בעניין, יש כבר אפילו יותר, יש כבר דברים של גוטליב, חברת הכנסת הגיבה לתוצאות הפריימריז עד כה, 85% נספרו מעדכן וויינט כעת, אז היא הגיבה בחשבון האקס שלה, גם אם מסביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, וגם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר, אין נאמנים כמוכם ואין חכמים ונבונים כמוכם, ברוך השם אני במקום הריאלי בליכוד, כ-85% מהקולות נספרו עד כה, ולפיהם גוטליב ממוקמת כנראה במקום ה-12, כך לפי העדכון האחרון בוויינט בעניין הפריימריז. ויש גם עדכון על דיווח בסוריה, הם מדווחים שם הסורים על תקיפות בשדה התעופה הצבאי שלהם, וטוענים כי ישראל היא זו שהפציצה, לתקשורת ערבים דיווחו על 4 תקיפות אוויריות בשדה התעופה הצבאי שם, אבו הדהור, באזור הכפרי המזרחי של אדליב בסוריה, כמה ערוצים סוריים לא רשמיים אם כן טוענים כי מדובר בתקיפות ישראליות. וזהו, אנחנו אוטוטו מסיימים, יש לנו כאן שיר חביב לסיום, הנה. יש בעיתון ידיעות אחרונות בעמוד האחורי את סיפורו של השוטר שהוא גם שופט כדורגל, תגיד, יש לך זמן לזה? לא, זה לא סיפור על בעיה של הפרדת רשויות. קוראים לו רב סמל שחר החמיין, והוא שוטר במשרה מלאה ועובד גם כשופט כדורגל. האיש שאוכף את כל החוקים. שחר, בוקר טוב.

אנחנו מסיימים, תקראו את הסיפור המרגש בידיעות אחרונות על סם חלבי, שבילדותו לעגו לו בדלית אל כרמל, בדלית אל כרמל, על כך שבחר להיות צייר, הושפל בילדותו על ידי החברים, וכעת הוא מקבל את ההכרה שקובי קש מהמקום שבו גדל, האמן האחראי על המבנה המפורסם בית הצבעים ביישוב הדורזי דלית אל כרמל, ובקרוב תוצב יצירתו בבית הספר החדש במועצה. סיפור מרגש על צובע החלומות סם חלבי מדלית אל כרמל. אנחנו סיימנו אחרינו יומן הבוקר עם מאיה חסון. עשו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב, גם בסוף השעה נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: החדשות. עובדי חקלאות במטולה נפצעו מפיצוץ נפל, אחד מהם במצב קשה. גיא ורון כתבנו בצפון עם העדכון.
2: חמישה פועלים זרים נפגעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטחים חקלאיים באזור המושבה מטולה. כוחות הצלה נמצאים במקום, מטפלים בפצועים, אחד מהם מוגדר במצב קשה. כרגע עדיין לא ברור האם מדובר בחלק מפצצת מצרר או בדבר אחר, אבל האירוע קורה רחוק מבתי התושבים בשטח חקלאי. המשטרה וכוחות ההצלה במקום.
1: הפריימריז בליכוד אחרי ספירת 85% מהקולות ב-500 קלפיות. אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה? אלי הירשמן כתבנו מדווח.
3: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית צינמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
1: שליחו של נשיא ארצות הברית ג'ארד קושנר, המבקר כעת בישראל, התראיין לרשת פוקס בעניין ההסכמות שהושגו אמש על מועצת השלום בעזה.
4: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means.
1: יש לנו תוכנית, אומר קושנר, לבנות מחדש את עזה, אבל לא נאפשר את זה עד פירוקה מנשק. אף אחד לא רוצה להשקיע כסף אם זה פשוט יילקח על ידי טרוריסטים. אנחנו גם לא נגביל את האפשרות של ישראל להגן על עצמה. היינו צריכים להבהיר מה זה בדיוק אומר. כך דברי קושנר. צעירה בת 24 נספתה בשריפה שפרצה ברחוב האורגים בחולון. לוחמי האש חילצו את האישה מתוך האשן והלהבות כשהיא מחוסרת הכרה, וצוותי מדה שנזקו למקום נאלצו לקבוע את מותה בשטח לאחר שסבלה מכוויות ומשאיפת אשן קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

ירושלים. יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות, כמעט 5 אחרי 8 בבוקר, יומן הבוקר של יום שלישי בשבוע. הקולות עדיין נספרים, אבל הרשימה הולכת ומתבהרת. אם אתם מחפשים, עוד מעט נרחיב, אבל אם אתם מחפשים את הכותרות, השר אלי כהן בפסגה, השרה רגב היא האישה ממשיכה להיות האישה הראשונה בליכוד, מי שצונחים מהסירייה הראשונה וגם מהשנייה, חלקם באופן דרמטי, עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שראש הממשלה מאוד לא רצה לראות אותה בצמרת, והיא מתברגת בסירייה השנייה. אם אתם מסתכלים אל עבר הסירייה השלישית, השר ניר ברקת, השר אבי דיכטר, השרה סילמן והשרה גולן, חלקם אפילו לא במקומות ריאליים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, גם הוא מתנדנד. וגם דוד ביטן שעמד מנגד, אולי היחיד שעמד מנגד, גם הוא יורד למטה. נדבר על זה ונרחיב עוד מעט. אבל הבוקר הזה זה בוקר שאחרי האסון הבאמת בלתי נתפס, האסון הנוראי בבית שמש אתמול, הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, בן 7.5, שנרצח באירוע דקירה מוטרף בבית שמש, גם בן דודו בן 4 נפצע והוא מושפז בבית החולים. נדבר מיד על הפרטים ועל מה שידוע. עוד הבוקר הזה, 5 עובדים זרים במטולה, עובדי חקלאות נפצעים, חלקם קשה, כתוצאה מנפל ישן סמוך למטולה, שלא הותר ולא נוטרל בשטח החקלאי. נדבר על זה. כאמור, הרחבה על הפריימריז בליכוד והתוצאות, גם על ביקור האמריקאים כאן בארץ, הפגישה של ראש הממשלה עם קושנר, וגם לאן הדברים הולכים, דיווח הלילה על תקיפה בסוריה, שקט בישראל בתגובה. עוד עניינים נוספים ורבים שעומדים לנו על הפרק ככל שלהספיק, ננסה גם להכניס הספורט אחרי המשחקים אתמול בגביע הטוטו, הכל בה. שעתיים הקרובות, שלומי אהרוני, עורך עדן הופרה על ההפקה, אני מאיה חסון קראוס. יומן הבוקר של יום שלישי, אנחנו מתחילים. מתחילים עם האסון בבית שמש, אתמול ענבר טוויזר, חדשות 12, שלום ענבר.
1: שלום מאיה.
0: מה אנחנו יודעים לומר על מה שקרה שם אתמול?
1: טוב, לפי מה שאנחנו מבינים מהחקירה, השכן של אותם ילדים, שהוא אדם מעורער בנפשו, והוא ממש גר בתוך השטח של הבית, במעין יחידת דיור, הוא מנצל איזה רגע שההורים לא נמצאים, נכנס לתוך הבית ודוקר בסכין את שני הילדים, ילד בן 7, הלל מרדכי דדון, שנדקר ממש בליבו, ובן הדוד שלו, בן 4, נפצע קשה מהדקירה, אבל אותו מצליחים לייצב בבית החולים. שני הילדים נמצאו בתוך בריכה מתנפחת שהייתה בחצר, בזמן שהאימא בדיוק יצאה לקנות קישוטים וכיבוד ליום ההולדת של הלל, שבאופן כל כך טרגי ביום הולדתו מוצא את מותו.
0: פשוט מטורף. מה, את חוזרים מהדיווח הראשון, אני חושב,

0: את ענבר על ה... כנראה עובדה, כי כנראה מאובחן אותו שכן, שהוא מעורער בנפשו. מה זה אומר לגבי החקירה, לגבי ההתנהלות של החקירה בכמעט יממה שאחרי?
1: בשלב הראשון המשטרה שמגיעה לזירה עוצרת את החשוד, הוא נמצא במהלך הלילה בחקירה, היום הוא יובא בפני שופט, ובבית המשפט יצטרכו לקבל החלטה האם הוא קשיר לעמוד לדין. בכל אופן, אין סיבה שישחררו אותו, גם אם בבית המשפט יחליטו בשלב הזה שהוא לא קשיר, בעקבות החומרה של האירוע, הוא יצטרך להימצא במוסד סגור, אבל הדבר הזה יתברר היום בדיון הערכת המעצר שלו.
0: ענבר טוויזר, חדשות 12, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו אומרים שלום לראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, שלום אדוני. שמואל איתנו? שמואל גרינברג? שלום, בוקר טוב. ספר לנו על מה שאתה יודע לומר חצי יממה, קצת יותר, אחרי הרצח המזעזע הזה.
2: כן, אנחנו עדיין ברושם הקשה מאתמול, מהאירוע הקשה, אירוע שרדף אירוע. אנחנו נמצאים בעירייה ואנחנו מקבלים דיווח על אירוע של תאונת דרכים שנהרג ברמת בית שמש ד' במקביל, 5 דקות לאחר מכן, אירוע נוסף בעיר הוותיקה של אותה דקירה ופגיעה באותם שני ילדים, כאשר אנחנו מבינים שילד אחד לא שרד ונהרג, והילד השני פצוע עדיין, ואנחנו מאחלים לו רפואה שלמה ובבית חולים. זה תופס אותנו באופן בלתי מוסבר ולא מבינים מה קורה. פשוט ילדים תמימים שבאו והיו בקיץ בבריכה בחצר, בבריכה המשפחתית הביתית, ופשוט בא אדם ופוגע בהם בצורה אכזרית שכזו, וגודע את חייו של אחד מהם. לא נתפס להבין. תבינו שבאותו זמן אנחנו בעצם נמצאים בסיעה של הערכות לפתיחת שנת לימודים, שאנחנו יושבים בבית הספר, נכנס לבית ספר אהבת ישראל, לבית ספר בו למד הילד שנהרג, סיים כיתה א', עולה לכיתה ב', הכיסאות והשולחנות מוכנים בכיתה לפתיחת שנת הלימודים, יש שמות של הילדים, והילד הזה שמו מתנוסס שם על השולחן, אבל הוא כבר לא יזכה ללמוד בכיתה ב'.
0: כן.
2: פשוט עזוי ועצוב. אנחנו עם הצוותים שלנו מחזקים ומחבקים את המשפחות.
0: תגיד, איך בכלל ניגשים? זו טרגדיה בלתי נתפסת, הרי איך ניגשים למשפחה, להורים?
2: זה קשה. ובאותו רגע צריך לעשות את מה שצריך לעשות ולהביא את הצוותים שלנו בעירייה, עם כל הקושי והכאב והבכי, ואני נמצא בזירה ואני רואה את המשפחות. צריכים פשוט להביא את כל הצוותים המקצועיים, וזה מה שעשינו, הבאנו את העובדות הסוציאליות והפסיכולוגיות, שיהיו עם האחים, שיהיו עם המשפחות, שיהיו עם הילדים, שיהיו עם ההורים, לתווך להם את מה שקרה פה, לדבר איתם על ההתמודדות הבקשה בשעה הזאת, ואנחנו כמובן איתם מאז, ואנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו רצף של אסונות. אתמול נמצא בניחום אבלים אצל משפחת תורג'מן, שם נהרג האבא בשבוע שעבר בתאונת דרכים בכביש 383, משפחה אב ל9 ילדים. אירוע רודף אירוע, אסון רודף אסון. אנחנו עוד עם היסטוריה של השנה הזאת שהיה לנו את פגיעת הטיל,
0: כן,
2: והעיר עדיין בזעזוע. אז קשה, קשה, קשה מאוד לעיר, קשה בלתי נפס.
0: אני רוצה לשאול אותך, ראש העיר בית שמש, אני רוצה לשאול אותך על השכן, על החשוד ברצח. מהדיווח הראשון דווח שהוא אדם שמעורער בנפשו. זה אדם שמוכר לכם, לרווחה, היה באיזשהו טיפול בעירייה?
2: המשטרה אמרה ברגע הראשון שהוא לא מוכר למשטרה מאיזשהו מקום.
0: למשטרה לא, אבל האם הוא קיבל איזשהו טיפול רפואי כזה או אחר?
2: לא שידוע לי על מעורבות הרווחה במשפחה הזאת, אבל כל הסיפור באירוע של הפוגע הכל נמצא בצו איסור פרסום, אז אני לא רוצה להרחיב ולדבר שמה בעניין שלו. זה אסון שאנחנו מתמודדים איתו, ומכה קשה לעיר, מכה קשה למשפחות, היום נהיה בהלוויית הילד, וזה אירוע בלתי נפס, ילד בן 7. מה חטא? סך הכל נהנה בחופשת הקיץ, השתכשך בבריכה, פשוט לא נתפס, ושעות קשות לעיר, שעות קשות למשפחה. אנחנו עושים הכל כדי ללוות אותם, לחזק אותם, לתמוך בהם, ואני מקווה שהעיר לא תשמע על דברים כאלה. אנחנו בדרך כלל בסוף שנה, ככה לקראת השנה חדשה, מאחלים, מברכים אחד את השני בשנה טובה. אני חושב שהאיחול, אין איחול יותר מתאים לבית שמש בשנה הזאת, באירועים האלה. זה תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. פשוט עברנו שנה קשה, קשה, קשה מאוד. ואני מקווה שאנחנו עם חזק ועיר חזקה ותושבים מקסימים, ונרים את הראש ונדע להמשיך הלאה.
0: נקווה שכך יהיה. ראש עיריית בית שמש מואל גרינברג, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה ובשורות טובות.
0: אמן, תודה. עכשיו אל הצפון, אל מה שקורה הבוקר הזה, דוד אזולאי, ראש המועצה מטולה, שלום דוד.
3: שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה קרה שם?
3: יכול לנראה פיצוץ של נפל ישן, צריך לזכור שזה לא משהו חדש, זה משהו ישן או מהמלחמה האחרונה או מהמלחמה הקודמת, אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק ממתי, בתוך מתן הקטרינות עובדים שכתפו, אנחנו בסיונת הקטיף שכתפו נקטרינות לקראת הגעתם לשווקים, ואחד העובדים כנראה דרך עליו. ואנחנו מדברים על 5 פצועים, 2 קשה ו3 קל. הקשה פונו לרמב״ם במסוק, אין סכנה לחייהם, ואנחנו ממשיך סוגרים את האירוע, וכמו שאומרים, החיים צריכים להימשך, ואנחנו ממשיכים איתם.
0: תגיד, הנפלים, דוד, כמה זה משהו שמעסיק, שנמצא בבדיקות כל הזמן? מה יודעים כבר לומר על הנפל הזה? אומרים נפל ישן, מה זה ישן?
3: אז קודם כל, אנחנו לאורך כל המלחמה תמיד התרענו להיזהר, להישמר על כל חפץ שרואים, לא לנגוע, ישר להזיק את כוחות הביטחון, ויש לנו מנגנון מאוד מסודר. גם מצאנו לא מעט נפלים אחרי מלחמת חרבות ברזל בתוך השטחים החקלאים. זה משהו שכנראה מתחת לקרקע, עדיין אין ממצאים סופיים, ולכן אני לא יודע להגיד בוודאות מה זה היה. חבלני משטרה כרגע נמצאים בנקודה וסורקים את זה. וכן, זה מטריד. אנחנו רואים כל הזמן לבעלי המשקים החקלאים פה ביישוב, להיזהר, להישמר, רואים משהו, הם יודעים אוטומטית, לא נוגעים, מזיקים אותנו, ואנחנו סוגרים את האירוע וממשיכים לחיים. צריך לזכור שזה מטע שכבר עובד שנה שעברה, זה מטע שכבר היו בו ריסוסים ועשו את כל העבודות ודילולים והכל, ועדיין אנחנו רואים שהיה שם פיצוץ. זה משהו שבעיניי מאוד מאוד חריג.
0: זה מאוד חריג וטוב שכך, אבל אתה יודע, אני מניחה שגם אתה כראש מועצה חושב ואומר לעצמך, רגע, שנייה, שטחים חקלאיים, אבל מה עם מסלולים ואזורים שאנשים מטיילים בהם, שאולי לא כל, הרי אי אפשר לסרוק ולסקור ולוודא על כל מטר. זה אירוע שמשנה משהו בתפיסה, או שיגרום למי שצריך להגיע ולהמשיך, אני לא יודעת, לנסות לסרוק עוד יותר את השטחים?
3: אז קודם כל אנחנו עושים את זה כל הזמן. צריך לזכור שעובדים בשטחים האלו, זה לא משהו שחדש. כן. בשטחים של המטיילים, אם תקחי דוגמה, נגיד במטולה את שמורת נחל עיון, את המסלול, אז זרקנו את עשרות פעמים לכל אורכה של השמורה, כדי למנוע את הסוגיה, ומצאנו בהתחלה נפלים אחרי המלחמה, נכנסו חבלנים שטיפלו בסוגיות האלו, ואנחנו נמצאים שם. זה משהו שאנחנו, יכול להיות שזה יקרה גם בהמשך, אנחנו לא מגיעים לכל מקום, אבל במקומות שבהם הולכים מטיילים, פרקנו, עברנו, דשדשנו את כל, בכל מקום, וחיפשנו בכל מקום כדי למנוע את הסיפור הזה של הפיצוצים. ואנחנו מקווים שזה לא יקרה יותר, וגם שזה קורה, דרך אגב, גם בימים האחרונים, מוצאים נפלים ומודיעים לנו, ואנחנו פשוט מטפלים בזה, כמו לפי הנועל, משטרה, צבא, כל מה שקשור, יש את זה, זה לא משהו שהוא לא קורה, גם שנה וחצי אחרי המלחמה הקודמת, עדיין יש נפלים, צריך לזכור, זה שטחים עצומים, שטחים חקלאים, ולא מגיעים לכל סנטימטר בהם.
0: כן.
3: זה חלק מהמציאות, אבל אנחנו, איך אומרים, מתקדמים קדימה, חושבים על איך אנחנו ממשיכים את החיים שלנו, וגם דרך אגב בשבת, עם כל מה שהיה פה רכס סליטר, אני מדבר, זה ממש קרוב אלינו, כן, שומעים, רואים, אבל אנחנו חיים רגיל, והסיפור של החינוך תופס תאוצה ותרבות, והנה רק ביום, בעוד מחר, רביעי אהוד בנאי מופיע במטולה, וביום חמישי אתניקס מופיעים במטולה, בפארק המעיין, בפסטיבל לילות קיץ במעיין, הציבור מוזמן דרך אגב, הכניסה חינם.
0: הציבור מגיע מהמרכז?
3: אנחנו לאט לאט רואים, אנחנו בחודש, חודש וחצי האחרונים, אנחנו רואים לאט לאט מטיילים ותיירים שכן מגיעים, ואנחנו מתחילים לראות את התפוסות במה שכן פתוח, צריך לזכור שלא כל המלונות במטולה פתוחים, יש מלונות שעדיין בשיפוץ, יש מלונות שעדיין לא התחילו בשיפוץ, מהמלחמה הקודמת, אבל אנחנו לאט לאט רואים, וזה גם הסיפור שאנחנו אומרים לעם ישראל, תבואו, תפרגנו, תעזרו, זה חלק מהעניין, התיירות פה מדממת 3 שנים האחרונות.
0: כן.
3: עם ישראל, בואו לטייל בצפון, וכמו שאמרתי, מחר ומחרתיים פסטיבל לילות קיץ במעיין.
0: כן.
3: אתם מוזמנים בחינם, אהוד בנאי ואתניקס, ונקווה שיבוא.
0: שיבואו ושיהיה שקט, דוד אזולאי, ראש המועצה מטולה, תודה רבה לך. תודה. נצא להפסקה ראשונה, כבר חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-2?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
7: כן, אנחנו לפריימריז בליכוד, 24 דקות עכשיו אחרי 8, 80% מהקולות נספרו. אלי כהן, השר אלי כהן, מוביל את הרשימה, הוא בפסגה. אחריו אוחנה, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה והשר לוין. השרה מירי רגב סוגרת את הרשימה, את החמישייה הראשונה. ואם אנחנו מסתכלים על מי שיוצאים מה... עוד לא יוצאים מהתמונה, אבל מאוחזבים אולי מהמיקום, אולי בראשם חברת הכנסת טלי גוטליב, שדווקא הוציאה איזושהי הודעה שהיא יכולה להשתמע קצת כניצחון, על אף מיקומה בעשירייה השנייה. צריך לזכור שהמיקומים בתוצאות של הפריימריז הם אחד, הם דבר אחד, אבל המיקום ברשימה הסופית של הליכוד שתוגש בשבעה בספטמבר לוועדת הבחירות הם אחר, הם בעצם הרבה מאוד אנשים שלכאורה או זכו במקום ריאלי דחקו אחורה בגלל השריונים. השר ברקת למשל שנלחם על מקומו, השרים סילמן, דיכטר וגולן שנמצאים מחוץ למקומות ריאליים. מעניין ומרתק לראות לאן, איך תתכנס בסוף הרשימה הזאת, ובעיקר מה היא תעשה מבחינת ההצבעה לליכוד. השר לשעבר מאיר שטרית, שלום.
8: שלום, בוקר טוב.
7: מה שנקרא שואל ותיק אתה בפריימריז, איך אתה רואה? ניסיון רב. איך אתה רואה את התוצאה?
8: הליכוד מפרק את עצמו פשוט. הליכוד עושה טעויות חמורות מאוד. גם בכל ההתנהלות של הפריימריז הללו, עושים את השגיאות החמורות ביותר שאפשר לעשות מבחינה פוליטית.
7: תסביר.
8: קודם כל שינו את הפריימריז, הרי זה לא הפריימריז שהיו עושים בעבר. פריימריז האמיתיים שעושים בעבר, שהם עושים בעבר, והייתי בשישה כאלה בליכוד,
7: כן.
8: היו פריימריז פתוחים לכולם, אין שריונים לאף אחד, זה דבר החדש שביבי רוצה לשריין אנשים, זה אנטי פריימריז, זה בדיוק ההפך הגמור ממה שדרוש בפריימריז. פריימריז נועד לאפשר לכל מי שרוצה להתמודד על כל מקום, בלי מגבלות של אף אחד, בלי שליטה של אף אחד. אחרת, ברגע שביבי עכשיו גם עשה שריונים, שזה גם דבר חדש, בליכוד אף פעם לא היו שריונים, אני לא הייתי מסכים שישריינו אפילו בן אדם אחד. זה פגיעה חמורה בכל הנושא של בחירות חופשיות. הליכוד לדעתי הורס את עצמו. הוא עושה טעות חמורה. כל ניהול הפריימריז הזה יעלה להם ביוקר, מכיוון שלדעתי, עצם העובדה שגם נכנסו אנשים שלא נמצאים בליכוד מספיק זמן בהנת הכושר שלהם, שהם לא שייכים לליכוד, כמו החרדים, שנוסעים לרחוש השפעה בדרך זאת, הפגיעה חמורה בליכוד, כיוון שהאנשים האלה בסוף לא יצביעו ליכוד, הם יצביעו למפלגות שלהם.
7: אני לא יודעת אם יצא לך לראות אתמול איזשהו ראיון של אחד מהאתרים החרדים בכניסה לקלפי בירושלים, מראיין שני מצביעים שעוד רגע נכנסים לקלפי, שאומרים, ושוב, זה הם אומרים, שהם אין להם מושג במי הם הולכים להצביע, נתנו להם רשימה, הם אפילו אומרים שנתנו להם כסף כדי להצביע, ורשמו להם את המספרים במי לבחור, ואין להם מושג במי האנשים האלה.
8: כאילו טופס מוכן, ממולא, שהם לא צריכים לעשות כלום, רק לגשת, לשים את הטופס הזה בקלפי, וזהו. זה אנטיתזה לליכוד שאני מכיר, ולפריימריז שאני הכרתי בעבר, שעבד בצורה חופשית לגמרי, שכל אחד יכול להתמודד, שהתחרות היא תחרות אמת, בלי כל מיני שריון, אף שריון לאף אחד, זה מה שהביא את הליכוד לשלטון. והיום הליכוד במו ידיו עורף את הבסיס שעליו הוא נבנה.
7: כן.
8: אני חושב שעשו שגיאה חמורה מאוד בכל ההתנהלות הזאת. ולדעתי, השם העיקרי בזה הוא ראש הממשלה, שהחליט שיש לו 9 שריונים, שמעולם לא היה בליכוד שריונים לאף אחד, פגיעה חמורה באמת ביכולת.
7: מה זה החליט? הוא קיבל את התמיכה בזה בסופו של דבר ממרכז הליכוד?
8: כן, אבל זה עצמי, מה זה קיבל את התמיכה? אנשים פחדו ממנו שהוא מה יתנקל להם.
7: אבל השר לשעבר שטרית, בסוף בסוף, אם אנחנו מסתכלים גם על הרשימה המסתמנת, וגם על, בדיוק על מה שדיברת עכשיו על השריונים, זה מוכיח בפעם מי יודע כמה, שראש הממשלה נתניהו שולט שליטה מלאה בליכוד, על פי וישק דבר, כפי שהוא רוצה, הדברים מתנהלים ומסתמנים, ובסופו של דבר, לפחות עד עכשיו, זה מצליח, כי הליכוד נשאר בשלטון.
8: זה נשאר בשלטון. נראה בפעם הזאת, נראה לי שהליכוד הולך להסיט את הבחירות, לי אין כמעט ספק בכך, כי כל השגיאות שנתניהו עושה, מכל הבחינות, וגם בהתנהלות של הממשלה ושל המלחמה, ושל ההפקרות שנעשתה במדינה, ושהפיכת ישראל למדינה מצורעת בעולם, כל לב גאו קשה מאוד בליכוד, אני לא רואה את הליכוד בממשלה הבאה. ואולי בצדק, צריך שהליכוד יתנער ויבנה מחדש את עצמו לעתיד, אולי בלי פעמים. לכן זה לא יקרה אם הליכוד לא הפסיד את הבחירות, והערכה שלי, שהם הולכים להפסיד את הבחירות.
7: תראה, עוד עד הבחירות יש לנו זמן, אבל אם אני מסתכלת אפילו על החמישייה הראשונה, בסוף בסוף אין כאן מהפכות. זאת אומרת, אלי כהן ואוחנה ולוין ורגב.
8: לא בגדיל.
7: בדיוק.
8: אף אחד מהם לא כוכב כזה גדול. הם עשו המון שגיאות, כל אחד מהם. לוין הרס את מערכת המשפט. אוחנה עם כל המשחקים שלו, שלא מכבד לא את בית המשפט העליון ולא נשיא בית המשפט העליון. כל אלה דוגמאות רעות מאוד לפוליטיקאים שאמורים להיות אנשים של כבוד ושל נימוס ושל תהליכים נורמטיביים במדינה דמוקרטית. לא לעשות כל אחד מה שמתחשק לו. אלה בדיוק דוגמאות רעות מאוד לממשל, ולכן הממשל הזה צריך ללכת הביתה. אין שום ספק בזה. תראה, מספיקה לי מה שקרה, מספיק גם 7 באוקטובר, שצריך להעיף את הממשלה הזו הביתה מזמן.
7: כן. להערכתך, אתה יודע, אולי נשאל את זה בשאלה כללית לסיום, השר לשעבר שטרית. בסוף בסוף, אתה יודע, מדברים על הפריימריז, וכל אחד נאבק באמת על המקום שלו. בסוף, מבחינת הבוחר, זה משנה?
8: זה משנה, בוודאי. תלוי איזה נבחרת מציגים. ככל שנבחרת טובה יותר, סיכוי שלה לקבל אמון הציבור יותר גדול. אני למשל מאמין שמי שינצח את הבחירות הקרובות יהיה איזנקוט. שגם ככה הוא מוביל בתוך הסקרים היום בצורה משמעותית, הוא בונה מערכת רשימה של אנשים מאוד טובים, הוא לא עושה חשבון לזה או לזה, בונה אנשים מאוד טובים, ולדעתי הוא יהיה ראש הממשלה הבא.
7: השר לשעבר, מאיר שטרית, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב. יובל סגב, כתב פוליטי, חדשות 13, בוקר טוב, יובל.
9: שלום, שלום, בוקר טוב.
7: איפה אנחנו תופסים אותך?
9: במרכז ספירת הקולות של הליכוד באצטדיון בלומפילד.
7: כמה מאחוריכם כבר? יותר מ-90%?
9: אנחנו עכשיו על 91.2, 91% ושתי עשיריות האחוז.
7: ומה שהסתמן כבר באזור ה-60-70% מהקולות, מסתמן גם עכשיו, או שיש תזוזות דרמטיות?
9: הרשימה די יציבה, השמות שכבר הוזכרו, אני מניח, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, עושים את העשירייה הראשונה. יש לנו כן בכל זאת עכשיו קרב די צמוד על שני מקומות ריאליים. האחד הוא באזור מקום 24, זה קרב בין ניר ברקת לזאב אלקין. ברקת עכשיו פותח שם פער יחסית גדול של כמה מאות קולות. ההבדל אגב פה של כמה מאות קולות, בגלל השיטה בליכוד, השריונים, משבצות הייצוג, הוא פער של 8 מקומות. זאת אומרת, אם ברקת אכן מנצח כאן גם בפער יחסית קטן את אלקין, ברקת תהיה במקום ה-24 ברשימה הסופית, ואלקין סביבה 32, מה שנראה כרגע לא ריאלי. קרב תמוד כזה דומה, יש לנו גם בין 2 מהנשים בליכוד, גילה גמליאל, השרה ואתי עטייה, מקורבת של חיים קאס, גם כאן גמליאל, זה היה תמוד יותר קודם, פותחת עכשיו פער של בערך 500 קולות, מה שיהפוך את המקום שלה הסופי לריאלי, ואת המקום של מקורבתו של חיים קאס כנראה לא ריאלי. אנחנו רואים פה עכשיו עוד עדכון בלוח, ונשאר באותם אזורים, כלומר, הניסיון של מי שקיבלו שריון, גם השר חיים קאס, גם השר גדעון סער, לסייע, לדחוף פנימה את המקורבים שלהם, כנראה לא צלח בתוך הקרב הצפוף הזה. מעבר לכך, אנחנו רואים עכשיו גם את הפער המאוד קטן, פחות, קצת יותר מ-200 קולות, בין שלמה קרעי לבין דוד ביטן, תנו נפשו, אפשר לומר, של נתניהו, גם שם פערים מאוד קטנים, קרעי, ביטן וביסמוט, על מקומות מעט יותר גבוהים, יותר במקום ה-20.
7: בואו נדבר על מי שגרפה הרבה מאוד כותרות והסיקה מאוד את ראש הממשלה נתניהו, חברת הכנסת טלי גוטליב. בסוף, אולי לא כמו שהיא ציפתה, אבל גם לא כמו שנתניהו ציפה. איפשהו באמצע, לא?
9: אני חושב שנתניהו לא ציפה שהוא יצליח בכל המאמצים הרבים, שהוא עשה צריך להגיד מאחורי הקלעים, בין אם מול פוקדים גדולים בליכוד, בין אם מול עיתונאים, אנשי תקשורת משפיעים, נקרא לזה כך, או מקורבים בימין. הוא לא חושב שהוא יצליח להעלים אותה לגמרי מהרשימה, הוא כן מצליח בכך שהיא לא בעשירייה הראשונה, שהיא לא האישה הראשונה, שיש פער מאוד גדול בינה לבין השרה מירי רגב, והיא, שוב, אפרופו המשבצות, השריונים, תהיה בסופו של דבר סביבה מקום 120, כך זה נראה ברשימה הסופית. לא אידיאלי להם כאן נתניהו, אבל בטוח נערך, חשש מתרחיש גרוע הרבה יותר בהיבט הזה.
7: אם להסתכל, יובל, על ההפתעה בצמרת, זה אלמוג כהן, נכון?
9: חד משמעית, היה כבר מגמה, ראינו מגמה, אתה מדבר עליה כבר אתמול בלילה, שאלמוג כהן עומד להתחזק, עצר בעבודה, פחות נקרא לזה דילים, בקבוצות המאורגנות בליכוד שם, באמת אין לו איזושהי תמיכה מיוחדת, אבל הרבה מאוד במה שנקרא מצביעים החופשיים, גם במוכרות נקרא לזה כך, שהוא בנה לעצמו בציבור תומכי הליכוד, עם אמירות, חלקן פרובוקטיביות כמובן, אבל שתפסו לו מעט את תקשורתי ו... בנו ככה את השם שלו ואת המוכרות שלו, וגם איזשהו אלמנט של הכרת הטוב. באותה פרישה של בן גביר מהממשלה, סביב אחת מעסקאות החטופים, אלמוג כהן נשאר בפנים, קיבל את התפקיד של סגן שר, גם זה חלק מהסיבה שהוא מקבל כאן מקום מרשים מאוד, לצד עוד כמה שמות שמזוהים במצביעים החופשיים, שיקלי שקופץ יחסית גבוה, משה סעדה שקופץ יחסית גבוה, הישג טוב מבחינתם, לעומת שוב השמות הרבים שנשארים בחוץ, שעשויים לסיים את הקריירה הפוליטית שלהם בבוקר הזה.
7: כן, לפחות ארבעה שרים ושרות, נכון? לסיום יובל, השרה סילמן, מאי גולן, דיכטר, וכמו שאמרת ניר ברקת שמתנדנד, לא יהיו בכנסת הבאה.
9: נכון, עכשיו שאפשר להגיד שוב, הפער בין ברקת לאלקין הוא צמוד, אבל אלקין, גם הוא שר כנראה יהיה, בחוץ, וכמו שאמרת, גם מאי גולן, גם עידית סימן, גם חברי כנסת בולטים, שמות כמו ססן גואטה, שמות כמו ניסים בטורי שעשו הרבה מאוד רעה, שמות כמו חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, כל אלה נראים במקומות לא ריאליים, יכולים להתחיל את שלב הסיכומים של הקדנציה הזו מבחינתם, אולי כאמור אפילו של הקריירה הפוליטית.
7: כן, נמשיך ונעקוב עד לסיום עיצוב הרשימה, וצריך לומר יובל שיש לנתניהו את המשוריינים ולא את כולם אנחנו עוד מכירים, או לא כולם עוד מונו, נכון? או נבחרו.
9: כן, יש לנתניהו עוד 5 שריונים למלא, מבטיחים כאן אנשיו שהם יקדישו חלק ניכר מהם לנשים, יש מחסור בעיניי. כן.
7: מחסור אדיר בנשים בליכוד.
9: כואב לעין בדיוק, גוטליב ורגב. וגם ליאל שתהיה במקום יחסית ריאלי, אבל זה מעט מאוד נשים, ונתניהו ינסה כביכול לתקן חלק מזה באמצעות השריונים שלו. יהיו גם לחצים גדולים עליו כמובן, להציל מה שנקרא, כפתור הסייב, שאנחנו מכירים מתוכניות ריאליטי כאלה ואחרות, חלק מהאנשים שהם מסיימים כאן במקומות לא ריאליים, אני חושב שלא קשה לעשות את ההפרדה הזו ביניהם, לתת איזושהי עדיפות, ויכול להיות שבאמת יעדיף פשוט להביא שמות חדשים מבחוץ, גם עם חלק מהשמות בקליבר גבוה, ככה שהוא רוצה להביא. כרגע פחות מעוניינים במקומות שהוא מציע ברשימה.
7: זהו, זו בדיוק השאלה, מי ירצו לקבל את השריון בליכוד. ימים עמוסים עוד לפניכם, הכתבים הפוליטיים, יובל שגב, חדשות 13, תודה רבה.
9: תודה.
7: נאמר שיש דיווח ממש בדקות האחרונות על התפתחות דרמטית בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. על פי הדיווח, פריט שככל הנראה היה שייך לרסל יהודה כץ, הגיע לישראל, תכף ננסה להבין פרטים נוספים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
10: אהלן.
7: מה אתה יכול לומר לנו על הסיפור הזה של יהודה כץ?
10: אפשר להגיד שממצא משמעותי שקשור לרב סמל יהודה כץ שנהרג בקרב סולטן יעקב ב-1982, קרב שבו צוות טנק של צה"ל נפגע ממערב סורי. הצליחו אנשי המוסד וצה"ל להביא משטח סוריה ממצא מאוד משמעותי שקשור להיעלמותו של יהודה כץ. המשפחה הותקנה לפני דקות אחדות במידע שנאסף עד עכשיו, ואני מניח שבדקות הקרובות נוכל גם לפרט בדיוק מה אותו ממצא שהובא לשטח ישראל.
7: זה מדהים, אבי, בכל פעם מחדש להבין ולדעת שכל הזמן מישהו או הרבה אנשים עובדים כדי לתת סוף לטרגדיות האישיות המשפחתיות האלה ולנו כאומה.
10: כן, אני חושב שגם נשאר לנו את רון ארד שמתאמצים להביא את הממצא שבו את עצמות רון ארד ולהבין מה קרה לו בדיוק בשעות האחרונות לפני שהוא מצא את מותו בשבי חיזבאללה ועמל, ובואו נראה שגם את המעגל הזה יסגרו מן הסתם בקרוב.
7: כן. עוד מילה או שתיים שלך, אבי, בדיווח שכפי שאני מבינה בישראל שותקים הבוקר, לפחות נכון לעכשיו, על תקיפה בסוריה.
10: כן, אנחנו מדברים על תקיפה מאוד חריגה באזור צפון סוריה, ליד הכפר אדליב, ליד העירה אדליב, בשדה התעופה אבו דהר. זה מרחק של כמה קילומטרים מהגבול הטורקי, 70-80 קילומטר מהגבול הטורקי, יש שם גם חיילים טורקים באזור הזה, ועל פי הערכה חיל האוויר תקף שם, לפי הדיווחים לפחות, חיל האוויר הישראלי תקף שם במהלך הלילה 4 תקיפות. כנראה היעדים של התקיפה זה אותם כלי טייס שהצליחו לשפץ, לשקם, שזה גם מטוסי סוחוי וגם מסוקי מי סורים, שצה"ל פשוט שלל מהם את היכולת להמשיך ולטוס בשמי המזרח התיכון ולסכן את ביטחון ישראל בקטע הזה. בסופו של דבר אף אחד לא רוצה ש יהיה פה חיל אוויר סורי מתפקד שיכול לאיים על גבולות ישראל.
7: כן, וכאמור בישראל עוד לא מתייחסים, נכון, לתקיפה הזו?
10: לא, אין שום תגובה ישראלית בעניין הזה.
7: אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
10: תודה לכם, בבקשה.
7: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
14: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
15: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
14: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
15: זה מישהו אחר.
14: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס, החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ירדן שועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה. אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: כן, עניין אחר לגמרי עכשיו, עוד נחזור לאקטואליה ולפוליטיקה. אי אפשר להאמין ששוב אנחנו מדברים על אותן חשדות, ושוב פרשה כנראה של עוברים באסותה, הפעם ברמת החייל. אם יחידנית שילדה שני בנים, בפרש של 3 שנים מתרומת זרע, גילתה בדיקה גנטית פרטית שאין התאמה ביניהם, והם נולדו מתורמים שונים. אני מניחה בניגוד לבקשתה. עכשיו נשמע את הפרטים מעורך דין גלעד גינסבורג, שמייצג אותה. שלום מעורך דין גינסבורג.
7: שלום, בוקר טוב.
6: מתי בעצם מבינה שמשהו לא בסדר או משהו שמעלה את חשדה?
7: כן, אז תקופה קצרה לאחר הלידה של הבן הקטן התחילה לשים לב, גם מתארת איזה כאינטואציה אמאית, אבל בעיקר מבחינה את המראה החיצוני, שיש שוני מאוד משמעותי גם בין האחים וגם בין הילד הקטן לבין התורם, זאת אומרת לבין המאפיינים הגנטיים, הרפואיים, החזתיים שאמורים להיות, והחליטה לבצע בדיקה שהיא בדיקה פשוטה, שלחה את הדגימות למעבדה מאוד מכובדת וגדולה באירופה, והתוצאות לא יכלו להגיע, ובעצם הוששו את החשש הגדול שלה, שאין התאמה גנטית בהיבט של האבא בין הילדים. זאת אומרת, הם לא הגיעו מאותו תורם.
6: על אף שזה מה שהיא ביקשה ורצתה.
7: Okay. נכון, על אף שזה התהליך המוסדר שאמור להיות, כפי שהיה עם האח הבכור, כך גם אמור להיות עם הקטן, אבל נכון לכרגע זה לא המקרה. ומיד עם היוודע התוצאות, אנחנו פנינו באופן דחוף למשרד הבריאות, שיפתח בחקירה דחופה יחד עם אסותה, כדי להבין מה קרה פה, איך קרה, והכי חשוב שהיא תוכל לקבל תשובה חד משמעית, מאיפה מגיע התורם של הילד הקטן.
6: מה התשובות שהיא מקבלת, שאתם מקבלים מהסוטה?
7: אז כרגע זה עוד מאוד טרי, אז מתחילים לעשות בדיקות. אני מקווה שיהיו תשובות במהרה. אני אציין שזה לא פעם הראשונה שזה קורה. אנחנו גם מייצגים מול הסוטה רמת החייל את זוג ההורים שעשה ביחד הפרעה, ואחרי כמה שנים גילה במקרה של שני ילדים אין התאמה גנטית לאבא. על המקרה הזה הסוטה, לאחר תקופה ארוכה, בבית המשפט כן לקחו אחריות והודו שזה הטעות שלהם, גם אחרי שהייתה ועדת בדיקה מיוחדת של משרד הבריאות, ולמרות שהם אמורים להיות מופקים לקחים גם בבית המוסדי של משרד הבריאות, מדינת ישראל, וגם ספציפית במוסדות הרפואיים, נכון לכרגע המצב לא נראה טוב, ואנחנו נראה אחרי שיעשו בדיקות מה ואיך קרה בדיוק.
6: כן. אתה יודע, עורך דין גינסבורג, אני שואל אותך, כי אתה מכיר ומייצג בעוד תיקים, בסוף, כל מה שזה גורם לי לחשוב, זה כמה ילדים מסתובבים, שלמשפחה, להורים שלהם, אין בכלל מושג, ויכול להיות שזה משהו שהוא, זו טעות שקורית כל כך הרבה, שאין לנו מושג באיזה ממדים היא.
7: אני מסכים איתך לגמרי, אני נמנע מלהגיד את זה הרבה פעמים, אבל אני חושש שאנחנו מסתכלים על כך שמדינת ישראל זה המדינה עם שיעור ההפריה חוץ גופית באופן יחסי גדול בעולם, ואני יודע שעובדים פה 24/7, הרבה פעמים עם תהליכים ופרוטוקולים מיושנים, ואני חושש כמוך שיש עוד הרבה מקרים שלא יודעים. אני אציין שגם המקרה הזה וגם המקרה השני שאנחנו מייצגים, וגם המקרה השלישי של סופיה התגלה במקרה, זאת אומרת, התגלה הרבה פעמים איזושהי בדיקה שעשו...
6: בעיקר מההורים.
7: מבעיה רפואית, בעיקר מההורים. אף פעם לא הגיע באופן פוזיטיבי ממוסד רפואי שאמר, אני חושש שעשינו טעות, ולכן אני מאוד מאוד חושש שיש עוד המון מקרים כאלה שמסתובבים, לצערי.
6: כן. אין איזה שהם שינויים לאורך השנים האחרונות, מאז התפוצצות פרשת העוברים, אין שינויים בפרוטוקולים המיושנים האלה שאתה מדבר עליהם, אין הפקות לקחים?
7: לכאורה, אני יודע שהוכנסו מערכות חדשות ונהלים חודדו, אבל שוב, שאנחנו מדברים על כמות הפריות כזאת גדולה כמו שיש במדינת ישראל, ולצערי קורים דברים כאלה ואין מקום לטעויות, שוב, אי אפשר שזה יהיה אחוזי הצלחה גם של 99.5%. כשיש כל כך הרבה הפריות, אז מספיק טעות אחת שיכולה, עלולה להרוס משפחה שלמה. יש פה גם שאלות שהן רפואיות וגנטיות שיכולות להשפיע.
6: כן.
7: נשאויות לפתוגנים שונים, וזה, אנחנו צריכים שהדבר הזה יהיה ב-100%.
6: כן.
7: ואני קורא למשרד הבריאות באמת לוודא שזה יקרה. בסוף זה אחריות של משרד הבריאות שמפקחת, כן, על כל המוסדות הפרטיים והציבוריים.
6: עורך דין גלעד גינסבורג שמייצג את האם בסיפור הזה, תודה רבה לך, תודה.
7: תודה רבה.
6: בית החולים אסותא מסרו בתגובה שעם קבלת הפנייה, דיווחנו מיד כמקובל למשרד הבריאות ופתחנו בבדיקה מעמיקה של המקרה. כנראה שגם הוא יתגלגל עוד קדימה. עכשיו לעניין אחר, אנחנו חוזרים לקיבוץ כפר עזה שרוצה להנציח את ה... להנציח ולזכור את האסון של 7 באוקטובר, וגם סביב זה יש, גם זה מגיע למחלוקות הפוליטיות. ורדה גולדשטיין, כפר עזה, שלום ורדה.
1: שלום, בוקר טוב.
6: אתם את השבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר שילמתם מחיר כבד מאוד עם הרצח של בנך נדב והנכדה ים, והחטיפה של שלושת הנכדים הנוספים עם אמא שלהם. ובכלל בקיבוץ, ועכשיו אתם רוצים להנציח.
1: כן, אני חושבת שההנצחה היא חלק מהשיקום שלנו. השיקום שלנו אומר שאנחנו לעולם לא נשכח ולא נסלח, ואני חושבת שזכותנו להנציח את מה שקרה כאן, את הסיפור לדורות הבאים, כמו שאנחנו חושבים לנכון. וכמו שאנחנו מרגישים.
6: ומה שקורה, את אומרת את הדברים האלה, ורדה, כי בעצם בתקציב שאמור לעבור ממשרד המורשת לקיבוץ, יש תנאי שבעצם אומר, התקציב יעבור בתנאי שמי שיקבע את אופן ההנצחה יהיה משרד המורשת ולא הקיבוץ.
1: את מבינה איזה אבסורד זה ש... למשל, אם צבא הגנה לישראל יגיד, אני אנציח בסוג מסוים של קברים, רק בתנאי שלא יהיה כתוב עליהם שום דבר מטעם המשפחה, אלא רק יהיה סמל צהל, מתי נולד, מתי נהרג. זה הרי אבסורד. אנחנו, הזכות שלנו לקבוע איך אנחנו רוצים... להנציח את הילדים שלנו, וצריך להבין שהממשלה הזאת, שהיא אחראית על הטבח הנוראי הזה, היא צריכה גם להיות אחראית על השיקום של כפר עזה, בלי יכולת בכלל להתערב באיך אנשים חיים כאן, איך אנשים רוצים לחיות כאן, איך אנשים רוצים לגור כאן בעתיד. ולא לעשות לנו כל מיני התניות של אני אתן לכם כסף בתנאי ש. כמו שאתם אחראים על הטבח הזה בשבעה באוקטובר, אנחנו מבקשים את הכסף, את ההקצבה, את התמיכה שאנחנו זקוקים לה, לריפוי שלנו, גם להנצחה. ופה אני חושבת שהמדינה בהתניה של ה... ממש סיפור מטורף, זה עוד פעם... להכניס אותנו ללופ כזה מטורף של הכרה או אי הכרה במה שקרה כאן בשבעה באוקטובר.
6: תגידי, קדם לזה שיח, ורדה? כלומר, אתם מתנהלים מול משרד המורשת, ומתי מבינים שזה התנאי, זכות הווטו הזה שהם דורשים?
1: תראי, כבר היה דין ודברים, וזה לא... מכתב שנכתב היום, או אתמול, או שלשום. אנחנו כבר מתעסקים בהנצחה הזאת כמעט 3 שנים. וכל פעם יש איזשהן מכשלות, בקביעת הסטנדרט. יש פה סיפור של כן או לא, העתקת מבנה הדור צעיר למקום אחר. האם ההחלטה של הקיבוץ ברוב מאוד גדול של להעתיק את השכונה הזאת לאזור של הנצחה, הוא קביל בבית המשפט או לא? בוודאי שהוא קביל. אנחנו חברה דמוקרטית, אנחנו מוכרים על ידי אני יודעת מה, משרד המשפטים כגוף שיכול להחליט, סוברני להחליט על עצמו איך הוא חי את חייו. ומכיוון שאנחנו מקבלים את ההחלטות שלו, שלנו ברוב, אז פה הסיפור של דיון והחלטה והצבעה בקלפי בצורה מסודרת, קבע שאת מבנה הדור צעיר אנחנו נעביר לאזור שהוא יהיה מרכז הנצחה גדול, שיהיה בו גם עוד אנדרטה, שיהיה בו אזור של הנצחה של החיילים שנהרגו כאן בקרב, שיהיה פה איזשהו מסלול הליכה בין הקיבוץ לבין בית העלמין, שיהיה בו אזור חדש בתוך בית העלמין של שטח שהוא רק של אנשים שנהרגו ונרצחו כאן בתאריך הזה. זאת אומרת, יש כאן קונספט שלם של אנשים שהחליטו מה-day one, החליטו על איזושהי פרוגרמה, והיום אנחנו רוצים לבצע אותה. אז מאיפה פתאום משרד מורשת יתנה לי את התנאים שלו כדי שאני אוכל להנציח את זכרו של הבן שלי והנכדה שלי שנרצחו כאן, ולא באשמתם, אלא רק באשמת ממשלת ישראל שלא הייתה כאן ביום, ב-day one, בדקה הזאת, ב-6:29, ב-7 באוקטובר, בשמחת תורה. אני חושבת שזאת שערוריה שאין לתאר אותה במילים, אטימות ומין, אני אפילו לא יודעת איך להגדיר את זה, אטימות וחוסר הבנה בכלל לסיטואציה.
6: את יודעת מה בעיניי הכי עצוב? זה שלא באים משרדי הממשלה או משרד הממשלה הספציפי הזה ואומר, בואו נשב יחד, נעשה את זה יחד, ננציח, נשמע אתכם, נעשה כמבוקשכם. כלומר, אין פה את יכולת ההכלה בעצם.
1: תראי, אין פה יכולת
6: הכלה
1: של ממשלת ישראל
6: לעצמה.
1: אנחנו לא רק בהנצחה. אף אחד מנציגי ממשלת ישראל לא היו כאן בשלוש שנים האחרונות. למעט ביבי שהצטלם בכניסה לכפר עזה לפני שלוש שנים.
6: כן.
1: אף אחד לא בא לנחם אותנו, אף אחד לא בא זה. יש לנו קשר טוב מאוד עם משרד מורשת. הרי אנחנו לא מנותקים מכל העולם. אבל, והייתה הבנה, וכבר נכתבו בגצים, וכבר משרדי הממשלה אישרו קו עם קיבוץ כפר עזה, שהוא יכול להחליט לעצמו איך להנציח את יקיריו.
6: כן.
1: אז מאיפה עכשיו שוב צץ המכתב הזה, שיש איזושהי התנאיה, רק אם אני, יש לי זכות וטו.
6: כן.
1: באמת,
6: זה בעיקר עצוב וחבל, וצריך לומר שקקל נכנסו לתמונה עם תקצוב, וזה באמת חבל. הזמן שלנו נגמר. ורדה גולדשטיין, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה.
1: גם לכם, תודה רבה.
6: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בשעה הבאה עוד קצת על הפריימריז בליכוד, גם על העניינים המדיניים עם ביקורו של ג'רארד קושנר כאן בישראל. ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק. יוצאים להפסקה, פרסומות, חדשות וחוזרים.
8: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
14: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דוידוב עם החדשות. התפתחות בפרשת הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ, הגיע לישראל, כך מפרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון, גופתו של זכריה באומל הושבה לישראל ב-2019, גופתו של צבי פלמן הושבה בשנה שעברה, ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע עד כה. הפריימריז בליכוד, אחרי ספירת יותר מ-90% מהקולות, אלי כהן שומר על המקום הראשון. כמה שרים מכהנים נותרו מחוץ לרשימה, אלי הירשמן מדווח.
1: נכון לעכשיו בראשות הרשימה אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, אחרי זה יריב לוין, מירי רגב, טלי גוטליב שנדחקה אחורה אבל ידיים ברשימה, בועז ביסמוט, דוד ביטן וניר ברקת, שלושת האחרונים נאבקים על מקום ריאלי. מי שנשאר בחוץ נכון לעכשיו זה זאב אלקין, עמית הלוי, אביחי בוארון, אתי עטיה, חנוך מלביצקי, מאי גולן, אריאל קלנר, עידית סילמן, אבי דיכטר, כל אלה נשארו בחוץ נכון לעכשיו.
0: עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ נפל במטולה בשטח חקלאי, שניים מהם במצב קשה, גיא ורון מדווח.
2: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
0: מירת שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרת שו במרחב זרעית. צהל מציין כי אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע הזה מתוחקר. חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו. כך מפרסמת כתבתנו יולן כהן, זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. הארבעה יובאו היום לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול, זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שלום שוב שלום, שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו עוד רגע נמשיך עם עוד קצת מהפריימריז בליכוד. זה כבר כמעט תוצאות סופיות. נהיה עם זה עוד מעט. נהיה גם עניינים המדיניים עם ביקורו של ג'רארד קושנר כאן בארץ והפגישה שלו עם נתניהו.

0: רעש בעולם, איך, איך ישראל צריכה להתמודד עם זה. וגם ספורט, היה אתמול גביע הטוטו, ביתר ירושלים הוכחה שוב שהטיקט של העונה הזו זה להוביל ולהפסיד, או ללכת לפנדלים. אתמול זה הצליח. הכל בשעה הזו, שלומי אהרוני עורך, עדן עופרה מפיקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אני איתכם, הבוקר מאיה חסון קראוס, ולא תאמינו את מי גייסנו בעברו השני של הקו. עופר חדד, בוקר טוב.
1: לא יכולתי לשחרר.
0: חייב להיות חלק מהסאונד של בוקר יום שלישי, עופר.
1: בטח אחרי הפריימריז, רגע, אבל אני עם התקלה...
0: עם הכפול, כן.
1: על הכפול.
0: אז הנה, אנחנו מסדרים את זה מיד. איכשהו זה... אתם שמים לב שזה תמיד קורה, אבל לאנשי הרדיו, זאת אומרת, זה... טוב, דווקא יש בזה איזשהו יתרון, שזה לא קורה לרוב עם המרואיינים, אבל זה שהיא תקלה טכנית, שתכף נתגבר עליה. ואופר היה אתמול, בהיכל שלמה, וראה מקרוב את הפריימריז. אופר איתנו?
1: כן.
0: אז תן לנו את נקודת המבט שלך, על מה שראית אתמול, ועל התוצאות שמסתמנות הבוקר.
1: קודם כל, כבר יותר ממסתמנות, אפשר לומר כבר כמעט התוצאות.
0: למעלה מ-90 אחוז,
1: ואנחנו רק נעבור רגע בזריזות על הרשימה העדכנית. שוב, זו לא רשימת הליכוד, כי יש עוד את השריונים באמצע, מה שאומר שהרבה מאוד מהשמות שאנחנו רואים שם נפסקים החוצה. הישג גדול מאוד לשר אלי כהן, אחריו אמיר אוחנה במקום השני, לוין סוגר את השלישייה הראשונה, מירי רגב שהייתה בחשש גדול מאוד, צריך לומר, ברקע התחזקות דווקא בשטח של טלי גוטליב. מירי רגב מסיימת במקום הרביעי כרגע, אופיר קאצי מסג משמעותי, יו"ר הקואליציה, אדם שאינו שר וגם לא מאוד בולט תקשורתי, צריך לומר, ומסיים שם במקום גבוה מאוד. קיש שר החינוך מאחריו, מיקי זוהר, אלמוג כהן.
0: הפתעה.
1: עם דחיפה יפה מראש הממשלה, משתבץ במקום בטוח ועוקף את עמיחי שיקלי, דמות, צריך לומר, צברה פופולריות מאוד מאוד מאוד משמעותית בליכוד. דודי אמסלם חותם את העשירייה הראשונה. עכשיו נכניס פנימה את השריונים של נתניהו ואת השריון אישה במקום העשירי. בערך כל השמות שאמרנו נצחקים בין מקום לחמישה מקומות, תלוי במיקום שלהם. טלי גוטליב במקום על 12 כרגע, רחוק מהמקום שהיו כאלה שחזו לה בנקודה גבוהה יותר, היא במקום לכאורה יחסית בטוח ויציב, אבל לא איפה שהיא הייתה רוצה להיות. שלמה קרי אחריה, עוקף את דוד ביטן. בועז ביסמוט וניר ברקת כבר מתקרבים
0: למקומות המסוכנים,
1: לאזורים בהיי ריסק. זאב אלקין אחריהם, גילה גמליאל בחוץ כרגע, שוב, הכל עם כוכבית לגבי הסקרים. עמית הלוי בחוץ, אביחי בוארון בחוץ, אתי עטייה, השם שסביבה היה הרבה מאוד התעסקות פנים ליכודית, גם היא בחוץ, חנוך מלביצקי, מאי גולן, קטי שטרית, עידית סילמן, אריאל קלנר,
0: אופר, אנחנו מדברים על 4-5 שרים שנדחקים החוצה, שזה דרמטי.
1: זה דרמטי מאוד. אני חושב שעל הרשימה הזו צריך להסתכל באופן הבא. זה היה רגע מבחן של ראש הממשלה, רגע מבחן מאוד מאוד מאוד משמעותי, שרגע, אני מחפש רגע את ניר ברקת, כדי להתמקד אולי גם בו.
0: הוא ואלקין שם התמודדו, הוא ואלקין...
1: ניר ברקת במקום ה-16, שזה אומר מעשית במקום ה-21 או 2 או אפילו 3, וזה עוד יחסית צמוד. בואי נסתכל רגע ביחד. כן, בינו לבין אלקין אנחנו מדברים על הפרש של 300 קולות בערך. אז הדברים עוד גמישים. אבל מבחינת נתניהו זה היה רגע מבחן מאוד משמעותי. נתניהו הלך על מעלה מאוד לא פופולרי בליכוד, וצריך לומר את זה. נתניהו, ואני אומר את הדברים לא כפרשנות, אלא מידיעה, נתניהו הרגיש שרשימת הליכוד הפכה לריחיים על צווארו. הרבה מאוד שנים, צריך לומר, ראש הממשלה לא רצה סביבו דמויות נוסצות מדי. ולא רצה סביבו אנשים חזקים מדי.
0: שבמילים אחרות, עופר, יאיימו על כיסאו.

0: חד משמעית, במילים האלה, אפילו לא במילים אחרות. אבל אז יום אחד הוא התעורר בקמפיין הנוכחי, והבין שהרשימה שמקיפה אותו היא רשימה שהוא עצמו חושב שהיא משקולת. היא רשימה שאני לא אשתמש במילים הכי טריפות ששמעתי מסביבתו, אבל נתניהו הבין שהוא חייב ללכת למהלך. אמר דבר כזה, טלי גוטליב, זה שיש סנטימנט מאוד חזק כלפיה בשטח, בסדר גמור, זה שטח שכבר איתי. כלומר, טלי גוטליב, האגפים, נקרא לזה, היותר קולניים, או הפרובוקטיביים, או הקולניים, או הגימיקים, אלה ממילא, זאת אומרת, מי שתומך...
1: זה הבייס, מה שנקרא.
0: זה הבייס העמוק, אוקיי? נתניהו הבין שהרשימה הקודמת, בתצורה הקודמת, הרחיקה ממנו אנשים שלא בהכרח מתנגדים לזה שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל מסתכלים על הרשימה שלו ואומרים, אני לא חלק מזה. כשנתניהו הבין את הדבר הזה, הוא הלך בכל הכוח על המהלך, שראינו אותו אתמול. וזה היה רגע מבחן, גם באחוזי הצבעה, ראינו השפעה של זה, אי אפשר להקל בזה ראש. הם היו 58% בפריימריז הקודמים, בפריימריז אתמול זה מסתיים ב-53%. כלומר, ברור שהיה בזה אלמנט מסוים, אבל היו צריכים לדרבן מאוד את השטח אתמול והם ניסו. אז ברור שהיה בזה אלמנט שטיפה הוריד את הרוח מהמפרסים, כי הרבה אנשים הרגישו שהם יוצאים להצביע על רשימה די מסורסת מבחינת ההשפעה שלהם עליה. כך או כך נתניהו אתמול, אחרי שהפעיל את כל כובד משקלו, כנראה מצליח לשנך את טלי גוטליב, אפרופו החלק הקודם התדמיתי, מצליח לרסק, לא ליד, לא בערך, לרסק
1: ניר ברקת.
0: את ניר ברקת. שבעצם ניר שיצר מנגנון מאוד שמן, מאוד יקר, בנה זה שהוא רק התחזק בתוך האירוע הזה, וזה ממש ממש ממש לא המצב, שמבחינת ראש הממשלה ויור הליכוד, הוא יכול לסמן וי על אתמול בערב, לפחות אל מול הרשימה הזו, והוא עדיין עוד בונה השריונים.
1: בדיוק.
0: יש לו אבל לפי הסגרים אתגר אחר, אם תרצי נתייחס אליו.
1: אתגר אחר חוץ מהשריונים?
0: יש לו אתגר ענק, מעבר גם לשריונים ומעבר גם לקרבות בצמרת. מאיה, מעבר לגדי אייזנקוט שלכאורה מנהל איתו את הראש בראש. קרבות התחתית.
1: לא שמעת אותך? לא שמענו אופן?
0: קרבות התחתית. כשאנחנו מסתכלים כרגע...
1: רסיסי המפלגות.
0: על הסקר של מנו גבע אתמול, רואים דבר מאוד מעניין. הריצה של אופר וינטר...
1: מחלישה אותו.
0: שתקרה, אני יכול לומר לה... בצורה ברורה, אופר וינטר ישיק את מפלגתו בימים הקרובים, זאת תהיה השקה של רשימה או בסיס של רשימה, יהיו שם כבר כמה דמויות, כלומר זה לא יהיה ארדן שאומר קפצתי למים ואז מתחיל, את יודעת, בליהוק טלנטים. וינטר צפוי להגיע כבר עם רשימה, ושימי לב מה קורה אתמול לפי הסקר של מנו גבע. בתמונה הנוכחית, סמוטריץ' עובר עם 5 מנדטים, עובר בצורה יחסית יציבה ובטוחה. ברגע שנכנס אופר וינטר לתמונה, הוא נהנה קודם כל מכוח כמעט זה לזה של סמוטריץ', רק יש בעיה קטנה. הוא פשוט לוקח את שניהם מתחת לאחוז החסימה, עם בערך 2.5-2.7. המשמעות מבחינת ביבי היא קטסטרופה. כלומר, כשהוא מסתכל על הסיטואציה הזו, שבא עוד שחקן, שהוא לא הגוש השלישי, וינטר אומר בפה מלא למקורביו, בפירוש מבחינתו בא להיות האצבע 61 של נתניהו, ולהביא קהלים שעזבו את הימים.
1: אז איך הוא לא יהיה שריון של נתניהו?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שהתשובה היא שגם החתן וגם הקלה לא רוצים לבוא בברית הנישואין בהיבט הזה משני טעמים. מצד וינטר, הוא מאמין ביכולתו להיות גורם שיביא הרבה מאוד מוכזבי ימים. אגב, אנחנו רואים את זה בבריכה. בבריכת המפלגות אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שזזו ימינה, אבל עדיין מחפשים
1: את הבית, כן.
0: מחוץ לקואליציה הנוכחית. אוקיי? ואופר וינטר מבין את זה, ואני חושב שהוא מנתח בשכל. אגב, המספר מלמד שמצבו בשוק, אם הוא לפני קמפיין, לפני הכרזה על רשימה, הוא בנתון הזה, זה אומר שכנראה שהוא לא טועה. אבל מצד נתניהו, הסיפור של השריון של וינטר, הוא אירוע אחר לגמרי. וינטר, גם בשירותו הצבאי, נתפס כסוס פרא. מאוד מאוד קשה לשליטה, מאוד, ונתניהו, אם יש דבר שהוא מסויק ממנו, אלה דמויות שמייצרו אותו שקט לבחירות.
1: מה שנקרא, הספיקה לו טלי גוטליב, אתה אומר.
0: בדיוק. אז בלי הפדיחות של, בלי הפדיחות של גוטליב, אבל בהחלט אדם עצמאי לחלוטין, שלא רואה בעיניים, ונתניהו מעדיף אותו בוא נאמר, אוטסורסינג, כמי שיביא לו, יביא לו אולי חלק מהקולות, אבל חד משמעית, הוא חושש מאוד מהאירוע הזה.
1: מעניין.
0: ואחרי שהוא מתפנה מהפריימריז, הוא מפשיל שרבולים עד הכתפיים, ואני אומר לך שאין לו עוד הרבה מאוד זמן.
1: כן.
0: אנחנו 70 יום לבחירות. זה
1: יותר מ... ופחות מזה להגשת הרשימות, שזה המשמעותי.
0: פחות מחודש לסגירת הרשימות, 25 ימים. נתניהו אין לו פריבילגיה לבזבז מילימטר
1: מעניין.
0: של מנדט, ואת תראי את הקרב הבא עכשיו ברמה הפוליטית, את כל הקשב של ראש הממשלה מוסף ישירות למקום הזה.
1: עופר חדד, יקירנו, נשתמע כאן בהמשך השבוע. תודה עופר. תודה. אריאל כהנה, ג'י.אן.אס ישראל, שלום אריאל.
2: שלום וברכה, מה לך ולמאזינים?
1: תגיד, האמריקאים מתעניינים בפריימריז בליכוד?
2: וואלה, היא לא יצאה לדבר עם אף גורם אמריקאי על הפריימריז בליכוד.
1: מעניין.
2: תראי, הם בוודאי עוקבים. אני מזכיר לך שיש להם פה... כן, את אריאל סנדר ומרק צל, שהם נציגים של המפלגה הרפובליקנית, והם ודאי מעורים היטב בכל מה שקורה פה בארץ, כבל בפוליטיקה הפנימית בליכוד. אבל האם זה מעניין את טראמפ עם אלי כהן במקום ראשון או שני? אני לא בטוח שעד כדי כך, בואי נגיד ככה.
1: כן, כנראה שלא. מעניין אותם יותר מה עושה כאן ג'רארד קושנר באזור, לא?
2: כן, זה בלי ספק, וזה כבר עניינים גם הרבה יותר רציניים. אז בטח רוצה לדעת על הפגישה אתמול מה שהיה.
1: נשמח.
2: אז הייתה פגישה באמת שנמשכה הרבה שעות. בשורה התחתונה, אני חושב שהיא די טובה לישראל. בסופו של דבר, כמעט כל מה, אולי כל אפילו מה שנתניהו רצה, הוא קיבל. בראש ובראשונה, הנטל עובר לחמאס. חמאס צריך להוכיח במעשים ולא רק במילים שהוא באמת מתפרז מנשקו. אין שיקום לפני פירוז, זאת אומרת לפני כן היה איזשהו רעיון שיהיה שטח כנגד שטח. אם ישראל, סליחה, אם חמאס יתפרז מהנשק בנקודה באזור מסוים, אז אפשר יהיה לשקם אותו. אתמול בעצם קושנר ומלדנוב מקבלים את העמדה של נתניהו, של ישראל, שאין שיקום בשום מקום עד שאין פירוז מלא בכל המקום, כלומר בכל רצועת עזה. הסיכולים למעשה נמשכו, קושנר כן ביקש שישראל תפסיק את זה, נתניהו אמר שהוא לא מתכוון להפסיק, ותראי מעל ומעבר לכל דבר אחר מה היה בסוף, וגם הראו לקושנר פה מידע מודיעיני. אנחנו הפסקנו את הסיכולים ביום שלישי לפני שבועיים, ואנחנו צמצמנו את הפעילות בין הקו הצהוב המורחב לבין הקו הצהוב המקורי. חמאס מיד ניצל את הוויתורים האלה של ישראל כדי להתחמש מחדש ולפעול בנקודות האלה בדיוק הפוך ממה שהוא התחייב. זאת אומרת, הוא אמר למועצת השלום, אני אתפרק מהנשק אם ישראל תפסיק את הסיכולים, אני אפסיק להתאמן, אני אפסיק להתארגן, ובפועל הם עשו בדיוק את ההפך. ולכן אף אדם עם שכל ישר לא יכול בנסיבות כאלה להגיד, טוב, אנחנו ניצור את האש ונתן לחמאס להתארגן. נתניהו עמד על זה אתמול, ואמריקאים, קושנר וכולי, הם קיבלו את זה. בעיניי זה מעלה את השאלה על מה הם חשבו מראש, כן? עם כל הבקשות שלהם לפני כן שאנחנו נגביל את עצמנו, אבל זה צריך לשאול אותם, לי אין תשובה טובה כרגע.
1: כן, אז בסופו של דבר זה, אם להסתכל על הזווית הישראלית בלבד, הפגישה הזו היא טובה לנו.
2: אני חושב, בהחלט, אני חושב שאנחנו, כן, מדינת ישראל לפי דעתי יצאה ממנה במצב הרבה יותר טוב ממה שהייתה לפני כן. שוב, אני לא מבין מה מלדנו וקושנר חשבו מראש. אני כבר לא מדבר על הפגישה המזעזעת של קושנר עם חליל אלחיה, זה באמת, אפשר להבין איך הוא עשה כזה דבר. מילא תוך כדי המלחמה, אתה יודע, כדי לחלץ את החטופים, אתה מוכן...
1: אתה צריך לשבת עם הרוצחים, כן.
2: בדיוק, אבל עכשיו, בנסיבות כאלה, ועוד לתת לגיטימציה למנהיג החדש שלהם, באמת, קושנר הוא באמת אדם חכם, עם רגליים על הקרקע, לא מבין מה עבר לו בראש, נתניהו גם נזף בו על הדבר הזה.
1: אבל מה זה חכם? בסוף קושנר עושה את העניין הזה, עושה את הפגישות האלה, אתה יודע, הוא לא הולך לבד על דעתו האישית, לא?
2: כן, אבל אני לא חושב ש... טראמפ הוא זה שמוביל את הגישה שמוכנים לדבר עם כל אחד כל הזמן. זה גישה של טראמפ, כמו שהוא הלך לקים ג'ונג און, והוא מוכן גם לדבר עם האיראנים ישירות. טראמפ בקטע הזה לא דופק חשבון. אבל טראמפ זה טראמפ, זה לא קושנר. וקושנר, לפי דעתי, תראי, מעבר להיבט המוסרי המזעזע, כן, של פגישה כזאת, גם ברמה התועלתנית, אתה נותן להם פגישה? על מה הם נתנו לך? איזה תמורה קיבלת מעשית, לא מילולית? ובאופן מעשי, איזה תמורה קיבלת? כן, אני שואל את קושנר כביכול, איזה תמורה הוא קיבל עבור המחווה הכל כך אדירה הזאת, שהוא אגב, בניגוד לחוק האמריקאי גם, הולך ופוגש ארגון, ראש ארגון, שמוכר בארצות הברית כארגון טרור. זה לא פטנט ישראלי להגדיר אותם כארגון טרור. אז באמת, אני לא מבין מה עבר לו בראש בקטע הזה. וכמו שאמרתי, נתניהו גם ממש נזף בו על המהלך הזה, ואמר לו שהוא פגש את הבריחה לטבח הכי גדול מאז השואה. זה לא משפט שאומרים כל יום לנציג של הנשיא האמריקני, אבל זה גם היה אתמול.
1: ואיך הוא מסביר את זה? זאת אומרת, מה ולמה פוגש ג'רארד קושנר את חליל חיים?
2: אין לי תשובה טובה, לא יודע. אני לא שמעתי הסבר, לא שמעתי הסבר בשאלה הזאת עד כה. ראיתי בפוקס ניוז שהוא תיאר את הפגישה שנאמרו בה המילים הנכונות, ועכשיו צריכים להיות המעשים. טוב שתקף בקטע הזה הוא מפוקח, אבל מה הביא אותו לפגוש את חליל חיים, אני לא יודע.
1: כן. בסופו של דבר, אריאל, אנחנו נמצאים בתוך עזה, בתוך הקו הצהוב, יש גם את הסיפור של ישראל לקחה עוד כמה מטרים קדימה ותיסוג. בסוף ישראל תגיע ליכולת, או ישראל יש לה את היכולת, את הגיבוי האמריקאי, להישאר איפה שהיא נמצאת בקרקע, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו?
2: בשורה התחתונה כן. יש איזשהו קטע קצת טריקי בין הקו הצהוב המקורי לקו הצהוב המורחב, שם הייתה הגבלת פעילות מסוימת, אבל שוב, חמאס ניצל את זה לרעה. אז ברגע שחמאס ניצל את זה לרעה, אף אחד לא יגיד לנו, אל תפעלו, כן? כן. אם רואים את החמאסניקים מתארגנים בין הקו הצהוב הישן והחדש, אף אחד לא יגיד לנו, אל תפעלו, כי הבטחתם.
1: כן.
2: אז לכן, בגדול, בשורה התחתונה, הסיכולים נמשכים, הפעילות נמשכת, והנטל עובר לחמאס, הוא צריך להוכיח את עצמו במעשים, לא רק במילים.
1: כן, ובמעשים שקשה לדמיין איך הם יקרו, אריאל כהנא, ג'י.אן.אס ישראל, תודה רבה. תודה.
2: תודה, מאיה, לטוב.
1: אנחנו חוזרים אל האסון אתמול בבית שמש, ואומרים שלום לעמוס דדון, אביו של הלל מרדכי, זכרו לברכה, שלום עמוס.
3: שלום וברכה, הלל.
1: קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם הכבד, ומודים לך מאוד שאתה מוצא את הכוחות לדבר איתנו בבוקר הזה.
3: מה נגיד?
1: ספר לנו, אתה בעצם מגיע הביתה,
3: אני,
1: נכון?
3: לא בבית, זה בבית של גיסי, זה לא היה בבית שלנו. בבית שלנו התארגנו ליום הולדת של האח שגדול מעליו. האח שגדול מעליו. והתארגנו, ואז הולך קצת להתפנק עם הבן דוד. ואנחנו למרחה, במטפחים הקטנים הביתיים האלה, בעצת מטפח מים, וסמכו ורקדו והשתוללו, ופתאום איך שאומרים, מגזרה, ואנחנו מקבלים אותה באהבה כמובן, כי אנחנו אנשים מאמינים, בני מאמינים, אנחנו אנשים דתיים ברוך השם, ומקבלים את זה באהבה. זה קשה, זה לא פשוט, אבל זה הזמן של הפיקדון. הקדוש ברוך הוא הקציב לנו דבר שלנו, קיבלנו, היה לנו 7.5 שנים מטורפות איתו. מטורפות, טובות. הוא היה חייכן, הוא היה תלמיד מצטיין בבית ספר בחוג של הכדורגל, הוא היה ילד משחק עם כולם, מלא חברים, וזהו, השם... אנחנו יכולים
1: לתכנן
3: הכל,
1: והשמש
3: לא דברים אחרים. הכל בסדר.
1: עמוס, מה אתם מבינים ממה שקרה שם? ממה שאפשר לומר? כן.
3: מה שאפשר לומר, קודם כל יש צו איסור פרסום, שגם אני בעצמי לא יודע מה קורה בחקירה, ככה שזה לא שיש משהו ואני לא אומר. מה שאנחנו יודעים, שבן אדם בן 27, שכן של גיסי, מגיע,
1: מישהו שאתם מכירים? אתם פוגשים אותו כשאתם מכירים?
3: לא, אני לא מכיר אותו. אני מכיר את האבא שטחית, אבל לא, אני פחות, יכול להיות שגם ראיתי אותו ברחוב וזהו, ואני לא יודע שזהו. כמו שאני עובר ברחוב ברמה ורואה מישהו, ואני לא יודע שזהו, כאילו ראיתי, אני ראיתי אותו. אני לא מכיר אותו, אין לנו איתו. לדיסי, כמובן, שכנות טובה איתם, אין שום מריבות, שום כלום. אף אחד לא יודע, אין לנו שום שמת של מה. כלום. זה... אני קורא, זה רצח בכוונה תחילה, ואין משהו אחר, זה משהו שלא מובן, אין, אני לא יודע. זה הסיבה, הרצח זה הסיבה, הגיע הזמן שלו, הוא הלך, וזה כואב, וזה כואב מאוד, זה הגיע הזמן שלו. הקדוש ברוך הוא הפליט, וגם לכל השאר זה סיבה. זה שהרוצח צריך להיות אחרי סורג ובריח ולא לראות אותו יום, זה משהו אחר. אבל הסיבה זה שהשם יתברך ככה החליט וזהו.
1: אתה יודע, עמוס, הדברים שאתה אומר, אתה יודע, אי אפשר לשים, אף אחד מאיתנו לא יכול לשים את עצמנו במקום שאתה נמצא.
3: נכון, אבל ברוך השם, ברוך השם, אני אגיד עוד פעם, ברוך השם, שיש לי מזל, שאני איש דתי עם אמונה, כמובן מאוד מאוד גדולה, וזהו, אני יודע שזה הזמן שלו. הסיבה הייתה להגיד, קשה ביותר. אם בן אדם יושן והוא לא קם, זה טרגיה, אבל אתה יודע שהוא מת, כי הוא מת מיטת נשיקה. אבל פה המקרה עצמו הוא טרגי.
1: נוראי, בלתי נתפס.
3: זה ילד חסר ישע. זה ילד שלעולם לא רב, לא ירפית, לא יודעים, לא מכירים את המושג הזה. אני והקפאתי ושמרתי עליהם מכל משמר, כי אני ידעתי שהרחוב שלנו הוא לא פשוט. הרחוב היום הוא לא פשוט. אנחנו מתמודדים עם דברים קשים, סך הכל המדינה שלנו. זה לא פשוט. היום...
1: אתה אומר הרחוב הוא לא פשוט, אבל זה בא הביתה.
3: אז זה לא האמנתי. מי יאמין שזה ידפוק לו בחלון? אף בן אדם, אני לא אמרתי שזה נשמע דבר כזה, שהתקשר בין, הבן שלי בן ה-17 היה שם, הוא ילד שהוא על הרצף, ולמזלי שהוא לא היה בחוץ, הוא לא היה יודע מה צריך לעשות, ואני מאמין שהוא היה בחוץ, שגם לא הוא היה עושה משהו, אז מסתכלים לפעמים על, אני מסתכל על החיצי המניעה, אמרתי לו, בערב אתמול שהיינו לבד, אמרתי לו, וואי, איזה מזל שלא היית בחוץ. אני לא יודע מה היה, אני לא יודע איפה זה יכול לעצר איתו. אני לא יודע. אז ברוך השם, להשם על הכל.
1: אומרים עמוס שהרוצח מעורער בנפשו.
3: מה אומרים? תגידי, מה אנחנו, ימ"ר ירושלים לא יודעים לחקור. זה ביחידה, בחרדית, סליחה, לא בירושלים. שהם יחקרו, מאיפה אני יודע אני? אני לא מכיר, אם הייתי יודע מי הבן אדם, אז הייתי אומר לך, כן, הוא מעורר בנפשו, אבל אני לא מכיר אותו בכלל.
1: כן.
3: אם, לא יודע, אני משאיר את ה... בוא נשאיר הכל בידי שיחקרו, קודם כל.
1: כן.
3: ולהגיד לך, אם אני יודע, אגיד לך שהוא מעורר בנפשו, אני לא מכיר אותו בכלל. לא מכיר אותו.
1: ספר לנו, ספר לנו.
3: אני לא יודע מזה. זה כמו שעכשיו יעבור, תשמעי טוב. אם הוא עכשיו עובר לידי, אני לא יודע שזה הוא. אני לא מכיר אותו. אם הוא יעבור לידי עכשיו פה במסדרון, אני נמצא בתחנת משטרה לחתום על איזה טופס, אם הוא יעבור לידי, אני לא יודע שזה הוא.
1: נורא
3: זה היום.
1: ספר לנו קצת לסיום על הילד.
3: וואו. כשמו כן, אפשר לגמור עליו רק את הלל. כל החיים שלו רק חיובים, אהבה עד בלי די. ילד עם מלא חברים. מצטיין בלימודים, אימא לב, וואו, בשפות הורים. הוא למד בבית ספר אהבת ישראל, בנים בבית שמש. זה אחד מהבתי ספר המובילים במגזר שלה, איפה שהוא למד. וכל, וואו, אמרו לי, רק תבוא לשמוע, אתה אומר לי, בוא תשמע, תהנה מה אומרים עליו, בוא תשתח את הלב שלך, תשמע מה אומרים עליו. אימא לך, גמרו עליו תעלל בכל השפת הורים, איזה תעודות הצטיינות, אם זה בחוג של הכדורגל, המאמן שולח לה אתמול לרשום אותו לחוג. חובל פרס. רצחו את הילד. זה לא הריגת רצח בכוונה תחילה. אין דבר כזה שלא יודע מה עשה. אני לא מאמין. אני לא מאמין. ילד, אם זה היה מישהו מבוגר שהם יכולים להתמודד איתו, אז אולי תגיד לו, לא יודע, הוא לא זה, אבל זה בכוונה תחילה. אין לו איזה ילד בן שבע שלא יכול, לא יכול אפילו להרים את היד לי לדחוף אותו. אמרו לי שהוא בן אדם שהוא בוודאי שהוא פי כמה מינה לו בגודל.
1: כן.
3: כי הוא לא ממש מפיב אף פעם. זהו. ואנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה ונגיד בהמשך, שאנחנו נשאר את הכוחות שלנו בעזרת השם, אנחנו נעמוד על הרגליים, יש לנו עוד ילדים, יש לנו משפחה, אנחנו צריכים להמשיך, יש למה לחיות, אנחנו ממשיכים את החיים, וזה לא יהיה קל להתמודד, ואנחנו נתמודד.
1: כן.
3: לבוא לזה, זה הכי קל. לא, אנחנו נמשיך. החיים יותר חזקים מהכל. ואנחנו גם נודה פה שוב פעם, קודם כל, אם תסכימו לי כמובן, לבורא העולם.
1: אופה, נתקה השיחה. תכף ננסה בכל זאת לתת לו את סיום הרעיון הזה, עם הגזרה הכל כך, כל כך קשה הזאת, והרצח הבאמת בלתי נתפס, אני חושבת שבדברים האחרונים שהוא אמר, איך בא אדם מבוגר, גדול, גדול ממדים, על ילדים קטנים, ודוקר אותם, זה באמת בלתי נתפס. עמוס, התנתקה לנו השיחה, ואני רוצה שתסיים כפי שרצית. כן.
3: אז אנחנו נסיים כמובן ברשותכם, ברשות כולם. אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא על 7.5 שנים נפלאות. הוא שלח לנו אוצר, האוצר גמר את התיקון שלו, והאוצר עולה למקום שהוא צריך להיות, לעזרת השם, לגן העדן. כולנו תפילות, אנחנו נאחל לכל עם ישראל, אנחנו נהיה חזקים ונשתדל לחזק, אנחנו עוד נפגה, אנחנו עוד נשווה קצת, אבל הכל בסדר, מותר לנו.
1: כן.
3: ואנחנו, זהו.
1: עמוס דדון, תנחמו מהשמיים, אביו של הלל מרדכי. תודה רבה. תודה. נקרא חבר, נצא להפסקה, כבר חוזרים.
4: רדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי, 23 עד 27 באוגוסט, באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
8: של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
11: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
10: מי צייץ?
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו 35 דקות אחרי 9. אנחנו חוזרים אל האמריקאים וביקורו של ג'רארד קושנר כאן בישראל. פרופסור איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן, מומחה ארצות הברית. שלום פרופסור גלבוע. פרופסור גלבוע איתנו?
14: כן, אני איתכם.
1: כן, אני שומעת מצוין עכשיו. פרופסור גלבוע, בוא נתחיל דווקא משאלה שעלתה כאן בשיחה הקודמת. למה הולך ג'רארד קושנר לפגוש את מנהיג חמאס הנבחר רב המרצחים הזה?
14: יש איזה שתי סיבות. הסיבה אחת זה העבר. וזו לא פעם ראשונה שנציג בכיר של ארצות הברית נפגש עם איזה נציג בכיר של חמאס.
1: כן, אז זה קרה כשהיו חטופים והיה את מי להציל.
14: אז שהיה ככה חטופים. אז עכשיו אני חושב שמה שהוא רצה לעשות, מה שקושנר רצה לעשות, זה לבדוק בצורה בלתי אמצעית, כי מתווכים, יש כל מיני כמו טלפונים שבורים, אחד אומר ככה, שאני מפרש אחרת. הוא רצה לשמוע בנקודה קריטית, והיא הפירוק נשק. ושהשאלה היא, חמאס אומר, כן, אנחנו מוכנים לפירוק נשק. המוכנות הזאת הוסברה בעבר כמעבר של נשק ממחסן אחד למחסן שני. וקושנר רצה לשמוע התחייבות מחמאס בעניין של פירוק הנשק, וזו הסיבה שהוא נפגש. כמובן שזה איזשהו הישג לחמאס, שבכלל נציג כזה נפגש איתו.
1: בדיוק.
14: אבל אני מנסה להסביר לך את ההיגיון שעומד מאחורי זה.
1: אתה יודע, אבל מה שעוד אולי צריך להתעכב עליו זה ההתחייבות, כי בסוף, ואני חושבת שקושנר אמר את זה בעצמו, מילים זה בסדר, אבל מעשים זה מה שיקבע.
14: נכון. תראי, אנחנו מכירים עלו את הדרך, את הדרכים שבהם איראן ושלוחותיה, וחמאס מבחינה זאת הוא אחד השלוחות, שהם מערימים ומשקרים, ותחת כל מיני הסכמים עושים דברים אחרים הפוכים ממה שהם אומרים שהם יעשו. אז זה בסדר מה שאומר קושנר, אבל באמת הבעיה תהיה עם מעשים.
1: כן.
14: וזה כאן צריך להיות, כאן צריכה להיות התחייבות, שאני לא יודע איך, אנחנו יודעים שחמאס מפרש כל מיני דברים בדרכים אחרות. ואז הם נותנים התחייבות, כן, אנחנו ניתן את הנשק. האם, אני לא יודע, ולא דלפו מספיק פרטים מהשיחה הארוכה הזאת שקושנר קיים דווקא עם נתניהו. והשאלה היא, האם הנשק הזה הולך להיות מושמד? זאת הנקודה העיקרית. בעיקר נשקים כבדים, וזה, מישהו אמר ככה, שנתחיל לראות את הנשקים מושמדים, אז נבין שבאמת זה הולך לקרות.
1: כן.
14: לאחסן את הנשק באיזשהו מקום אחר, זה לא דבר רציני.
1: כן. אנחנו שוב נשארים בזירות הפתוחות האלה, כבר הרבה מאוד זמן, פרופסור גלבוע. והזירה המרכזית נשארת ועודנה איראן. לאן זה הולך?
14: זהו, זו שאלה טובה מאוד, מפני שמה שאנחנו שומעים זה ששני הצדדים רוצים שכל אחד ירים דגל לבן. אז פתאום זה חזר. זאת אומרת, איראן אומרת, היא ניצחה שאמריקאים ירימו דגל לבן. וטראמפ אמר, איראן גוססת שהיא תרים דגל לבן. ברגע ששני הצדדים אומרים שהם ניצחו ושהצד השני ירים דגל לבן, קשה מאוד להניע מסע ומתן שיביא לי איזושהי תוצאה. הסכם הפסקת אש הסתיים, שני ימים אחדים. סעודיה ואחרות רוצות שהוא יחודש, ושהן לא רוצות לראות מלחמה בעצימות גבוהה. אבל פה יש דבר מעניין. כי הלחץ שמופעל על הכלכלה האיראנית כתוצאה מהחסימה האמריקאית של מצרי הורמוז בפתח הדרומי שלהם, גורמת להם נזקים כבדים.
1: כן.
14: ואז הם אמרו, וצריך לקחת את זה ברצינות, שזה לא יכול להימשך. טראמפ אמר, לי יש זמן, אני אמשיך את זה כמה שאני רוצה. כשהוא מתכוון שהוא ימשיך את זה עד כמה שהוא רוצה, הוא מתכוון לשלושה בנובמבר. למה? כי אז התקיימו בחירות אמצע קדנציה, ועד אז הוא לא רוצה מלחמה בעצימות גבוהה. הואיל והאיראנים יודעים את זה, אז הם עכשיו מאיימים ואומרים, אנחנו נותנים לטראמפ איזה כמה שבועות, לפתור את הבעיה של המסרי הורמוז, אחרת אנחנו הולכים לעשות מלחמה עצימה.
1: כן.
14: וזה, הרעיון הוא להפקיד את מדינות המפרץ, שהן נזקות הכי קשה אולי, מהתקפות איראניות, שהן תפן הלחץ על טראמפ, שהוא כן יהיה מוכן להיכנס למשא ומתן ולהגיע לאיזשהו הסכם שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל. כרגע זה רק על מצרי הורמוז. אבל לפני יומיים, טראמפ חזר ואמר שלאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. הוא חזר לזה.
1: נכון.
14: וזה באמת הנקודה העיקרית. אבל לפני כן צריכים לפתור את בעיית מצרי הורמוז. זאת אומרת שלפני טראמפ יש כמה אופציות. אופציה מספר אחת, להמשיך את המצב הנוכחי שיש בו את הסיכון שמלחמה עצימה שאיראן יוזמת. הדבר השני זה, כן, לחזור למסע ומתן, כל אחד אומר שהוא מוכן לחזור למסע ומתן, תלוי באיזה תנאים. אני מניח שיהיה לחץ גדול מאוד של המטפחות למיניהן על שני הדדים, לפחות להאריך את תקופת ההפסקת אש. זאת אומרת, כן. להגיד, הפסקת אש עוד 60 יום. האפשרות השלישית של טראמפ זה לחזור למלחמה, עצימה ומוגבלת, שזאת האופציה שהכי הוא לא מעוניין בה.
1: כן, מה שנקרא עוד חוזר הניגון, פרופסור איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן ורייכמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה מאיה, בוקר טוב.
1: יום טוב. אנחנו נמצאים בפרסמות, לפניהן הידיעה עכשיו הרשמית אחרי 44 שנים. צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, זכרו לברכה, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. זאת הייתה אחת מהפרשות הכואבות ביותר בקרב הזה. בשנת 1982 ננטשו בשטח שישה לוחמים. שלושה מהם היו נהדרים עשרות שנים. גופתו של רב סמל זכריה באומל הושבה לפני שבע שנים, ובשנה שעברה גופתו של רב סמל צבי פלדמן, וכאמור, סגירת המעגל הושלמה היום, או בימים האחרונים, כשצהל איתר את עצמותיו של רב סמל יהודה כץ, והודיע על כך למשפחתו. מה ששוב מוכיח שכל הזמן לא מרפים מלחפש וגם למצוא את חיילי צהל, ולא מפקירים אותם. אנחנו יוצאים להפסקה, אחרונה, כבר חוזרים.
15: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
16: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
18: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
19: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
23: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו, אנחנו 45 אחרי 9. נעשה הפסקה קצרה לשיר השבוע? נעשה הפסקה קצרה. קצת מוזיקה, עוד מעט חוזרים.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: דיקלה, חתולות רחוב.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, חזרנו, אנחנו נסיים קצת כדורגל, הליגה נפתחת בסוף השבוע. שלומי אהרוני כבר מתרגש. מה נשמע, שלומי?
3: בסדר גמור.
2: רגע, בוא נראה, למה שומעים אותך ככה ככה, דבר?
3: עכשיו בסדר?
2: בוא רגע לפה, בוא נראה מה... רגע, אני חושבת שהמיקרופונים פתוחים בצד השני, אליה, אז בוא נסדר את זה רגע. תכף נוכל לשמוע גם את שלומי. הם פתוחים פשוט בהפקה, תכף. גם על העניין הטכני הקל הזה נתגבר. אתמול גביע טוטו, ביתר ירושלים הפסידה במשחק הראשון שלה מול הפועל תל אביב, אחרי שהובילה, והפועל תל אביב שוותה בפנדלים, ביתר מפסידה, וכשהיא מגיעה למפגש על מקום 7-8, היא פוגשת את העולה החדשה מרמת גן, ומובילה, סופגת, ממש בדקה ה-90, ובאורך באמת, בטעות, שאי אפשר להסביר, גם של השחקן וגם של השופט, שבכלל העבירה הייתה מחוץ לרחבה.
4: לגמרי.
2: היא מקבלת פנדל, שמוחמץ על ידי זיו בן שימול, אבל הריבאונד נכנס, ומגיעים לדוק-רב פנדלים, שבסופו של דבר ביתר ירושלים מנצחת בו. שלומי, זה אירוע לפסיכולוגים.
4: אירוע לפסיכולוגים לגמרי. אני לא חושב שאפילו ברמה הסטטיסטית הגיוני שקבוצה תצליח לסיים 3 משחקים בביתות הכרעה.
2: 4,
4: סליחה. נכון.
2: גם מול אייק לארנקה וגם מול אוסטריה וינה, ושניים בגביע טוטו.
4: נכון, ביתר מנצחת 2 משחקים ומפסידה 2 משחקים בפנדלים. לא חושב שאפילו מבחינה סטטיסטית יש לזה איזשהו אח ורע, ואני קצת יודע היסטוריה. אני חושב שהבשורות הטובות מבחינתו של אלמור כהן זה ש... מצד אחד יש לו הרבה מאוד כלים, יש לו עומק, הוא יכול לעשות כל מיני רוטציות וזה טוב, כי קבוצה בריאה שרוצה להשיג תואר צריכה את הדברים האלה. מצד שני יש לי ביתר בעיה מאוד מאוד גדולה בכך שהיא לא מסוגלת לסיים משחקים בלי לספוג, היא סופגת בקלות שבאמת אתה לא מבין איפה הפער בין היכולות ההתקפיות והאיכויות לייצר מצבים בחלק הקדמי, ומצד שני בחלק האחורי כל נגיד התקפה או שתיים זה מסוכן מאוד. אלמוג כהן חייב להביא קשר אחורי, והוא עובד על זה, כי המרחקים שיש בין ההגנה, הקישור וההתקפה, זה בעצם לדעתי הסיפור של ביתר ירושלים, נקודת התורפה שלה, והיא לא תגיע רחוק אם היא לא תפתור את זה. זאת אומרת, אנחנו, יכול להיות שאני מניח שהיא תהיה בצמרת הגבוהה והיא תתמודד, אבל באמת, באמת בשביל ללכת עד הסוף, אני לא מאמין שיכול לעשות את זה.
2: דיבר כאן ביום שישי בתוכנית פתיחת העונה שלנו שלומי ירדן שוע, הקפטן, ודיבר באופן נחרץ וברור על המטרות של ביתר ירושלים העונה. וביתר ירושלים מסתכלת אל עבר המטרה הזו של אליפות בעיניים פקוחות. ונכון שזה באמת, אנחנו בטרום עונה, ואנחנו לא צריכים לקפוץ ולחפש את הצרות, אבל בסוף יש דברים שאתה רואה אותם שהם זועקים, ואי אפשר להתעלם מהם. ואתה יודע, הבילדאפ המפורסם הוא אחלה. באמת, זה כדורגל מודרני וכל מה שנגיד עליו. בסוף, אם אין לך את הכלים, אז אתה לא יכול להשתמש בדרך הזו, ויש כאן איזושהי בעייתיות. השאלה היא, מה אלמוג כהן א' חושב וב' יעשה עם העניין הזה? כי מדברים המון על העקשנות שלו, שזו הדרך שלו, וככה הוא ילך ולא משנה מה.
4: לא זז מילימטר כרגע. אני מדבר עם האנשים, אני מכיר את האנשים. אגב, אני מעריך אצלו את התכונה הזאת שהוא...
2: דבק בדרך.
4: לא, אני אגיד לך באיזה מובן. למשל, העובדה שהוא נותן צ'אנס לשחקנים. סתם דוגמה, ירין לוי וזיו בן שימול, זה דברים שהוא הלך איתם עד הסוף ולא הסכים לשמוע, וביתר יצאה נזכרת, אני חושב, ומגיע לו על זה כל הכבוד. בקטע של הבילדאפ, אני חייב להגיד לך, אני מצטער מאוד על הבוטות. אני לא סובל את זה, אני לא יכול לראות את זה. אני חושב שזה מתכון בדוק, זה... גם להתקף לב, וגם
2: לשערים יותרים. אתה יודע מה, אם אתה לא אוהב את זה, זה משהו אחד. ברגע
4: לא,
2: שזה
4: זה
2: עולה...
4: נזק.
2: בדיוק, ודאי. שזה עולה בנקודות, זה כבר עניין אחר. בוא נדבר על הפועל ירושלים,
4: כן.
2: שמנצחת אתמול את מכבי חיפה, 1-0, יש רוח חדשה בהפועל ירושלים.
4: ואני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה, אני הייתי נוכח במשחק של הפועל ירושלים הקודם בגביע הטוטו נגד הפועל פתח תקווה. והייתי ממש ממש צמוד לקו של ליאור זאדה.
2: של הספסל.
4: כן, ומאמן שבא לשחק כדורגל. מאמן שכל הזמן מנסה להיות יצירתי, שלא מוכן לשחק גם מול מכבי חיפה, וגם בכלל את הכדורגל האפור והמשעמם והשבלוני שהיינו רגילים לו בשנים האחרונות אצל זיו אריה, שבחלק מהזמן חייבים להגיד בצורה הוגנת, זה הצליח לו, אבל זה לא היה משהו שבשבילו אתה רוצה לקנות כרטיס ולצפות בהפועל ירושלים.
2: כן.
4: אז זה מה שליאור זאדה מביא איתו, זה מבורך. אנחנו בוודאי שמחים לראות את זה כחובבי כדורגל, כירושלמים. אני חושב שחסרים לו עוד הרבה מאוד כלים בשביל שהפועל ירושלים תוכל להעביר עונה רגועה ושקטה, נטולת מאבקי
2: תחתית. בלי דרמות.
4: אבל צריך להגיד לליאור זאדה, בינתיים, כל הכבוד גם על זה שהוא השאיר את הקבוצה בליגה בסוף העונה שעברה, וגם על זה שהוא לא מנסה לייצר קבוצה פחדנית והגנתית, אלא כזו שבאה לשחק כדורגל.
2: באה לשחק כדורגל, מילה ב... אתה יודע מה, נרחיב על זה כבר לקראת יום שישי על ישראל דאפה, שאני חושבת שצריך להרחיב ולדבר כן. גם עליו. אנחנו עוד נדבר ונשתמע. שלומי אהרוני, תודה.
4: תודה, מאיה.
2: מסיימים את יום על הבוקר של יום שלישי. אומרים תודה לכל הצוות, לשלומי אהרוני, לעדן אופרה. תודה לאליה אליהו ולכם שהייתם איתנו. מוטי פרנסיס מיד ייכנס לאולפן. הבהלת אותי. אוקיי, מוטי בחופש. באמת התפלאתי שלא ראיתי אותו כאן. אז הוא בחופש, אבל הכין מוזיקה מעולה, עדן מתחייבת, ואם עדן מתחייבת, זה אומר שזה עומד לקרות. אז אתם נשארים איתנו גם בשעתיים הבאות. מחר בבוקר, בלי נדר, יהיה כאן אופר חדד, אנחנו נמשיך ונשתמע בהמשך השבוע. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו בשורות טובות. שבוע טוב, להתראות.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. כמעט כל הקולות בפריימריז בליכוד נספרו. אלי הירשמן, כתבנו עם העדכון.
1: הראשון הוא אלי כהן, אחרי זה אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שקופץ למקום החמישי, טלי גוטליב שמצליחה ונשארת למרות הניסיון להדיח אותה, היא נדחקת, אבל היא עדיין שם, דוד ביטן גם הוא ניצול ומצליח להיות בשוליים, ושלמה קרי, בועז ביסמוט וניר ברקת, מפה והלאה, כל מי שלא נמצא פה נשאר בחוץ, אנחנו מדברים חברי כנסת שישארו בחוץ, היא השרה מאי גולן, קטי שטרית, עידית סילמן, אבי דיכטר, ועוד אנשים טובים מהליכוד שהתמודדו, אבל הם כנראה לא יגיעו לכנסת הבאה.
0: התפתחות בפרשת הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. ממצא שלפי הערכות שייך ליהודה כץ הגיע לישראל, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. כזכור, מקרב סולטן יעקוב ביוני 1982 נעדרו שלושה לוחמי שריון. גופתו של זכריה באומל, זכרונו לברכה, הושבה לישראל ב-2019. גופתו של צבי פלדמן, זכרונו לברכה, הושבה בשנה שעברה. ויהודה כץ הוא הנעדר האחרון שגורלו טרם נודע. עלה לשישה מספר הפצועים מפיצוץ הנפל במטולה, שניים מהם במצב קשה. גיא ורון, כתבנו בצפון עם הדיווח.
2: שישה עובדים זרים נפצעו כתוצאה מפיצוץ נפל בשטח חקלאי סמוך למטולה. זה קורה הבוקר, כוחות הביטחון שמגיעים למקום מבודדים את הזירה, מטפלים בהם. ככל הנראה הנפל הזה מתקופת המלחמה האחרונה היה בשטח תקופה ארוכה, שניים מהם במצב קשה, אחד בינוני והיתר קל, כולם פונו לטיפול בבתי החולים.
0: חקירת רצח אלדר דיין, המשטרה עצרה שני צעירים מפתח תקווה בחשד למעורבות במעשה, לאחר שנחקרו בתחילת הפרשה ושוחררו, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. זאת בנוסף לשני חשודים שנעצרו אתמול. המשטרה תביא היום את הארבעה לבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. בשעות אחר הצהריים התקיים מעבר של טייסת מגה הקסם מבסיס רמון לבסיס רמה דוד, כך מסר דובר צה"ל, והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות תישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: שלום עליכם, בוקר טוב. התוכנית בא בטוב וחופשה. אנחנו נחזור ביום ראשון ב-10 בבוקר עם המתכונת המלאה. עד אז, שעתיים של מוזיקה, האזנה טובה.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: וואטה, רואה חשבון.
3: מאיפה אתה?
6: מבני אש.
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: הכלים הטובים ביותר.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. חבר הכנסת דוד ביטן הגיע למקום ה-15 והריאלי, למרות שהיה האופוזיציה הראשית לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה בעצמו מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. צה"ל והמוסד השיבו הלילה במבצע מיוחד את הממצאים החדשים בנוגע לחלל רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הממצאים נמצאים כעת בבחינה אצל המשפחה וטרם אומתו. במהלך השנים צה"ל העביר למשפחה ממצאים רבים ומלווה אותה. בבית החולים הדסה מעדכנים שבן הארבע שנפגע אתמול באירוע הדקירה בחצר ביתו בבית שמש עבר בערב ניתוח ומצבו מוגדר בינוני ויציב, ושהוא מתאושש לסביעות רצון רופאיו כאשר משפחתו לצידו, כך מעדכנת כתבתנו ענבר טוויזר. ובשעות אחר הצהריים מתקיים מעבר של טייסת מגע הקסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. כך מסר דובר צה"ל והוסיף כי במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של כלי טייס בשמי המדינה, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי, טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר נוח, יש הרבה עננים בשמיים עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. במשך היום כמות העננים תפחת, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי לעומת אתמול. זה אומר שהן סביב הממוצע ומטה, נוח בעיקר באזורי הערים. במשך השבוע תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי, טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: בוקר טוב ברדיו ירושלים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף לתקנון.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
3: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
2: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
3: זה מישהו אחר.
2: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
4: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בן 20 מסגב שלום שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש, ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום באמצעות מטענים. מקור צבאי סורי לתקשורת המקומית אומר כי צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אידליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים אך נגרם נזק לרכוש. תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית נבחר למקום השמיני. חבר הכנסת דוד ביטן הגיע למקום ה-15 והריאלי, למרות שהיה האופוזיציה הראשית לראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. צהל והמוסד השיבו הלילה במבצע מיוחד את הממצאים החדשים בנוגע לחלל רב סמל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הממצאים נמצאים בבחינה אצל המשפחה וטרם אומתו. הסופר אבי רט, חברו לקרב של יהודה כץ, שיתף על חברו ועל הקרב ממנו נעדר.
1: זה קרב שנהרגו בו, אנחנו נגיד, כ-20 לוחמים, 20 חברים, ועוד כ-40 פצועים, ועוד 6 שבויים ונעדרים, ועוד 10 פצועים. זה חתיכת קרב שנחשב כאחד הקרבות הקשים ביותר. יהודה, אנחנו היינו חבר'ה מישיבות הסדר, אז הכרנו את כולם עוד מילדות. יהודה גר ברמת גן, אנחנו, יהודה ואני נולדנו באותו יום, חגגנו עם הולדת באותו יום, והמספר האישי שלנו כמעט עוקב. ויהודה היה איש מתוק וצדיק.
0: את הדברים הוא אמר ליאל ברקוביץ' ואראל סגל ב-103 FM. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, חלק מהעננות תישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
3: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה, באזור הצפון, 101.5 FM, מהשרון ועד החרמון. שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: מה חדש?
1: הכל ישן.
0: הכל ישן זה טוב. וליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון, אהובת ליבנו, ואסי לוי הג'וקר, אנחנו פה למנטה, שעתיים של מוסיקה, שאנחנו מקווים שתעשה לכם פסק זמן מהכל, אפילו אם רצתם לפריימריז, בדיוק עכשיו אפשר לנוח. באמת, כל פעם אני צריך לחזור למשפט הזה, אין פה רגע דל, לא סקנדל, לא בפסטיבל, גם סקנדל, גם פסטיבל, כל מה שרק רוצים יש במדינה הזאת, באמת, שפע, שפע. לא יכולים לקום פה יום אחד כמו שוויץ.
1: חלום שלי.
0: נכון?
1: כן.
0: אתה בשוויץ, אתה יודע שנגיד צבא הגנה לשוויץ, צהל השוויצרי, למשל, אתה יודע איך הם נוסעים בגבולות?
1: איך?
0: על אופניים. כן, שם הצבא...
1: יכולים לעשות עמידת ידיים.
0: צריך לעשות השתלמות אופניים בשביל להיות לוחם גדול. ימי הסליחות והרחמים, חודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, נזכרתי בשיר הכל כך יפה הזה של אייל גולן. בוא נחלק פרסים קצת, לא פינקת את המאזינים הרבה זמן. בסדר? אבל עוד לפני, עומד כאן לבדי.
2: מולך בורא עולם, אני עומד כאן.

0: עומד כאן לבדי אייל גולן, פשוט אחד השירים היפים של אייל, קצת מרגיש לי מפוספס השיר הזה, נכון?
1: כן.
0: טוב, יאללה, עוד משהו באווירת הימים האלו, זה יניב בן משיח היקר ובן אדם.

0: אני בן משיח ובן אדם. תשמע, בשבוע שעבר לקחנו יום וחילקנו כל פעם פרסים על חידות קטנות. נכון? בוא נחליק בוסם מקרים של דוד ג'יווגו לשני מאזינים שענו לנו, אנחנו הולכים להשמיע את הפרויקט של רביבו, איך קוראים לאחים בפרויקט של רביבו, נכון? יש, הם שלישייה?
1: שלישייה.
0: שניים מהם הם אחים. איך קוראים
1: לש... יש עוד אח שהוא חלק, שהוא הנגן.
0: לא, עזוב נגן, אתה אל תתחכם עכשיו, הוא השלישייה ששרים, שניים מתוכם הם אחים, שלחו תשובות ל-052-555-101 מבין העונים נכונה, נעניק בוסם מקרים של דוד ג'יווגו ל... שני מאזינים, הנה הפרויקט של רביבו, מחדשים את שיר הנושא של הסרט קומפות נעליים והתחלה חדשה.

התשובה הכי מעניינת שקיבלנו עכשיו מאחד המאזינים, שאלתי איך קוראים לשני האחים בפרויקט של רביבו, אז הוא כתב לנו האחים רביבו. זה באמת שם חזק. לא, איך קוראים להם בשמות הפרטיים? שלחו תשובות ל-052-555-101 וספרו לנו. בא לי קצת יוון. הנה סטליוס קזנזידיס.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
6: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
5: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
6: זה מישהו אחר.
5: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים,
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית

0: ליאם גולן עם סינגל חדש שנקרא שבעה לילות. אתה בונה לי מגדלים פה עכשיו באולפן? אה?
1: ברור. אחוזות.
0: זמן השטויות. הנכד שלי, רום דוד, נמצא בתערוכה, אתה יודע, מתקרב לגיל שנתיים, היה שבוע בתערוכה של לגו. ואני רוצה להגיד לך שיש משחק שאני הכי אהבתי בחיים, זה לגו. בוא נבנה לגו בתוכנית.
2: נבנה לגו לכדורגל.
0: היה לגו כדורגל עכשיו של מסי, אתה יודע. משהו מהמם.

דודו אהרון ומגדלים, טייק אוף על נס וסטילה, סינגל חדש לאיתי לוי שהשבוע הפציץ את אחד מנורה. רוצה למסור גם הרבה אהבה לאלדד מרחום היקר, ושיר על שקרים יפים. כן.

0: איתי לוי, עם המילים של אברי יוחנן וליאור עובד, שקרים יפים. איך?
1: אליאור רביד.
0: אליאור רביד, שקרים יפים. העיקר שלא קרה זה 014. אבל הוא משיך את הקו של שורת הלעיתים מהאלבום הזה, שיפה. הנה חיים משה עם אחד היפים שכתב לו סגיד כהן.

0: כן, חיים משה ואיך שבאת, שכתב לו סגיף כהן.
1: אתה מכיר את זה שיש שירים, אני תמיד קורא להם שירים נתחנים שכאלו, אתה מנגן אותם כל כך הרבה ואז הם פתאום נעלמים מהרדאר. הנה שיר כזה של פאר טאסי, אהבה חולה.
2: יש בך את הקסם, את כמו מדבר בגשם,

0: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם

0: היא שלוי המנוח ואחת ביחידה. כן, מה קורה מתן? שאלנו חידה קודם.
1: כן.
0: יש פרסים?
1: תכף.
0: מה?
1: תכף.
0: טוב, יאללה. בואו נראה מי עלה לנו נכונה באותה אווירה של אחת ביחידה של שלוי, ג'קי מקייטן. ובואי נערה.

ג'קי מגייטן, צריך לשבח גם את הגיטריסט יהודה קסר פה על הביצוע כל כך שמח ויפה. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אומרים לכם תודה בשלב זה. עוד מעט נחזור לעוד שעה, ואת השעה הזאת נסגור עם יואב יצחק, שר אהוב העוזרי.

0: פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, שעה אחת, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
2: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. ומאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
1: תמה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון, בפער של יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מקור צבאי סורי אומר לתקשורת המקומית, צהל ביצע לפנות בוקר 8 תקיפות בנמל התעופה אבו הדהור שבאזור אדליב. הותקפו מסלול ההמראה והנגרים נטושים של מטוסים, אין נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. צעירה בת 26 התעוררה אתמול בביתה ביפו והבחינה בגבר שמבצע בה מעשים מגונים. המשטרה עצרה פועל שעבד בבניין בו היא מתגוררת, שנכנס לעתים לביתה לסדר את החשמל, שוהה בלתי חוקי בן 32. הוא יובא היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
3: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: שוב שלום, צהריים טובים לכם, שעה שנייה של מנטה. מתם אמן, ליאור פרץ ואריס זופר. אני ירון אילן, אנחנו פה עד השעה 2, זה משה פרץ.

משה ברץ ואחד מלהיטי הענק שלו אלייך. אחד משיתופי הפעולה המוקדמים בקריירה של שיר לוי היה שיתוף הפעולה עם הדוד נתי דווקא, ואתה עוד ילד.

0: דלתא עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
2: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
1: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
2: זה מישהו אחר.
1: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מנטה, זה עכשיו אייל גולן עם אחד הלהיטים האחרונים שלו מתוך האלבום 30, מחזיק לך את היד.

0: עדן מזקן, שבימים אלו אפשר לראות אותה כמובן ב-The Voice, מסובבת כיסאות.
1: ובמנורה.
0: ועכשיו בקרוב היא ואייל גולן, באיזשהו מופע עם עוד הרבה אומנים. קיצור, לא נחה. מאור ונאור, הבעל והאישה, ואהבה גדולה.

מאור אדרי ונאור אדרי, ואהבה גדולה. זה עידן משה עכשיו.

0: שרית חדד שרה על אהבה כמו שלנו. הפסקת פרסומות ואנחנו שווים אליכם לחלק האחרון של מנטה, אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות. אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מנטה, למי שזוכר את התוכנית ששודרה אי אז בערוץ 2 בשידורי תלעד, תוכניתו של גידי גוב, לילה גוב, שם היה מערך זמרים גם, אז הנה הוא מערך פה
8: את שלומי שבת.
7: שלומי שבת ביחד שרים את הגשש החיוור, אגב.

בר צברי המוכשר עד מאוד וילדה מטורפת, תודה רבה מתן ממן, ליאור פרץ הרי ספר יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
3: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. אישום נגד צעיר שתכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. כתבנו ניצן שפירה עם הפרטים.
1: עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום, תכנן לבצע פיגוע בסמוך למועדון הפורום בבאר שבע. בנוסף, הוא ניהל קשר עם פעילי דאש ותכנן להצטרף לארגון הטרור בסוריה. מהאישום עולה כי בשנת 2022 התחיל לצרוך ברשתות תכנים הקשורים לדאש. הוא מאוחר יותר יצר קשר עם פעיל שהציע לו להגיע לתימן או לאפגניסטן ולהצטרף לארגון הטרור. במקביל, החליט הנאשם לבצע פיגוע במועדון הפורום בבאר שבע, באמצעות מטענים.
0: ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, השר אלי כהן הגיע למקום הראשון בפער יותר מ-3,000 קולות מהמקום השני, שבו נמצא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. סגן השר אלמוג כהן, שרץ לראשונה בליכוד אחרי שעזב את עוצמה יהודית, נבחר למקום השמיני. השר יואב קיש הגיב בתום ההצבעה כי אחרי הבחירות יבקש מנתניהו להמשיך בתפקיד שר החינוך. ראש הממשלה מסר בהודעה כי הוא מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
2: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
0: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
3: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, ההתחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שניים עד ארבע.
1: תראה דנוך, תעשי 1-2.
2: 1-2?
1: תעשי בלנס, בלנס מיקרופון.
2: 1-2.
1: תעשי. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2.

0: טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום שלישי, 18 באוגוסט, שזה אומר חי באוגוסט 2026, ואם הגיע חודש אוגוסט ואתה עדיין חי, סימן שהילדים שלך גדולים. נכון פרלה?
1: לגמרי.
0: רגע, אני חייב לקבל אותך אבל כמו שצריך. בולפן רון שלום, שאומר שלום לגברת הראשונה של הבידור הישראלי, הקומיקאית, המצחיקה.
1: וואו.
0: מאירה, פרלה דנור!
1: וואו, כמה מחויבות.

0: וואו, כמה זעם.
1: לא, נהפוך הוא, אמרו לי, איזו כניסה מהממת, יש לפרלה, מה אומרת פרלה?
0: מה אני אומרת? אני אומרת שהיום, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לבוא בטוב, בוא נבוא בטוב היום.
1: מה זאת אומרת? אני תמיד בא בטוב, פרלה. תמיד אני בא בטוב, אני תמיד, אני בן אדם מחוייך, נעים. את עוד שמתחילה את כל הברדק.
0: לא, נשמה, אתה מתחיל.
1: את מתחילה, את מתחילה.
0: אתה.
1: את.
0: אתם.
1: די, את תתחילי, את רואה שאת מתחילה?
0: טוב, האמת שסתם, סתם. אני רציתי לפרגן לך, קודם כל רוצה לפרגן לך, קודם כל על המוזיקה.
1: אופה.
0: פתחת איתה, זה באמת, אחד השירים, זה היה הטלצול שלי פעם.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: של ג'ון ניומן?
0: כן.
1: לא.
0: טן, טן, טן, ככה זה היה.
1: לאו מי אגן, ככה זה נקרא.
0: לא הייתי עונה לאנשים.
1: בשביל לשמוע את השיר.
0: כן, ברור.
1: כן.
0: ובכלל, גם לפרגן לך...
1: רגע, אני חייב להגיד שזה שאני שומע פרגון ממך, זה לא מובן מאליו.
0: נכון.
1: ואני כאילו מתרגע... לא.
0: זה לא מובן מאליו. אני לא נוטה לפרגן סתם.
1: אבל תודה, תודה.
0: ורגע, אז אני רק התחלתי, אז חבל, אל תקנח אותי.
1: אוקיי, סבבה.
0: וגם לשבח אותך על הקו המוזיקלי שלך בתוכנית. שפו. אתה יודע, אנשים אומרים לי, יש לרון טעם טוב.
1: לא רק במוזיקה, פרלה.
0: די, להשתחצן.
1: לא, לא, זה אמיתי, לא רק במוזיקה, גם בבחירות שלי. תראי איך בחרתי בך, את כוכבת על, את מבינה?
0: אוקיי, תמשיך להשתחצן.
1: תמשיך להשתחצן, אה? קצת צניעות לא תזיק לך, פרלה.
0: אז תגיד, רגע, שנייה, יש לי שאלה.
1: כן.
0: כעורך מוזיקלי, אתה גם עורך מוזיקלי של התוכנית, כן?
1: אוקיי, נכון.
0: למי שלא יודע. אתה באמת מקדיש הרבה הרבה מאוד זמן לשמוע מוזיקה, כי כל פעם שאני באמת מסמס אותך או מצלצלת אליך, אתה אומר לי, אני רגע מסיים לפולי לשמוע אלבום ואני מצלצל אליי.
1: נכון. זה לא רק בגלל שאני עורך מוזיקה, זה בכלל בגלל האהבה שלי למוזיקה, גם הייתי די-ג'יי, והספקת להכיר אותי, כן, אני מעמיק בזה, כן.
0: לא, אני גם יודעת, אני מכירה אותך, אתה גם באמת מאלה שמאזינים לשירים, כאילו אתה לא רק שומע אותם ברקע. עכשיו אתה מבשל, אתה זה, אתה אשכרה יושב, אתה שומע, אתה מאזין ממש למילים.
1: כן, כי אמרתי לך, זה מאוד חשוב לי, כאילו טקסטים ועומקים, לא בגלל שאני בן אדם עמוק,
0: לא,
1: אבל אמרתי
0: לא
1: לך, בכלל לא, אני מעמיק.
0: יש שטוח, כן. כן. יפה. ואני, אתה יודע, אני גם מאוד מאוד אוהבת מוזיקה.
1: אני יודע.
0: זיהית אולי בשירים שאתה שומע, אתה שומע הרבה שירים חדשים.
1: נכון.
0: זיהית איזה מוטיבים חוזרים שאתה מוצא בשירים החדשים של היום?
1: האמת שכן, יש הרבה מוטיבים חדשים שאני שומע.
0: מה?
1: הטיות, איך אתה, קוסמקס.
0: מה? לך מה
1: התחרפנת? לא, אמיתי לגמרי.
0: מה?
1: אני אומר לך, בשירים החדשים יש איזה מכנה משותף.
0: נו.
1: לפחות בשירים האחרונים שמעתי בסוף שבוע האחרון של הטיות, של סכתה, סמר, כאלה.
0: מה? איזה?
1: את יודעת מה? אני אשמיע לך.
0: נו.
1: אני אשמיע לך עכשיו נגיד שלושה שירים חדשים.
0: אוקיי.
1: אחד של אגם בוחבוט.
0: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
1: אגם הבוחבוטים, אחד של בר צברי ואחד של עידו מלכה. סבבה, עשיתי לך מין מיקס בין שלושתיים.
0: וכולם חדשים, וכולם יצאו.
1: כולם חדשים, אוקיי. כן, מהשבוע האחרון. תגידי לי את מה המכנה המשותף, בואי נשמע את שלושתם יחד, בבקשה.
0: יאללה.

0: הבית.
1: וואו, אוקיי.
2: אוקיי.
1: אה, זה קטע עכשיו, אה?
2: לא יודע.
1: טוב, אולי אני גם אכתוב לרזית שיר.
2: לא, לא צריך, לא צריך.
1: עם איזה קוסמק, משהו אחד.
2: לא, לא, אני לא יודע אם זה מתוכנן, אם זה במקרה, אבל זה מסוף שבוע אחד.
1: וואו.
2: כן.
1: טוב, חייב איזה קוסמק אחד לרפואה.
2: היי, הלו, הלו.
1: לא, בקטע טוב.
2: כן, בקטע טוב.
1: ותקשיב, אני באמת גם רציתי להגיד לך עוד משהו.
2: מה עכשיו?
1: אתה היית במוצש, בקיסריה, בהופעה של פאר?
2: פאר טסי בקיסריה במוצש?
1: כן.
2: לא, למה?
1: אז למה הוא, כשהוא היה לבמה, הוא אמר, ערב טוב, דרון, שלום.
2: מי אמר לך?
1: מה זה חברים, הם היו בהופעה.

0: והם אמרו.
1: הוא אמר על הבמה ערב טוב לרון שלום?
0: כן, למה?
1: יו, איזה גבר, אני לא מאמין.
0: מה?
1: הייתה לנו התערבות, לא הייתי ברופה.
0: די.
1: נשמע לך.
0: וניצחת בהתערבות?
1: כן, הוא אמר?
0: הוא אמר?
1: אין עליו, איזה מלך, יאללה. הוא אמר באמת?
0: אמר, אמר.
1: יואו.

0: רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן, רדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם בטיק טוק, בלייב בטיק טוק, אנחנו גם אצלך
1: חבל שפספסו את הג'קט ההורס שאני לובשת היום.
0: איפה אנחנו איתך? באינסטגרם?
1: אני באינסטגרם, אמרתי לעוקבים שלי לבוא לצפות בטיק טוק.
0: יאללה, פרלה דנוך, חפשו אותה. בבקשה פרלה.
1: חפשו אותי, כן. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה. שלום רון.
2: נאה, נאה.
1: בצוות איתנו יואב כהן, שנמצא לנו עם כפכפים איפשהו בצפון, ויניב מרזובסקי. בדיגיטל גיא רביב ועומר הוקונו, קונו, קונו.
0: וגם היום אנחנו משחקים עם המאזינים שלנו ועם הצופים שלנו את המשחק האיטלקי שלנו, הארכיון קנולו.
3: ידסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, קנולו. קנולו.
0: עשר שאלות, הוספנו חצי דקה.
1: איזה לכם... לפנק אתה, אין.
0: דקה שלמה. אני מאכיל אותם בכפית, רק שיקחו את הפרס.
1: ממש.
0: 10 שאלות, עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות, אתם צריכים לענות לנו כן או לא, או באיטלקית, כן או לא. ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, בחמישי הגדה. יש לנו אורח לפנתיאון בחמישי.
1: אסור להגיד, נכון?
0: מחר.
1: מחר אתה חושף?
0: לא בטוח, אולי.
1: טוב.
4: אולי. מקסימום חמישי.
0: מקסימום חמישי, כן. אז אמרנו, אם ידעתם את כל העשר תשובות, התמודדו על פרס ביום חמישי, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: שווה.
0: מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: שווה.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
1: שווה.
0: טיליון מגן דוד של שי מישנקין בשלום זיסמן אחת קניון דימול רמת גן.
1: שווה.
0: מגי צדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: שווה, יש לי אותו.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל משפחה דיזינגוף מ-27 תל אביב.
1: ללכת על ענן.
0: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103.
1: 0552-103-103.
0: את יכולה להכניס את ספיר, כן. כן, כן, שתיכנס לאולפן. עוד מעט נדבר איתה, כן.
5: 2-4. חדש בפלייליסט.
0: עידו מלכה.

0: הוא לא עושה שקונייה בדברו על הוויסקי.
1: איי, כבוד הרב.
0: חצוף אחד, מי את בכלל?
1: אני שפיר.
2: ספיר זה הרב.
1: איי, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אני באתי לעשות צבירת החופש, כפי שחיבר הורי הדעות, הכתבן, העצלן, הבטלן ברק יסר. תן לי מוזיקה בבקשה, מי את? איך קוראים לך?
1: שפיר.
0: ספיר, לא עכשיו, אני עושה ברכה אחר כך.
1: בסדר, אין שום בעיה, אני לא מפריע.
0: היום 49 ימים בחופש הגדול, שזה עוד שבוע ושישה ימים בדיוק לסוף החופש הגדול. תתעודדו הורים, הזמן לא עובר כשסובלים. כולכם כבר גמורים, מרוקנים, סובלים. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורנו במהרה בימינו, אמן תני אמן ספיר.
1: אמן,
0: שכל התלמידים ישובו לבית ספרם בשלום.
3: אמן.
0: שכל הילדים ישובו במהרה לגני הילדים.
3: אמן.
0: לפעוטונים.
3: אמן.
0: לצהרונים.
3: אמן.
0: במהרה בחודש ספטמבר ונאמר אמן, תענו אמן, אמן ותתכוונו.
1: אמן, אמן, אמן. כל כך אמן.
0: אני עכשיו ספיר, אני עושה תפילת הדרך להורים בדרך להצגות ולמופעים של מני ממטרה, קוגמלו, בומבמלה, קטנטנים, קטנטנות, צ'יקיטיטס, צ'יקיטיטוס, אורי בידורי, יניב המגניב, אמירם הנעלם, אופניק הנודניק, עדות חיים, עדות דחנה, אמיר הממיר,
1: קובובו,
0: יובל המבולבל, קובובו, אודי חמודי ורותי ברגותי. תנו אמן.
1: אמן.
0: לא עכשיו.
1: שיבדו לחיים ארוכים.
0: יהי רצון מלבן ריחי אלוקנו ולוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגתנו בזמן.
1: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
3: אמן.
0: אבטל כל כיתור ויאוש מילדינו במושב האחורי ברכב.
1: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
3: אמן.
0: שערות סבתא.
3: אמן.
0: ומרצ'נדייז חוץ מהופעות של מני ממטרה.
1: אמן.
0: ועלם נא את המוחים מבין יציאנו.
1: אמן.
0: אנא אלוקנו, הושיבנו במושבתו בלי ראשים גדולים לפניך.
1: אמן.
0: בלי ראשים מטולטלים.
3: אמן.
0: בלי אנשים גבוהים.
1: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן,
3: אמן.
1: וואו.
0: אני חייב ללכת, כי אני קבעתי ללכת מכות בפארק המים, לא שפויים, עם כיסות פלסטיק, נונצ'קו, עם אגרופנים, משיכות שיער, בעיתות, לא בניתוח, לא בניתוח, קאט ארבע. קאטה שתיים, שוטו אמתני, אני תוקף מצד שני. תן לי קונג פו! תן לי קונג פו!
1: איזה עוצמתי. כמה כוח.
0: תן לי קונג פו!
1: ממש יושן הגיבור.
0: תן לי את קארל דוגלס!
1: וואו, למה הוא כועס?
0: תעשו תוכנית טובה, אני הולך.
1: איי, כבוד הרב.
0: תודה רבה. רק כשאני יוצא, תורי את השיר ושים שיר אחר. תודה רבה, ישועות השם! Everybody was קונג פו!
2: די, די, תורי, תורי, הוא הלך, הוא הלך.
1: שיר ממש יפה, חבל.
2: ספיר, מה העניינים?
1: בסדר.
2: נשמע שיר ואז נדבר?
1: איזה שיר?
2: מה בא לך? בא לך אולי לשמוע...
1: מה למשל?
2: משי קליינשטיין?
1: אוי, איזה חמודה, אני אוהבת את המון.
2: תגיד לי?
1: כן.
2: בשבילך, אני יודע שאת אוהבת את השיר הזה.
1: אני אוהבת את משי.
2: יאללה, אז בואי נשמע אותה.
4: שקר שהרגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: ממש לג'נד.
1: נכון?
0: ממש.
1: פגשת אותה פעם את משי?
0: משי?
1: כן.
0: לא, האמת שלא יצא לי לפגוש.
1: רוצה לפגוש אותה?
0: מתי?

0: משי קליינשטיין, תהיה אצלנו באולפן, אז את מוזמנת, ספי.
1: וואו, מתי?
0: בתחילת הלימודים.
1: וואו, בוא, ממש בראשון?
0: 1 בספטמבר.
1: וואו, אני לא מאמינה, זה כל כך מרגיש.
0: אני יותר מאשמח אם תגיעי לכאן.
1: אני ממש אגיע.
0: תוכלי לפגוש אותה, לדבר איתה.
1: אני אשמח להצטלם איתה ו...
0: כן, תבקשי ממנה, לדעתי תשמח להצטלם איתך.
1: אתה יודע שהיא מואנה?
0: מה היא?
1: מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: היא מדבבת את מואנה.
0: מה זה מואנה?
1: מואנה, מואנה זה סרט בשביל דיסני.
0: וואלה.
1: כן, ממש אני אוהבת סרט הדיסני.
0: אז היא מואנה?
1: כן, היא בכלל, היא עושה את כל הקלאסיקות של דיסני בישראל.
0: כן, אין עליה, אז את מוזמנת אחד. מאירה, תזכירי לספיר.
1: כן, תזכירי.
0: תשרי לה באחד בספטמבר.
1: אפשר לשלוח לי זימון במייל.
0: זימון במייל, אם את יכולה... את נשארת איתנו או שאת...
1: אני נשארת, כן.
0: פרלה, זה בסדר מבחינתך?
2: ברור, אנחנו ביחד בנו.
0: לא, כי היא משתלטת על המיקרופון שלך.
1: לא, אני לא משתלטת, אני... כשאומרים לי לדבר, אני מדברת.
0: לא, אז את יכולה גם לשבת... יש עוד מיקרופון, את לא צריכה לשבת כאילו מוליד פרלה ו...
2: זה בסדר, אנחנו קרובות מתמיד.
0: זה בסדר? סבבה לך?
2: כן, אנחנו חולקות.
0: אוקיי, הנה, עוד משוגע הגיע.
3: אני הבן אדם הכי עדין בארץ, מה קורה כבר עברים דינמיים?
2: מה קורה, ארון, ארון?
3: אללה, כאני בסדר, איך אתם עברה לנו, הכל טוב?
2: הכל טוב.
3: כן, קמתם בבוקר, נתתם גז, פול גז, חשבתם עליי, שמעתם אותי היום ברעיונות, הייתי ברעיונות כל התקשורת.
2: מה ככה, אני מדעתי את כל הקפקפים ששלחת לי.
3: וואלה, כן, עלייך, תגידי רגע, אולי צריך אותך למפלגה שלנו, בוא נראים, יש לי מקום בשבילך. פרלה דנוך, איפה אני יכול? לא, אין לי מקום.
2: מה זה אין לך מקום?
3: אני יכול לשים אותך עשירייה רביעית אם את רוצה.
2: מה זה עשירייה רביעית?
3: מקום 40,
2: 42. אבל אין לך 40, יש לך עד 20.
3: לא, עד 20 אני משריין.
2: נו.
3: נו מה?
2: אז מה אתה רוצה לעשות איתי?
3: לעשות, לפתוח לך שריון חדש.
2: 40?
3: שמי רגע, בוא.
2: לא, נשאר.
3: בוא נשמע את הג'ינגל.
2: מקסימום 38 ועוד קצת.
3: רגע.
2: נו, נו.
3: בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה, אני מזכיר לכם, אנחנו מפלגה פוליטית. אנחנו הולכים, העקרונות שלנו, אנחנו הולכים להפס לכולם את החשבונות בנק, אין יותר מינוס.
2: מדהים.
3: אפשר למשוך מהבנקטים כמה שרוצים בלי להגזים, אנחנו מסתכלים עליכם, הרעיון שלנו זה לחלק לכולם קפקפים, לאן הולכים?
2: לים.
3: הולכים לים, איזה מידת נעליים את בוינרים נשאלים?
2: אני 37 וחצי כי הבוין שלי
3: ארוכה. אין לי חצי.
2: אני חייבת החצי אבל.
3: אני נותן לך 38.
2: לא, 38 היה לי גדול. 37, בסדר, אני אסתדר עם הבוין. מקסימום נשפשף אותה.
3: 30, 37, אני עושה לך. רק שנייה, מהירה, תרשמי פרלה דנוך, 37.
2: ויש לך עד 20, מה זה?
3: איציק לא יכול להיות במפלגה, למה יש לו רגל 54, זה.
4: למה ככה?
3: אני ראיתי אותך, הייתי איתך בסרביה בים, ראיתי אותה.
2: אם כבר אתה שם 37, שים לי 38 ועוד קצת, אם אפשר.
3: 38 ועוד קצת, סבבה. טוב, בוא נשמע את הג'ינגל של המפלגה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון
1: אהרון. יאללה, איזה מרגש.
2: בואי, בואי, אושרית, בואי, בואי. אנשים התרגלו פה לגלל להיות בחובות, לשלם על מינוסים. אין יותר מינוסים.
1: מה עם התבלוגים שלי, נשמה?
2: נהל לבן ציצל אמר שאני במינוס.
1: שאני נמצא עמוק בחובות.
2: רוצה להחזיר להם, אבל נשבע באימא, אין לי חסר.

0: אנחנו רוצים לשנות את זה, שלא תהיו יותר בחובות בבנקים, שלא יהיה לכם יותר מינוסים, שלא תשלמו ריביות, שתתחילו להיות בני אדם.
1: בדיוק קיבלתי על זה עכשיו הודעה לגבי המצע שלך.
0: איזה הודעה
1: קיבלתי? אומר שאפשר למשוך, אבל בלי... כאילו, בלי...
0: לא, אפשר למשוך כמה שרוצים.
1: אז זהו, אבל כולם היום מסתובבים עם האשראי בפלאפון.
0: לא, חוזרים לבנקאטים.
1: אה, זהו,
0: חוזרים לבנקאטים.
2: חוסך יותר.
0: אני מזכיר לכם, הרשימה שלנו מפוארת. אני מספר אחת, אהרון אהרון, מרגול. שתיים, רוצה רוטציה, אולי נעקוץ אותה. יובל רפאל, אבי סינגולדה, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט. הם ביחד.
2: ביחד.
0: משוריין להם מקום חמש, כי הם חמש. שישי פנוי, איתן קבל שבע. מה עם איתן קבל? אריאל סגל שמונה, אפוליטי. צביקה הדר 10, רון קופמה 13, שי אמבר 14, היא אחראית על הג'ינגלים, מושיק אפיה 17, הולכים לפטר אותו.
2: כן, הוא לא מתעורר.
0: כן, עידו הוא לא מתעורר, עידו מלכה 21, תן לי את אחד הג'ינגלים שני, אנחנו נשמע עכשיו.
1: של מי שבא לך.
0: אני רוצה שי אמבר.
1: קיבלת.
0: בבקשה.

0: איזה קול. מספר 14, יואן קרויף.
1: בא לי אפנדצית עם הקול שלה.
0: איזה קול, יאללה. רוצה לשמוע את יובל רפאל? מספר 2 באירוויזיון? בבקשה.
2: הצביעו פול גז של אהרון
0: אהרון. יאללה.
1: איזה קול.
0: רוצה לשמוע אהרון רוזנפלד? מוטרד? בבקשה.

רובי, לא תצטערו. אני הרון, הרון, הגזטות הזאת שלי. מוביל.

0: ברקורי. זהו, אז זה התעודת זהות שלי למי שעדיין לא השתכנע ועדיין...
1: איך אתה כזה מדויק? איך אתה כזה מדויק?
0: אין עלי, אני מספר אחת בארץ, מה קרה לך?
1: לא, אבל איך אתה כזה מדויק?
0: כן, נולדתי
1: מדויק. איך אתה יורד לרבדים של הדיוק?
0: אז אני אומר לך, אני נולדתי בן אדם מדויק, למה זה גאונות, מבינה? גאונות, תתאי לך, יענו גאונות. בצניעות?
1: אין.
0: זה המתכון להצלחה.
1: אין, אתה גם וגם.
0: אין עליי, יאללה.
1: מה עם ספורס?
0: אושרי, תוציא לפרסומות פעם אחת, נראות איך היא מגיעה.
1: יאללה, בוא נצא לפרסומות, חברים, לא לזפזפ, מי שמזפזפ, מזפזפ.
0: יאללה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
11: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
10: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
11: זה מישהו אחר.
10: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בחיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן

0: איזה יופי של שיר, ממש מראה נהדר.
1: תודה.
0: בכיף. טוב, תגידי שלום לרפאל ודברי איתו שלום.
1: זה מאזין עכשיו?
0: כן, רפאל.
1: היי, רפאל. הלו.
2: מה קורה?
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, בקושי שומע אתכם, אבל נשתדל, מה קורה?
1: אז תגביר.
2: אין לי עוד דעה.
1: מה שלומך, רפאל? מאיפה אתה?
2: מירושלים, פסגת זאב.
1: וואו, אין לי ירושלים בעולם.
2: כן, איפה אהרון? אני חייב להגיד לו משהו. חייב להגיד לו, אין עליו.
3: איך אתה מקים אותי עכשיו מהצ'רפאי, הדח מחק? מה העניין עם רפאל?
2: ברוך השם, מה איתך?
3: וואלה, כעשר, עשר.
2: אהרון, אין עליך.
1: אין עליו.
3: אתה מבסוט שנולדת?
2: וואלה, מבסוט.
3: אז למה אתה לא עושה מסיבה, מזמין אותי, את אושרית, את ספיר, את כל הצוות?
2: אף פעם לא חגגתי.
3: וואלה, תחגוג פעם אחת, על זה שנולדת.
2: הצעת זה.
3: וואלה, כן, עליך. מה אתה עושה בחיים?
2: שליח.
3: שליח.
2: עושה משלוחים, כן.
3: איזה מלך אתה. ובריאן, ומה אתה אוהב, מה התחביבים שלך? אז בסדר השאלות שאני שואל?
1: אולי שליח אל.
2: אל תשאל, מקסימום לא נענה.
3: לא, אני שואל את רון שלום, שלא עושה לי פרצופים פה מאחור, שלקחתי לו את הכיסא, אתה מבין?
0: לא עושה לך פרצופים, אני רק רוצה שתדבר לעניין.
3: אני מדבר לעניין, רפאל, או לא?
2: וואלה, לעניין, כרגע לעניין.
3: אלא, אתה יודע איפה אני גר? אני במטה יהודה, שם לא רחוק ממך.
2: זה.
3: מה קרה לך? אתה מושב עג'ור, מה, מאיפה אני?
2: אה, עג'ור, אני יודע, שהפותחריה.
3: אתה עובר את שער הגיא, אתה פונה לכיוון אולמי כינור דוד בית שמש, עובר את המסילת רכבת. עוברת איש זכרי עצוב, האם הגעת לצומת נחשון, התבלבלת, תעשה יוטרן, תחזור אחורה. אתה מבין, אחי?
2: אין בעיה.
3: מה אתה אוהב לאכול?
2: בשר.
3: מה עם קובות של חביבה?
2: וואלה, קובות גם סבבה.
3: הלאה, כן. טוב, אני חוזר לצ'רפאיה, חוזר לצ'רפאיה, ספי.
1: רפאל, אתה נשוי?
2: אני נשוי, ברוך השם, פלוס שתיים.
1: וואו, מה, זה בנים, בנות?
2: גם וגם, בת בחורה ובן קטן.
1: וכמה הם?
2: הבת, ללמוד 5.5, והבן כמעט 3 בזאת השם.
1: וואו, איזה חמודים. ותגיד, זה דחוף?
2: מה דחוף?
1: זה דחוף פשוט.
0: תגיד לה כן, תגיד לה כן.
2: כן, כן, דחוף מאוד.
1: מאוד דחוף. טוב, הנה הוא אמר מה דחוף מאוד. איזה, אני אתן לך משקפי שמש של רון שלום.
0: לא, לא שלי.
1: מה?
0: זה לא משקפיים שלי.
1: של
0: אופטיקה אלפרין, כן, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. כן, הנה, כבר קיבלת משקפיים.
2: תודה רבה.
0: טוב, ספיר, אני יכול להתחיל לשחק איתו בבקשה?
1: בטח.
0: טוב, תשמע.
2: אבל אני רוצה שאלות כמו אתמול, של שלומי שבת.
0: שאלות של שלומי שבת היו אתמול. היום אנחנו, מה שיוצא אני מרוצה בתקשיב.
1: שאלות של שלומי סרנגה.
0: יש לך דקה, אנחנו הוספנו חצי דקה, תהיה ממוקד, אל תטעה. סבבה? אל תטעה, בבקשה. נשמע את הג'ינגל ונריץ את השעון, בבקשה.
4: כן או לא?
0: לאשתו של גדעון סער קוראים שולה.
2: לא.
0: המספר חולצה של ערן זהבי היה 7.
2: כן.
0: צבע שחור עם לבן נותן צהוב.
2: לא.
0: כן זה חיובי.
2: כן.
0: לא זה שלילי.
2: כן.
0: קדי זה תואר בנצרות.
2: איך? עוד פעם, סליחה?
0: קאדי זה תואר בנצרות.
2: לא.
0: שמעון פרס הוא הנכד של גולדה מאיר.
2: לא.
0: הארי קיין משחק במנצ'סטר יונייטד.
2: לא.
0: סינגל זה אלבום.
1: לא.
2: לא.
0: עיר הבירה של סינגפור זה סינגפור.
2: כן.
0: כן, יש לנו 10!
2: יש לנו 10?
0: יש לנו 10 מ-10.
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין.
0: הוא הראשון.
2: תשים לי את הג'ינגל, בחיית של אין עליי.
0: הג'ינגל זה של המשחק של אין עליי. תשמע, אתה המתמודד הראשון שעשה 10 מ-10, וזה אומר שאם אתה נשאר לבד בפסגה, אתה לוקח את הפרס הגדול ביום חמישי.
1: וואו.
0: נפלא. כן? כן?
2: יאללה, נחגוג ביחד על הפרס הגדול.
0: אז תשמע, בינתיים אתה לא מקבל מאיתנו כלום, אנחנו נשאיר את זה ככה פתוח. ביום חמישי אנחנו מדברים.
2: אין בעיה.
1: תהיה פנוי, תפנה את היומן.
2: אני מחכה לכם. אני כל יום איתכם, אל תדאגו.
0: רפאל מפסגת זאב, 10 מ-10, תקשיב טוב. ספיר!
1: וואו, וואו.
0: את הבאת לו את המזל.
1: אני הבאתי לו את המזל.
0: גם את התשובות.
1: לא, אני אני...
2: ספיר, לא מדברים באמצע שיר, ספיר.
1: לא, לא, אני דיברתי עם עצמי, וזה יצא לי כנראה בכל.
0: כן, גם יכולת לטעות אותו באותה מידה, את יודעת, כמו ש...
1: לא, אני ידעתי את התשובות.
0: ידעת את התשובות? איך ידעת? מאיפה את יודעת?
1: ידעתי, יש לי ידע נרחב.
0: וואלה.
1: כן.
0: טוב, אנחנו צריכים להכיר יותר, אנחנו עדיין לא מכירים מספיק.
1: בסדר, נעשה מינגלינג.
0: אתמול היית כאן וצלצלו אליך בשידור. מי זאת הייתה? כי אמרו לי אנשים ש...
1: ריקי.
0: מאיפה מכירים אותה?
1: מוכרת.
0: וואלה.
1: כן, היא מוכרת למשטרה גם.
0: לא נכון, לא, היא בחורה טובה.
1: סתם מתוחק.
0: רפאל.
2: אני איתך.
0: היה לנו כיף לשוחח, אנחנו נדבר ביום חמישי.
2: גם לי, תודה רבה לכם.
0: אתה תתפלל להישאר בינתיים היחיד שעשה 10 מ-10.
1: כן, אנשים לא עושים.
0: יאללה.
1: ביי, רפאל.
0: ביי, להתראות.
5: 2-4, חדש בפלייליסט.
0: אילי בוטנר והלהקה.
1: וואו, אני אוהבת אותם.
0: עצר.
6: כן, אוקיי, בסדר.

0: נשמה.
1: נשמה, אז אתה יודע שאוטוטו אני הופכת להיות קלה.
2: אני יודע.
1: חתן, קלה.
2: נו.
1: ואני לא רגועה.
2: למה את לא רגועה?
1: כי זה הכנות לחתונה, זה דברים, אתה יודע, אני כל היום בשפעתי, בשטאפים.
2: אוקיי, נו.
1: ואני מרודפת אחרי רון שובל, המצחיק הזה, הליצן הזה.
2: רון שובל? מה את רוצה ממנו?
1: כן, אני רוצה שהופיע לי בחתונה, אז הוא לא עונה לי. נו,
2: מה זה לא עונה לך?
1: לא עונה לי הודעות, עולה לי לסליחות.
2: למה הוא לא עונה לך?
1: אני אומרת, אולי תשמיע אותו פה, וככה, אתה יודע, אני
2: תחנך. למה הוא לא עונה לך? אבל מעניין אותי, כי רון עונה לכולם, אין מצב שהוא לא עונה לך.
1: אני זה, הבאתי אותו להופיע אצלי במועדון הקודם.
2: נו.
1: והוא לא מוכן להופיע יותר.
2: למה?
1: היא לא שילמתי לו.
2: נו, באמת, לא שילמת לו, את רוצה שהוא יופיע?
1: אין, כולה פעם אחת לא שילמתי לו.
2: כמה פעמים הוא הופיע?
1: פעם אחת.
2: טוב, בואו נעשה. רון שובל שוברת לבבות.
1: כולה פעם אחת.
2: כולה פעם אחת, בסדר, תודה באמת, הבנתי. אחר כך ננסה לדבר עם ראש הובה, נראה מה הבעיה.

0: 0-5-5-2-103-103, 0-5-5-2-103-103. מי שרוצה להתחרות עם רפאל מפסגת זאב ולעשות 10 תשובות נכונות ולהתמודד על הפרס הגדול שלנו,
1: מחייג
0: אלינו.
1: אותה

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מבצעים מטורפים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל. קונים נטבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: פוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה רגב, בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. עם הפרטים כתבתנו אלי קרן.
2: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
1: והערב במהדורה המרכזית יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרות בסוד במיקום יוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
3: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה, אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול, אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מטיס בכיוון אחד של Eruption. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מויוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו גם בטיק טוק, גם בכל האפליקציות, במירי הטלוויזיה. לא אמרנו לצוות הקומנדו שלנו, אורי פלק, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. מה עם אורי אליהו?
1: אורי כדורי.
0: צריך לקשר לנו איזה משהו, לא? כן, דברו איתו, אנחנו צריכים לבדוק איתו מה קורה עם כן, גזרת ירושלים. אוקיי. טוב, איפה אהרון? אושרית, איפה אהרון?
1: מחנה את הזה.
0: איך מחנה? הוא כבר... הוא פה מאחוריי.
2: מה, אתה לא רואה שאני
0: מאחוריך
2: על הצ'מפאיה? איפה אהרון? סובב את הראש
1: כאילו. חמתנו אליו. יאללה, כן. אני לא מאמין כבר, לא מאמין. הוא מכיר אותך יותר טוב מדי.
2: יש לי מזק ספורט, מה הוא יודע, כאילו איפה אני יכול להיות.
1: יאללה עם הספורט שלכם, יאללה, נו. בוא נעשה את זה זריז.
2: יאללה, בוא נתחיל.
1: יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יאללה, אין עליי. יאללה רבי גינת. תודה.
4: נאמבר 1.

0: אחת שרטון, כפיים לספורט אחת שרטון.
1: כפיים.
0: יוחנן הממתיק, ממתיקנו.
1: הנה ממתיקנו, אני עוד מחכה לבפלים שלי.
0: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה בגלנו, רן לויצקי לויצקנו, שגית פאר, פארנו, דורון אורן, אורננו, ברק קיסר, קיסרנו, דוקסנו בעצם, ושקד מורג, קמאנו. זהו, תעשי לי טובה, אושרי, תני לפרל הרגע, היא רצתה לדבר איתי. פרל, מה רציתי לשאול אותי? אמרתי משהו על ספורט לפני שאני מתחיל?
1: כן, טוב, אתה יודע,
0: אני לא...
1: מה לי ולספורט? אז זהו, שכלום, אני לא באמת מבינה בספורט.
0: כן.
1: אבל אני שמעתי שנבחרת ישראל זכתה במקום הראשון באליפות אירופה, במרתון.
0: נכון, נכון, אליפות אירופה, וואלה, כתוב שהזכרתי, כי אחרת לא הייתי מדבר על זה, תקשיבי טוב, באליפות אתלטיקה,
1: דודו,
0: אליפות אירופה באתלטיקה, באנגליה, נדמה לי בירמינגהם, בירמינגהם.
1: ברמינגהם. אוקיי.
0: כן, אז כן, זכינו מקום ראשון בשקלול הכללי במרתון. ישראל היום בעצם הכי טובים בעולם, בכל סוגי הריצות, ריצות למרחקים ארוכים, למרחקים קצרים, ספרינטים, וואלה, קניינו הכי טובים.
1: איך? איך זה נהיה ככה? מה, מה, מה לנו ולריצה בכלל?
0: בגלל האנטישמיות.
1: מה?
0: בגלל האנטישמיות באירופה. כולם רודפים אחרי הישראלים, אז התרגלו לברוח, אנו פותחים מבעירים, רק, אתה יודעת, רצים, רצים, רצים, רצים.
1: וואלה,
0: לוקחים מקום ראשון, ככה מפתחים כושר.
1: כן, גם לממדים, למקלטים, אנחנו כל הזמן רצים בעצם.
0: תחשבי מה אנחנו עושים בשנתיים, שלוש האחרונות.
1: רק רצים, וואלה, אין, אהרון, תקשיב, יש לך הברקות?
0: מה זה הברקות? אבל זה המציאות, נשמה, צריך להסתכל למציאות לפעמים בעיניים.
1: אשכרה.
0: והיא משפיעה על הרגליים.
1: טוב, טוב, יאללה, יאללה, קשקשת. שומע?
0: מה יש לך? את מקנה, אה?
1: לא מקנה, אתה מקשקש, אז קשקשת, זה מתאים לך.
0: מקנה שעשיתי את השיר קשקשת של נירה רבינוביץ'.
1: שרוק, את תדליק לי את נירה. תקשיב.
0: דו.
1: שים לי את השיר, אני צריכה את המלוגז, אתה לא מבין, צריך את המלוגז לקראת החתונז.
0: מה שעשית, הטריו דה ג'נרו?
1: מטריו, כן.
0: סתיו שמש המוכשרת?
1: כן. יאה. גם יש לי שמח לביצוע לייב.

0: ממש עכשיו?
1: מה?
0: וואלה, קצר להיכנס לאולפן. סתיו שמש. את.
1: אני.
0: שתעשה לזה קאבר, את ואני וסתיו שמש. שלושתנו ביחד. טריו דה ג'נרו. וואלה, להוציא את זה בלינקטון.
1: מה יצא לנו מזה?
0: כלום.
1: זה מצוין.
0: פרסטיז'ה. מה, אנחנו הכל כסף בחיים? מה את אומרת?
1: הכל כסף, קודם כל כן. קודם כל כן, בוא, אל תחרתי.
0: כי את מתחתנת, אז את רואה את הצד האפל של
1: הכסף.
0: אני חייבת צ'קים, אני חייבת. בסדר, אבל... תקשיבי רגע, אני אומר, בואי נעשה את זה. זה ביצוע, ביצועי. איזה ביצוע?
1: ביצועי.
0: איך את יודעת?
1: כי אני יודעת.
0: טוב, יאללה, אז אני הייתי אהרון אהרון. עכשיו אנחנו נשים את שתי הקבוצות שלנו, קבוצת פיננסים וקבוצת יבנה.
2: בחסות... יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו.

0: פוקס.
1: איך בא לי הוגה?
0: עוזי פוקס, יקירנו. רגע, רגע, אושרית.
2: מה?
0: בואי רגע, יש לנו מאזין, תגידי שלום לאבישי.
2: בוא תקלו לשלוח לי הוגה.
3: טוב,
2: צהריים
0: טובים.
2: מי זה?
0: אבישי, מה זה מי זה?
2: אהלן, אבישי.
3: אבישי.
2: אתה בא לחתונה שלי ושלי בת בלילתי.
3: בטח.
0: מה, את מזמינה אנשים כך שאת לא מכירה?
2: אני חייבת כסף. מה קורה, אבישי, מאיפה אתה?
3: מאשקלון.
0: שלי אותו כמה הם יהיו,
2: אשקלון, אשקלון, אשקלון.
0: ראשי, תעשית לי סחרחורת בראש. תקשיבי רגע, תשאלי אותי.
2: אשקלון. אשקלון.
0: טוב, אבישי. אבישי, אבישי.
2: תודה, תודה.
0: תגיד, כמה תהיו בחתונה? כמה אתם מתכוונים לבוא אם אתה תוזמן?
3: אני.
2: נו.
3: אושרית. ומני.
0: לא, מה קשור מני?
2: עם מי אתה בא? עם מי אתה בא?
0: היא מתחתנת עם ליבת בלילתי, רוצה להזמין אותך לחתונה.
2: כמה תהיה?
3: היא מתחתנת?
0: כן.
3: אני. לא ידעתי כפה
0: עליי. אושרית מתחתנת.
2: אותה חסה. אותה חסה. בטח, אני מתחתנת, מה קרה לך?
3: מזל טוב, מתי זה יוצא?
2: אתה יודע שיש לנו, יש לי מועדון גם באשקלון, מועדון הציקלופ.
3: מועדונה?
2: הציקלופ.
3: זה ליד ההוא.
2: כן.
0: כן.
2: אז מה אתה עושה בחיים, נשמז?
3: אני עובד בחשמל רכב, מיזוג.
2: יפה, זה חשוב היום.
0: מיזוג או חשמל, זה אותו דבר?
2: חשמל רכב, זה מיזוג.
0: חשמל רכב,
2: ומתמזג עם החשמל.
0: כל מי ש... כל חשמלאי מתעשה גם עם... מסגנים?
3: לא, ברכב זה משהו אחר.
2: הרכב זה
3: תחום החשמל ומיזוג אוויר ביחד.
0: אוקיי, סבבה, טוב לדעת. אין לי רכב פשוט, יש לי נהג.
3: איך המסעית, לא משהו? איפה ארון?
0: לא, ארון היא מסעית. ארון היא מסעית.
3: איפה ארון?
0: הלאה, כתמת עכשיו מקים אותי עם
2: השרפאיה.
0: תקום, תקום. אמרתם אותי עכשיו, אני על השרפאיה פה מרוח מאחורה. מה קורה כבר, ברדינמי?
3: מה קורה, ארון, ארון?
0: לקייסר, מה אתה
3: כן, אתה בא?
0: כמה חברים יש לי שם, איתן קסנטיני, ניסים קסנטיני, חבל לך על הזמן, יש לי שם את מש.
2: הוא ממציא שמות, אין לו חברים בכלל.
0: לא, זה אין לי חברים, אני אין לי חברים, אני מוקף, מה, אני כמוך שאתך ו...
2: אתה מוקף
0: לידו. ליבת בלילתי, והיא הראשונה, איך קראו לה, שהייתה חברה שלך?
2: נורית.
0: נורית, מי יש לך, תהיה נורית?
2: אל דבר על נורית.
0: לא מדבר על נורית. מה אתה עושה בחיים, אבי, שאמרנו חשמלאי, נכון? חשמלאי
3: תמיד מבסוט.
0: למה אתה לא עושה מסיבה, מסמין אותי ואת אושרית, נבוא נעשה מנגל קצת על האש?
3: נעשה בקרוב, בחתונה של
2: אושרית. יאללה, יאללה.
3: יאללה, סיבה למסיבה.
0: בוא נתן לך את רון שלום, שתחיל את המשחק, לא למה אתה חייב. אני כאן מאחורה, אני זורק לך תשובות, סבבה?
2: שבשרו.
3: יאללה.
0: יאללה, אני פה. טוב, בוא נשחק את המשחק שלנו, כן או לא.
3: אנחנו נשחק. רון, להגיד עכשיו יש לי מולדת או שזה מיותר?
0: אין מיותר, אחי. יש לך מולדת?
3: יאללה, בסדר.
0: אמיתי? תקשיב טוב, אם אתה שולח עכשיו בוואטסאפ שלנו תעודת זהות ויש לך יום הולדת, אתה... מה?
3: נזכור, עכשיו אני שולח.
0: עכשיו אתה שולח בוואטסאפ.
3: וואלה, אני לא ישראלי כזה שאני... אתה יודע,
0: ורוצה חינם. אבל לא, חס וחלילה.
1: אין לו סיכוק, כמו במסעדות.
0: כן, לא, אבל אנחנו רוצים לפרגן לך.
2: ואנחנו,
0: יאללה. טוב, בוא נשחק קודם כל, כנולו, יש לך דקה, הוספנו עוד חצי דקה למשחק, כדי להכיל אתכם ולתת לכם את הפרסים, אנחנו רוצים לתת לכם את הפרסים.
2: תתרכז.
0: סבבה, דקה זה הרבה זמן. ג'ינגל וטיימר, בבקשה.
1: כנולו.
0: חיזבאללה הם סונים.
3: לא.
0: נשיא מצרים הוא אסד.
3: נשיא מצרים מה?
0: הוא אסד.
3: לא.
0: מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
3: לא.
0: איי, איי, איי. איי, איי, איי.
3: עד עכשיו את ישראל על מצרים. שאל אותי על ישראל.
2: אין.
0: ניסיתי. אבל...
3: תשמע.
0: תשמע, בכל מקרה, אנחנו רצינו שתתחרה על הפרס הגדול ביום חמישי, אבל גם ככה לא נוציא אותך מקופח, אל תדאג.
2: לא.
0: אתה תקבל מאיתנו מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ. אני אדבר איתך על שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל בקבוצת יבנה. זה אחד.
2: אחד.
0: ילדים שתיים. יש?
3: כן, שניים שיעורים.
0: בני כמה?
3: 4.5 ובת 3.
0: אני לא יודע אם זה לגילאים האלה, בוא נראה לאיזה גילאים. תערוכת ילדים, זה יתאים להם, אתה חושב?
3: כן, יש לי קרניבורים
0: שיוברים. תשמע, יש תערוכת ענק לכל המשפחה, מסע בין קצוות העולם, תחת קורת גג אחד, זה נקרא World Story, תערוכה חווייתית סוחפת, וזה בביטן 2 באקספו תל אביב, זה ב-26 ביולי עד ה-27 באוגוסט. מתאים לכם?
3: תודה רבה, בטח.
0: יש שם מסע בין יבשות, תרבויות, נופים, עוצרי נשימה, עם טכנולוגיה מהממת ועיצוב, כדאי לך, כדאי לך.
3: תודה רבה.
0: אז זה כרטיס משפחתי, ורגע, רגע.
2: כניסה למועדון האינטרפוץ.
3: משהו למרוקאית,
0: אהרון. מה ניתן? ניתן ערכה לשיער, לא?
2: הייתי.
0: ניתן ערכה לשיער של טראפלאב, גם שמפו, גם מסכה, מקמאין, תמצית הקמאין, זה ברמות הכי גבוהות שיש, וזה של טראפלאב. זה מתנה מאיתנו. וגם, מה את אומרת, אושרית? אני יכול לתת את הטיליון שרצית מקודם?
2: מה זה?
0: הטיליון שרצית, שאמרתי שאת רוצה טיליון של מגן דוד, שאני אשים לך אותו בצד, אני יכול לתת אותו?
2: לא.
0: למה לא?
2: זה שלי.
0: לא, נו, בבקשה, נו, אני רוצה לתת לו את הטיליון. איזה מלכה.
2: כבר לחתונה, תן לו.
0: אז אתה מקבל מאיתנו גם, אתה מקבל גם טיליון מגן דוד, מתנת שי משנקין, חנות תכשיטים, וקרם גוף של ז'יווגו לאישה.
2: היידה, נתת לו את הז'יווגו
3: בסופה. איזה
0: פינוקים. סבבה?
3: כן, תודה רבה רבה לכם, באמת.
0: תודה, היה כיף לדבר איתך, תלמד רק תזכור, מצרים מחולקת ל-26 מחוזות.
3: אז
0: אהב אותנו מצרים. ביי אבישי, אבישי, תודה.
3: תמשיכו עם השמח,
4: תהיו
0: בריאים.
4: ביי.
0: אופירה שופן, מהדרום, באר שבע אופירה.

0: מקסיקו של אופיר השופן.
1: שחמוד.
0: ספיר, כל הזכויות שמורות? כאילו, הזכויות שלך, למי בכלל הזכויות שלך שייכות? פרלה? לא.
1: כן.
0: כן?
1: כן,
0: פרלה, מה, אתה מנהלת אותה?
1: אני שותפה.
0: לא ידעתי את זה, את יודעת.
1: שותפה סמויה, כן.
0: אז כאילו יש פה ניגוד אינטרסים, כי אני לא ידעתי, אני חשבתי
1: שזה... למה, למה ניגוד אינטרסים?
0: כי לא ידעתי שאתם קשורות, כי את, בכל זאת, את מגישה פה בתוכנית, ו...
1: נו.
0: נו, ובגלל לי טלנטים שלך, כאילו, זה לא לעניין.
1: כן, אז מה, מה?
0: טוב.
1: תפרגן. טוב. לא מתאים לך לא לפרגן, רואה.
0: לא, אני מפרגן, אבל פשוט זה לא, את יודעת, זה כאילו לא...
1: מה זה יושב?
0: על כיסא.
1: פלסטיק?
0: כן, לבן.
1: כן, כיסא לבן, אני שמעתי אתמול אושרת, זה היה נדיר.
2: תודה, נשמה.
0: אני רוצה שתבוא יותר, אבל באמת.
1: אני אשתדל. אני
0: לבוא כמה שיותר.
1: אם אני לא ביוחננוף, אני פה. כרגע זה העולם שלי.
0: או שם, משם.
1: אלא אם כן, פרלה תכתוב משהו אחר.
0: אוקיי, פרלה זה נתון לשיקולך. כן, כן. טוב, אז אנחנו תכף נצא לפרסומות, ואחר כך אנחנו... מה זה? מה זה?
1: זה אויש.
0: מה זה?
1: זה אחותי ריקי, נו.
0: מה, זה הטלפון שלך מצלצל, לא הבנתי איפה נכנס לשיר.
1: כן, כן, אני...
0: טוב, תעני לה, תעני לה.
1: אה, פה לענות?
0: כן, תעני, יאללה, מה יכול להיות?
1: טוב, הלו.
3: ספיר.
1: ריקי, מה המצב?
3: השתבח, שומעת?
1: אה?
3: אמא עשתה בדיקות של הצפיפות העצם, יצא לה בתוצאות חושך.
1: וואלה.
3: יש לה... איך זה נקרא, נו? יש לה מחלה כמו שם של זמר יווני כזה, נו.
1: מה, ניקוס ורטיס?
3: רגע, כתבתי לי את זה פה על פתק.
1: מה, שרנגה?
3: אוסטופורוזיס. זה לידול של הבריחת סידן. היא חייבת לחזק את השריחים שלה ולהירשם למכון כושר או לאימונים אישיים.
1: ממש, רק אם את תירשם למכון כושר.
3: אין לה ברירה, היא מתפוררת. עוד מעט לא יישאר מעצמות, זה מסוכן לה.
1: נו, אז תדברי איתה, ריק.
3: ניסיתי, היא לא מקשיבה לי.
1: נו, ואת חושבת שלי, תקשיב. את האחות הגדולה, יש לך הרבה יותר השפעה מלי.
3: בואי נתקשר עליה ביחד, נעשה עליה מחבוש.
1: לא, לא, עזבי ריקי, סתם תתעצבן.
3: הלו, אמא.
1: אוי, נו.
3: את בוועידה עם ספיר.
1: אוי, אמא.
3: מה קרה? ספיר, תגידי לה מה רצית.
1: אני?
3: אז מי, אני? מה, מה אתם מבשלות? זה אבא שלכם שלח אתכם לשכנע אותי שאני אחזור להתקלח איתו?
1: לא, איכס.
3: אז מה?
1: לא, פשוט הבנו שיש לך בריחת סידן, ואת לא מטפלת בעצמך, ואת כל הזמן נקראת. הגיע הזמן שתטפל בעצמך, אמא, תרשמי למכון כושר, תעשי התעמלות.
3: אני? אני אלך למכון כושר?
1: את חייבת, אמא, זה מסוכן אם לא תטפלי בעצמך, יש לך גם כולסטרול גבוה וזה...
3: חמודה שלי, קודם כל, יש לי פה מחוץ לבית בגינה של השעשועים את המתקני כושר של העירייה, ואני לא צריכה לשלם עולם לגנבים האלה. וגם את זוכרת מה קרה ביבנה עם אנשים שהולכות למכוני כושר ומפתים אותם. ממש אבא שלך ישחרר אותי למזרונים שם. איך, סימה, מי יגע בך? לכי לעזאזל, ריקי. לא, בקטע טוב. יאללה, תעזבו אותי, מה התלבשתם עלי אתם? אני מרגישה מצוין, אני מרימה מחבטות של 40 קילו, רק אתמול צבעתי את כל החזית של הלובי של הבניין. זה לא בכושר? ולכין לכם ארוחת שישי להיקרה, זה לא כושר?
1: לא קשור.
3: וואלה, אני יותר חזקה מכל המעגושות האלה, עם הטייס שמצלמות שעשו כפיפה של בטן. אמא שלכן מנוע טורבו, חמודות. אמא, אני ודייביד נשלם לך על המנוי. ריקי, אני לא מתקמצנת, חמודה שלי, את שוכחת שאני מרוקנת על פיות ביוחננוף כל חודש, אל תהפכי אותי לקמצנית.
1: לא, אמא, את לא קמצנית, את פשוט מזניחה את עצמך, את קמצנית על עצמך ולא על אחרים.
3: אני? ממש לא. כן, אז למה את לא הולכת למספרה לסדר את עצמך? ומה קרה? שאני אשלם 800 שקל על צבע ופן. מה קרה? אני עושה לעצמי יפה מאוד. אמא, את נראית כמו ארטישוק, הפרה עלייך בקטע טוב. והכפות רגליים, מה איתם? יש לך אור יבש כמו בורקס בנגב. שנים אני אומרת לך, לכי תתפנקי, תגרדי את האור, תגרדי.
1: תגרדי אותו, כן.
3: ממש לא, קדחת. אני אשלם להם 300 שקל, אני עושה לעצמי מקלפת אותם. אחר כך אני משרה את זה, עושה מזה קומפות לאבא שלך.
1: איכס.
3: טוב, ספיר, למה את הכניסה אותי לשיחות האלה? אני אמרתי לך שזה מלחמה עבודה.
1: מה? את לא אמרת לי את זה, ריקי, אני אמרתי לך את זה, אני אמרתי...
3: טוב, יאללה, תניחו לי לחיות את חיי.
4: אביבה, את באה להתקלח?
3: אז אוי. אמרתי גם אתה. מה אני נראה אתך בת 16?
1: טוב, נראה לי שאני מנתקת מיד.
3: כן, גם אני.
1: אז ביי.
3: ביי.
0: וואי, ספיר.
1: אני לא יכולה יותר, באמת, זה ממש...
0: מה זה המשפחה הזאת? תגידי לי.
1: לא, זה... המשפחה לבוחרים.
0: טוב, בוא נצא לפרסומות, נרגע בפרסומות, כן? בוא נשמע שיר,
1: נראה לי שיר יותר טוב, כן.
0: יאללה, שיר.
5: אני יודעת שבסוף יהיה לי סדר.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המראה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
10: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
15: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מתאימים לכם דואטים.
1: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
2: Mash Music Productions, Ron Shalom, ימזיג'ני תונה אייד, לקה.
3: חדשות.

0: זה? מה שמעתי עכשיו? מה זה היה?
1: מה שמעת עכשיו? את נועה מרגי.
0: כן, אבל וואו, מה זה?
1: הזוג הזה ברייטזילה, זה הגרסה שלנו לשיר של נועה קירל.
0: אתה יודע שהזוג הזה היה הסלואו שלי ושל מני בחתונה.
1: אל תגידי סתם.
0: משפט.
1: אני הייתי בחתונה שלך.
0: נכון, ונכנסנו עם בת יענה.
1: נכון.
0: ועם קופיקו. לא רקדנו בעצם ביחד, רקדנו כל אחד אני עם הקוף והוא עם הבת יענה על השיר הזה.
1: הוא לא היה צריך קוף לידו כדי להיות קופיקו.
0: מתנת.
1: מתנת, תראי, אנחנו בעודנו מדברים, יש פה דיבה.
0: וואו, אני מתרגשת, האמת, אני ממש מריסה.
1: מעניין מה היא עושה כאן, אבל...
2: היי, שלום, שלום.
0: שלום רון, שלום.
1: שלום, ריטה.
0: שבי. היי, שלום, שלום.
1: מה העניינים, ריטה? מה
0: שלום
1: קורה?
0: שלום לך, איציק, שלום.
3: וברכה.
0: שלום, רון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: שלום לפופים, למיקרופונים, לשעון, למצלמות, לפרוז'קטורים, למאירה פרץ, לכולם, לרדיו כל רגע, לרדיו ירושלים, לאיפה צ'רלי?
1: רדיו צפון, רדיו התחנה.
0: רדיו צפון, רדיו התחנה, טיק טוק. איפה צ'רלי? אני ידעתי שבא...
1: איזה צ'רלי?
0: בוזגלו.
1: למה?
0: אתה בטח... אנחנו קצת מכרים, אתה יודע.
1: אני יודע, אבל הוא לא, זה לא היום שלו. הוא צריך להגיע היום? לא, לא.
0: זה כל יום היום שלו.
1: יפה.
0: כל יום זה היום של צ'רלי.
1: מה העניינים, ריטה?
0: בסדר, האמת שאני עברתי פה רק כדי, כמו רוח.
1: כל המשפחה שלך כאן באזור רמת השרון.
0: גם אני במשתלה.
1: אני במשתלה, אני מכיר את יושי, האחיין שלך.
0: נכון, יושי.
1: אני רואה דודה שלך פה מסתובבת.
0: נכון, כולנו מסתובבים. כן. זה החיים, החיים הם סירקולציה.
1: השמענו מקודם את משי דווקא.
0: אני יודעת, לכן אני הייתי חייבת לעצור פה בדרך, כי אני שמעתי שאתם משמיעים את משי שלי.
1: היא אצלנו בפלייליסט כבר מזמן, למה?
0: מדהימה שלי ויפה שלי ויקרה שלי. היא מתכוונת להגיע הנה.
1: נכון, יש לנו אירוח של משי ב-1 בספטמבר, אולי תבואי גם.
0: זה בדיוק ביום שאנחנו מכניסים לגן את הקטנים.
1: איזה קטנים יש לך
0: של
1: בגן?
0: של משי.
1: של משי, אוקיי.
0: כן.
1: אולי תבוא... אז את בייביסיטר באותו יום.
0: אז אני בייביסיטר, אני צריכה להוציא מהסתגלות.
1: אז אולי תפילי את זה על...
0: על מי? על רמי.
1: על רמי אולי,
0: הוא לא יכול. ויש לו גם ילדים.
1: נועם?
0: נועם לא יכולה, יש לה קריירה. כל אחד והעיסוקים שלו, אני ממש בשמחה ובחפץ לב אשמור על הקטנים. רק חשוב לי באמת להגיד שמשי שלי ממש עדינה, וחשוב לי שממש תתעטפו אותה במשי.
1: במשי, אוקיי.
0: כן, בכפפות של משי. היא אוהבת חליטה של מסאלה. תרשמו.
1: רגע, אני אעביר למאירה, תרשמי.
0: כן, זה מפרט, מפרט.
1: יא, מפרט. חליטת מסאלה, צ'אי הודי כזה?
0: כן, צ'אי הודי מסאלה.
1: אוקיי, מה עוד? מה להכין לה? צ'אי הודי, היא טבעונית, צמחונית?
0: כן, כן.
1: באמת?
0: כן, היא ממש, היא גם פרזנטורית של טבעול.
1: אוקיי.
0: אז אם אפשר שניצלים של טבעול.
1: אוקיי.
0: אבל לא במיקרו, בבקשה, רק ב...
1: אז בי, אנחנו נביא לה משהו אחר.
0: רק בתנור טוסטר אובן, בסדר שיהיה קריספי.
1: אוקיי.
0: אבל לא לפני שהיא שרה.
1: אז צ'אי מסאלה, לא ברור, היא
0: מקצוענית. רק אחרי השירה, כן.
1: מקצוענית, אז צ'אי מסאלה.
0: ואם אפשר טרפלה לטלטלים.
1: זה אנחנו כבר נפנק אותה במתנות
0: משלנו. אז תפנקו לי אותה.
1: כן.
0: ושיהיה ריברב. שיהיה ריבר, מי יהיה פה על הסאונד?
1: יהיה פה שימי חביב, אבל...
0: שימי חביב זה טוב.
1: שימי מקצוען, אבל ריטה, רגע, טוב, את לא באת על תקן של סאונדמנית עכשיו.
0: אני דואגת לה, אני ממש, אתה יודע,
1: בסוף
0: אני
1: אימא. היא תסתדר, היא כבר ילדה גדולה, היא כבר 34, משהו כזה.
0: לא, בסוף אני אימא שלה.
1: בסדר, אנחנו נסתדר, אבל בכל אופן, אני רוצה לומר לך תודה גדולה שבאת, תמיד כיף לראות אותך.
0: אני תמיד כיף לי לבוא ולראות אתכם.
1: רוצה להישאר איתנו רגע? תישארי איתנו.
0: אני אשאר ממש קצת.
1: בא לנו לשמוע את, אולי את שרון חזיז נשמע, מה אתם אומרים?
0: אוי, נהדרת. אני שמעתי שהיא עברה ליד אליהו, היא גרה ליד פרלה עכשיו.
1: כן? פרלה היא גרה לידך?
0: האמת שכן, אני עשיתי ציפורניים, וזאת שעשה לי ציפורניים, אמרה לי ששרון חזיז עברה לגור לידי.
1: וואלה.
0: כן? אנחנו מתכתבות עכשיו באינסטגרם, אז הנה שרון, זה מוקדש לך השיר הזה.
1: אז יאללה, פנסים.
0: כן. מה שחסר ביד אליהו, אגב. צריך יותר פנסים בשכונה.
1: אז אם שומעים אותנו מהעירייה...
0: פנסים.
1: פנסים.

0: שרון חזיז עם פנסים, איזה געגוע למוזיקה הזאת של התקופה הזאת.
1: ממש.
0: פרלה, אחלה יציאה.
1: כן, אה?
0: כן, הבאת הבאה.
1: הבאתי הבאה, ואני גם אביא את שרון לפה. אני אומרת, אם אנחנו שכנות, אני אסף אותה ואת ספיר ביחד, אנחנו באות לפה כולם.
0: אין בעיה, אל תאיימי.
1: לא בעיה.
0: אפילו אפשר להביא אותה לחמישי אגדה.
1: לגמרי.
0: אה, לגמרי. אני אומר, אפשר להביא אותה לחמישי אגדה, מה זה?
1: אז תקתק את זה, אנחנו מתכתבות באינסטגרם, זה כבר ראשוני.
0: טוב, פרלה, אתם בגישושים הראשונים שלך. תני לי רגע, אני רוצה לדבר עם ריטה. ריטה, שומעת?
1: כן, כן.
0: אתמול התחלנו פינה חדשה שאני חושב שאת די תאהבי. היא נקראת שימו אוזן. מה את מדמיינת שאת שומעת על פינה שנקראת שימו אוזן?
1: אני מדמיינת ים. שאני שוכבת על החול ויש קונחיות.
0: ואת שמה את האוזן בקונחיות.
1: ואני לוקחת קונחייה אחת, קונחיתה.
0: כן.
1: ואני שמה אותה באוזן ואני שומעת פכפוכי ים. אני שומעת שעל שלום ואין מלחמות.
0: אז זה מה שאת מדמיינת בעצם, כן. פינה שנקראת שימו אוזן, ואז אנחנו שמים מוזיקה צ'אנטי ונרגעים.
1: כן, או פשוט שאני שומעת אמנים חדשים שנותנים להם הזדמנות.
0: יפה מאוד.
1: אז זה האופציה השנייה.
0: יפה מאוד.
1: כל הכבוד רון, באמת.
0: את יודעת, אנחנו מקבלים הרבה שירים מיוצרים מוכשרים, ולא חסרים יוצרים
1: לא
0: מוכשרים.
1: לא חסרים בכלל.
0: יוצרים, יוצרות, כשאני אומר יוצרים, אז אני מתכוון גם ליוצרות, זמרים, זמרות.
1: כן.
0: ולא תמיד יש את הזמן לתת לכולם את הבמה.
1: נכון.
0: אז בדיוק בשביל זה יש לנו את שימו אוזן, פינה שנותנת ספוט ליוצרים פחות מושמעים, פחות מוכרים, כאלה שאולי עדיין לא שמעתם עליהם. אתמול השמענו זמר ראפר בשם אדיר יעקב, היום אנחנו נשמע את דולב מנדלבאום עם ג'וקר, בבקשה.
1: אוי דולב, בהצלחה דולב.
2: פינתנו, שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.

0: מחשף את הקלפים.
1: מעניין מאוד, עולב, הוא בן 18 וחצי, הוא היה בכוכב הבא.
2: מוכשר מאוד.
1: לדעתי תלמיד, וזהו, אם אהבתם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות לאינסטגרמים, אם יהיו הרבה הודעות, נשמיע אותו עוד. אהבת, ריטה?
2: אני מאוד אהבתי את הפינה, זה מבורך, כל הכבוד לך, אבל אני רק חייבת להגיד שאתה מפרגן לכל כך הרבה אמנים צעירים, ומה עם פרלה?
1: פחות.
2: למה? יש לה שיר פשוט נהדר.
1: איזה?
2: שהיא הוציאה לבולט.
1: עם תמר אלי.
2: תמר אלי, כן.
1: אנה רעבה.
2: אנה רעבה.
1: בוא נשמע קצת, אני לא יודע אם אנחנו נספיק, אבל בוא נשמע כמה שנספיק.
2: בוא נשמע.
1: יציאה, האמת פרלה?
2: כן, כולנו מזמינים, כולנו ממתינים.
1: יציאה.
2: לדבר על כל

0: ריטה, לא נספיק לשמוע את כל השיר, אבל אני עושה איתך עסקה.
1: כן.
0: אם תגיעי מחר,
1: אוי, באמת.
0: אני אשמיע לך את כל השיר.
1: זה משהו.
0: מה את אומרת? תבואי.
1: מאוד אשתדל, רון שם.
0: פרלה, את תגיעי מחר?
2: אני תלוי מי יהיה לי שליח לזוהר.
0: אוקיי. לא, תגיע, תגיעי מחר. אין לך ברירה. רשומה בסידור עבודה. זהו, סיימנו, פרלה, היה לנו כיף.
1: זהו?
0: כן, תעשה, ככה זה כשנהנים. אופה!
2: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונה שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות יואב כהן ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקום, קום קום.
0: רדיו צפון, תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, תודה לרונית עזרן, תודה לאופיר מויוסה ברדיו כל רגע, ליציקה הרון שסבל אותנו כאן ב-103 FM,
1: תודה לך.
0: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה,
1: תודה
0: לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק, קצין הקישור אורי אליהו, אנחנו גם כפודקאסט 2-4 בקיצור, כך נקרא הפודקאסט שלנו.
3: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
8: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
7: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
8: זה מישהו אחר.
7: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
13: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23-27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
1: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה, נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא ימצא גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר, וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
0: חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואימניקים, הציג את המחויבויות הפוליטיות של מפלגתו. בסרטון הכריז היום כי מפלגתו לא תשב תחת נתניהו בשום ממשלה. טרופר אמר, נהיה חלק רק מממשלה ציונית. נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלנו. לא נשב בממשלה של נתניהו. המפלגה תפעל להעברת הטבות מהמשתמטים אל המשרתים. בנוסף, טרופר התחייב לפעול למען שוויון הזדמנויות בנגב ובגליל. מרד התיקופים מאז שנכנסה רפורמת צדק תחבורתי של השרה מירי רגב, בלימה בהכנסות התחבורה הציבורית. כתבתנו אילי קרן עם הפרטים.
2: לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הצמיחה במספר תיקופי הנסיעות באוטובוסים כמעט נעצרה ב-2025, עלייה של 1.4% בלבד, לעומת קרוב ל-7% בשנה הקודמת. הבלימה הגיעה סמוך לכניסתה לתוקף של הפעימה השנייה ברפורמת צדק תחבורתי של שרת התחבורה מירי רגב, שכללה הנחות חדשות לציבור מסוים לצד עליית מחירים לרובו.
0: על רקע איומים בלתי פוסקים והסתה נגד עיתונאים, כתב חדשות 12 בדרום איתי גלאון הוטרד בבוקר באשקלון לידי שליח וולט, שעקב אחריו במשך דקות ארוכות, קילל אותו ואיים עליו שבכוונתו לוודא שיעזוב את העיר. תלונה הוגשה במשטרה בעקבות התקרית. השליח נעצר ומחברת השליחויות נמסר על הפסקת העסקתו. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל.
3: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהעננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, צהריים טובים, עכשיו 4:05. כותרת ראשית של יום שלישי בשבוע. התוצאות הסופיות בפריימריז הליכוד כבר כאן, המרוויחים הגדולים והמפסידים, וראש הממשלה נתניהו שעל פי ההודעה הוא מרוצה מהתוצאות. תכף נפרוט ונפרט, נראה את המרוויחים והמפסידים בתוך הפריימריז, שבסופו של דבר מתוך הרשימה מחצית ממנה תצא מהכנסת בגלל השריונים. נדבר גם על אחרי 44 שנים הותרו עצמותיו של יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. נדבר עם חברו לנשק של יהודה כץ. גם על התחבורה הציבורית, 600 אלף כלי רכב בישראל מחזיק, אנשים בישראל מחזיקים בתו נכה. זה עומד להיגמר עוד מעט, על מה שצפוי בעניין הזה. ועוד עניינים נוספים ככל שנספיק, גם אירועי הקיץ וגם הספורט, הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת אותנו, נדב יוגב על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, מתחילים. אומרים שלום לאבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, שלום אבי.
2: שלום מאיה, שלום למאזינים.
1: אז התוצאות הסופיות מביאות לנו הפתעות, לא יודעת אם הפתעות, גם הפתעות, אבל גם דברים שצפויים, גם בצמרת הרשימה וגם במקומות הלא ריאליים.
2: כן, היטבת לדייק, אז בצמרת הרשימה, מי שמפתיע זה באמת אלי כהן, אמיר אוחנה. אלי כהן שהוא בהחלט לא דובר כמי שיהיה המקום הראשון, ידעו שהוא יהיה בצמרת, אבל הוא פותח פער במהלך הלילה.
1: בדיוק, הוא הראשון בפער, נכון?
2: הוא הראשון בפער, כן, במהלך הלילה. המקום הראשון הוא 46,182 מצביעים, והמקום השני של אמיר אוחנה, 42,923, כלומר יש פה פער יפה.
1: כמעט 3,000 קולות פחות או יותר.
2: כן, לטובתו של אלי כהן, והוא באמת עושה חריש עמוק לאורך כל הקדנציה, הוא מתחזק את הקשרים, הוא קודם כל הוא איש של אנשים, אז כן. הוא גם בדילים הוא מאוד חזק, כי הוא יודע לעשות עסקים והוא טוב בזה, וגם עם השטח, הוא באמת עובר מתפקד, הוא בגובה העיניים והממי, ולכן זה עבד לו גם בפעם הקודמת וגם היום. אנחנו רואים שהוא באמת מביא הישג מרשים. אלמוג כהן שמצליח באמת להפתיע, שבקמפיין של שבוע מצליח להגיע למקום מרשים, הוא מתברג ברשימה הסופית במקום ה-14, אבל עדיין אנחנו יודעים שזה ברשימה של הפריימריז עצמו הוא מגיע למקום השמיני, שזה הישג מטורף. יש, וגם מירי רגב מפתיעה, היו הערכות שהיא תיפגע, יואב קיש,
1: אופיר כץ,
2: כן, וגם מיקי זוהר, שגם החבורה הזאת עברה קדנציה לא פשוטה, הם עדיין מצליחים לשמור על מקומם, ובאמת נתניהו יכול לסכם את האירוע הזה כמרוצה, אם כי יש לו עוד אתגרים בבית שהוא מתמודד איתם בתוך הרשימה, שהכל תלוי מה תהיה הממשלה הבאה. כלומר, אם בסוף הוא לא יקים ממשלה, או אם בסוף תהיה לו ממשלה על חודו של כל, יש לו עכשיו שלושה ממורמרים בסיעה, ניר ברקת, דוד ביטן, שבאמת ניסו ללכת לו על הראש חזק חזק, וגם הוא מצליח להביא הישג מרשים, כי בסוף כל הכוחות היו נגדו, והוא מראה, אני כאן בשביל להישאר. הוא גם במשבצת אישה חדשה, הוא מצליח להכניס את המועמדת שלו, שיאיר נתניהו הלך נגדה על הראש, והוציאו כבר יום לפני כן תמיכה, היה שם כאוס מוחלט, והוא עדיין מצליח לנצח שם, אומנם את חבר הכנסת ססון ססי גואטה, שהיה בן טיפוחה והוא לא מצליח להכניס, אבל הוא עדיין חי, קיים, הוא בועט, וגם ניר ברקת, שכרגע הוא במקום האחרון, שאולי יצליחו לעשות שם איזושהי קומבינה ולדחוק אותו, עוד מקום, עוד למקום ה-32, כן. אבל כרגע הוא עדיין ברשימה לצאת.

0: סילמן, מאי גולן, נדבר גם על חברי כנסת שנתניהו ניסה לקדם אותם.
1: מלביצקי וואטורי.
0: גם וואטורי, גם יש לנו את עמית הלוי, את בוארון, אבי דיכטר כמובן, כפי שאמרת. ובאמת, אם מדברים גם על התורה באופוזיציה, אנחנו רואים שהם מנסים, כל אחד רוצה להביא עוד את הדתי הזה, עוד אחד שמדבר לדתיים לאומיים המאוחזבים, וליברמן מגייס בלי הפסקה עם כיפות, ולאייזנקוט יש, ולבנט יש, ודווקא הליכוד מוצא את עצמו בסופו של יום בכל הרשימה הזאת, רק עם שתי כיפות סרוגות במקום ריאלי, שזה סעדה וקארי, שגם הם לא במקומות... לא בסיריה, וזה אירוע מעניין, שבסוף הליכוד הולך לאיזשהו מקום, למקום הישן, ומתרחק דווקא מהמחוזות הללו.
1: כן. אז עכשיו בעצם, אם אנחנו מסתכלים על רשימת הליכוד, הרשימות, נזכיר למאזינים, יוגשו בשבעה בספטמבר, שזה עוד רגע וחצי.
0: נכון.
1: בעצם מה שנשאר לנתניהו לעשות זה לקבוע את המשוריינים, בוודאי בצמרת, וגם לעבות את הרשימה הדלה מאוד מאוד בנשים.
0: נכון, רשימה דלה מאוד בנשים, ויותר מזה, הוא לא רק יש לו, לא רק מה שנקרא, קודם כל יש לו עכשיו אנשים עם באמת עם בטן מלאה, הוא מביא, עם, השאלה אם הוא באמת ימלא את כל השריונים, או שהוא ייתן, את יודעת, ייתן להם מרחב נשימה, וישחרר קצת לחץ ברשימה, וייתן לעוד מישהו להיכנס פנימה, אם הוא יוותר עליהם, זאת שאלה אחת. השאלה גם שוב, אנחנו תמיד מדברים על זה שיש לו קושי להביא משוריינים, את מי הוא הצליח להביא, היו כאלה שסרבו, יש כמה שכן יכולים לבוא, הם מדברים על אנשים, אתמול דיברתי בשעות הקטנות של הלילה, כשהמתנו לתוצאות בבלומפילד, לשם הם זרמו, אז דיברתי עם אחד הבכירים בקמפיין, והוא אומר לי, אנחנו כרגע לא בטוח שאנחנו רוצים דווקא כוכבים גדולים, אנחנו רוצים יותר אנשים ערכיים, אנשים ש... איך הוא אמר לי, אנחנו כאילו רוצים אנשים שהם יותר ממלכתיים, יותר איכותיים, פחות עכשיו לחפש את השמות הנוצצים.
1: כן.
0: אז גם, אז גם זה, ויש לו את האירוע אולי הכי גדול שיש לו עכשיו לטפל בזה, והם כבר, וגם אותו בכיר ששוחחתי איתו מדבר על זה, שזה הדבר הבא שלהם, לנהל את הקרב על, על, על מיזוג הרשימות ושברי הרשימות שיש בימין. שורה ארוכה של רשימות שיכולות לאבד לא מעט קולות, עכשיו הם צריכים לארגן את הגוש, מפייגלין עד וינטר וסמוטריץ' ובן גביר, ובאמת צריכים להתחיל לסדר את זה, גם זליכה הם מחשיבים אותו כמי שלוקח קולות מהימין, וצריכים לדאוג לביזור הזה.
1: כן, רסיסי המפלגות שיפיינו את הגוש הנגדי מתאפיינים הפעם בגוש נתניהו,
0: והוא יודע מה לעשות את זה, אנחנו יודעים מפעמים קודמות, הוא יודע...
1: העבר מוכיח שהוא יודע, זאת תהיה שאלה מצוינת לראות איך זה יתכנס עד הגשת הרשימות, וגם אחריה עם כל מיני פרישות וכן הלאה. מה שנקרא, ימים יגידו וימים עמוסים לפניכם הכתבים הפוליטיים. אבי סולומון, כתב הכנסת של וואלה, תודה רבה.
0: תודה, מאיה.
1: עכשיו לפרסום מהבוקר הזה... בצהל בודקים ממצאים שעל פי הערכות הם שרידי גופתו של הנעדר האחרון מהקרב בסולטן יעקב ב-1982, החלל יהודה כץ. אנחנו אומרים שלום לאבי רוט, חברו לנשק של רב סמל יהודה כץ. שלום אבי.
2: שלום וברכה.
1: איפה תופסת אותך הידיעה הזו?
2: בבית.
1: כן,
2: בבית,
1: פשוט כן, ככה, כן. בחדשות פתאום קופץ לך.
2: כן, קצת יותר מורכב, אבל בעיקרון בבית. בניגוד זה מעניין, כי בפעם הקודמת, שמצאו את צביקה פלדמן מאותו קרב, זה תפס אותי בדיוק, התרחתי קבוצה בפולין, בכניסה למחנה ההשמדה האושוויצה, ובדיוק שם חטפתי טלפון, וצביקה היה בעצמו בן להורים ניצולי שואה. אז זה ככה התחבר. הבוקר אני ככה בירושלים, בבוקר של אחרי תפילה, כוס קפה, ופתאום בום. למרות ש כבר עסקנו בנושא הזה תקופה ארוכה, אבל זה הבשיל רק עכשיו.

0: איפה מתחילה ההיכרות שלך עם יהודה?
1: קודם כל, באופן מעניין, יהודה ואני נולדנו באותו יום. וחגגנו עם ההולדת באותו יום. היינו גם גרנו לא רחוק אחד מהשני, וגם היינו במספר אישי בצבא די עוקב, וישנו מיטה ליד מיטה לאורך כל השירות הצבאי, כך שאנחנו כמעט...
0: ממש אחים לנשק.
1: כן. ממש. וההורים שלי וההורים שלי דשניהם היו ניצולי שואה, וחווינו את אותם חוויות ילדות, היה לנו אותו מסלול חיים של ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, אבל למדתי להכיר לעומק את יהודה בצבא. בצבא רואים את הבן אדם, את העדינות הנפש, את האצילות, את החוכמה, את הצדיקות שלו. יהודה, יהודה. או כפי שאבא שלו קרא לו, יהודלה. בחור מקסים ומתוק, באמת. אז אנחנו 44 שנה התגעגענו וחיפשנו וניסינו וחפרנו בכל מקום וליווינו את ההורים ואת המשפחות. זה 44 שנים.
0: זה חיים שלמים. זה שנים שלאורכן, אבי, התקווה כל הזמן, זאת אומרת, הנר כל הזמן דולק במובן הזה של התקווה?
1: הצלת שאלה מצוינת. אנחנו חיים באיזשהו דו-מימדים. מצד אחד, הדעת, בשכל אנחנו מבינים שנים ונתונים וכל מיני מהתחקירים. בשכל אתה מבין שאין הרבה סיכוי וכו' וכו'.
0: כן.
1: והנה חזר באומל, חזר פלדמן, ומה הסיכוי שהוא חי? מצד שני, אי אפשר לחבות נער של תקווה. ודאי שההורים היו בחיים והמשפחה וכל הזמן הם האמינו, לא רצינו, גם לא היה נכון לחבות להם, איפך הם הרימו אותנו ואמרו תתעודדו ותסמכו והוא יחזור וכדומה. ואם אפשר לקוות, אז זה בסדר, ומשפחות למשפחה זה הייתה תמיכה. כן. אז קיווינו, גם בסטטיסטיקה נמוכה, אבל תקווה קיימת.
0: כן. וכשמגיעה הידיעה הזאת, צריך לומר שצהל עוד לא הוציא את הידיעה באופן רשמי, אני מניחה שנערכות עוד הבדיקות שצריכות להיערך, אבל כן יצאה ההודעה הזו, או הידיעה יצאה וההודעה הרשמית עוד טרם, אבל כשזה מגיע, זה עושה מה? הידיעה הזו שהמעגל נסגר.
1: אני שומע את המילים האלה, לא, מעגל נסגר כל הבוקר, ואני מנסה לאבד את המילים הללו, כי קודם כל זאת הצפה הגדולה. הצפה הגדולה של רגשות, אנחנו כל כך הרבה שנים התפללנו וכיווינו וליווינו את המשפחות, והיינו בעצרות בכל העולם ובהפגנות ובכל מיני פעילויות, ובסך הכל זה באמת זה כל החיים שלנו, זה מגיל 23 עד גיל 67, זה חתיכת חיים. ופתאום, לכאורה המעגל נסגר, אבל הצפה של הרגשות, מצד אחד שמחה גדולה, מצד שני עצב גדול, מצד שלישי, זו תחושה שלא נסגר מעגל. כאילו, המעגל נסגר, אבל הקרב היה כל כך קשה וכל כך מדמם, וכל כך הרבה שנים נסענו על כתפינו את הסיפור של יהודה וסחריה וצביקה וכל האחרים.
0: כן.
1: קשה להגיד שזה לא סוגרים מעגל בחיים הביתה, זה יהיה איתנו כנראה עד יומנו האחרון.
0: תגיד, אבי, הקרב עצמו, אתה היית בו, נכון? לחמת בו.
1: בוודאי, כן.
0: מה... מה אתה לוקח משם ברבות השנים? מה זיכרונות החקוקים אלה שלא יוצאים מהראש? עם כל מה שנשאר ממנו, עם כל ה-44 שנים אחרי שאנחנו עדיין מדברים בו, עדיין משיבים את הבנים.
1: תראה, אני ביום שישי, הנכד שלי שעכשיו מפקד על איזשהו יחידה, והיה לא רחוק ממני, אז הלכתי ביום שישי קצת להביא לו קצת אוכל לשבת. והסתכלתי ושאלתי אותו, הוא כבר הנכד שלי, כבר מפקד של יחידה.
0: כן.
1: ובאתי אליו, והוא אמרת לו, תגיד, מה אתה מעביר לחיילים שלך? איזה ערכים? איזה דברים? והוא לקח חלק מהדברים שאני לקחתי עם סולטן יעקב, את ערך הרעות והחברות והשותפות והאחווה של הלוחמים. אני לוקח מהקרב הזה את הנושא של שבריריות של החיים. ואת הנושא של הרעות. לדעת שחיים עם שבררים, אתה יכול לאבד חיים בשנייה.
0: כן.
1: ולכן, תן משמעות לכל יום של חיים. זה לא עוד יום ועוד יום ועבר יום, לתת משמעות לכל יום של חיים, לעשות דברים משמעותיים בחיים. כן. אני זוכר שאני לפני המלחמה הייתי רשום ללמוד משפטים, והפעולה הראשונה שעשיתי, שחזרתי הביתה אחרי הקרב, הייתה לעבור ממשפטים לעבודה סוציאלית. אמרתי, אם כבר קיבלתי את החיים, אלוהים לא צריך עוד עורך דין בעולם הזה, אבל אולי עוד עובדים סוציאליים כן צריך.
0: מדהים. קרב משנה חיים.
1: ממש. ואני זוכר שאמרתי לחברים, חבר'ה, קיבלנו את החיים, עכשיו כל אחד מאיתנו משהו תכנן שיעשה כפול גם בשביל עצמו וגם בשביל החבר שלא נמצא איתנו.
0: כן.
1: וזה לקחת להפין שהחיים שבריריים וצריך לתת משמעות לחיים. מצד שני גם לדעת שאנחנו כולנו רקמה אנושית אחת, האחווה שנוצרה בהזכרות, בליווי של המשפחות, בשמחות ובאבל. יש כאן איזשהו דיבוק חברים ישראלי שאני לוקח אותו ושום דבר לא יפרד בינינו. זאת אחווה ש... אחווה ואהבה מקודשת בדם.
0: יצא לך לדבר היום עם המשפחה?
1: עוד לא. עוד לא, אנחנו עדיין בשלבי, שאלת אותי מה הפוקר, אנחנו בהצפה ענקית. אני דבר ראשון שעשיתי, שמעתי, ואני אפילו לא יודע, לא חשבתי, לא תכננתי, רגליי לקחו אותי לכותל.
0: וואו.
1: והגעתי אפוף, ואמרתי תודה, ובכיתי, ואמרתי תודה, ובכיתי, והייתי עצוב, והדמעות באות מאותו מקור של דמעות. אותן דמעות שבאות של שמחה, ותודה הן באות מאותו מעיין של עצב. והכל מתרבב.
0: אני חייבת להגיד לך, אבי, שאני שומעת אותך ועוברת בצמרמורת, ואתה יודע, הדברים שאתה אומר הם כל כך מדהימים וחזקים, ובאמת מעבירים כאן, אתה יודע, דווקא אולי בימים האלו שבהם אנחנו נמצאים את ערך הרעות, והעובדה שצהל לא שוכח את בניו, וגם כמעט שני דורות אחרי, ממשיך לחפש והופך כל אבן וגם מתחת לאבנים כדי להחזיר. ואני חושבת שאולי נסיים במה ששאלתי אותך במהלך הרעיון הזה. האור לא קווה, כי לא סתם אומרים שהתקווה מתה האחרונה, ויש עוד את מי להחזיר.
1: יש לנו, אנחנו למדנו ב-44 שנים האחרונות שכל כך הרבה עשינו בהם וניסינו לעשות ונסענו בכל העולם ופעלנו, וגם במלחמה האחרונה אני עכשיו מסיים תקופת מילואים ארוכה גם בגילי.
0: גם אנחנו, אתה בתקופת מילואים ארוכה?
1: כן, מרוכה. כן, אחרי 600. אני, ביחד עם הנכדים שלי, עשינו ביחד מילואים. אפילו באותה יש לי בחלק.
0: מדהים.
1: נכון, אני מסכים, ואני אומר שכוחות הטוב והחסד והנתינה והאחווה שיש בדור שלנו, לא היה דבר כזה.
0: כן.
1: והטוב הזה, בסוף, מעט מנור ינצח את כל החושך. בכל הרמות, כן. החברתית, הערכית, הפוליטית, הכלכלית, לא משנה איפה שמים את זה. כן. יש פה המון טוב, ואני לוקח את העצומות הללו ואת הערכיות הזאת של להחזיר חייל הביתה, גם אם זה גופה, אלה דברים שמאחדים אותנו, מייחדים אותנו, והם אלה שבסוף איתם מנצחים.
0: כן, כן. חד משמעית, וראינו את זה ביתר סט לצערנו, ראינו את זה ביתר סט בשנים האחרונות, כשבכל העולם לא הבינו מי זו המדינה הזו שמשתגעת להחזיר גופות לקבר ישראל, והנה, זה יקרה, אנחנו כל כך מקווים, גם עם יהודה כץ, אבי רוט, חברו לנשק של יהודה כץ, הקרב בסולטן יעקב. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. נצא להפסקה, כבר חוזרים.
2: חוזרים ללימודים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
12: ירושלים נט,
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: כן, חזרנו עכשיו 27 דקות אחרי 4. אם יש לכם תו נכה, אז כדאי להקשיב מאוד, גם אם אתם צריכים אחד כזה. סיוון חילאי, כתבת תחבורה ותשתיות, וויינט, ידיעות אחרונות. שלום סיוון.
2: שלום מאיה.
1: תני לנו את המספר, כמה תווי נכה יש בישראל?
2: אז נכון לשנת 2025, שמאז אני מניחה שהמספר הזה עוד עלה, מחזיקים תווי נכה בישראל 655 אלף רכבים. אני אגיד שבהרבה מהמקרים זה בעצם משפחה שנגיד יש לה שני תווים על שני רכבים. הסיטואציה הזאת פשוט גרמה לכך שאין מספיק חניות לנכים, ומי שבאמת זקוק לכך מוצא את עצמו מגיע לקניונים ומרכזי קניות, והוא לא מצליח למצוא חנייה, כי פשוט מספר המקומות מוגבל, וכמות הרכבים רק גדלה ותפחה בשנים האחרונות. ספציפית בקדנציה האחרונה של משרד התחבורה ראינו זינוק דרמטי, רק בשנה האחרונה ראינו זינוק של למעלה מ-100 אלף תווים שניתנו ב-2025, והמספרים רק גדלים. מה שקרה בפועל זה שגם לאורך הזמן התגלו כל מיני מוסדות קיקיונים כאלה שזייפו תווים ונתנו איזה שהם כל מיני דרכים לא חוקיות להשיג את התווים, וכך למעשה הרבה אנשים שלא באמת זקוקים להטבה הזאת, להקלה באמת משמעותית הזאת, קיבלו את אותם תווים. או אנחנו גם מכירים לא פעם שאדם מבוגר שהוא באמת חולה, יש לו תו נכה, ואז הילד שלו לוקח את הרכב
1: בדיוק.
2: וחונה גם כן בחנייה כזאת, או חונה אפילו על המדרכה. הסיטואציה הזו גרמה לכך שאו שהן חניות פנויות, או שאנחנו רואים רכבים על המדרכות בצורה שגם פוגעת בהולכי הרגל על הדרך, והמצב הזה חייב להיפסק.
1: אז מנסים לעשות סוף לזה בגדול בשני אופנים, נכון סיוון? פעם אחת מה שאמרת של נכה אחד לא יקבל כמה תווים בעצם.
2: נכון, אז קודם כל גם פה יש החרגות, במקרים של הורים לילד נכה, אז כן, תתאפשר החזקה של שני רכבים שיחזיקו תג נכה, אבל זה מקרה חריג. ברוב המקרים, רק האדם שהוא בעצמו הנכה, יוכל לנסוע עם הרכב שמחזיק בתו, והרכבים האחרים במשפחתו לא יוכלו להחזיק וליהנות מההטבה הזאת, זה דבר אחד. דבר
1: אבל שנייה, אני חייבת לשאול בעניין הזה, כי לצערי אני מכירה את זה מקרוב, מה קורה, וזה קורה המון, במשפחות שבהם ההורה הקשיש הוא כבר לא נוהג, וילדיו הם אלה שמסיעים אותו לבדיקות או לכל מיני מקומות אחרים, ואז מטבע הדברים יש לפחות שני ילדים שמחזיקים בתו נכה. איך עומדים להתמודד עם הדבר הזה?
2: אני קודם כל חושבת שיש פה הרבה כוונות טובות, אבל הולכים להיפגע פה לא מעט אנשים בדרך, וכבר נפגעים כבר עכשיו, כי גם בשנה האחרונה הרבה מהבקשות המוצדקות לא אושרו.
1: תאמיני לי, אני מכירה את זה מקרוב. וגם הדרך המסורבלת והבירוקרטיה,
2: באמת
1: כל כך מסובך, ממש,
2: מאוד כן. מסובך, ומנסים לעשות פה סדר, ואני חושבת שיהיו פה הרבה חבלי לידה, ונצטרך להיעזר בהמון סבלנות, אבל אני באמת מאמינה שימצאו פתרונות ויהיו החרגות למי שבאמת זקוק וימצאו את הדרך. אבל קודם כל, לעשות סדר במי שמחזיק תווים שלא לצורך ומשתמש בהם ונהנה מההטבה הזאת, וכדי שזה יקרה, כל מי שיש לו תווים זמניים והם הולכים לפוג תוקפם בשנת 2026 ו-2027, לא יחדשו להם באופן אוטומטי את התו, אלא הם יצטרכו, במידה והם לא הגיעו לבדיקות רפואיות של ביטוח לאומי, הם יצטרכו לגשת לבדיקה. אם הם אכן עוברים את הבדיקות הרפואיות של ביטוח לאומי ומחזיקים, בדרך כלל זה גם כאלה שיש להם קצבת נכות, הם יקבלו ללא בעיה את התו שלהם, יאריכו להם את התוקף. אבל מה שיקרה פה ככל הנראה, זה שאנחנו נראה בכל שנה עשרות אלפי תווים מבוטלים, כי הרבה מאוד אנשים שהיום מחזיקים לא בעצם נדרשו לאותה בדיקה של ביטוח לאומי, אלא הגישו מסמכים באתר של משרד התחבורה למשרד הרישוי, והרבה פעמים אפילו לא ראה אותם בן אדם לפני שאישר את זה, גם ראינו בדוח המבקר שפורסם לפני כמה חודשים, שהרופאים היו צריכים לאשר כל כך הרבה בקשות, אז התייחס לכל בקשה ברצינות, זה גם גורם לזה כן. שהרבה בקשות שדווקא מוצדקות התפספסו, וגם לזה שאושרו כאלה ש... כנראה, לא באמת היו צריכות...
1: כן, מצד שני, אנשים קשישים, להתחיל לטרטר אותם, זה גם, זה סיפור, וזה באמת מאוד מאוד מורכב, ואני חושבת שיצטרכו לתת על זה את הדעת, מתי זה מתחיל, וגם האם באמת סיוון, בתור התחלה, קודם כל, ישללו את כל התווים הקיימים וינפיקו מחדש?
2: אני אסביר איך זה יהיה. כן, לסיום. זה מדורג, שלמעשה ילך לפי תוקף, אם כאלה שיש להם, התוקף הולך לפוג בקרוב, הם הראשונים שכביכול יפסידו את התו שלהם ויצטרכו להוכיח...
1: להנפיק אותו מחדש בדרך החדשה.
2: בדיוק. הם יצטרכו ראשונים לעמוד במתווה החדש הזה ובקריטריונים החדשים. כך שזה יהיה מדורג. אי אפשר בבת אחת, 400 ומשהו אלף תווי נכה, שזה כמובן מתפרס על 655 אלף, אי אפשר בבת אחת לעשות את זה, כי גם כמובן שמשרד הרישוי לא יעמוד בזה, ובטח לא ביטוח לאומי. לכן, זה הולך לצורה הדרגתית, אנחנו נתחיל להרגיש את זה כבר בחודשים הקרובים, בשנה הבאה, 2027, אנחנו נראה מסה הרבה יותר גדולה של כאלה שיקבלו הודעה, שבקרוב הולך לפוג להם התוקף, והם מוזמנים לגשת לבדיקה רפואית בביטוח לאומי, שם אנחנו נראה, אני כבר רואה את הבלגנים שזה הולך לייצר, הרבה מאוד אנשים הולכים ליפול פה בין הכיסאות, ואין דרך קלה לעשות את זה. לכל אחד יש את הסיבה למה לא מגיע, ולמה הוא כן צריך להחזיק בזה, זה כואב, אבל אי אפשר שמדינת ישראל, שגם ככה יש בה מצוקת חנייה כל כך משמעותית, אי אפשר שכל רכב חמישי יש לו תו נכה. זה לא, אין בזה היגיון, זה גם לא היה ככה כל החיים, זה רק בשנים האחרונות.
1: בשנים האחרונות.
2: וצריך לעשות פה סדר, זה יהיה קשה. וזה יהיה דרמטי, ומה שנקרא, אנחנו נמשיך לעקוב.
1: כן, מה שנקרא, את על זה, סיוון, אנחנו נמשיך ונהיה בקשר, סיוון חילאי וויינט, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
2: תודה, מאיה.
1: עכשיו לעניין אחר, זה אמנם מרגיש לכם ממש רחוק, אבל שנת הלימודים היא עוד שנייה נפתחת, זה בעצם בדיוק עוד שבועיים, 1 בספטמבר. אנחנו אומרים שלום לרועי אטיאס, מורה במגמת סאונד בתיכון החברתי חושן בירושלים. שלום רועי.
3: היי, שלום, מה נשמע?
1: אני בסדר, אומרים סאונד זה מתחבר מצוין לרדיו, מה זה מגמת סאונד?
3: נכון. סאונד, אנחנו לומדים בעצם, יש לנו 4 מגמות בבית ספר, אחת המגמות זה סאונד, ולומדים טכנאות קול, סאונד, הגברה, אולפן הקלטות, איך להפעיל חדר חזרות, די-ג'יי, תקלוט, כל מיני כאלה, ואחד מהדברים זה גם להקים עסק בתוך המגמה, שעסק של התלמידים שהוא יוצא החוצה, כאילו הם עובדים בחוץ וגם בפנים וגם בחוץ בעצם, מלמד אותם גם לנהל עסק וגם לעבוד בו. כל עולם הסאונד, מוזיקה, הפקה, תקלוט כזה.
1: אז בעצם אתם לוקחים מקצועות מהחיים והופכים אותם לבגרות, למסלול לבגרות?
3: בדיוק, יש לנו גם בעצם תעודת מקצוע דרך משרד העבודה וגם תעודת בגרות. הילדים יכולים לבחור אם לעשות את שניהם או רק את המקצוע, ואנחנו כן שמים דגש על המקצוע. אנחנו חלק מרשת מאוד גדולה של דרור בתי חינוך, שזה כל הסיפור הוא בעצם לייצר גם למידה בסגנון אחר, לא רק הדברים הקלאסיים והמוכרים שאנחנו מכירים, אלא גם באמת שיהיה להם מקצוע לחיים, גם בסביבה אחרת, אופי אחר של למידה, לייצר להם תעסוקה, וגם לייצר כאילו מקצוע באמת לעתיד. חלקם כבר יש להם גם אפילו מתקלטים, עובדים, קוסמטיקה, בישול, מבשלים במחנה יהודה, במלונות, כל מיני כאלה.
1: מדהים, מדהים. אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מכירים את המסלול בגרות בכל מיני מקצועות שהם ככה קצת מחוץ למסגרת, שיש בהם את היחידות העיוניות והמעשיות. כאן אתה מתאר משהו מאוד מאוד מעשי. נכנסת כאן גם למידה עיונית בתוך התחום?
3: כן, אנחנו גם מלמדים, נגיד אני כמורה להגברה, שזה הגברת אירועים, הופעות, אתה יודע, חתונות, יכול להיות כל מיני דברים. אני גם מלמד אותם כאילו ממש איך אנחנו עובדים טכני עם כל הדברים, עם הציוד כזה, וגם לומדים חשמל ולומדים את את הבפנים, כאילו איך עובדת האוזן, מהירות הקול, כל מיני דברים כאלה. וגם מעבר לזה, כאילו ההיסטוריה של הסאונד, מה יש בעתיד, AI, כל הדברים האלה. אותו דבר גם על כל מקצוע, כאילו.
1: תן לנו מילה רואי על התיכון החברתי חושן.
3: אז קודם כל זה התיכון הכי טוב שאני מכיר, עם הצוות הכי טוב, אבל גם באמת מקום שילדים יכולים לבוא בו, אליו ללמוד, להתמקצע, להרגיש בנוח, ליהנות ולהגיד גם באמת, וואלה, אני בא לעשות משהו אמיתי עם החיים, כאילו.
1: כן, תשמע, המנהל הטכני של הרדיו שומע אותנו עכשיו, ואני יכולה לומר לך שתופס את הראש ואומר, איפה הייתם לפני כך וכך שנים כשהייתי תלמיד תיכון? כן,
3: זה בדיוק מה שמורים אומרים גם רגע, וגם הילדים וההורים שמגיעים אומרים, וואלה, איפה זה היה? עכשיו זה קיים הרבה מאוד שנים, אבל זה יש יותר חשיפה וגם זה כבר מאוד חלק מאוד משמעותי.
1: אני יכולה להגיד שאני מניסיון אישי, מה שנקרא, יודעת לומר שיש מגמה בכל בתי הספר התיכוניים, וכדאי שמשרד החינוך עוד יותר יפתח את הדלתות בעניין הזה, ליצור מגמות כאלה, לא שגרתיות, לא בתוך הזרם, כדי לתת לתלמידים את האופציה, וגם לתלמידים לפעמים, ואפילו להורים שלהם קצת קשה, לומר, רגע, מה עם המסלול הקבוע של פיזיקה וכימיה וכן הלאה וכן הלאה, לתת גם את החופש הזה ואת הדרך הזאת, לבחור במסלול אחד שהוא קצת אחר, שהוא אופציה לחיים, ושהוא יכול ללמד הרבה מאוד דברים, חוץ מטכנאות סאונד, הוא נותן הרבה מאוד כלים כדוגמה, כן? נותן הרבה מאוד כלים לחיים. מעניין מאוד, רואי אותי, אז מורה...
3: אם אני רק יכול לתת עוד סתם כאילו דוגמה על תלמיד, זה בדיוק מה שאמרת. תלמיד שלנו במגמת בישול שעשה, השתתף באיזו תחרות בתוך הבית ספר, אז אחת מהמנות שלו השתתפה במשך יום, או לא זוכר כמה זמן, הכינוח שלו השתתף במחנה יהודה, כאילו בתפריט שלהם, כאילו זה באמת להביא אותם לתוך, כאילו עד הקצה של העולם האמיתי, כאילו.
1: כן, לגמרי. מעניין מאוד. רואי אטיאס, תיכון החברתי חושן בירושלים, מורה במגמת הסאונד, תודה רבה. רואי.
3: בכיף, להתראות.
1: להתראות, יוצאים להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
6: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
5: כן, אנחנו לקצת אירועי הקיץ, ואנחנו חוזרים לאחד המקומות שתמיד כיף לבלות בהם בקיץ. אילת ליברי, מנכ"לית מוזיאון מגדל דוד, שלום אילת.
6: שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב, בתזמון מושלם, לא היו מאמינים לי שלא תכננו את זה, אבל הערב אנחנו מגיעים אליכם במקרה עם הילדים.
6: וואו, כל הכבוד.
5: כן, לא נעים לי להגיד, אבל הילדים עוד לא ראו את זה, ומגיעו לגיל שהם יכולים להחזיק מעמד עד שעה מאוחרת את החיזיון הלילי, אז נבוא לראות, שזה אחד מהאירועים או האטרקציות שיש לכם בקיץ.
6: נכון, כידוע, חודש אוגוסט, חודש החופשה, ואנחנו פה עורכים ומוכנים ממש מגוון גדול של אירועים ופעילויות, מהבוקר ועד אחר הצהריים. בבוקר אפשר לבוא לכאן אפילו עם סבתא, לפעילות מעניינת הסבתא, וזה באמת מרוץ למטמון שמשתף גם את הנכדים וגם את הסבתות. יש גם באמת פעילויות קיץ אחרות, משעות הבוקר, סיורים, הפתעות, משחקים, אבל אחרי הצהריים המצודה הופכת לקסם, פסטיבל אלף לילה ולילה, כל ערב עד ה-27 לחודש, פה במגדל דוד. באמת המצודה הופכת לארמון קסום עם התאורה, הכל נוצץ, ואנחנו באווירת אלדין, נורת הקסמים וסיפורי סינבד המלאך, יש כאן מוזיקה שמכניסה לאווירה, והרבה הרבה מאוד פעילויות, הילדים אוספים מטבעות זהב בכל התחנות, יש תחנות שיצירתיות כמו בית הצורף שעושים שם תכשיטים, או תחנה של בזר בשוק תבלינים, מופע ריקוד הוד, מופע אש מדהים בחפל של המצודה, והרבה מאוד מערת הקסמים של אלדין עם סיפורים והפתעות, הרבה מאוד אקשן על הגגות, אומנויות לחימה, אפשר להעלות את הצפית הנוף, פתחנו במיוחד את הצריח של מגדל דוד, שהוא הנקודה הכי גבוהה בכל העיר העתיקה, גובה של 800 מטר מעט פני הים, אפשר לטפס לצריח רק עכשיו בקיץ, ולראות באמת את ירושלים מוארת בשקיעה של זה יפהפי.
5: כן.
6: אז מה שאתם עושים היום, אנחנו כמובן מזמינים את כולם, לא היום, אבל בשאר הערבים, כי הכרטיסים נגמרים, מופע לילי שמספר את הסיפור של ירושלים, מוקרן על כל החומות של המגדל, זה המופע הכי גדול בארץ, ומי שמספר את הסיפור של ירושלים בקול שלו זה יוסי בנאי, האחד והיחיד. כן, אפשר לשמוע אותו מספר במילים של הסופר מאיר שלו, ואיורים יפהפיים שנותנים לילדים ולכל המשפחה מושג על הסיפור המורכב והעשיר של ירושלים. חוץ מזה, גם הגלריות של המוזיאון פתוחות, המוזיאון כולו חודש לאחרונה, 10 גלריות של הסיפור של ירושלים עם הרבה מאוד מיצגים אינטראקטיביים שאפשר ללחוץ ולגלות, הקרנות, סרטים, אנימציות, אז יש המון המון המון מה לעשות. הכי הכי אני ממליצה לבקר בדגם מקורי של ירושלים לפני 150 שנה. ממש כל העיר העתיקה בקטן, זה דגם שנמצא לגמרי במקרה, ואנחנו שיפצנו אותו והוא מוצא כאן פשוט כמו באמת ממצא נדיר. ילדים יכולים גם לשחק עם כל המבנים המוכרים, תחנת הרוח, כיפת הסלע, בתי הכנסת, וממש להקיף ברגל את כל העיר העתיקה. זה דגם של ארבע מטר על ארבע מטר, יפה יפה, אחד הנדירים, ולחשוב שהוא מקורי, הוא נעשה לפני 150 שנה, והוא הובא לפה לירושלים, וכל הסיפור שלו מוצד.
5: בקיצור, בדיוק, אילת, לסיכום, ביקור אחד לא מספיק, זאת הנקודה.
6: גם אם אתם מבוגרים, וממש לא בעניין שזה חופש עם ילדים, אז יש לנו סיורי שקיעה, הכי רומנטי בעולם, כן, על הגגות.
5: או שתחכו לאחד בספטמבר אם אתם באים בלי ילדים. סליחה, זאת גם אופציה.
6: גם, ואני חייבת להגיד שמזג האוויר פה בערב מושלם.
5: מושלם. יאללה, ניפגש הלילה במוזיאון מגדל דוד, אילת ליבר. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
6: ערב טוב.
5: ערב טוב. עכשיו ספורט, אתמול היה גביע הטוטו, וזו עוד הזדמנות רגע לפני פתיחת הליגה לראות את שתי הירושלמיות. מישל דיין, אהלן מישל.
1: אהלן, מאיה, מה נשמע?
5: אני בסדר. נראה לי שבשום תרחיש בביתר ירושלים לא חשבו שארבעה משחקים בטרום העונה הסתיימו בפנדלים.
1: צודקת.
5: זה יוצא דופן, בוא נגדיר את זה ככה. וזה בעיקר מישל מלמד אותנו על מה? על עניין של אופי?
1: מלמד על עניין של אופי, מלמד על, אני חושב ש... על אותם בעיות שראינו בעבר, מאיה. באמת אותם בעיות, אותם שערים. למרות שאתמול עלו בהרכב, את יודעת, כאילו, כביכול, אבל היו עדיין שחקנים מספיק באמת מנוסים וטובים, וראינו שהבעיות מבחינת ספיגת השערים, עם הטעויות האלה של ה... נשגב מבינתי... אני לא יודע אם זו דרישה של מערכת מקצועית, אבל להמשיך להניע את הכדור על קו השער, על קו החמש. אני לא מצליח להבין את ההקשנות להתאפס בדבר הזה, מאיה. לא אוהב את זה, לא מקובל. לא רואה את זה, אומר לך, אני לא רואה את זה, ואני רואה מספיק כדורגל בעולם, את סומכת עליי, מאיה.
5: כן, כן.
1: לא רואה את זה, לא רואה את זה. כאילו, אתה מניע כדור על קו השער, ו... בואי נגיד ככה, רוב השערים שביתר סופגת, זה מטעויות קשה. מטעויות כזה. זה לא...
5: פעם אמר מישהו, ספגנו שערים לא מחויבי המציאות וצחקו, אבל זה באמת זה. זה באמת האירוע.
1: כן, אבל בביתר זה מחויב המציאות, כי זה קורה. זה חוזר על עצמו כל פעם הטעויות האלה, ואני אומר לך שאם ביתר לא תעצור את זה מתישהו, עם הדברים, את יודעת, זה... ממש על גבול הסכנה ברחבת ה-16, אז היא תשלם על זה, היא לא תדע להרוג משחקים היה, והיא לא תדע לעשות את הדברים האלה, וזה היה באוכחי הבא, אני יודע, בתר בשנה שעבר עשתה העונה באמת זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, היה, מסתכלים למה הפסידה את האליפות, בגלל הדברים האלה.
5: כן,
1: לא היו פערים גדולים בינה לבין הפועל באר שבע. וזה לא, והיא תצטרך להפיק את הלקחים. בואו נראה,
5: הליגה... עוד נרחיב ונדבר, ובליגה יש עוד שבוע, בדיוק, הפועל ירושלים אתמול מנצחת את מכבי חיפה.
1: אני אמרתי לך ביום שישי מאיה, ואמרתי לך גם לפני, באחת הפינות שלנו, אני מאוד אוהב את מה שאני רואה, ואני עוד פעם, אני לא מסיק מסקנות, ולא רץ, אבל הגישה, הדרך, הכדורגל שליאור זדה מנסה להנחיל בקבוצה, זה רואים אותו, הוא בא לידי ביטוי. הקבוצה משחקת כדורגל שאני אומר את האמת, בין מה שראיתי בשנים עברו לבין מה שאני רואה עכשיו אתמול לצורך העניין מעל המרקע ובכל גביע הטוטו, וזה לא אינדיקציה בשבילי, באמת, אני יודע מה זה גביע הטוטו, אבל אני מסתכל על הדרך, על זה שפתאום לא משחקים. את יודעת, אתמול בעבר נדב זמיר היה מקבל כדור גם ברחבה, הוא רואה שזה קצת הולך למקום לא טוב, הוא מעיף את הכדור קדימה, לא מניעים את הבילדאפ הזה יותר, שולחים פחות משחקים לאחור, הרבה מאוד שחקנים שמשחקים לעומק, ראינו אתמול את גם אבו אבא קשר שהצטרף עם יכולת לא רעה, דיסטיפט, בקיצור הוא בנה שם קבוצה שמשחקת לעומק בכל התקפה של הפועל, אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים שנכנסים לתוך השליש המרכזי של היריבה ודפה.
5: אבל מישל, זה עוד לא מספיק.
1: לא, לא, לא, לא, מאיה, שלא תבין.
5: אומר, שלא התבלבלו שם, שזה מספיק.
1: לא, אני נותן לך את נקודות האור שאני מצאתי בגביע הטוטו, וראיתי אותם, אבל הגישה, אני היום, את יודעת, רואה את המשחק של הפועל, אני אומר, ליאור זאדה מבקש מהם לשחק כדורגל. גבוה, קדימה, ליבות לשער, להצטרף כמה שיותר שחקנים. הפועל ירושלים עדיין, אתמול היא צרפה את השחקן כנף שהוא נכנס רק
5: מילה לסיום כנגמר הזמן, כן?
1: אז במחצית השנייה, אבל היא צריכה לצרף עוד שחקן שניים, ויחסית לליגה, זאת אומרת, יחסית היא די מוכנה, היא צריכה את שני השחקנים שיכולים באמת להביא את הפועל ירושלים לעונה של נפתח את זה ביום שישי, אבל לעונה שהיא...
5: יהיה מעניין, יהיה מעניין.
1: לא מורדת את הצבים, כן, כן.
5: יהיה מעניין מאוד לראות את זה, מישל, תודה, ונמשיך לדבר גם על זה ביום שישי כמובן. תודה, מישל, נאמר תודה לעדן אופרה, לנדב יוגב ולרונית עזרן על הביצוע הטכני. לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
7: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
8: דקלה, חתולות רחוב.

כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
4: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
3: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
4: זה מישהו אחר.
3: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא. האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי השתיקה במערכת הביטחון הישראלית, שליח טראמפ לסוריה מאשים פומבית את ישראל בתקיפת נמל התעופה במחוז אידליב. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
2: מטוסי קרב הפציצו הלילה את מסלול ההמראה בנמל התעופה הצבאי אבו דוואר. המקום שנמצא במרחק של כ-70 קילומטרים בקו אווירי מטורקיה נחשב לנקודה אסטרטגית המחברת בין אזורים שונים במדינה. בעוד שבישראל שומרים על שתיקה, השליח האמריקני לסוריה, תום ברק, פרסם כי בארצות הברית מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית. ממשלת השארה לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיז. ברק הוסיף כי ארצות הברית מאמינה שאיפוק והידברות הם הדרך המועילה יותר. וקרא לצדדים להעדיף שיח ענייני על פני תקריות צבאיות.
1: בתוך כך שעות לאחר התקיפה, שר החוץ הסורי טוען שהחומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, בכפוף לערבויות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. גורם ישראלי אמר לפוקס ניוז כי שותף מידע מודיעיני רגיש עם האמריקנים, שהגיע עד לרמות הבכירות ביותר. לדבריו, השארה מבין שאינו יכול להתנהג כמו המשטר הקודם, ייתכן שלא הבין מה התרחש או שלא ידע. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי בית המשפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל, הדירות שנשמרו בסוד במיקום היוקרתי בתל אביב, ומי לוחץ על העובדים להתפקד ולאן.
3: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אז היום זה אחד הימים הנוחים של השבוע, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס החום קל עד מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ. חלק מהננות יישאר איתנו גם בשעות הערב. מחר הטמפרטורות צפויות כבר להתחיל לעלות, התחממות תורגש גם במהלך הימים הקרובים, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. הכלים הטובים
4: של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: רשת פרנדס מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנדס ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנדס.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: ירדן שועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונן. אלי. אלי אוחנה, רונן חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מבצעים מטורפים, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. על רקע התקיפה המסתורית הלילה במסלול המראה בסוריה, שר החוץ הסורי אסד השיבני הודה שבחזקת המשטר חומר גרעיני ושבכוונתו להשאיר את החומר בחזקתו בשיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ הסורי טען במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש סבא גרוסי, החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה כפוף לערבויות. מוקדם יותר פקחי האום ביקרו לראשונה אי פעם בקור הסורי שהופצץ על ידי ישראל, ובמתקן הסודי אתר 99 לאחסון חומר גרעיני. מנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר שבינתיים החומר נשאר בסוריה בפיקוח. בשלב הבא תארך עבודה נוספת של הפקחים לביצוע רשימת מלאי של כל החומר, תוך דיווח למועצת הנגידים של הסוכנות. גרוסי אמר כי עתיד החומר יהיה נושא לדיון בין סוריה לבנות בריתה, והדגיש כי הסוכנות תהיה מעורבת בכל העברה של החומר מהאתר הנוכחי למקום אחר. הודעת שר החוץ הסורי באה לאחר שארצות הברית טענה שהתקיפה הלילה בוצעה על ידי ישראל. ישראל באופן רשמי טרם הגיבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו Truth כי מצר הורמוז הוא טריטוריה חדשה של ארצות הברית. לאחר פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, בטהרן מאותתים היום כי הסבלנות כלפי וושינגטון הולכת ואוזלת. הנשיא הוסיף ברשת החברתית שלו כי אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר בתוקף מלא. מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים לטענתו הוסרו או פוצצו. עם זאת, בניגוד לטענותיו, הערכה היא כי לא כל המוקשים הוסרו. תפנית נרשמה בחקירת רצח אלדר דיין, כאשר התברר כי ארבעת הצעירים שנעצרו אתמול והבוקר אינם חשודים בביצוע הרצח. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי בית משפט השלום העריך את מעצרם של הארבעה בשלושה ימים. מדובר בתושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם. הם חשודים כעת בעבירות של גרימת חבלה ועבירות נוספות בלבד, והם יישארו במעצר עד יום חמישי. והערב במהדורה המרכזית, יוסי מזרחי חושף בתחקיר המבקר הסודות של קרן קיימת לישראל.
1: קרן קיימת לישראל מחזיקה ב-12% מקרקעות המדינה ומכניסה 6 מיליארד שקלים בשנה. אבל על הארגון העשיר הזה השתלט מזמן ועד עובדים כוחני שדואג בעיקר לעצמו. תחקיר המבקר יחשוף הערב שורה של ג'ובים בקק"ל שניתנו למקורבים ולמשפחות של בכירי ההסתדרות. התחקיר גם יחשוף את מאגר הדירות הסודי של קק"ל בתל אביב, שמוזכרות בזול אבל בעיקר לעובדים ולמקורבים שמודעים לסוד. תחקיר המבקר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לך לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
9: תשחק במוקדמות ליגת אלופות בפלייאוף. מוקדמות ליגת אלופות ותנסה לעשות את זה, אבל יש כבר שניים שעשו את זה פה. וכבר יודעים מה זה ליגת אלופות, כאן לצידי. האחד זה הקואוצ' שלי גוטמן.
10: אלן וייסי, האחד והיחיד.
9: האחד והיחיד השני, זה שכל הרסוף קמה לכבודו, טל בן חיים.
10: היי, אתה לא יכול בלי הקיצה של ההתחלה, היי הסרטניקו.
9: אז שלום לטל בן חיים, ועוד פעם נגיד מזל טוב, למרות שאני מבין שאתה מאלה שחוגגים חודש.
10: לא, בכלל לא, ואני אגיד לך את האמת, וייסי, אם זה לא הייתה מסיבת הפתעה, הייתי מזמין אותך. זה מסיבת הפתעה.
9: לא, בסדר, בסדר, הכל טוב. אני הייתי בים.
10: הפסדת מסיבה טובה מאוד.
9: שמעתי, שמעתי מחבר קרוב משותף של שנינו, שעד עכשיו כואב לו הראש.
10: כן, יש לא מעט כאלה.
9: אז כן. אז אנחנו נתחיל דווקא, אמנם נדבר על הפועל באר שבע בהמשך, נדבר על בית"ר ירושלים, על כל האירופאיות שלנו, אבל בואו נתחיל במי שאירופאית, היא ממש לא נראית כרגע, זו מכבי חיפה. אתמול עוד משחק, אמנם משחק דירוג נגד הפועל ירושלים, אבל איך נגיד, לראות טוב זה לא היה. במכבי חיפה אומרים, הפועל רמת גן כרגע, אנחנו מנתקים הכל, מבחינתנו ניצחון לא משנה מה.
10: מה יגידו? מה יגידו?
9: לא, לא משנה מה, אבל צריך להגיד, יש הרבה הרבה בעיות במכבי חיפה, זה ברור. ולדיון הזה אנחנו גם נצרף כמובן את חברנו יגאל גולדשטיין, ערוץ הספורט, כמובן גם כאן ברדיו חיפה. אהלן יגאל.
11: אהלן, זה שידור, אתה יודע, מחיפה עד אילת.
9: אה, אתה באילת?
11: כן.
9: אז היינו יודעים, היינו אומרים לך ללכת לרדיו אילת, לשבת עם אריק בן אריה.
11: אמרו לי, יש יום הולדת, עלי עם טל, טל אריה כמוני.
10: אתה יודע איזה מוקדם הוא קם בבוקר היום זה, לתפוס מקומות בבריכה?
9: כן?
10: ספר להם, יגאל.
9: יגאל, מה, אתה ואלה שהולכים שמים מגבת וחוזרים לישון?
11: האמת שזה נותן לי מוטיבציה ללכת למכון, לא הכרתי את המכון עד החופשה הזאת.
9: לא, יגאל, עזוב, יגאל, תדע לך שאני מאוד לא מעריך אנשים שבחופשה הולכים למכון. חופשה זה חופשה, לך תאכל סטייקים, תאכל קרואסונים.
10: אהבתי וייסי, אתה יודע מה הבעיה? אבל שגם ביום יום שלך אתה לא הולך למכון.
9: קודם כל, אני, היו ימים,
10: תקן אותי אם אני טועה,
9: היו ימים שהייתי במכון שטיפה, אבל מכון כושר, המכון כושר לא ראה אותי הרבה שנים, כן, זה בטוח. אבל בוא נדבר באמת על מכבי חיפה, יגאל, גוטי, בן טל כמובן, לא נראה טוב, והשאלה אם זה רק חיבור, בוא נגיד למשל לונווייק ופדראו, אם זה תיאום עם החלוצים, החלוץ שצריך להגיע עוד למשחק, השאלה אם זה רק חיבור, שאתם אומרים הבעיות הרבה יותר עמוקות. גוטי, אני אזכיר לך שאחרי המשחק מול קריאת שמונה, זה אני, אם אני לא טועה, ניף גבאי עם מה שעבר שם והגול הראשון, אמרת לי לונווייק הוא על תקן נבחן, אני משאיר אותו על תקן נבחן וחושב.
12: חד משמעית, זאת אומרת גם לונווייק וגם פדראו, שני הבלמים שראיתי אותם אתמול, אמר טל בן חיים כאבי ראש אחרי המסיבה שהייתה לו, כאב ראש גדול מאוד יש לליאור רפאלו.
9: אבל אולי זה רק עניין של חיבור, של התאקלמות.
12: שום כלום.
10: יש בעיה בקורש, תגידו, ברמת האנרגיה. קורש, ברמת האנרגיה, מההתחלה.
12: שום אנרגיה ושום בטיח, יש בעיה. אתה יודע, אני נפלתי בזרים. אבל דבר אחד למדתי, ש... צעד ראשון, כוח מתפרץ, זריזות, מהירות, כמעט ואת זה לא ניתן לשפר.
10: זה רואים
12: לא,
10: ברגע הראשון.
12: זה גם. ברגע הראשון. כשאני ראיתי את ניף גבאי מגרד את לונווייק על הקו במשחק הראשון בין קריית שמונה לבין מכבי חיפה בגביע טוטו, אמרת חווייסי, תשאירו אותו על תקן נבחן. אל תחתימו, החתימו אחרי יומיים שלושה.
9: לא, החתימו אותו עוד לפני.
12: לא משנה, אל תעבירו אותו בהתאחדו לכדורגל. העבירו אותו בהתאחדו לכדורגל.
10: והוא אמור להיות הבלם,
12: והוא כבד, והוא רץ במקום, ופדראו כבד, ורץ במקום, וסחלירו ונטר, אני לא מבין מאיפה הוא הביא את זה, את העובדה שפדראו מהיר. אני ראיתי את שני הבלמים האלה אתמול, ווואלה, לוואי ואני טועה בשביל האוהדים של מכבי חיפה, אין לי בשורה מבחינת שני הבלמים האלה כבדים, רצים במקום, ואם אתה רוצה ללחוץ גבוה, אתה צריך שני בלמים מטוסים, כי מי שלוחץ גבוה משחק במחצית המגרש של היריבה.
9: יגאל, אז מה אומרים במכבי חיפה באמת? עדיין חושבים כבר כמו קורגוטי או ש...
11: לפני מכבי חיפה אני צריך להיכנס למה שגוטמן אמר, שתבין, אני חושב שלונווייק הוא המהיר מבין ארבעת בלמים של מכבי חיפה, אבל עדיין לא מהיר סטייל סק, ואין לך מישהו, זה לא ששטייקמן פתאום זה מה שאתה כאילו שם עליו, את ההגדרה מהיר, או שון גולדברג מהיר.
12: אבל זה הסיפור, יגאל, כשאתה בונה מרכז הגנה, אתה בונה בלם אחד, שאתה עוד טיפ טיפה מתפשר על המהירות שלו, אבל הוא טכני, סטייל ווליד בדיר, אבל השני חייב להיות חיית טרף, סטייל, דאגלס דה סילבה.
9: לא, כמו שאמר יגאל, היה, יש לך פה דוגמה משנים קודמות שמכבי חיפה הצליחה, סק היה מהיר, שון גולדברג פחות, נכון? אבל חיפה בהרבה דברים אחרים.
12: לא, זה דוגמאות לא מספיק טובות, כי שון גולדברג עם כל הכבוד, ויש כבוד, לא מספיק טכני עבורי. טל בן חיים ייתן לנו דוגמאות ממכבי תל אביב, מבלמים, מצד אחד מאוד מאוד טכני.
9: אבל רגע, טל, לפני זה, אני רוצה לשמוע את יגאל, מה אומרים במכבי חיפה? האם כבר יש קולות שאתה שומע כמו מה שגוטי אומר, או שעדיין אומרים, חבר'ה, זה זרים, בואו נחכה, אל תמהרו להגיד.
11: בסדר. אופציה ב', כמובן שהם נסים שם להגן על הזרים.
10: להרדים זה נקרא, להרדים.
11: לא יודעים להרדים, אבל כאילו לתת זמן התאקלמות, וזה רק גביית אוטו, וצריך עוד...
10: כן, יש הרבה זמן במכבי חיפה להתאקלמות, ו...
9: זה הדבר היחיד שאין במכבי חיפה, זמן.
10: זמן, וגם אין לחץ בכלל.
11: אני לא מקנה בזר שמגיע... בדיוק, טל, אני לא מקנה בזר שמגיע בתקופה כזאת למדינה זרה, לקבוצה מאוד מאוד לחוצה, הסיכוי להצליח הוא כמעט אפסי, אלא אם כן אתה כוכב על סטייל ברוניניו, שאתה יודע, זה מראה ניצוצות, אז הוא יכול להראות. בלם לא יכול להראות את זה, וכמו שהקבוצה נראית הגנתית, יהיה להם מאוד מאוד
9: קשה. גם בלם יכול להראות בעיניי.
12: ברור איזה שאלה הזאת. תקשיב,
10: שחקן זה שחקן, ושחקן יכול להראות מהרגע הראשון, אבל רציתי להגיד מקודם משהו לקואוץ'. כל מה שהוא אמר מקצועית, פרופר, נכון, 1,000,000% אני מסכים איתו. אבל כבר יש בעיה במכבי חיפה, שקודם כל אתה מתחיל גביע הטוטו בתוצאות כל כך לא טובות, בלשון המעטה.
9: שלושה הפסדים מתוך חמישה משחקים בגביע הטוטו.
10: עוד פעם, אבל עוד פעם, אני מדבר בעיקר על השני משחקים הראשונים שהכניסו אותם לסחרור הזה.
9: כן.
10: אוקיי? קשה מאוד לצאת מזה. עכשיו מה, מכבי חיפה יגידו לנו, מה שהיה בגביע הטוטו היה, ועכשיו אנחנו מתרכזים במשחק הראשון בליגה.
9: לא, אני לא שומע את זה, אגב.
10: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, וייסי, אני אשאל אותך שאלה. אוקיי? אתה חושב, יום ראשון מכבי חיפה הגדולה, 30,000 צופים לשם יופי.

0: מה, תגיד, על סמך המשחקים בגביע הטוטו הם פייבוריטים? אני באמת שואל אותך.
1: אז אני אגיד לך על סמך מה. אני חושב שמכבי חיפה במשחק הספציפי הזה פייבוריטית. למה? משום שזה סמי עופר, משום שה-30 אלף צופים שיגיעו, ייתנו בוסט, ייתנו אנרגיה, את ה-30 אלף לא יעניין.
0: רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה ראשונה.
1: רגע. באותו רגע שיתחיל המשחק, יהיה אנרגיות ויכניס את השחקנים לטירוף. אבל, וכאן אבל, דקה 20, דקה 25, עדיין 0-0. ומספיק התקפה אחת מתפרצת, מסוכנת של הפועל רמת גן, אתה כבר תתחיל לשמוע את הרחש בחש.
0: זה כבר 30 אלף צופים של הפועל רמת גן. חלילה לא בא בטענות לאוהדים של מכבי חיפה. הפוך. אי אפשר להבין אותם יותר.
2: זה שהם בכלל באים ב-30 אלף עדיין, אחרי שלוש שנים זה בכלל...
0: אוקיי, ובכלל אחרי הפתיחת עונה הזאת יגיעו 30 אלף, אני חושב שהם יגיעו כי הם קהל תומך. אבל בסוף, אם באמת, כמו שהתחיל, המשחק יתחיל כמו שהקואץ' אומר, בהתחלה כן יהיה אנרגיות רבע של 20 דקות, איזה רבע התקפה, וזה 30 אלף שאוהדים של הפועל רמת גן.
1: עכשיו אני בא ואני אומר לכם, חברים,
0: כי זה אני חושב שחיפה לא פייבוריטית.
1: כל ה-30 אלף שיגיעו, וכל מאות אלפי אוהדים בבית של אוהדי מכבי חיפה, מצפים ממכבי חיפה לרוץ לאליפות עד הסוף. לא מצפים לנצח, רק לנצח את הפועל רמת גן. אוקיי? בסדר.
2: אבל בוא נתחיל קודם לנצח את הפועל רמת גן.
1: ומה שלא עשו בגביע הטוטו, יכולים, הנה אני בא ואני אומר לך, על האנרגיות יכולים לעשות במחזור הראשון. אבל, כשאני רואה את צמד הבלמים, ואני חוזר לצמד הבלמים האלה, זה לא מספיק. כשאתה צחק נגד בן שבע.
2: אגב, אתה אומר צמד הבלמים, אתה מכליל שם גם את צונמי שראית כמגן שמאלית?
1: לא, אהבתי אותו.
2: לא, אני אומר, אתה מכליל את זה גם שם.
0: הוא גם לא בלם, זה פלסטר, וייסי, הוא לא בלם.
2: שמה? לא.
0: שמביא מגן שמאלי.
2: בחוליית הגנה, את בתאי אנחנו מכירים, את גלאזר אנחנו מכירים, אני אדבר על אלה שפחות מכירים.
0: כשמביא מגן שמאלי, קואץ', תאשר אותי רגע, שמביא מגן שמאלי ואומרים, הוא יכול לשחק גם בלם, אז הוא יכול לשחק בלם בשלושה בלמים.
1: נכון.
0: אוקיי?
2: לא,
0: הוא לא באמת יכול לשחק בלם.
2: קודם כל בעונות, בשתי עונות האחרונות הוא שיחק רק בלם.
1: שמה?
0: אין בעיה, אבל על המשבצת הזאת יש לך את שון. אז מה עשית פה?
1: כשמכבי חיפה...
3: אבל שון שם בהיררכיה הוא לא מהראשונים, טל.
0: אני יודע שהוא לא מהראשונים, אבל הוא יושב על אותה משבצת של הבלם הזה שיכול לשחק גם מגן שמאלי.
1: וייסי, כשמכבי חיפה הביא את קורנו, במשחק הראשון הבנתי שיש פה בינגו.
0: זה לבל אחר, קורץ.
1: הבנתי, זה מגן שמאלי.
2: אבל זה הלבל שמכבי חיפה צריכה להביא?
1: ברור. אם מכבי חיפה... לא, מכבי חיפה שרוצה אליפות. אוקיי, חייבת להביא שני מגינים, צריכה, יאללה, בסדר, אני באת, אני זורם איתו, אני עוד אוכל את זה, ואני יאללה, אני הולך עם זה, עונה שנייה, הכל בסדר. כשאני ראיתי את קורנו, כשאני ראיתי את סונגרן מצד ימין, משחק ראשון, הייתי בסמי עופר, הייתי פרשן של ערוץ הספורט, אמרתי, וואללה, זה שני מגינים, תוקפים, כמו שצריך, נמצאים במחצית המגרש של היריב, יודעים מה לעשות עם הכדור, כל קרוס, סכין, תאווה לעיניים. אין למכבי חיפה את זה היום.
2: אגב, אומר לנו רן, ובצדק, שצונמי הוא סוג של שון, כי הוא בעצם היה מגן שמאלי רוב הקריירה לא יותר מדי, ובלבסקי סופיה הוא הכי את עצמו כבלם.
0: אתה מבין שזה מצחיק להביא שני שחקנים, להביא שחקן כמו צונמי, שיש לך כבר שחקן כזה בקבוצה, בקו הגנה, ואין לך בלמים כמו שצריך, אמיתיים?
1: אם יש לי את שון, אז למה אני צריך להביא גם סוג של שון?
2: אמר יגאל ששון פחות בהיררכיה.
3: שלמה, אבל אתה יודע שהרעיון במכבי חיפה, ורעיון היה 3-4-3, כל השיטות מבלגיה, מתגוננים עם ארבעה שחקנים, מתקיפים.
2: את הרעיונות האלה, יגאל, הם היו צריכים לעשות במחנה. ואז להבין שהוא לא טוב.
3: אבל זה היה, בדיוק, אבל...
1: מי משחק ברעיון, יגאל, מי ברעיון משחק בשפיץ של השלישי הקדמי? כשהרעיונות החלו לצוף.
2: נובקוביץ'.
3: נובקוביץ'.
1: איפה הוא, יגאל?
3: הוא ישחק בשבת, כי אגבה יחתום ב-48 שעות
1: משחק
3: הקרובות.
1: משחק ראשון, בליגה. נובקוביץ',
0: בהרכב.
1: נוחת.
3: לא, אותו, לא, הוא לא יפתע, אני לא רואה אותו פותח. הבנתי. אלא אם כן, באמת, גילו, זה יראה הכי מצוקה שיכול להיות, ששחקן שהוא לא בכושר משחק.
1: הבנתי.
3: לא, חוץ ממחצית ב...
0: אז מי יפתח, יגאל?
1: נו, אז אני שואל אותך, עכשיו באוהד של מכבי חיפה.
2: אגב, מלמד גם עם רגישות בשריר, גם הוא בסופו
1: של דבר.
2: יפתח קני אולי.
1: אז באוהד של מכבי חיפה, באוהד של מכבי חיפה, ויש לו מנוי, וחולה על הקבוצה, ונותנים לו להבין לפני חודש ימים שמביאים חיית טרף בחלק הקדמי, נובקוביץ', שהוא כבר מדמיין, יש לו מיני ארלינג הולנד, והבן אדם, כל הגביעות אותו לא משחק,
0: ועד המשחק הראשון לא רואה דקה,
1: ואנחנו לא יודעים בכלל איך הוא נראה, ומספרים לנו סיפורים שהוא יודע עם אגב לשער, והוא יודע...
0: ואגב, קואץ', גם אם הוא יבוא עכשיו...
1: גם אני יודע עם אגב לשער. קואץ',
0: גם אם הוא יבוא עכשיו למשחק, אם הוא יבוא למשחק הקרוב, במשחק המחזור הראשון של הליגה ביום שבת, ולא ייראה טוב, גם אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: ברור, איזה שאלה הזאת.
0: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: זה ברור.
0: משחק ראשון של שחקן שהוא כבר חודש ומשהו בקבוצה, אתה רוצה לשחק משחק ראשון במחזור הראשון של הליגה?
2: אין ספק. איגל, אני רוצה להתקדם איתך לגבי מנואל בנסון.

0: עוד פעם, נפצע אתמול, אמור לעבור היום צילום, מה אנחנו כן יודעים, איפה זה עומד?
1: אני אגיד לך, אתמול כבר דיברתי עם הצוות המקצועי, ובצוות המקצועי, כך אומרים, בצוות הרפואי אומרים שזה הערכה לא נראה צולבת.
0: שמעתי את הדברים האלה גם על פיינגזיכט.
1: אבל, תודה רבה.
2: קצת שני שמעת את זה גם על גלאזר, שהיה...
1: דיברנו עם אותם אנשים. לא, אז עם גלאזר הם פגעו, אבל עם פיינגזיכט אני זוכר בדיוק, וגם אנחנו ככתבים כתבנו, כי זה מה שדיברנו עם האנשים, שהערכה שלא מדובר על פציעה משמעותית.
0: לא, אבל אני אישית הייתי במשחק הזה, במשחק בבאר שבע, מי שראה אותו בחדרי הלבשה אחרי המשחק, איך שני אנשים צריכים לסחוב אותו, אפילו לא יכול לדדות על הרגל, הבנת שהערכה היא הערכה לא הגיונית.
2: וייסי, אם זה המצב, הוא לא יכול ללכת על הרגל?
0: לא יכול, אני אומר לך, שני, אני ראיתי בעיניים, שני אנשים סוחבים, לא בנזון, פיינגזיכט. אני אומר, אז הערכה היא הייתה הערכה.
1: אני אומר שאתמול על בנזון צריך לחכות להם, הרי כרגע, במכבי חיפה, שוב, חלק מאנשים במכבי חיפה טוענים שאין פה צולבת, אני רוצה לראות את זה.
0: אנחנו מאחלים לו קודם כל, ברור שזו פציעה קלה. השאלה שלי, אם חלילה מדבר, עזוב צולבת או לא צולבת, מבינים שזה 4 חודשים קדימה, 3 חודשים קדימה. יכול להיות שמכבי חיפה כבר מחתימה זר מיידית בעמדה הזו?
2: חייבת,
1: כי אין לה מחליף, גם היום אין לה מחליף בסגל. שוב, יד חלילי עושה את התפקיד הזה טוב, לטעמי היום יד חלילי טוב מחורה, אני אתכן ג'יחורי מספסל, גם לא אוהב את הגישה, גם אני לא אוהב את היכולת.
0: ככה אתה מדבר על הקפטן?
2: איגל, אתה יודע מה הבעיה? ששניהם יותר טובים בכנף שמאל, מי ישחק בכנף ימין?
1: יפה, בגלל זה אני אומר, עומלה בנסון, שסילבא קני הביא אותו על תקן כנף ימין, הוא לא יכול לעשות כנף ימין, אז הוא שמו אותו חלוץ, כאילו המציאו, עשו איזשהו המצאה מחדש, אין היום מחליף לבנסון בסגל, שהוא פיור, שהוא כנף ימין, רגל שמאל, נכנס לאמצע, יודע לעשות את את כל הדיה סבא ואת כל האצילי שיודעים לעשות. העומד למכבי חיפה את זה, תחו להביא זר שם. זה אומר שבנסון יום פציעה משמעותית.
0: מה, גוטי, אתה נראה לי, אני לא אגיד מעוצבן, אבל...
3: לא מעוצבן, אני כאילו עצוב.
0: עצוב,
3: אוקיי. בשביל אוהדי מכבי חיפה. שמע, אני מסתובב בעיר, אני פוגש הרבה מהם, שואלים אותי, תגיד, מה הולך להיות העונה? כולם באיזושהי ציפייה, ואני...
2: על מה ציפייה, קוץ? באמת אני שואל אותך, על מה? אם אתה עוד מכבי חיפה, אתה בציפייה?
3: לא, אז אני רוצה להיות אופטימי, ואני רוצה לבוא ולומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, עוד לא התחילה העונה, ובסדר, וזה רק גביע טוטו, ועוד משחק, ואני רואה עוד משחק, ואתמול אני רואה את המשחק, ואני בא ואני רואה את שני הבלמים האלה נגד הפועל ירושלים, ואני אומר לעצמי, עזוב, זה לא יעזור כלום. אין פה מהירות, אין פה צעד ראשון, אין פה זריזות, וזה לא יעבוד. זה לא יעבוד, ואני בטוח שברק בחר יודע את זה, וברק בחר לא נמצא כבר במקום העוצמתי הזה לבוא ליאנקלה עכשיו או ליאור רפאלוב. אין לי ספק שהם יודעים את זה. היו לי מצבים כאלה בקריירה. שהלכתי הביתה, לא נרדמתי בלילה, אמרתי, פה נכשלת בזר, הבאת זר ונכשלת.
2: מה אתה עושה, אבל קורץ, אתה ברק בחר, אתה ברק בחר, מה אתה עושה עכשיו בסיטואציה הנוכחית?
3: היום זה כבר טולט.
2: הולך דופק על השולחן.
3: היום זה טולט. טולט, אחי.
2: אני גם חושב, מסכים איתך, אני גם חושב.
1: זהו,
3: טולט, אם הוא בא ליאנקה לשחר עכשיו, הוא דופק לו על השולחן, יאנקה למר לו את הדלת החוצה.
0: אוקיי. עוד אנחנו...
2: בטח, אחרי כל הכסף שהוא שחר.
3: איזה שאלה זאת, היום. אם אתה בא, ואתה לפני חודש, ואתה מנחית שחקן, ואני שמעתי, ויש סוכנים, אתה יודע, סוכנים, אתה יודע מה קורה, כמה אוכלים לך את הראש, ועברתי כבר את הדברים האלה.
2: אני יודע, קוץ', הייתה לי אפיזודה קצרה בסיפור הזה. תקשיב,
3: ואוכלים לך את הראש, וזה שחקן, ואל תשאל, זה פיקה, ויש לו מהירות, והוא זה, והוא זה, הכל בסדר. שורה תחתונה, אתה מביא שחקן, אתה מביא סטייל ון דייק, ואתה רואה את המהירות שלו. עכשיו, גם ון דייק בגדולתו, הוא לא מהיר. אבל, הוא טכני, אבל מיקור.
0: אני חושב שעוד מכבי חיפה מוכנים שהוא יהיה רק ון. בלי הדייק, שלון וייק יהיה רק ון.
3: ון קליף.
0: אגב, טל, אמרת, אני ככה הזכרת שאתה גם מכיר קצת זה, איזה זרים אתה הבאת?
2: סתם דוגמה, ויטלי דמשקן.
0: דמשקן זה שלך? אחלה, אחלה חלוץ.
2: אז יפה, זה יצא לי להביא זרים טובים, יצא לי גם ליפול עם זרים, וזה דבר שהוא טבעי, תשמע, שאתה... ובוא, לא הייתה לי את המערכת.
0: אבל מה, אבל יושבים על הראש כל היום הסוכנים?
2: תקשיב, טוב, אתה מקבל בתקופה של חלון העברות 150 שחקנים לוואטסאפ ביום.
3: לא רוצה את הטלפון.
2: 150 ביום. עכשיו, כל אחד מוכרים לך אותו, אתה יודע איך?
3: ברור.
2: ומה אוהבים להגיד לי, אם עכשיו אני צריך כנף? אומרים לי, זה טל בן חיים. אני פותח את הווי סקאוט. זה טל בן חיים היום אולי. היום, היום.
1: זה טל בן חיים הבלם.
3: שהייתי בפועל תל אביב.
2: לא, טל בן חיים הכנף, אבל היום, במצבי היום.
3: אתה יודע, הייתי בפועל תל אביב, עוד העזתי לשחרר את המגן השמאלי המיתולוגי, יגאל אנטבי. אמרתי, די, אמרנו, צריך לדעת, להשתחרר, באתי ליגאל.
0: הגל הגיע לחוף.
3: הגל הגיע לחוף, ווואלה, כמה הביאו לי. כל שנייה אומרים לי, תשמע טוב, זה נג'ואן, זה קייסי, זה משה גלם, זה רוברטו קרלו, זה זה. בסוף, דדי בן דיין.
0: בדיוק. הלכת על בטוח. הלכת על בטוח.
3: אין כמו דדי.
0: איגל, לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, אני שומע ברשתות, אנחנו יודעים שאגבה יעזוב, במקומו יירשם נובקוביץ', אבל חייבים עוד זר, בלי קשר, וצריך עוד זר, ואנחנו יודעים גם, ליאב נחמני היה פה ודיבר על קוואסי סיבו, הגנאים, אתה יכול להגיד איפה זה עומד, אבל בכללי, מכבי חיפה שוקלת את אחד הזרים לשחרר בשביל להביא, אלא אני לא מדבר על עניין בנסון, חוץ מבנסון, כי אתה יודע, קראתי גם ברשתות אפילו שכתבו, בואו נשיל לצדריק, בואו נביא זר אחר, אבל יש מחשבות כאלה?
1: אני לא רואה את מכבי חיפה, שוב, תלוי משחק הפך להיות, והכל הפך פח, ובוא נהיה תראה שפדראו, שאתמול שרק 80 דקות, אני כבר הבנתי מאנשי מכבי חיפה שהוא רגל וחצי בחוץ, אמרו אותם, ניתן פה עוד שנט ועוד שנט ועוד שנט, ובסוף אתה יודע, זה איכשהו נתפס, לטעמי זה לא מצטיק.
0: נתפס?
3: מי פותח בלמים ביום שבת נגד?
0: אני רואה שפדראו ולונווייק.
1: בכל יום שלישי אני מעריך פדראו ולונווייק.
0: כן, מי יפתח?
3: ומה עם שטייפמן?
0: או שטייפמן אולי במקום אחד
1: מהם.
3: לא נופל, שטייפמן לא נופל משניהם.
0: זה אני מזכור, אני לא רוצה להכריע לגבי לונווייק, אני חייב להגיד כי לונווייק עדיין מבחינתי עוד זר, אבל אני מסכים לך, שטייפן צעיר מצוין.
2: בסיטואציה הנוכחית, לתת לילד בלם
1: בדיוק קטן, נגעת בנקודה.
2: זה מה שאני אומר, לתת לילד בלם, אני חושב שזה לעשות לו גם קצת עוול, אתה מסכים איתי קואץ'?
3: אני חושב שמכבי חיפה סובלת מחוסר מזל בכל הנושא של הפציעות.
2: חד משמעית, זה נכון. בכלל, באופן כללי, הכל הפוך שם.
0: פיינגזיר, אלעד אמיר.
3: אלעד אמיר, זה הסיפור. אלעד אמיר בשבילי,
0: אני זוכר שאתה אוהב אותו מאוד.
3: זה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, וזה לא יעזור כלום. זה שהוא פציע, זה שהוא חייב...
2: קוד, זה שהוא פציע זה משמעותי, אתה לא יכול להגיד את זה.
0: לא, לפני שהוא פציע הוא אמר את זה.
3: אבל רגע, בוא נסביר לך. טל, אתה עברת קריירה שלמה, וראית שחקנים. עכשיו, אני ראיתי שחקנים שמגיעים... אתה יודע איך הגיע ג'ובאני רוסו למדינת ישראל? תקשיב טוב, 1.80 מטר, אוקיי? רזה כמו... לא נתנו לו לאכול שם. הבן אדם ישן בחדר כוח, פיתח מסת שריר. זה מה שצריך לעשות עם אלעד אמיר. צריך לדעת לעבוד איתו. אם לא יודעים לעבוד איתו במערך הפיזיולוגית של מכבי חיפה, תגיד, אתה יודע איזה שחקן אלעד אמיר?
2: קואץ', אני חייב לדבר איתך על מה שאתה אומר עכשיו. איך במכבי חיפה, שיש לה אקדמיה כזאת מפוארת, באמת, מפוארת לכל דבר, זה מועדון ענק מכבי חיפה. אתה יודע, שחקתי בספרטה פראג, היו עולים לי ילדים בני 16 לאימונים מחליפים. אתה יודע איך נראים הילדים האלה?
3: בדיוק.
2: תקשיב, אתה לא יכול בכלל לנסות להבין
0: אוכלים
2: אוכלים שבע ביצים לאכול, זה לא רק אוכל. בוא תראה ילדים בצ'כיה, בצ'כיה, בגיל 14, איזה אימוני כוח עושים.
3: עבודה.
2: למה אצלנו צריך להתחיל את התהליך עם אלעד אמיר, שהוא כבר שחקן בוגרים?
3: אז בוא אני אתן לך עכשיו דוגמה שטיפ-טיפה צריכים לשלוח אותה למכבי חיפה, סבבה? במשחק ליגת האלופות האחרון שהיה במינכן, ביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן הגומלין, אני הייתי שם יחד עם נדב יעקובי, וירדתי לקר הדשא, ופתאום אני רואה את מייקל אוליסה, ואני אומר לנדב, תקשיב, תוך שנה זה לא אותו שחקן, היה רזה, הייתי קורא לו, היו קוראים לו שם בגרמניה, סילק פלייר, יעני שחקן משי, שחקן טכני, אבל מאוד מאוד רזה, מאוד מאוד צנום, ומאוד מאוד חלשלוש כזה. פתאום אתה רואה מסת שריר.
0: אתה אומר, התחיל בחופשות ללכת למכון כמו יגאל.
3: לא יודע, תוך שנה. טל בן חיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם עובדים איתך כמו שצריך, מבחינה פיזיולוגית, בחדר כוח, תוך שנה אתה יכול לשפר מסת שריר?
2: מה זה תוך שנה? תוך שלושה חודשים.
3: זה הכל.
2: שלושה חודשים אם אתה עובד נכון ואוכל נכון,
3: זה מה שאני רוצה שיעשו.
2: אתה משתנה,
3: עם אלעד אמיר.
2: 80 מעלות, 100 מעלות.
3: אני דורש ממכבי חיפה לעשות את זה עם אלעד אמיר, משום שאם לא, הכדורגל הישראלי מפספס בלם ענק.
2: אני חושב, אבל ברגע שהוא פצוע וברגע שהוא בשיקום, אין לך, לא נותר לך אלא לעשות את הדברים האלה.
0: זה ברור.
2: עכשיו הוא עושה את זה בטוח, אבל למה הוא היה צריך להיפצע? בשביל לעשות את זה.
3: הגענו כבר לשם. זהו. זה בפציעה השנייה שלו.
0: הוא אומר כבר לא, הוא חזר מהר מדי וגם רצה לעשות חירוגי בהתחלה.
2: עכשיו אני מבטיח לך שזה מה שהוא עושה קוץ', כי מיקרה, אתה יודע, גם יודע את זה, שאתה פצוע ואתה בשיקום, אין לך מה לעשות חוץ מלהתחזק. זה מה שאתה עושה.
3: אני אומר את זה מכאב, אתה יודע למה? כי השחקן הזה שנייה
2: וייסיק.
3: אני לא ראיתי הרבה זמן שחקנים בלמים שיוצאים ככה עם הכדור. ותוך כדי שהוא יוצא עם הכדור, הוא נותן חץ לצד שני 40 מטר. ותוך כדי זה שהוא יוצא עם הכדור, הוא דוחף פס 30 מטר לאמצע, פס חכם. וואלה, אני רוצה לראות שחקנים האלה על קר הדשא.
0: יגאל גולדשטיין, כתב ערוץ הספורט, חברנו כאן ברדיו חיפה, המון המון תודה שהתפנית אלינו ככה מאלת.
2: תודה רבה, תמשיך לעשות את זה. אנחנו מעריכים את זה מאוד.
1: אני אפרק חצי חדר אוכל.
0: לחדר אוכל, וגם לך תצלול עם דולפינים, אתה יודע.
2: איך אתה אוהב את הכל כלול.
0: תודה רבה יגאל. אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור נדבר על עוד משחק בגביע הטוטו אתמול של ביתר ירושלים, עוד פעם פנדלים, מעניין מאוד. אנחנו פרסומות וחוזרים.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: די! נמאס לי לבשל.
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי אם אני קרוב, 2462?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, 6:31. אמרנו משחקי הדירוג אתמול של גביע טוטו, לא, עדיין לא משחקים באמת שבאמת יותר מדי מכריעים, אבל אפשר לראות דברים. ביתר ירושלים אתמול 3-3 נהדר מול הפועל רמת גן, שמבחינתם מאבדת את הבלם ז'וטה, נראה לי זה הדבר הכי משמעותי מבחינתם, כרטיס אדום, לא ישחק נגד מכבי חיפה. אבל ביתר ירושלים בסוף עולה עוד פעם פנדלים, אם אני לא טועה, דו-קרב פנדלים רביעי כבר העונה לביתר ירושלים. השאלה אם, אתה יודע, אנחנו אומרים ביתר נראה טוב, ביתר נראה טוב, אבל לא מצליחה להכריע משחקים.
2: עזוב, המשחקים האלה, אבל תגיד, ראית, אתה יודע, עושים שינויים, יש ליגה בתחילת, בסוף השבוע, הם לא משחקים.
1: הם לא משחקים, עוד מעט נדבר על זה.
2: הם לא משחקים.
1: לא, הם לא משחקים כי הפועל תל אביב דחתה את המשחק.
2: יפה, אבל הם אחרי, אתה יודע, ניסו לעלות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: לא, אני לאו דווקא מדבר על המשחק, אני מדבר, כי מבחינתי הם היו טובים.
2: מניסיון המשחקים האלה לא אומרים כלום, בייסי.
1: לא, אין בעיה, אבל אני, קודם כל, במכבי חיפה עכשיו עשינו דיון. כן, אנחנו לוקחים
2: כן, אבל זה לא משחק אחד. זה לא משחק אחד.
1: לא, אבל אני אומר,
2: מכבי חיפה נראים רע לאורך כל משחקי גביע הטוטו.
1: אני מדבר על זה שביתר, אתמול זה היה שוויוני, אבל בכל שאר המשחקים הייתה בעיניי נראית יותר טוב.
3: נכון.
1: ולא הצליחה להכריע משחקים.
2: ועל זה אתה צריך לדבר, אין בעיה, אתה צריך לזכור שהם אחרי, אני לא יודע אם אתם יודעים, ביתר ירושלים והפועל באר שבע מתאמנים בקצב הכי גבוה יותר מכל שאר הקבוצות, כולל מכבי תל אביב. בסדר?
1: מה זה אומר? רגע, מה, מכבי? עצימות יותר גבוהה ממכבי תל אביב?
2: כן, יותר גבוהה ממכבי תל אביב, בטוח יותר גבוהה ממכבי חיפה. אני גם מתאר לעצמי שיותר גבוהה מהפועל תל אביב. לרן ולאלמוג יש דרישות חולניות מבחינת קצבים. אני אומר לך מה שאני יודע,
3: אתה מכיר את רן, אתה מכיר את אלמוג, אתה לא מכיר את היתר.
2: למה? אני לא מכיר את אליאני, ואני לא מכיר את, אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב עם קני מילר. אני יודע מה קורה,
3: אני לא יודע מה קורה במכבי תל אביב, אני יודע מה קורה בהפועל תל אביב.
2: אוקיי, בסדר, אז עזוב, לא נתאפס על זה, יכול להיות של יניב גם בשורה אחת איתם.
1: אתה אומר, עצימות גבוהה מאוד גם באימונים.
2: עצימות מאוד מאוד גבוהה, מחנה אימון,
1: טרומונה. אולי זה גם לא טוב.
3: לא, זה טוב מאוד.
2: יכול להיות שזה לא טוב עכשיו, יכול להיות שזה ישפיע עכשיו, אבל לאורך העונה מגיעים לסטנדרט מסוים באימונים, ואז גם במשחקים, שאין מה לעשות בסוף בכדורגל, מי שמחזיק בכדור יותר ורץ יותר, בסוף לרוב הוא ינצח. אוקיי, וראינו את זה גם שנה שעברה.
3: אתה רוצה שאני אתן לך את הדעה שלי על ביתר ירושלים?
1: ביתר ירושלים בכל המשחקים. למה היא לא מכריעה את המשחקים?
3: ביתר ירושלים בכל המשחקים הייתה עדיפה על היריבה.
1: מסכים.
3: ולא הכריעה, והודחה על ידי אוסטריה וינה שהיא נחותה ממנה. בסדר? אני חושב שיש ביתר ירושלים זקוקה לירדן שואה.
2: ירדן שואה. מאוד.
3: ירדן שואה עדיין לא הגיע.
2: לא הגיע לעונה.
3: ביתר ירושלים זקוקה לתאום בין עומר אצילי לירדן שואה. וזקוקה. שני השחקנים האלה זקוקים לביטחון שהם יקבלו מאלמו כהן. עכשיו, אם אני מדבר איתי על אלמו כהן, אני קולט פה מאמן טוב, אבל עיקש.
2: אוקיי.
3: אני טוען פה,
2: ברנו, זה אין עקשן כזה כבר.
3: אני חושב שיש פה מאמן עיקש.
1: יצטרך ללמוד להיות
3: יותר על המידה, חייב להיות יותר פרגמטי, חייב
1: לדעת. אתה לא היית מאמן עיקש, אבל
3: בהתחלת, בהתחלת הדרך כן. אבל ככל שבוע שנים,
1: אתה אומר, אתה קורא לאלמו כהן, אם אתה רוצה להצליח,
3: כן.
1: אל תהיה עיקש
3: לא,
1: כל כך.
3: אל תתעקש כל כך, ואל תחשוב שהתורה שלך זו התורה מסיני.
2: קוץ', אני חייב לשאול אותך שאלה. מה אתה אומר על התיאוריה הזאת שאומרת שבגלל שאלמוג דורש מישוע כל כך הרבה, אתה יודע, טקטית, אסטרטגית, ללחוץ גבוה ולחזור ולהיות בעמדה, מה אתה אומר על זה שבגלל שהוא דורש ממנו כל כך הרבה, הוא לא מצליח להביא את עצמו?
1: אני אמרתי שאני מעדיף ששואה ירוץ 3 קילומטר פחות, מעדיף. אבל שיהיה ירדן
2: אני
1: שואה.
2: לא מאמין, אני לא מאמין בגישה הזאת, אני רוצה לשמוע מה הקוץ' אומר, מה דעתו על זה. כי הקוץ' היה דורש ממני בנבחרת ישראל, היינו משחקים, תקשיב טוב, היינו משחקים 4-2-4, אוקיי? לא היה לנו שלישייה באמצע. היינו משחקים 2 באמצע, שהכדור היה בצד שני, הייתי כמו קשר אחורי. אתה חושב שזה סוג של קשר אחורי מצד שמאל? אתה חושב שזה הפריע לי לעשות אחד על אחד ולעשות פעולות בשליש השלישי? אני לא מסכים עם זה, עם הגישה הזאת. זה שייך לכדורגל של לפני 20-30 שנה.
1: כן, אבל אתה היית שחקן בעיניי שהיה הרבה, מלכתחילה הרבה יותר רץ, הרבה יותר עושה קילומטרים.
2: לא נכון, לא נכון, אירובית ממש לא. הייתי פשוט, הייתי שחקן
1: אירובי, רק רימית אותי. זה רק נראה ככה.
2: לא, זה לא עניין של נראה, פשוט הייתי מאוד מאוד מהיר והייתי עושה פעולות על הכדור מאוד חדות בגלל שהייתי כזה, אבל זה לא הולך אחד עם השני. מי שהוא כזה, דווקא באירובי הוא פחות טוב.
3: ומאוד ממושמע טקטית.
2: אבל אני לא מאמין עם הגישה הזאת.
3: מאוד ממושמע טקטית.
1: מי, טל בן חיים?
2: אצלו,
3: וזה הסיפור. ברגע, אנחנו מדברים על שחקן שמשחק בכנף ימין.
1: מי שלא רואה גוטי פה עם לוח טקטי, כן?
3: ברגע שאנחנו מפסידים את הכדור והכדור עובר אל היריבה, אתה מקשיב לי?
1: אני רואה.
3: טל בן חיים חייב לעשות את כל הדרך הזאת על מנת לעשות סגירה לחסונית.
1: אתה אומר צריך לחזור?
3: כי כל הקבוצה צריכה להתמקד פה.
2: אז אתה איתי קוץ.
1: גם ירדן שואל צריך לעשות את זה.
3: סתכל, הנה.
2: לא, אצלם זה שונה כי הם משחקים בשיטה אחרת לגמרי. זה הסיפור. אז לא רוצה שהוא יבוא לשם.
3: עכשיו, לגבי ירדן שואה. ירדן שואה, בעמדת הכנף השמאלי, לא יכול לעשות את מה שהוא עשה טל בן חיים. לא יכול.
2: לא, אבל אלמוג גם לא דורש את זה, הוא צריך להגיד את האמת, קואץ'.
3: אין את המהירות. אני מבחינתי ירדן שואה, יספרו לי כולם סיפורים. יכול לשחק חלוץ, יכול לשחק מתחת לחלוץ. לא יכול לשחק כנף.
2: קואץ', אני רוצה להזכיר לך, ועשינו מרכזי שנה שעברה, לא מעט פעמים ביחד. כל פעם שירדן שואה שחק בעשר, לא כל פעם. 8 מ-10 שהוא שחק בעשר, הוא לא היה טוב. הוא שחק טוב רק ב-9 ובכנף, שכל הזמן הוא החליפים קלו.
3: אוקיי, מה אתה דורש ממנו בצד שמאל? אתה דורש ממנו לרדת עם המגן הימני all the way?
2: לא, זה ממש לא, אבל זה גם לא מה שאלמוג דורש ממנו.
3: אז מה
2: אבל הוא דורש ממנו?
3: ממנו
2: בלחץ, הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע.
3: פה אני מסכים.
2: הוא דורש ממנו לעבוד כמו משוגע, זה שונה ממה שאתה ביקשת ממני, כי אנחנו לא לחצנו כל הזמן.
3: עכשיו בוא נדבר רגע עם אוהדי ביתר ירושלים. על מה טל בן חיים הוא מדבר?
1: אז מה?
3: על הנקודה שבה ביתר ירושלים מאבדת את הכדור, ברדיוס הזה עכשיו, על איזה רדיוס מדברים? רדיוס של בין 10 גג ל-15 מטרים, וייסי, ששם אלמוג כהן רוצה לראות לאבות. שם אלמו קון רוצה לראות אש ותמרות אשן. עכשיו, אם הוא רואה אחד השחקנים מאבדים את הכדור, מרים ידיים, או מוריד הילוך,
2: כן, זה לא יעבוד.
3: הוא יכול להשתגע.
2: כן, אבל קודש, אני שואל אותך עוד פעם, אתה חושב שבגלל הדרישה הזאת של אלמוג מירדן,
1: זה...
2: שואה, לא, אתה חושב שזה לא, זה מה שגורם לא. לו לא להביא להפך. את עצמו מקצועית עדיין?
3: ירדן שואה צריך לדעת
2: איתי, להבין. אז הוא איתי, אתה מבין? אני גם, אני לא, שואה, לא מאמין שואה, בגישה הזאת. אני חושב שהוא פשוט עדיין לא טוב וזה בסדר.
3: עוד לא נכנס לעונה, בסדר.
2: אבל הגישה הזאת שבגלל שאלמוג דורש ממנו, הוא לא מצליח להביא את עצמו מקצועית, בעיניי זו שטות גמורה.
1: אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם לגבי בוריס אינו, דיברנו על ירין לוי עם הקהל של מכבי חיפה, היום בוריס אינו מוחק את כל התמונות שלו שקשורות לביתר מהאינסטגרם, מהרשתות החברתיות, לפחות ממה שאנחנו קוראים, אני לא מסקר את ביתר, מה שאנחנו קוראים באתרים, אם רן עוד מעט יעלה לנו שוב את הכתבה.
2: מעניין, למה?
1: אנחנו קוראים שהוא פגוע מהתגובות של אוהדי ביתר נגדו. זה יכול להשפיע?
2: איזה מהלך טיפשי מבחינת.
1: נכון, אני גם חושב שלמה.
3: קודם כל זה מהלך, קודם כל זה מהלך
1: ילדותי. למה לעשות את זה?
2: ילדותי וטיפשי.
3: קודם כל זה מהלך ילדותי, ואין לי ספק שאלמוג כהן לא ידע מהמהלך הזה, ואברמוב לא ידע מהמהלך הזה, וכפיר אדרי לא ידע, וככל שהם ידעו יותר, אז ככה הם יורידו אותו מהעץ. בוריס אינו, קשר מצוין. בוריס אינו, מתי אמרתי לך וייסי שחייב עוד פיגורה לידו?
1: שאתה אומר לבד זה לא יקרה.
3: ברור, היו אנשים שאמרו לי הם צריכים עוד בלם. לא.
1: אתה רוצה אותו בשמונה?
3: כן, ביתר ירושלים חייבת פיגורה, חייבת סטייל, נכון?
2: קודש, אתה רוצה את אינו בשמונה?
3: כן, אני רוצה את אינו בשמונה.
2: אז מי בשש?
1: ונטורה. הוא אומר, צריך להביא שש.
3: סטייל ונטורה.
2: אוקיי, אוקיי, אבל אני חושב שלביתר אין מקום לזרים, בגלל זה הם לא מחליפים את סילבה גם.
3: למה?
1: לא, לדעתי יש מקום
2: לזרים. לביתר יש מקום לזרים, ושם אתה מביא את הזר שלך בשש?
3: בשש.
2: אני מת על אינו בשש, תדע לך.
3: אוקיי, אז אתה רוצה...
2: אתה יודע שבנתניה הוא היה מצוין בשש, וגם בביתר הוא היה טוב בשש.
1: כן, אבל בנתניה לדעתי לידו היה את איתן אזולאי, אם אני לא טועה.
3: שמע.
1: ואני לא בטוח, אבל אני חושב, ובביתר...
2: בסדר, עכשיו בביתר יש
1: מבחנים טובים לידו בשמונה. לא, בביתר אני מסכים איתך, את ירין לוי, הוא היה טוב שנה שעברה שהם שיחקו
3: איתו. אני רוצה טל בן חיים, אני רוצה לחזור רגע למכבי חיפה, ברשותכם, ודרך מכבי חיפה אני אגיע לביתר ירושלים. כשאני רואה את הקישור אתמול, ירין לוי, כמה פעמים אמרתי לך שש הוא לא.
1: שמונה.
3: הוא שמונה. וכשאני רואה אותו שש...
2: אבל כל שנה שעברה בביתר הוא היה מלא משחקים מצוין בשש.
3: תקשיב.
2: אתה לא מסכים איתי?
3: אני כן. בכלילות, בעובדה שביתר ירושלים החזיקה 60-70% מהכדור, זה כן. אבל מה קורה כשאתה צריך להתמודד מול קרייב ומול פלקאו, מול ונטורה?
2: הוא עשה את זה מצוין, שנה שעברה.
3: אז אני חושב
2: שפשוט הבעיה זה שחיפה לא מספיק טובה כקבוצה, אז ירין לוי קשה לו להביא את עצמו, שזה לגיטימי לגמרי.
3: כשאני רואה ירין לוי, ברוניניו ואיתן אזולאי, רך לי מדי.
2: רך מאוד.
1: והשאלה אם זה באמת מה שאתם מבינים, כי בסוף אמר...
2: תגיד, סליחה, מה הסיפור עם אלי מוחמד? למה אלי מוחמד לא משחק?
1: פצוע. אלי מוחמד פצוע.
2: עד עכשיו פצוע.
1: כן, כן, הוא פצוע.
3: גם בשבת הוא עדיין בגדר פצוע, בגדר פצוע שהוא...
1: בוא נראה, בוא נראה.
3: יש מצב שהוא מחלים?
1: אני לא רוצה להגיד שלא בדקתי בפרסומות
2: נבדוק. אתה יודע שאלי מוחמד זה שחקן שיכול לשנות דינמיקה של קבוצה.
3: בוא נאמר דבר כזה. וואנס אלי מוחמד חוזר והוא בריא, הוא חייב להיות השש של מכבי חיפה.
1: אגב, שבעה זרים עם אנסה, שמקווים, אתה יודע, כל הזמן להשיג לו את התושב הרעי, ואז יהיה מקום אפילו לעוד זר. אלמו כהן אמר, סוף המשחק מול אוסטריה וינה, אנחנו נביא קשר שישנה את פני הקבוצה.
3: מצוין. לשנות את פני הקבוצה זה שתי אפשרויות.
2: שאלה באיזה עמדה,
3: כל שמה שטל בן חיים אומר, והוא יביא 8-10, שחקן אקסטרווגנדי שגם ירוץ קדימה וגם ינהל משחק, ואז בוריסינו יהיה השש, או שיביא קשר אחורי ברמה של ונטורה.
2: שבסיטואציה עם שוע, שהוא לא באמת כנף, הוא כל הזמן נכנס לאמצע, אז אני עם הקוט, שהייתי כבר הולך על שש.
1: כן, בעיניי גם יש לך את תומר יוספי, שדווקא הוא כרגע נראה טוב במשחקים שהוא משחק.
2: כן, אז בכלל אין לך מה להביא שמורס.
1: אז אני חושב שבסוף צריך...
2: עם וורקו
1: ומוצ'ה. בסוף יצטרכו להביא את השש, ואני עדיין חושב שהם צריכים לחשוב גם על... עם כל האהבה של אלמוג כהן, אגב, זה חלק מההקשות בעיניי, מיגל סילבה.
2: אפשר לחשוב על להביא שוער זר. זה הסיפור של ביתר ירושלים.
3: זה כבר...
2: אם לביתר ירושלים היה שוער אמיתי, אוקיי, שוער טוב, הייתי אומר לך מבחינתי... למועמדים מספר אחד
3: לאליפות.
2: בגלל סילבה, אני אומר לך שאני עדיין הולך עם באר שבע.
3: אתה מכיר את אלמוג כהן יותר טוב ממני. ואתה אמרת שהוא עקשן.
2: אין עקש כזה.
3: בסדר, אז העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על מיגל סילבה. העקשנות הזאת באה לידי ביטוי על בילדה.
2: מצד שני קוצ'ה, העקשנות שלו, אבל גם הביא אותו לאן שהביא אותו. אתה מבין? צריך להגיד את זה לשני הכיוונים.
3: תקשיב רגע, גם אני הייתי עקשן לא קטן, בתחילת דרכי כמאמן כדורגל, והיו...
2: כשאני קיבלתי אותך לא היית עקשן קוצ'ה, אני חייב להגיד את האמת.
3: והיו רגעים טובים, והיו רגעים פחות טובים. אלמוג כהן צריך לדעת על מה להתפשר. אני, אם אני יכול לייעץ לו, מתפשר. על בילדאפ, לא תמיד צריך לעשות בילדאפ, ראה ערך קוז'וך.
1: ראה את הגול שקיבלו נגד וינה.
3: שמרציאנו נותן את הכדורים הארוכים על איסט, ולהתפשר על משחק הלחץ הגבוה, לא 90 דקות. הריגו סאקי הגדול אמר,
2: זה לא יקרה לעולם. הכדורים הארוכים אני עוד איתך, והבילדאפ אני עוד איתך. הלחץ אין סיכוי, כי זה הטיקט של אלמוג, זה העיקרון משחק הראשון שלו, שהוא לא יוותר עליו לעולם. ואגב, דיברת, נגעת ברן, שרן לפעמים משחק כדורים ארוכים, ותר על הבילדאפ, את הכדורליסט וזלטנוביץ'.
1: עוד מעט נדבר על רן, אני מבטיח.
2: גם רן לעולם לא יזניח את משחק הלחץ שלו. לעולם.
1: אנחנו עוד מעט נדבר גם על רן קושוך ועל הפועל באר שבע. במשפט, טוב לביתר ירושלים עכשיו שיש להם מעל 10 ימים של חופש, או שפחות טוב?
2: קרוע, מה זה טוב?
1: לא טוב, אבל אתה אומר לי, פיזי, אולי קצת מנוחה.
3: לא, הם כבר היו...
2: איזה מנוחה, מנוחה. למה הוא יתלם לנוח ב10 ימים האלה, אתה חושב?
3: הם כבר היו בטרק. הם כבר היו בתוך הלופ, הם כבר היו בתוך המשחקים המשמעותיים. נכון, הם כשלו נגד אוסטריה וינה. אבל עכשיו זה הזמן, דווקא עכשיו, אחרי שהם הותחו נגד אוסטריה וינה, תן להם עכשיו את המשחק נגד הפועל תל אביב.
1: זה לא תלוי בהם כמובן, זה הפועל תל אביב שדחתה את המשחק לפי התקנון של התאחדות.
3: אני כל הזמן אומר לך, ואתה עדיין לא ברור לך את מה שאני אומר.
1: עוד לא ברור לי.
3: אז גם טל בן חיים לא ברור לו, ובוא נראה.
1: אני מחכה שהגונג ייפול לי על הראש. אבל אנחנו לפני הגונג נצא לפרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לך נשמה. כפוף לתקנון.
9: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט כמובן. בואו נדבר על אחד הליגיונרים שלנו שאתה יודע, ככה עובר בשקט. עוד מעט תגידו לי למה זה עובר בשקט, האם זה עניין הפוסט בזמנו, האם זה עניין העזיבה, האם... תסבירו לי אתם איך, כי דיה סבא עושה היסטוריה בליגה הטורקית, משחק ראשון אי פעם של אדם הספור, ואגב זה קבוצה קורדית ראשונה אי פעם שמשחקת בליגה הראשונה בטורקיה.
1: איזה גול הוא עשה, וייסי,
0: אתה יודע
1: איזה גול הוא עשה?
2: אתה ראית את הגול?
1: ראיתי, נו ברור, אתה יודע איזה גול הוא עשה? מי שהיה שחקן התקפה שעשה כמה גולים מעניינים בחייו, יודע להעריך את הגול הזה. הוא עשה גול של... כוכב כדורגל, כאילו משהו לא סביר.
0: אפשר להגיד שהוא כוכב כדורגל.
1: מה זה אפשר להגיד? הוא כוכב כדורגל נקודה. איך שהוא עצר את הכדור, איך שהוא משך, ואז זרק אותם במקום סיים בימין, זה גול באמת ששייך ל-A-קלאס של ה-A-קלאס של הכדורגל האירופי.
2: שיא הקורדינציה. אין יותר קורדינציה מזה לקבל כדור על 40 מטר מהגובה, למרוח אותו על כף הרגל, לעשות את עצמך בועט, לברוח, לעשות את מה שהוא עשה.
1: גם לא יודע, גם... באמת, אני אגיד לך את האמת, קוץ', איך הוא עושה את זה במצב הגופני שלו? אני מסתכל עליו, הוא, באמת הוא תעלומה בשביל ידיע סבא.
0: מה? כי, למה?
1: כי איך שהוא נראה פיזית, אוקיי? בשביל התנועות שהוא עושה, עזוב שהוא גם, יש לו, אתה יודע, הוא לא ילד, ויש לו היסטוריית פציעות, ברכיים, עניינים, זה, הוא תמיד עם עודף משקל. והוא מצליח לעשות פעולות.
0: אולי זה רק המראה וזה לא באמת עודף משקל?
2: כמו אצלך.
1: לא, אין מראה.
0: כמו אצלי.
1: לא, לא, אין מראה, אין מראה. אתה מסכים איתי שהוא עם עודף משקל נקודה?
0: לא, אני לא יודע, אני לא... אבל פשוט יש שם במדדים.
1: אבל אתה רואה, מה, אתה יודע, זה משהו שצועק לעין, שהוא איזה 3-4 קילו למעלה.
0: לא, גם איתן אזולאי שנה שעברה, זה, אתה יודע, במראה זה היה נראה לי, ושאלתי את מכבי חיפה, כולם אמרו, בוא, מדדים בול.
1: כן, ברור שהם יגידו לך, גם איתן אזולאי הוא צריך להוריד 2-3 קילו, וגם אחוז שומן שלו לא מספיק טוב. אבל יש שחקנים שהם יוצאים מן הכלל. אוקיי, וזה דיה סבא. זאת אומרת, לא משנה איך הוא נראה, פיזית, אתה יודע, הוא עושה פעולות כאילו של השחקנים באמת הכי גדולים שיכולים להיות. הגול הזה שהוא עשה, לא רגיל בשום צורה, מדהים. ולגבי מה שאלת לגבי הנבחרת...
0: לא, לא שאלתי על הנבחרת, שאלתי למה אנחנו לא מדבר, עוד מעט אני שאלה הנבחרת, למה אנחנו לא... כי אתה יודע, בארץ זה עובר בשקט. כל ליגיונר אחר, בוא נודע על האמת, שני שערים כאלה, ליגה ראשונה בטורק הזה.
1: יכול להיות, וזה לגיטימי גם שזה פגע בו כל האירוע של הפוסט, של אשתו.
2: מה זה יכול להיות?
1: זה פגע בו בטוח, אבל מבחינת אם אתה מסתכל על זה, הוא צריך לפרק את זה לשתיים. אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, זה שחקן שלא צריך להיות מזומן לנבחרת, זה שחקן שצריך לפתוח בנבחרת, נקודה.
2: אני בוא נאמר, שער של דיה סבא, אם מפקיע אותו אוסקר גלוך, זה פותח את מהדורות החדשות.
1: יונית לוי, פותחת עם זה אולפן שישי. חד משמעית, אתה יודע איזה גול הוא עשה, וייסי, זה גול חולני.
0: אני מסכים, בגלל זה יש לנו פה את האייטם פה, אז כי לדעתי ראוי לדבר על זה.
1: אבל הסיטואציה, עם כל מה שהיה, עם השביעי לאוקטובר, ועם הפוסט של אשתו, אין מה לעשות, זה פגע בו.
0: אבל כבר חזר לישראל. הרי חזר, שיחק במכבי חיפה, עשה עוד עונה.
1: ואוקיי, זה דברים, זה דברים שלא עוזבים אותך.
0: אז האם בעצם אתם אומרים, דיבר על הנבחרת, כן צריך רן בן שמעון להרים טלפון לדיה סבא, להגיד לו בוא תגיע לליגת האומות למשחקים?
1: אני חושב שחד משמעית.
0: מה, גבותי, אתה מתלבט.
2: כן, אני חושב שזה
1: לא. אני חושב שחד משמעית, ואני גם אגיד לך למה, זה בדיוק אותו דבר עם אצילי, שאת אצילי את הסיפור עם הפרשייה, ואחר כך בן אדם חוזר למכבי חיפה, שחקן הכי טוב בליגת העל. אוקיי? ארגוני אנשים, לא יודע, לא ארגוני אנשים, אני לא יודע. בסוף, אם אתה מסתכל מקצועית נטו, על איך השחקן נראה, פלוס זה שבסוף לא היה נגדו אפילו שום...
0: לא כתב אישום, לא כלום.
1: פלילי ושום דבר.
0: תיק נסגר מחוסר אשמה.
1: מחוסר אשמה ולא מחוסר ראיות. אם אתה מסתכל על זה מקצועית נטו, בוא, אנחנו לא שופים בשחקנים כאלה טובים. אנחנו לא שופים בדיה סבא ובואו
0: מרצילי. אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לראות את שניהם. גם את אצילי עדיין אני רוצה לראות את הנבחרת.
1: אז אני אומר, אתה צריך לפרק את זה לשניים. אם אתה הולך לפי מה שהם עשו ומה שהם סוחבים איתם, וכל הבלגן התקשורתי שמלווה בלהזמין אותם,
0: אבל אני אגיד לך למה אני חושב שפחות הבלגן. אם היה בארץ, הייתי אומר לך, תשמע, זה יכול להכביד על כל הנבחרת. המשחקים הם לא בארץ, חבר'ה. כמה עודים יגיעו? 20 עודים יגיעו?
1: גם, יש בזה משהו. יש בזה משהו, אבל לא, זה מעבר לזה, כי אומרים, יכול להיות ששחקן כמו דיה סבא, שאשתו שיתפה כזה פוסט, עומר אצילי, שיש עליו את הפרשייה, שהייתה את הפרשייה הזאת בזמנו, שזיעזה פה את כל המדינה, יכול להיות שזה מעבר לזה שהמשחק לא בישראל. יכול להיות שעצם הזימון עושה בלגן למאמן נבחרת, והקוץ' פה המאמן נבחרת. מאמן נבחרת, מה רוצה, אתה יודע?
0: שקט.
1: לנטרל רעשים. אוקיי? הוא אומר, אני מעדיף אולי שחקנים קצת פחות טובים, אבל שיהיה לי שקט.
0: כן, זה באמת
1: שאני יכול להבין את הגישה גם מצד שני.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. שלא בדיוק מטריד את דיה סבא אם הוא יקבל טלפון מנבחרת ישראל, ולא
1: בדיוק... זה גם נכון! זה גם נכון!
2: ולא בדיוק מטריד את רן בן שמעון דיה סבא והיכולות שלו
3: למה אבל?
2: למה? אנחנו לא משופעים בשחקנים.
3: משופעים. בחלק הקדמי?
2: כן.
3: משופעים.
4: מי תן לי? שאתה אומר שאת אפשר ותר על דיה סבא.
2: מנור סולומון?
4: אין בעיה.
1: מנור סולומון כאלה שמאל, לא קשור אליו בשום צורה.
2: מנור סולומון, אוסקר גלוך.
4: כן.
2: כל השחקנים, דור טורג'מן, טייבה ריבו.
1: קואץ', עם כל הכבוד לדור טורג'מן כרגע, עם כל הכבוד לטייבה ריבו, עם כל הכבוד לטוקלומטי, הם לא עושים את הדברים שדיה סבא עושה כרגע. אתה מסכים איתי, נכון?
2: מבחינת טכנית אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו.
1: צריך להסתכל על זה, אם מסתכלים על זה מקצועית נטו, זה לא, אבל אני מסכים איתך שמאמן נבחרת רוצה לנטרל רעשים.
2: השאלה היא, מה קורה בתוך חדר ההלבשה כשדיה סבא לא פותח ברכב? ואת זה אני לא יודע. רן בן שמעון, עכשיו שהוא מדבר איתך על נטרל רעשי רקע, מה קורה כשלא פותחים בהרכב?
1: זה גם נטרל רעשי רקע, מסכים לך.
2: רעשי הרקע מתחילים עם השחקנים שלא פותחים בהרכב.
4: אוקיי.
2: הם מתחילים להתמרמר, והם מתחילים לדבר. וכשמתחילים לדבר ולהתמרמר, מפה ועד הרגע ששלמה וייס יודע מהמרמור הזה, הדרך קצרה.
4: לא, זה בטוח.
2: וכאן אני רוצה לדעת, האם דיה סבא, מיינדד, לטובת נבחרת ישראל, גם אם הוא רק ב-18, אני רוצה לשמוע את דיה סבא עולה, אומר אני רוצה להיות שחקן נבחרת ישראל גם אם אני לא פותח בהרכב.
1: ואם אני צריך לשחק 90 או צריך לשחק 5 דקות?
2: ואז אני אתן לך תשובה.
4: ואז אתן. אבל אפשר להכריע שאחד הליגיונרים הכי מוכשרים שלנו.
2: כישרון עצום.
4: נראה לי הולך לעונה מטורפת שם בטורקיה, אגב ליגה חזקה.
2: ליגה טובה.
4: ליגה חזקה, הרבה מאוד כסף.
1: חזקה מאוד.
4: אני אומר לך בחגיגות הסערן הבאות, הקורדים מזמינים את דיה, כן? שלא יהיה את המאז.
1: אחרי הגול הזה מגיע לו.
4: חד ושבעית יזמינו אותו. אני חושב עוד פעם. לארץ הוא כבר לא יחזור, אבל אחד הליגיונרים באמת יותר טובים שלנו. אני
1: אשמח מה אתה אומר משפט כזה.
4: לארץ הוא לא יחזור, הנה אני אומר לך.
1: מאיפה אתה יודע?
4: אני אומר לך, לארץ הוא לא יחזור.
2: אם וייסי אומר את זה ככה, זה כבר
4: הוא דיבר. לארץ לא יחזור.
2: זה כבר הוא דיבר איתו, או אם
1: לא, לארץ לא יחזור. אתה אומר אם וייסי אומר את זה ככה, הוא היה בעל האש עם משפחת סבא.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא יחזור אבל. ערך והפיק את השידור רן עמר על הדיגיטל מאור בסטקר. טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה היא טכנאית. מאי ברייר, מפקח מלמעלה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלה, טריק בן אריה. ברדיו ירושלים, עידו אביטל. אנחנו חדשות, פרסומות וכבר חוזרים.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
5: זה לא הגבר שהתחתנתי איתו.
4: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
5: זה מישהו אחר.
4: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
0: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון. מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: חצי דקה למהדורה. עשרים שניות.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ברצועת עזה צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מפקדים מארגון הטרור חמאס במרחב שתי שבצפון הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים שם. המחבלים הותקפו מהאוויר לצורך הסרת האיום על הכוחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו Truth כי מצר הורמוז הוא טריטוריה חדשה של ארצות הברית. לאחר פקיעת 60 הימים שנקבעו במזכר ההבנות, בטהרן מעוטטים היום כי הסבלנות כלפי וושינגטון הולכת ואוזלת. במקביל בשעה האחרונה נשמעו אזעקות באיחוד האמירויות בשל איום טילים. הנשיא האמריקני הוסיף ברשת החברתית שלו כי אין שיחות או דיונים שמתקיימים או מתוכננים עם איראן. לדבריו המצור הימי נותר בתוקף מלא. מצר הורמוז פתוח ופעיל. כל המוקשים הימיים לטענתו הוסרו או פוצצו. עם זאת, בניגוד לטענותיו, הערכה היא כי לא כל המוקשים הוסרו. על רקע התקיפה המסתורית הלילה במסלול ההמראה בסוריה, שר החוץ הסורי הודה שבחזקת המשטר חומר גרעיני ושבכוונתו להשאיר את החומר בחזקתו בשיתוף פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שר החוץ הסורי טען במסיבת עיתונאים, החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה כפוף לערבויות. מוקדם יותר פקחי האום ביקרו לראשונה אי פעם בקור הסורי שהופצץ על ידי ישראל ובמתקן הסודי אתר 99 לאחסון חומר גרעיני. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי אמר שבינתיים החומר נשאר בסוריה בפיקוח. בשלב הבא תיערך עבודה נוספת של הפקחים לביצוע רשימת מלאי של כל החומר תוך דיווח למועצת הנגידים של הסוכנות. גרוסי אמר כי עתיד החומר יהיה נושא לדיון בין סוריה לבנות בריתה, והדגיש כי הסוכנות תהיה מעורבת בכל העברה של החומר מהאתר הנוכחי למקום אחר. הודעת שר החוץ הסורי באה לאחר שארצות הברית טענה מוקדם יותר שהתקיפה בוצעה על ידי ישראל. ישראל באופן רשמי טרם הגיבה. עוד בחדשות, עשרות אלפי נהגים עלולים לאבד את תג הנכה שלהם. כתבתנו אילי קרן מביאה את הפרטים.
1: בעקבות הריבוי בתגי הנכה שהגיעו ל-600,000 רכבים הנושאים את התג, ועדה בין משרדית קבעה כי ישונו התבחינים לחלוקת התגים והתבססו על הגדרות הנכות של הביטוח הלאומי, אגף השיקום ומשרד הרווחה, ולא על הבדיקות הרפואיות של משרד התחבורה. מאות אלפי תגי החנייה הקיימים יסרקו מחדש ותיבחן הזכאות של האזרחים המחזיקים את תג הנכה היום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ללא שינוי, אנחנו בסך הכל עם טמפרטורות ממוצעות לעונה ומטה. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין לח לאורך מישור החוף. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ונוח, במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
2: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, חדשות 12.
8: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.

0: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו ברדיו חיפה, ברדיו אילת, ברדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע מי עוד ברדיו ירושלים וככה בלבלו אותנו?
1: נו.
0: רונית עזרן, היא הטכנאית, אז אנחנו נותנים לה את הקרדיט ברדיו ירושלים. אתה מכיר טוב את קוז'ו חדון טל בן חיים, נכון?
1: מצוין.
0: אז תגיד לו שאם הוא רוצה, יש לי סקאוט בשבילו למשחק מול סבח. רוצה?
1: יש לו סקאוט מספיק טוב.
0: לא, אני אומר לך, יש לי סקאוט.
1: לא חושב שהוא צריך אותך, אבל יאללה, תן לו, הוא לא.
0: אז אני אגיד לך, יש פה אחד לידי שכל פרסומות ממשיך בניתוחים. אני רואה אותו כותב שמות של שחקנים שאני לא יודע מי, ואני אומר לו, מה זה? מה זה? הוא אומר לי, אני מכין את עצמי למשחק. אמרתי לו, אתה לא מאמן מחר, אבל הוא מכין את עצמו עדיין למשחק.
2: זה נכון, יש מאמן מצוין מחר.
1: הקואוצ' שלי יקה, הוא מכין את עצמו,
0: פרשן, אני אומר לך פה, איפה היתרון, איפה המצ'אפים?
1: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, יקה, ככה.
0: מה, גוטי, תספר לנו מה אנחנו הולכים לראות, כי אתה יודע, אנחנו כבר אחרי מה שדיברת, אני יכול להגיד לך שאנשים שהולכים לי, אנחנו כבר לא מזלזלים כל כך בסבך.
2: בדיוק, מצוין.
1: מי יכול לזלזל קואוצ' בקבוצה שהגיעה לפלייאוף ליגת אלופות ונתנה 4 לאלופת דנמרק? מי יכול?
2: ולא דומה לכוכב האדום, כי שם הייתה חבורה של שחקנים
1: איכותיים,
2: אבל לא הייתה קבוצת כדורגל.
1: נכון.
2: וכאן יש קבוצת כדורגל, כאן יש מאמן כדורגל, ליטאי בשם דמבראוסקס, שדוגל בכל הכדורגל המודרני, בכל מה שרן קושוך דוגל. הלחץ הגבוה אתה תקבל גם מהקבוצה של אזרבייג'אן, הנעת כדור אתה תקבל גם מהזרים, שחקנים, מה שאני קולט, באר שבע טובה יותר מסבח, והתכוננתי קצת למשחק הזה, כי מחר אנחנו עושים אולפן ליגת אלופות,
0: כמובן שידור בערוץ הספורט,
2: בערוץ הספורט, שכתר יהיה שם.
0: רגע, מי משדר עם שכתר?
2: מי משדר?
1: יונתן.
0: יונתן?
2: יונתן.
0: אז יונתן וכהן, איתי שכתר, ישדרו, כמובן שידור ישיר. מתי מתחיל?
2: 10
0: המשחק.
2: הפריגם
0: בשמונה. מתי אתה? רוצים לראות אותך.
2: אנחנו עולים
0: בשמונה בערוץ הספורט.
2: שעתיים פריגם.
0: מעניין מאוד.
2: תקבלו מאיתנו את כל מה שאתם רוצים על סבח. עכשיו לגבי הפועל באר שבע, טל, יש לה יתרון באגפים. כשאני ראיתי את האגפים של סבח, אז מבחינת באר שבע, מזרחי ואיסט בצד ימין, עמדור וזה היה
1: אחמד בצד שמאל. אתה חושב שככה הוא יפתח? אתה חושב שהוא יפתח עם איסט בכנף ימין?
2: אין לי ספק.
0: זה מה שהיה עד עכשיו, לא?
2: אין לי ספק בכלל.
1: אוקיי.
2: גם מחר אנחנו ניתן כאילו להבין.
1: אוהב להפתיע, אוהב להפתיע.
2: הכל בסדר, בוא נחכה למחר.
0: מי אתה רואה אפשרות שיפתח שם?
1: תשמע, הוא יכול לשחק...
2: אבו רומי.
1: אבו רומי יכול לשחק, זה היה אחמד פתאום בימין ולהזיז מישהו שמאלה, הוא יכול הוא
0: אוהב לשנות.
1: בדיוק במשחקים כאלה,
0: אבל
1: איסט
0: היה מצוין במשחקים.
1: מצוין, אבל גם במשחקים שהוא נכנס מחליף היה מצוין.
2: לפעמים
1: הוא גם ירצה לשמור אותו אולי מהספסל.
2: אני לא רואה את גנח פותח בצד שמאל, וזה היה אחמד עובר ימין, אני לא רואה את זה קורה, אבל אתה יודע, בוא נשאיר לכל...
0: אבל אתה אומר שהיתרון של המצ'אפ הוא מהצדדים?
2: באגפים, באר שבע טובה יותר, כמובן שומרת על האינטנסיביות במרכז שדה, אבל יש שם שני שחקנים שצריכים לדעת להשגיח עליהם, וכמה שיותר יקבלו את הכדור עם הגב לשער, טוב לבאר שבע. זה סימיץ', הקשר, ההתקפי, הטכני. הוא יהיה מספר 21 על הגב, אבל למעשה הוא 10, כמו שאנחנו אוהבים לומר.
0: אתה זוכר, קהלני סיפר לנו עליו, טל.
1: בדיוק.
2: והחלוץ מיקלס, שחקן מאוד מאוד מגוון. גם אתלט, גם גב לשער, פנים למשחק. אלה שני השחקנים המשמעותיים שיש.
0: אתה יודע מה סיפרת לי בפרסומות והפתיע אותי?
2: שהוא?
0: אמרת לי שגם מסברינה מחזיקים שם.
2: מחזיקים. וואלה, סברינה מחזיקים ממנו, כנף ימין, מחזיקים מהמהירות שלהם, ויש עוד דבר שאני אפתיע אותך, באר שבע צריכה, באר שבע ידועה כקבוצה טובה במצבים נייחים, סבח לא פריירית.
0: לא
2: במצבים נייחים צריכים לדעת להיזהר.
0: טל, מה באמת החוזקה שאתה חושב של הפועל באר שבע? אני לא מצפה ממך לנתח את סבח כמובן, אבל מה אתה חושב שהחוזקות של הפועל באר שבע כשאתה רואה אותם בינתיים העונה?
1: אני כל הזמן אומר את זה.
0: כי תמיד אמרנו האמצע, אבל כאן כבר לא שם.
1: כבר... אז מה, אבל אתה מסתכל על ניב יהושע בצמד המשחקים האלה.
0: לא, עדיין, אבל זה מה שאתה אומר, עדיין האמצע הוא הנקודה החזקה?
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: השלישיית אמצע היא עדיין החוזקה של הפועל באר שבע?
1: חד משמעית, אם אתה מסתכל שוער, הגנה, קישור, התקפה, הדבר הכי חזק בפועל באר שבע זה הקישור שלה. אין דיון מבחינתי, כי בסוף אתה מסתכל על זה, קנגו הלך, ועוד לא הגיע מחליף ראוי, צריך להגיד את זה, נכון קואוצ'?
2: נכון.
1: וניב יהושע, אתה מסתכל עליו בצמד המשחקים האלה נגד הכוכב האדום, כאילו, אתה יודע, לימד קנגו. נראה כמו קנגו,
2: המשחקים
1: האלה.
2: הכוח של הפועל באר שבע, חברים, זה הקבוצתיות.
1: הקבוצתיות והמאמן.
2: המאמן יוצר את הקבוצתיות. כל המערכת משומנת, התאום בין השחקנים, מתי מזרחי פותח לאגף, מתי הוא נכנס כמו בלם שלישי, מתי משאירים את הקו לגנח, מתי הוא נכנס פנימה.
1: אני באמת לא זוכר קבוצה כזאת, קואוץ', מאז מכבי שלנו, של פאולו, אוקיי, כמה זמן עבר. שבאמת, אני חושב שגם היו שנים שהיינו קבוצה יותר שכיף לראות. אבל בתקופה של פאולו, היינו קבוצה שהיינו עולים, היית רואה שכל אחד יודע מה הוא עושה, כל אחד יודע לאן הוא צריך לרוץ, ואתה יודע לפני, היה לי תחושה בתור שחקן שלפני המשחק, אתה כבר יודע מה הולך להיגמר.
2: זה בי...
1: אוקיי, ככה אני רואה את הפועל באר שבע של רן קוז'וק היום.
2: זה בדיוק מה שהיה לי עם הפועל חיפה.
0: אני יכול להגיד אבל משהו, כי הוא, אתה יודע, אני מדבר בתור אחד שלא היה שחקן, מהצד. אם אני,
1: יפה. אם אני, אבל אתה צריך להוציא לוח שאתה אומר את זה, נכון?
0: הנה, יש לי לוח.
2: יש לו לוח.
1: אתה רואה? תוציא את הלוח, שאתה אומר
0: אם אני. עוד באת לשבור אותו. אם אני שחקן הפועל באר שבע, אני מה זה מתבייס? כל הזמן אומרים לי, רק המאמן, אף אחד פה לא כוכב, אין פה שחקנים גדולים, רק המאמן, רק המאמן.
1: אתה יכול להתבייס עד מחר, זה, אתה יודע, אם
0: כולם... אין להם בעיה עם זה? לא. יושב אליאל פרץ ושומע כל הזמן שאומרים הוא לא...
1: לא, אליאל פרץ דווקא זה לא דוגמה נכונה, כי עפים עליו בלי הפסקה, ובצדק, ומגיע לו.
0: ועדיין אומרים, אבל הוא לא כוכב.
1: מה זה כוכב? קשה להיות כוכב בתור שמונה, אוקיי? אבל סליחה...
0: כאן כבר כוכב.
1: אבל סליחה, אליאל פרץ בשבילי, היום בכדורגל הישראלי, הוא כוכב חד משמעית. אין על זה דיון. אוקיי? הדוגמה היותר טובה זה אם תגיד את זה פתאום על גנח, על זי אחמד,
0: על גיא מזרחי, שנותן עונות מדהימות.
1: מדהימות, מדהימות. אבל בסוף תסתכל על כל השחקנים האלה. גיא מזרחי, מכבי תל אביב לא מצא את עצמו, הלך דשדש מכבי נתניה, הגיע לבאר שבע, תראה מה נהיה ממנו. אליאל פרץ גם, שמבחינתי הוא כוכב לכל דבר ועניין. קפריסין, הפועל חיפה, חדרה, לא מצא את עצמו במכבי, מגיע לרן בהפועל באר שבע, תראה מה נהיה ממנו שנתיים.
0: לא, אין ספק שרן עוזר, אבל השאלה אם אתה לא מתבייש בתור שחקן, שמדברים רק על המאמן. לא,
1: אבל יש בסיס לטענות האלה.
2: אני אגיד לך למה לא,
0: זה בטוח.
2: כי בסופו של דבר, אותו שחקן, תתבאס לא תתבאס, אם הוא עולה לליגת אלופות.
1: בדיוק.
0: אבל זה לא מעניין אותו.
2: זה לא מעניין אותו. אם הוא
0: זוכר... עוד 20 שנה יגידו שהוא היה בליגת אלופות.
2: בדיוק, עכשיו בוא ניקח את ג'בוניסט, שהיה כוכב בהפועל חיפה.
0: כן.
2: עם מניירות מפה ועד להודעה חדשה.
0: המון מניירות.
2: זה הכל. אתה ראית איזה חייל, הוא בהפועל באר שבע.
0: חד משמעית, שחקן מדהים.
2: וזה רן קוז'וק.
0: מפתיע אותי לטובה מאוד.
2: חייל אותו, ככה צריך להיות, וככה נוצרת...
1: ורק ככה אתה מוציא משחקנים את המקסימום שלהם.
2: ורק ככה נוצרת קבוצת כדורגל.
1: סליחה קואוץ', ורק ככה הקואוץ' הוציא ממני

0: נוח, ואי אפשר לגעת בי, ואני הכי טוב, ואני היום פחות טוב, והיום אני אתאמן פחות טוב, אתה לא יכול להוציא מעצמך את המקסימום.
1: אז הם לא מרגישים גם כוכבים? זה לא רק שאנחנו לא מדברים עליהם?
0: אף אחד שלא מרגיש כוכב, ובצדק גם.
2: אף אחד לא מרגיש כוכב.
0: ובצדק.
2: הקבוצה היא הכוכב. ורן קושו בכלל לא מעניין אותו שאנחנו מדברים בשבחו. הוא בא ועושה את העבודה שלו.
1: לא, ברור שזה לא
2: הוא עכשיו. הוא בן אדם צנוע מטבעו. ובסופו של דבר,
0: צנוע מאוד, צנוע מאוד,
1: לא מכיר.
0: בניגוד למה שחושבים עליו, בגלל השפת גוף המתנשאת שלו כביכול.
2: איזה מתנשאת?
0: לא, קואוץ', השפת גוף שלו, יש הרבה אנשים שאומרים שהוא מתנשא. וגם אני יכול להבין, בגלל השפת גוף שלו, איך שהוא מתראיין, איך שהוא עומד על הקווים, הוא יכול לראות מתנשא. בגלל השפת גוף, אבל אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמכיר אותו, ועבד איתו, אתה יודע, צמוד, הבן אדם הכי לא מתנשא בעולם והכי צנוע שיש, הולך בדרך שלו, הולך עם משהו מאמין,
2: זה הכל.
0: ולא מעניין אותו כלום. והדוגמה הכי טובה הייתה עכשיו עם אליאל פרץ. תראה איזה חצים הוא חטף מכל כיוון, איך אליאל פרץ לא משחק.
2: נכון.
0: לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. אני הולך עם מה שאני מאמין ככה.
1: עכשיו תגיד לי גם שהוא לא קורא תקשורת, תגיד לי גם.
2: כל מאמן כדורגל.
0: אני יכול להגיד לך שאשתו קוראת הכל, זה בטוח. עכשיו שהאישה קוראת, היא מעבירה לך הכל.
1: היא
0: עושה לו
1: סקירה בערב.
0: היא מעבירה לך הכל, אם אתה רוצה או לא.
1: שלמה וייס כתב ככה וככה וככה.
0: אבל זה לא מנהל אותו. זה לא מנהל אותו, זה מה שאני בא להגיד.
1: זה בדיוק, זה מה שחשוב.
2: כל מאמן, כל שחקן קורא. קורא, ובטח שזה קשור בשם שלו. השאלה היא, האם אתה נותן לזה לנהל אותך?
1: הוא לא נותן לנהל, זה בטוח.
2: או אתה מדפדף את זה.
1: בוא נדבר, האם הפועל באר שבע מביאה את יונס מלאדה כחיזוק. היא רוצה מאוד את מאור לוי, אני יכול להגיד לכם, אגב, אם אני לא טועה, שאני חושב, לא, אני מקווה שאני לא טועה שמי שזה, אבל אם אני לא טועה, זה ליאב נחמני שפרסם שהפועל באר שבע משפר את ההצעה למיליון יורו. אני מבין שזה באמת כך, אבל נתניה עדיין מסרבת. רוצה מאוד את מאור לוי, האם זה באמת החיזוק שהיא צריכה? כן. והאם היא צריכה עוד חיזוק?
0: אני חושב שכן, ועדיין היא צריכה חיזוק בומבה, במיוחד עם כל הכסף שנכנס להם עכשיו, ואולי גם עוד הרבה יותר ייכנס אם הם באמת יעפילו ויעברו את סבך. אבל חד משמעית מאור לוי זה שחקן שרן מעריך מאוד, גם מתקופתנו במכבי פתח תקווה, ובצדק, ומגיע למאור לוי גם לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, כי הוא שחקן מצוין והוא מתאים כפפה לכדורגל של רן.
1: אגב, הוא אחד, אם הוא אמר מאור לוי ושחקן מצוין ועשה התקדמות, הוא אחד שגם הגיע למכבי חיפה, עלה מהנוער מאוד רזה, וגם עשה סוג של בנייה גופנית וכל הזמן מכונים. ואני זוכר שנייל קלארק אמר לו, עד שלא תעשה ככה וככה וככה אתה לא תהיה.
2: אני רואה את הפועל באר שבע ואני משוכנע שהפועל באר שבע תעצים ותחזק את הסגל שלה.
1: כן, אבל
2: כי קודם כל הפועל באר שבע צריך באירופה,
1: היא צריכה את זה לליגה גם,
2: היא צריכה את זה
1: בדיוק למעברים.
2: עכשיו המעברים הם מאוד מאוד קשים, המעברים הם מאוד מאוד חדים. אתה, אני זוכר את זה, אתה בא מ...
0: מה זה חדים? אין חדים.
1: אתה משחק בברנבאו ואחר כך אתה הולך לשחק נגד בלי לזלזל מול דבריה.
0: אין חדים כאלה, המעברים האלה ששם אתה לוקח אליפות במעברים האלה.
2: נכון.
1: אז השאלה, מה עוד צריך לחזק? איזה עמדות אתה אומר, אם אני רן קושוך, אם אני אלונה ברקת, זה העמדות שחייבים לחזק, גם אם זה לא שחקן הרכב, שמה, כדי להעמיק את הסגל.
2: קודם כל, בוא לא נשכח שז'ואאו פליקס, ז'ואאו פליקס קוראים לו?
1: ז'ואאו ויקטור.
2: ז'ואאו ויקטור. ז'ואאו ויקטור
1: יחזור. אם ז'ואאו פליקס היה בא לפה, היינו מאוד שמחים.
2: נכון. אז ז'ואאו ויקטור יחזור מפציעה.
1: כן.
2: שחקן מאוד כישרוני. בדיוק. שחקן שייתן להם עוד כל מיני פנטזיות בחלק הקדמי. אני חושב שהם עשו חכם שהם הביאו את יונס מלאדה, ייתן להם, כי בסופו... כן?
1: כן. אתה אומר שיונס מלאדה יפתיע את כולנו?
2: יפתיע את כולנו.
0: אני לא מצליח להבין את ההעברה הזאת, באמת. אני לא מצליח להבין את זה.
2: אני אגיד לך מה. אני מסוג... רן קוז'וך הוא מסוג המאמנים שיודע להסתכל 3-4 מהלכים קדימה.
1: הוא מכיר אותו מנתניה.
0: הוא גם יודע שהוא יוציא מיונס מלאדה הרבה יותר ממה שיוציאו ממנו במקומות אחרים.
1: לא, הוא גם מכיר אותו מנתניה, מתקופה בנתניה.
2: יפה מאוד.
0: נכון.
2: ולכן אני חושב...
0: ויונס
2: מלאדה הרי מגיע להפועל באר שבע כשהגרף שלו נמצא נמוך, נמוך, נמוך.
1: בהתרסקות.
2: ומכאן לאט, לאט, לאט הוא ידע להתרומם.
0: אבל קודש, עזוב את יונס, עזוב את הפועל באר שבע, אני לא מבין, את יונס מלאדה בעצמו.
2: שמה?
0: למה? איך אתה, איך אתה, אחרי 5 עונות, שאתה לא משחק, אוקיי? לא זוכר, ראיתי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי, יש לו 1,500 דקות ב5 עונות.
1: נכון. יש לו 12 משחקים בשנתיים האחרונות.
0: איך אתה לא הולך לקבוצה?
1: בליגה.
0: שאתה תשחק כל הזמן. אני לא מצליח להבין את זה.
2: אז אני אגיד לך.
0: בתור שחקן, שחקתי כדורגל עד לא מזמן, לא מצליח להבין את זה.
2: אותו יונס מלאדה, רואה את הפועל באר שבע, ואני מאחל לה מכל הלב, חוזרת ממשחק בליגת אלופות, כמו שאמר וייסי בברנבאו, ליום ראשון או ליום שני כאן במשחק נגד טבריה, או משחק נגד מכבי פתח תקווה, והוא רואה את עצמו משחק שם. הוא רואה את עצמו משחק שם 90 דקות. ולשחק בהפועל באר שבע, ולהיות שותף של הפועל באר שבע לליגת אלופות, טל, אין לזה מחיר.
0: אין לזה מחיר מצד ש...

0: אני זה שחקן שחמש שנים, מתי תשחק? ואני לא יודע בין כמה, הוא צריך להיות 26, 7, 8, לא יודע בדיוק בין כמה.
1: אז אתה אומר שהיה עדיף בשביל ללכת לדרג ב' עכשיו, הפועל חיפה, מכבי נתניה,
0: עדיף זה אנחנו נדע רק בעתיד.
1: לא, אני אומר, לא בדיעבד,
0: אני אגיד לך, אני הייתי כרגע, בסיטואציה של יונס מלאדה, הייתי הולך למקום שאני אשחק בו, אני ועוד 10. בדיוק, בדיוק.
1: מעניין. אגב, כמה זה ש... ונעשה תיקון, כי אתה יודע, אתמול הייתי בדרך חזרה הביתה, ודיבר איתי אוהד הפועל באר שבע, הוא כעס מאוד שאמרנו אתמול שלא היה שחקן בסגל של הפועל באר שבע שהשתתף בליגת אלופות, אז נעשה תיקון לזה, מיגל ויטור שיחק עם בנפיקה ב-2011-2012 בליגת אלופות. כמה, אבל זה משמעותי שהרוב באמת לא חוו את הדברים האלה.
2: אין בעיה.
1: לא?
0: שום בעיה, תגיד למה הפועל שלו, כמה שחקנים היו לך ששחקו ליגת אלופות?
1: לא היו?
0: אנחנו במכבי נראה לי רק איראן, אם אני לא טועה.
2: אולי ווליד. ווליד שחק במכבי חיפה בליגת אלופות?
0: יפה, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, אחד מכל הסגל.
2: אז אולי ווליד בדיר היה עם מכבי חיפה בליגת אלופות, אבל כשהשחקנים הצעירים האלה עולים לבמה הזאת, ושאתה שומע את המנגינה הזאת של ליגת אלופות, אתה מקבל אנרגיות, אתה מרוכז, אתה בא נגד בנפיקה.
0: קוץ' גם בוא, עצם העלייה, זה ההישג, בסוף.
1: ברור, ברור, אני לא מדבר עכשיו על ליגת אלופות עצמה, אני מדבר עכשיו.
0: בסוף בליגת אלופות מצפים לך עכשיו לעלות מהבתים.
1: השאלה אם שחקנים, ואנחנו בוא נודע לאמת, זו הזדמנות שכנראה לא תחזור בשנים הקרובות. לפגוש קבוצה כמו סבח.
2: לא בטוח.
1: בפלייאוף.
0: אמרו את זה גם לפני השנה, ובסוף תראה מה קרה.
1: ובסוף? לא, אני אומר, כנראה, אתה יודע, אין בעיה, אבל זו הזדמנות נהדרת.
2: נכון.
1: לא כל שנה קבוצה ישראלית.
0: פז.
1: השאלה אם זה לא יושב על שחקנים כאלה שכבר אומרים, וואה, אני חייב להשיג את זה, אם זה לא אובר ויושב עליהם וכבד עליהם.
0: לא. ממש לא.
2: לא, אני אגיד לך למה לא.
0: זה טוב.
2: להפך, השחקנים האלה כל הזמן הם משיגים, הם מנפצים כל הזמן תקרת זכוכית, והם מנפצים עוד אחת ועוד אחת, ועכשיו הם מגיעים לתקרת הזכוכית שנקראת שלב הליגה של ליגת האלופות, ואתה יודע, אני מאמין ברן קוז'וך, בשקט שלו, בצניעות שלו, שיכין את הקבוצה כמו שצריך. הקבוצה הזאת היא קבוצה יותר טובה מסבח, לא יעזור כלום. כי מרכז השדה של באר שבע, ונטורה, יהושע ואליאל פרץ יותר טוב ממרכז השדה של צבח, והפועל באר שבע צריכה לעבור את האזרים ולהגיע לשלב הבתים, לשלב הליגה של ליגת האלופות. אני מאחל לה שזה יקרה. הפועל באר שבע קבוצת כדורגל אמיתית, קבוצת כדורגל משומנת. אני בכל הקריירה שלי כמאמן כדורגל, אני משליך את זה, מנסה לעשות השוואות. זה די מזכיר לי את הפועל חיפה. אתה יודע, היו שואלים אותי שאלות, תגיד, מי יותר טובה? זכית באליפות עם הפועל חיפה ועם הפועל תל אביב.
0: התשובה הזאת שלך, אני לא אוהב אותה. אני לא אוהב אותה.
2: כי הוא לא זוכר. הוא לא זוכר.
0: אבל זוכר מצוין. זה בדיוק הגיל שהתאהבתי בכדורגל. השנים האלה הייתי בן 10, 11, 12. ראיתי את כל העונה.
1: איפה היית בן 11, 12?
2: שהפועל חיפה זכו באליפות.
1: שהפועל חיפה.
0: כן, כן, בדיוק. אז אני אומר, אבל הפועל תל אביב שלו. 99, נכון? הפועל תל אביב שלו, תקשיב, וייסי, הפועל תל אביב שלו, אנחנו היינו קבוצה אימאלה. יותר טובה מאיתנו.
1: מי יותר טובה?
0: הפועל תל אביב שלו יותר טובה ממכבי תל אביב שלנו של 2013-2014.
1: ויותר טובה גם הפועל חיפה שלו?
0: חד משמעית, הוא מגזים, הוא מגזים. יש לו ערך סנטימנטלי להפועל חיפה הזאת, אבל הפועל תל אביב שלו של 2010, ואני שחקתי נגדם, זה היה הצעדים הראשונים שלי בליגת העל. אגב, לא יודע אם אתה יודע, נתון מעניין. הקבוצה היחידה שהם לא ניצחו, בעונת הדאבל המפורסמת, מכבי פתח תקווה, תיקו פעמיים. תאשר אותי, קואץ'?
2: מאשר.
0: תודה רבה. אבל הם היו קבוצה, עזוב, היית רואה אותם, איזה כדורגל, איראן וגילי.
1: רצית להגיד שהפועל חיפה הייתה יותר טובה?
0: די, נו, אתה קונה את זה, וייסי?
1: אני, לא, אני חייב להגיד שאני מסכים איתו, אני זוכר את הפועל חיפה מצוין.
0: מה? אחלה קבוצה, הקבוצה היא קשת וקשה, אבל הפועל תל אביב
1: הייתה קבוצה מפלצת בליגת אלופות.
0: שכיף לראות, שבאים לראות, קבוצת כדורגל של כוכבים.
2: כשאני מסתכל...
1: לא, ברור ששמות עכשיו תגיד לי דודו אוואט, דול שורי ישראל.
2: כשאני מסתכל, ונטורה, יהושע, אליאל פרץ, ואני אומר לך, זיתוני, אוליאנוב, מלנקו?
1: לא, בסדר, אבל יש לנו לפועל תל אביב, לא לבאר שבע.
2: אין, לא יכולים להיות שחקנים היום כמו אוליאנוב בכדורגל הישראלי.
1: אין ספק שעל חזרים אוליאנוב.
2: זה כמו צ'אבי.
1: אוליאנוב, מילנקו, רוסו, אין ספק. זרים מטורפים, חד משמעית.
2: זה הכל.
1: אבל זה שלושה. היה לך את יניאמה, בעיניי הוא אחד השוערים הכי גדולים שהיו פה.
2: תגיד, יש לי שאלה אליך, רגע, עצור רגע. שני מגינים? טלקר ונג'ו אנגרייב? על מה אתה מדבר?
0: אבל זה שני שחקנים,
1: היה לך תקופת קנדה.
2: הבנתי.
0: אתה משווה לי לנג'ו אנגרייב, אתה משווה לי לזה, לטלקר, היה לך קנדה.
2: עכשיו אתה מתחיל לדבר. נראה לי אתה הזוג שלו בפאוור הזה,
1: בפאוור קאפ.
0: איך יכול להיות שאני הזוג שלו, אם אמרתי לך משפט אחד בפעם הקודמת שדיברנו איתו, אמרתי לך, היה לי משחק נגדם, כל הלילה אני הולך לישון, מתפלל רק לראות את ההרכב, לראות את קנדה ולא בונדר.
1: לא, אוקיי, זה המגנים, אבל עדיין אני חושב שהיה לך קבוצה, רן אומר, הפסדת פעם אחת עם הפועל תל אביב, כל העונה.
2: נגד מכבי חיפה לא טוב.
1: פעם אחת.
0: אז לא, אין מה להשוות, הקבוצה שלו של 2010, מהטובות שהיו פה בהיסטוריה.
2: אחת הקבוצות הטובות ביותר שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
1: אתה רוצה שאני אצבן אותך גם?
2: נו.
1: מבחינתי, אתה יודע, דיברת מילנקו, אוליאנו ורוסו, הזר הכי גדול שהבאת מבחינתי זה חלילוביץ'.
2: וואי, איזה שחקן.
1: יותר מיותר מהם.
0: אתה גם מתפזר לי.
1: לא.
2: שחקן ענק.
0: יותר מרוסו?
2: טל. טל,
0: מבחינת... בסוף מה רוסו עשה בישראל.
1: לא, לא מה עשה, זה ברור. רוסו... מה עשה, אתה לא יכול לקחת.
0: אז תגיד גם ג'רום לרוע, הזר הכי גדול שהיה פה.
1: חד משמעית ג'רום לרוע, אחד הזרים הכי גדולים שהיו פה.
2: ג'ובאני רוסו הזר הכי טוב שהכדורגל הישראלי ידע לייצר.
0: כן, אבל בסוף זר שהיה פה מעט זמן, אתה לא יכול להשוות אותו לזרים ששיחקו פה הרבה שנים.
1: לא, התכוונתי באיכות, אתה יודע, היית רואה את חלילוביץ' כל נגיעה כזה, אתה אומר איך הוא פה.
0: מפלצת.
1: איך הוא פה. זה חד משמעית. זו הכוונה שלי. והלוואי שז'ואו ויקטור יהיה איזה אוליאנו ומילנקו.
2: ז'ואו פליקס.
0: שיהיה באזור, רן קוז'וק יגיד תודה. שיהיה באזור רק שלהם.
1: חד משמעית. אנחנו כמובן גם מחר נדבר על הפועל באר שבע, כבר עם הרכבים ועם כל הדברים לקראת המשחק, ואם אתה תהיה בערוץ הספורט כמובן, תתכונן. שכטר כבר סידר לעצמו טיסה. תגיד, אשתו, אגב, אתם חברים טובים, אשתו מאפשרת ככה את כל הטיסות האלה?
0: ליז על הגדרות, תכף היא מתקשרת לתומר תורג'מן, אומרת, תפטר אותו בבקשה. ארבעה ילדים בבית, תקשיב טוב.
1: אבל אתה יודע שאתמול היא אמרה לו, לא מעניין אותי, הם באו לעבודה.
2: אתה יודע שאתה נושא המתמיד.
1: יש לו כבר?
2: בנושא המתמיד של שכטר כתוב לו עד שנת 2032 אתה על תקן של זהב.
1: אשכרה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור אנחנו נדבר על עוד נושאים, ביניהם גם כמובן מכבי תל אביב, וגם החלטה מעניינת מאוד של ההתאחדות לכדורגל להסיר תמיכה באינפנטינו, נשיא פיפה.
2: מעניין מאוד.
1: מעניין מאוד איך ההשפעה תהיה.
2: ומה עם הפועל תל אביב?
1: הפועל תל אביב, אתה רוצה גם להכניס אותה היום?
2: למה, דיברתם אתמול?
1: לא, אתמול דיברנו. אבל נכניס גם היום. אז אתה יודע מה? כשנחזור, נדבר על התל אביב.
0: אחרי שבחרת בהפועל חיפה על הפועל תל אביב, אז
2: זה. אני מדבר על הפועל תל אביב, אז זה. טל, הפועל תל אביב, אז זה מרגשת אותי, אני אומר לך את האמת.
0: גם חד משמעית, מרגשת אותך וגם בצדק, איך שהם נראים בפלי אוף, במוקדמות של...
1: רגע, אבל שים נקודה, כי נדבר עליהם, מבטיח.
0: נדבר
1: עליהם. יאללה, פרסומות וחוזרים מדברים על התל אביביות.
3: הספורט וחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: נעליים לבית הספר? נייקי, אדידס ועוד, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מה הייתם עושים אם האדם שאתם הכי אוהבים היה מוחלף בכפיל?
7: זה לא גבר שהתחתנתי איתו.
6: אישה צעירה שאיש לא מאמין לה טוענת שבעלה הוחלף.
7: זה מישהו אחר.
6: הוא נראה בדיוק כמוהו, אבל זה לא הוא, האחד והיחיד שלי. דרמת מסתורין מטלטלת בכיכובם של טליה ברטפלד וזוהר שטראוס. החל מ-13 באוגוסט בבתי הקולנוע.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע כמה שערים נתנו נג'ואן גרייב ואופר טלקר? כל אחד בדקנו בהפסקה הקואוצ'ית ביקש טל? עמדות המגנים.
3: אני זוכר, הרבה מאוד גולים.
2: תשעה כל אחד.
3: בסדר, תשעה כל אחד, גם דדי. כמה גולים מעלה דדי?
2: שבעה, סליחה, כל אחד.
3: כמה גולים מעלה דדי?
2: אין היום במגנים שכובשים. יש הרבה שמבשלים, רוי רביבו. נתן, אני לא זוכר.
3: גם רוי רביבו נתן הרבה גולים עונה שעברה.
2: לא, מה, תשעה שערים?
3: לא תשעה, אבל לדעתי יש לו 5-6 לפחות.
2: יכול להיות. אז אם עברנו ככה לרוי רביבו במגנים שמאליים.
3: אבל קנדה, עם כל הרעש והיחץ, בישולים חנוק. תאשר אותי, קואץ'.
4: בישולים? ואיפה שערים?
3: אז אני אומר, עם כל הרעש והיחץ, היה מבשל פה ושם, גולים פחות.
4: רעש, יחץ, משחק ראש.
3: כאב ראש למאמן.
4: כאב ראש, קטסטרוף. מצ'אפים של אחד על אחד, קטסטרוף.
2: לא, אבל גוטי, אם נעזור צחוק בצד, הוא היה שחקן טוב, קנדה.
4: שחקן טוב. מבחינה טכנית, מהירות, תנועה לעומק, עם הכדור. הוא עובר אותך באחד על אחד, מוציא כדורי רוחב.
3: עם הכדור פנטסטי, בתור כנף, מגן מתנה.
4: שיחקתי איתו.
2: וואי, מגן מתנה.
4: ברור.
3: מגן מתנה הגנתית.
2: האמת, כן, ברור.
4: האמת.
3: ובונדר הפוך.
2: כן.
3: בונדר, עכשיו אתה בא כנף שחק נגדו, הוא רס לך את היום, כאילו, כמו שפונגין כזה.
2: כן, אחלה.
3: כמו בן ביטון כזה.
2: אחלה בונדר, גם להבנתי מאמן טוב מתפתח דני בונדר.
3: אבל קנדה עם הכדור, מדהים.
2: מתפתח כמאמן טוב.
4: מבין כדורגל.
2: אנחנו, אבל בוא נדבר על המגן העכשווי, רוי רביבו ועל מכבי תל אביב, ואיתנו על הקו חברנו הטוב, לירן שטראובר. אהלן שטראובר.
5: מה העניינים? מה קורה,
2: שטראובר?
4: מה קורה עם מכבי תל אביב שלך, לירן? מה קורה שם מבחינה ניהולית, מבחינת...
2: מה אתה מרגיש?
4: לא יודע.
5: יבש במדבר.
4: שטראובר,
2: לא יודע. יבש או יותר מדי בלגן?
4: לא, מבחינה... הוא אמר יבש.
5: בלגן לא.
4: לא בלגן.
5: יבש.
4: במכבי תל אביב אין בלגן.
2: מה זאת אומרת? לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, עצור.
4: נו.
2: פתחנו את התוכנית עם מכבי חיפה שלא רושמת זר, כי אין לה זרים, ובלגן ניהולי וזה, ואז אתה אומר לי, מכבי תל אביב לא בלגן, יבש. מכבי תל אביב רוצה את... רגע, לא מביא זר, כי אנדרדה ודולו.
5: איך אתה יכול להשוות בכלל?
2: למה לא? למה לא?
5: כי קודם כל, אתה משווה את איך שמכבי תל אביב נראית עד בתחילת עונה, איך שמכבי חיפה נראית.
4: מסכים.
2: אני ראיתי את מכבי תל אביב חוטפת שלישייה מקבוצה
4: לפסקי סופיה
2: שמסיימת פה מקום שישי.
4: נוצרת שלישייה לצסקה סופיה. מכבי תל אביב, כל ההפסד הזה הוא על הראש של קני מילר. עצור רגע, וייסי. על המשחק הראשון, אדון קני מילר, שהגיע עם איזה שהם הזיות, ונותן לברל לצחק בצד ימין, ומשחרר את רוי רביבו מהמשחק.
2: אז אני שומע אתכם ואומר, אוהדי מכבי תל אביב, זה הפאנצ'ר, תיקנו אותו, מכבי תל אביב קבוצה לאליפות עכשיו. אז מה זה לא בלגן? מכבי תל אביב צריכה להיות
3: איך אני אוהב את הקיצוניות שלך?
2: לא, כי מכבי תל אביב בנקודת זמן הזו צריכה להיות מועמדת כבר לאליפות קבוצה חצי, מה זה? 99% בנויה.
3: צריכה להיות ואילו, זה נכון.
2: רביבו לא יודעים מה קורה איתו, אסנטה לא יודעים מה קורה איתו, אנדרדה רוצים להיפטר, לא מסכים, תקוע להם, הנרי ידעו עכשיו חתם לבנתי.
5: אנחנו אולי לא יודעים, במכבי תל אביב יודעים בדיוק מה קורה עם כל אחד מהם.
2: מה זאת אומרת יודעים מה קורה?
3: איך הם יודעים בדיוק? הם יודעים מה יהיה עם רוי רביבו בסוף החלון?
2: אתה יכול להבטיח לי שמכבי תל אביב יודעת שרוי רביבו בסוף חלון העברות הוא שחקן מכבי תל אביב?
5: קודם כל, מכבי תל אביב אמרה שכרגע אין הצעה שעומדת בקריטריונים.
4: לא, שאלתי. אבל איראן, בוא רגע, בוא נעשה רגע סדר. אני מבין מה שווייסי אומר. כל הזמן אנחנו באים ואומרים, מכבי חיפה יש יותר מדי סימני שאלה ערב הליגה. בשבת מתחילה הליגה, יותר סימני שאלה מסימני קריאה. עכשיו.
5: אבל סימן שאלה יותר גדול זה היכולת.
4: אוקיי.
5: זה במכבי.
4: אוקיי. במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם שם יש סימני שאלה לגבי שחקנים מאוד מאוד משמעותיים. אסנטה ורוי רביבו זה שחקנים שאם מחר, לדבריך, מכבי תל אביב מקבלת הצעה שעומדת ברוח המועדון, זאת אומרת מבחינה מספרית, הם משוחררים.
2: אמר את זה במסיבת עיתונאים אנגלידיס בעצמו. נו. אם תגיע, כמו שאתה אומר, הצעה שתצפה את עבודה.
4: אז אני שואל אותך, לירן, איך יכול להיות שמועדון כמו מכבי תל אביב, אין לו כבר חלופה?
5: תראה, אני חושב שהם מחכים עם הנושא הזה של החלופה. יכול להיות שיש חלופה ואנחנו לא מכירים אותה או לא יודעים עליה.
2: זה תמיד יכול להיות, נכון.
4: אוקיי.
5: כדי לראות, ואנחנו מכירים איך מכבי תל אביב מתנהדת, וטל יודע את זה גם. מכבי תל אביב, הדבר האחרון שמעניין אותה זה התקשורת. הם עובדים לפי הקצב שלהם ובצורה שלהם, הכל מאחורי הקלעים, ופתאום אתה יכול לראות תוך שלוש שעות, שלושה, ארבעה פושים של שחקנים שחתומים. זו מכבי תל אביב, זו הדרך התנהלות שלה עוד מימי ג'ורדי.
2: כן, אבל הפושים שחתומים אנחנו היום ב-18 לאוגוסט.
3: בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שטאובר. בלילה
5: לפני או שני לילות לפני לקבל את הפושים האלה.
2: אין בעיה, אני יכול לקבל את הפושים גם עכשיו לפני שעה, זה מאוחר מדי.
3: אבל זה מאוחר מדי, זה מאוחר מדי, שטאובר.
5: נכון,
3: למכבי. ויותר מזה אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך שאלה. איך יכול להיות שיש מנהל מקצועי חודש וחצי, חודשיים, לא יודע בדיוק כמה זמן, איך יכול להיות, יש לך 23,000 מנויים, איך יכול להיות שהמנהל המקצועי הזה עוד לא עושה מסיבת עיתונאים, דבר לקהל שלו, לקהל הענק של מכבי תל אביב שעושה סולד אאוט מנויים? איך?
5: הוא דיבר, אז הוא דיבר עם ג'ק, הוא היה עם ג'ק במסיבת עיתונאים, לא?
3: כן, אבל אתה לא שומע אותו, אתה לא שומע אותו. יש במכבי תל אביב כרגע קיץ לא טוב, תסכים איתי? לא מביאים שחקנים.
5: מבחינת השחקנים, מבחינת הרכש, לא טוב, נכון?
3: קיץ לא טוב, לא מביאים שחקנים, ויש סימני שאלה סביב רוי רביבו, ויש סימני שאלה סביב הסנטה.
2: לא, אני אעשה עוד יותר משהו מזה. מכבי תל אביב אתמול שנה, עונה שעברה, נכון, לקחה בסוף גביע, אבל עונה לא טובה, תסכימו איתי. מקום שלישי.
3: בסטנדרט של מכבי תל אביב זה עונה לא טובה.
2: יפה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל, ויסלח לי דן גלאזר וסוקלר, נגיד זה על אבו פחי, ואבו פחי היה נקודת אור עונה שעברה, איך אפשר לעשות עם אותו סגל יותר?
5: אי אפשר.
2: אז מכבי תל אביב מתנהלת לא טוב.
4: רגע, כשמכבי תל אביב גם בלי סעיטי, שהיה משמעותי מאוד.
2: אז אני אומר, בלי סעיטי
3: מאוד.
5: מאוד משמעותי.
4: אני חושב שמכבי תל אביב בנקודת הזמן הזו בפיגור. אני חושב שמכבי תל אביב יש לה מנהל מקצועי שקוראים לו בנארן, ואם אני שומע אתמול, אם אני קורא כותרת שמכבי תל אביב רוצה את גבי קניקובסקי, בכדי להביא את קניקובסקי אני לא צריך מנהל מקצועי.
3: גם נכון, גם נכון, וגם זו עסקה שלא תצא לפועל.
2: למה?
3: כי הם לא ישימו כזה סכום על גבי שלפני שנה.
2: לא, אמר לנו הדר יעקובי אתמול שהיא מערכה 90%.
3: סבבה. 90%? אוקיי, אני לא רואה את זה קורה, אני גם אגיד לך למה. וגם אפשר להבין, שנה
4: בעונה שעברה... אתה מדבר על אחוזים? הוא אמר 5%, הוא אמר.
3: תגיד, בעונה שעברה, על 100,000 יורו הוא לא נשאר.
5: אתה מדבר על אחוזים, טל, אתה לא טוב
3: לך. על 100,000 יורו הוא לא נשאר, תגיד, אתה תקנה אותה עכשיו ב3 מיליון יורו?
2: כן, אבל לפעמים אתה מבין טעות ואתה אומר, אין מה לעשות.
3: כן, אבל הטעות הזאת יקרה מדי, וייסי.
2: כן, אתה חושב שלא
3: יקרה? אני לא אומר שזה לא יקרה, אני אומר ש...
5: אם אתה לוקח למשל, אתה אומר טעות יקרה, אתה לוקח למשל את מכבי חיפה. טעויות היקרות שלהם עלו להם המון המון המון המון כסף, אבל לא נכנס כסף. בניגוד למכבי תל אביב,
3: כן, גם אצל גבי לא נכנס כסף.
5: כדי לתקן את הטעויות.
2: לא, הוא אומר, נכנס עכשיו 6 מיליון נגיד דולר רק על העברה של אבו פחי.
5: רק על אבו פחי. נכנס עכשיו 6 מיליון דולר ועוד מיליון דולר.
2: כן, אבל שטאובר, הבעיה היא כסף? בואי, לא נראה לי שהקטע עם הבעיה היא כסף.
3: לא כסף, זה האגו ששנה לפני,
2: זהו, זה מה שאני מתכוון, לא נראה לי שבר.
3: על 100,000 יורו שרבת איתו, הוא לא נשאר, אוקיי? שצעקנו את זה פה, שתן לילד מה שהוא רוצה כי מגיע לו, אוקיי? בשביל שיישאר. עכשיו על 100,000 יורו שרבת איתו לפני שנה, עכשיו תשלם עליו, תיתן לו את השכר שהוא רצה אז, ותצטרך לשלם עליו 3 מיליון יורו.
4: ועם כל הכבוד,
5: אני רואה... אתה שוכח דבר אחד שלפי דעתי, גם אם הם משלימים לו, גבי רצה לצאת, לתום...
3: לא נכון, לא נכון, שטאובר, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אני יודע שגבי רצה להישאר.
5: אני ישבתי איתו, אני ישבתי איתו.
3: אני שחקתי איתו, לירן. אני יודע שגבי רצה להישאר במכבי תל אביב, אבל גבי חד משמעית הרגיש שמגיע לו שדרוג, והוא לא קיבל אותו, ובגלל זה הוא יצא.
5: עד שבאה הצעה מהונגריה, ברגע שבאה הצעה מהונגריה על 600,000 יורו, הוא אמר אני יוצא ואני רוצה לטעום את זה, ואני אומר לך את זה נכון לאותו...
3: כן, אבל ההצעה לא הייתה רלוונטית אם מכבי תל אביב הייתה נותנת לו מה שמגיע לו בזמן שהייתה צריכה לתת לו את זה.
5: לפני ההצעה של הונגריה.
3: נכון.
5: כן. הוא היה חתום, זה נכון.
4: אז אני חייב לומר לכם...
5: זה נכון.
2: רגע, אנחנו לא שומעים.
5: אז אני חושב, לפעמים טעויות עולות כסף, ואין מה לעשות. במכבי תל אביב כדי לתקן את הטעות הזאת, וכדי להביא שחקן שהוא יצירתי באמצע שכל כך כל כך חסר לה, וזה צועק לשמיים, יצטרך לשלם כסף כדי להביא אותו.
4: אני דווקא...
5: היתרון בלשלם לשחקן כזה, זה שאתה יודע בדיוק גם מה תקבל ממנו. אתה לא שם את זה על קרן הצבי.
4: אין ספק שמכבי תל אביב חייבת, והיא תתחזק. אין לי ספק שהיא תתחזק בשניים, שלושה שחקנים.
3: עוד, נשאר שלושה שבועות.
4: לא, אבל אני רוצה לחזק...
3: יום ראשון יש להם משחק ליגה.
5: היא חייבת לפגוע בהם.
4: עכשיו אני חייב לבוא ולומר לך, בדיוק לגבי זה רציתי לבוא ולומר, היום ראשון יש להם משחק ליגה, אני חושב שמכבי תל אביב הזו, עם סיסוקו, ועידו שחר, ודור פרץ במרכז שדה, ודוידה בצד ימין, וברלה בצד שמאל, ואסתר סוקלר בעמדת החלוץ, מניח את הדעת.
2: אגב, החלטה טובה של מכבי תל אביב לא לדחות את המשחק הראשון? כי היא בניגוד להפועל תל אביב ובאר שבע החליטה לא לדחות.
3: למה שתדחה?
5: כן, כי זה יעמיס לה
2: לא, כי מה זה יש לה מול אורגנו.
3: בסדר, עדיין, תגיד, לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל.
2: לא, אין בעיה, אבל הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתית דחו.
3: לנו לא היה צמד משחקים נגד באזל על העלייה לליגת אלופות, ושיחקנו באמצע נגד סכנין בבית.
2: אין בעיה, אבל אני אומר, עובדתית, אני שואל, הפועל באר שבע והפועל תל אביב עובדתית החליטו לדחות.
3: אני חושב שאני לא מבין את עניין הדחיות הזה. לא מבין את זה.
2: מה אתה אומר קואוץ' בתור קואוץ'
3: שרוצה
2: בטח שקט?
3: גם אתה קואוץ'.
4: מבחינת קוז'וך אני וואי, מסיר את הכובע ומאושר שדחו לי את המשחק.
3: בסדר, אוקיי, להתמח... זה פלייאוף, פלייאוף ליגת אלופות, ליגת יאללה, אלופות, אני יכול להבין. למרות שגם אתה שעלית מול זלצבורג, גם אתה שחקת באמצע, אם אני לא טועה, זה משחק ליגה.
4: סקנדל גדול זה היה. עזוב, סקנדל
2: גדול. הוא לא רוצה שאתה
4: סקנדל. עזוב, שלא תדע מה היה שם.
5: העונה זה הרבה יותר קשה. כשזה בא באמצע העונה זה הרבה יותר קשה, ודוחפים לך את זה בתאריכים שהם הכי לא נוחים, וזה עושה בלגן. מחירת מכבי תל אביב זה הכי נכון, אני חושב, לעשות את זה, כי כמו שאלי אומר ואומר...
2: היא עשה את זה גם עונה שעברה, אם אני לא טועה, ולא דחתה.
5: לא, בעונה שעברה לפי דעתי דחו.
4: דחו, יכול, דחו.
5: דחו.
4: השאלה היא עכשיו, שטרובר, אתה יודע, אתה נותן לנו להבין שיש מכבי תל אביב שקט ניהולי כמו שצריך, ואני מסכים איתך, בגדול מכבי תל אביב זו קבוצה, מועדון.
2: לא, מועדון פה, ברור.
4: שניכם יודעים יותר טוב ממני, זה מועדון שמנוהל לאלה ולאלה.
2: חד משמעית.
4: עכשיו, זה היה הסיפור של רועי רביבו. עכשיו, מי, בוא נאמר, מתקדמים. אוקיי, ביום ראשון, עד יום ראשון, נגד הפועל ירושלים, אני לא רואה את רועי רביבו מקבל הצעה, אני לא רואה עד יום ראשון שמים למכבי תל אביב את השלושה, ארבעה, חמישה, מה שהם רוצים, מיליונים, הסנטה, אותו דבר. שני השחקנים האלה, האם הניהול הנכון שאתם ספרים במכבי תל אביב, נותנים, ייתנו לקהל של מכבי תל אביב להבין שהם עולים למשחק הזה, מיינדד, ומאוד מאוד מרוכזים במשחק,
3: ולא... ראית את זה על רועי, אבל במשחק השני נגד צסקה סופר.
5: היה טוב.
2: בסדר גמור. בסדר גמור.
3: וזה רק ממחיש את החלם של המשחק הראשון.
2: אבל זה לא...
5: בדיוק, זה... בדיוק, ועל זה אני כועס עוד יותר. נכון. זה הכיס אותי עוד יותר. שאם יכולת לשחק במשחק השני, והיית כל כך דומיננטי וכל כך טוב, אז למה לא היה לשחק גם במשחק הראשון?
2: כן, אבל עוד פעם, אני מסכים עם גוטי, צריך לפתור את עניין הקהל לפני. אני קורא רשתות, לא כולם אהבו את המהלך של רועי רביבו, ואני עדין.
5: אבל אני יכול להגיד לך, יש מספיק אנשים ששומרים עליו.
2: יופי, אז צריכים לטפל.
3: וייסי,
2: צריכים לטפל בזה.
3: וייסי, אני אעשה לך סדר, זה לגיטימי שרוי רוצה לעזוב.
2: לא, צריכים את... אני לא אומר, אני רק אומר...
3: וזה לגיטימי שהקהל של מכבי גם מתבאס עליו על זה.
2: אין בעיה, אבל זה לא... לא צריך להרגיש את זה באצטדיון. לא צריך להרגיש את זה באצטדיון.
3: חד משמעית, אם הקהל של מכבי רוצה את רועי רביבו טוב, עוזר לקבוצה, אז צריך לשים את הדברים האלה בצד, וגם צריך להבין את השחקן. בסוף השחקן רוצה להתקדם, אני חושב עשה שנתיים מצוינות במכבי תל אביב, עונה שעברה כבר מנעו ממנו לצאת לקופנהגן, אז עדיין שם הכל בצד ועשה עונה מצוינת בשביל מכבי תל אביב, ברמה האישית. ברמה הקבוצתית, מכבי תל אביב לא הייתה מספיק טובה, וזו עונה מאכזבת, נקודה. אבל ברמה האישית, רועי רביבו עשה עונה מצוינת במכבי תל אביב, שם הכל בצד, לגיטימי שירצה לעזוב ולהתקדם לליגה ספרדית. ברגע שזה עדיין לא קרה, הקהל של מכבי צריך לשים את זה בצד, לתמוך בו, אם הם רוצים שבאמת הוא יצליח לעזור למכבי תל אביב.
4: שטראבר, מה קורה עם אבו פרחי? ישחק, יהיה בסגל נגד הפועל ירושלים?
5: אבו פרחי כל עוד לא יקבל את האישור, יש לו בעיה עם הוציא דרכון חדש, כדי לקבל את הוויזה, זה לוקח זמן, אני יודע, זה
2: מתעכב. איזה ויזה?
5: ויזה אמריקאית.
4: ארצות הברית.
2: לשחק או לטוס, כי לטוס כבר לא צריך ויזה.
3: ויזת עבודה.
2: ויזת עבודה, אוקיי.
5: ויזת עבודה.
4: רגע, אז כל עוד, אז רגע, רגע, בוא נעשה סדר, רגע, המהלך הזה לא הושלם, מכבי תל אביב, אין לה בקופת החמישה או שישה מיליון?
5: לא, לא, מחכים לאישור של ה-MLS. ברגע שהתקבל לאישור של ה-MLS, הוא יקבל גם את הדרכון עם הוויזת עבודה, שזה בעצם האישור גם של ה-MLS, אז הוא יצא. כל עוד, אני יודע שזה מה שאבו פחי גם...
2: כן, אבו פחי גם אמר שהוא רוצה לשחק כל עוד.
4: הוא ישחק
5: כל משחק.
4: אתה יודע מה? כל הכבוד מסוג... אתה רואה איזה מסוג השחקנים שרוצים להיות על קר הדשא, אוהבים את המשחק.
5: אני חושב שבסופו של דבר, בכדורגל, אתה יודע, יש מועדונים שזה כן תופס, יש מועדונים שלא תופס. עם מכבי תל אביב, לפי דעתי, אתה צריך לדעת איך להתנהל ואיך להתנהג, כדי שגם יבואו לקראתך. ואם אתה הולך איתם ראש בקיר, הם יחרו ראש בקיר עוד יותר, לא מזיז להם. עכשיו אבל אם אתה תבוא לקראתם, הם יבואו לקראתך בסופו של דבר, וראינו זה גם במקרה של אוסקר גלוך בזמנו, וגם עכשיו עם אבו פרחי, ואני מאמין שגם עכשיו עם אורי רביבו, אחרי שחזר לשחק והכל יסתדר מבחינתו, ימצאו את הפתרון לזה, ואני עוד פעם, אני לא איפול מהכיסא, חברים, אם אורי רביבו יישאר בסוף מכבי תל אביב, חוזר משודרג, עם סעיף יציאה.
4: אגב, מכבי תל אביב ידע להביא חלוץ באמת אותי מאוד מאוד מרשים, אסתר סוקלר.
5: מסכים איתך. חכם מאוד.
4: מאוד חכם.
5: חכם מאוד.
2: לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות ונפרדים ממך שטראובר, גם תשמע את הדברים שאומר קושוך עכשיו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר, מתרגשים מאוד, האמנתי שנגיע כל הזמן, סבך קבוצה מאוד איכותית, מתרגשים, אבל בסוף זה משחק כדורגל, אנחנו צריכים להיות הכי מוכנים שאפשר. מתייחס אגב למלאדה, אומר היחסים בין מכבי תל אביב לבאר שבע מצוינים, בגלל זה מלאדה כאן, אני מקווה שהוא יוכל להגיע כמה שיותר רחוק. וגם מיגל ויטור מדבר, אומר המשחק מחר 50-50, שתי הקבוצות לחוצות באותה מידה, אומר שתיהן רוצות היסטוריה.
5: צודק בפניו תקוב על מה שהוא עושה.
4: מסכים עם מיגל ויטור, ועוד יותר מסכים אני עם רן קוז'וך, ששומר על אופציית אימון מכבי תל אביב יום אחד.
2: כן, זה מה שאתה מרגיש מהשיחה הזאת?
3: בדיוק, קוץ'.
2: לירן שטראובר, חברנו כאן בתוכנית הספורט של ישראל, הקונטרה, נכון? אני לא טועה גם, פודקאסט הקונטרה, לא טעיתי בשם. המון המון תודה על הדברים האלה.
4: תודה לירן.
5: תודה, נתראה מחר.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם, בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
4: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. לפני שנדבר על הפועל תל אביב ממש דקה שתיים, בוא נדבר על ישראל. ההתאחדות שולחת מכתב לפיפה, גם היא מסירה את תמיכתה באינפנטינו, אומרת נוצר משבר אמון, רוצים ליצור חזון מחודש. אתה אוהב את זה נראה לי.
2: כן, לא יודע, משהו, אני לא מכיר אישית את האיש, אבל משהו בו מתנשא, משהו בו...
1: אבל קצת מוזר, כי אנחנו יודעים תמיד שהיה קרבה בין ההתארגות.
3: אני סומך על שינו זוארץ.
2: בדיוק.
3: אני סומך על שינו זוארץ. אם שינו זוארץ עשה את המהלך הזה, כנראה הוא יודע למה הוא עשה את
1: זה. אתה אומר, הוא הבין לאיזה צד צריך ללכת כרגע, לאן נושב נרוח.
2: לא רק מאיזה צד. שינו זוארץ זה אדם מאוד מאוד ישר, אדם הגון, אדם ש...
3: ישר וממולח, לא פרייר.
2: ישר וממולח, ולא פרייר, ומבחינתו, אם שינו זוארץ הולך למהלך כזה, הוא יודע מי...
3: הוא יודע מה הוא עושה.
2: הוא יודע מה הוא עושה.
1: אגב, עם כל מה שראיתי עכשיו במונדיאל האחרון, ובמיוחד איך טראמפ משפיע לבטל כרטיס אדום,
2: מה זה הדבר הזה?
1: לפנות?
2: רק על זה הוא צריך לפנות.
3: לא, זה תירגע. אתה יכול להגיד לטראמפ לא?
1: קודם כל, אני לא נשיא פיפה.
3: אני לא חושב שיש מישהו שיכול להגיד לו לא.
1: לא.
2: מה זאת אומרת?
3: לא יודע, אם אתה מקבל את הטלפון מהכתום...
1: שינית חוקי עולם?
3: מהכתום, אתה מקבל טלפון?
1: אז אם הוא היה אומר, אני רוצה שארצות הברית תהיה בגמר...
3: אני לא חושב שזה אפשרי.
2: יש אנשים שאתה לא יכול להזיז אותם מהקו ומהדרך ומהיושרה שלהם, ואתה יודע מה, אני לוקח אותך לעוד פעם...
1: הוא פוחד שיפציצו את משרדי פיפה.
3: יכול להיות, הוא בצדק.
2: סור היה לו להתערב בזה, והוא היה צריך לבוא ולומר, עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית ולאיש הכי חזק בעולם, היה צריך לומר לו, בוא עד כאן.
3: עוד פעם, אני לא הולך אליו, אני הולך לשינו.
2: עזוב את הכדורגל טהור.
3: אני הולך לשינו, אני חושב שאם שינו לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע למה, ובסוף לא הקואוץ' ולא וייסי ולא טל ולא אף אחד אחר, יודע באמת מה הסיבה מאחורי זה.
2: לא, ברור, ברור, אבל...
3: נכון? אז אני בוחר להאמין בשינו מהיכרות שלי איתו, שאם הוא לקח את ההחלטה הזאת, כנראה הוא יודע מה
1: זה יעשה טוב לכדורגל פה.
2: לגמרי.
3: בטוח, סומך על שינו, עיניים עצומות.
1: בוא נדבר על הפועל תל אביב, שאתה מתרגש ממנה.
2: כן, זו קבוצה מרגשת, והפועל תל אביב מקבלת במשחק האחרון גם את דאפה. וזה פה איזשהו...
3: איזה צמד בזק.
1: אני אמרתי אתמול, החלוץ הגדול בהיסטוריה של גביע הטוטו הישראלי.
2: בסדר, אבל תבין, אתה יודע מה זה...
3: תפסיקו עם המשפטים האלה, שכטר אמר את זה במחזור הראשון של שער השבת. תקשיב טוב, בתוכנית הראשונה.
1: במשחק בעונה הקודמת.
3: בדיוק, אחרי שהוא היה טוב בטוטו, והוא נותן איזה גול בפנדל, ריסק אותו.
1: לא, אמרתי, בגביע הטוטו.
3: עזבו את הילד, עזבו, תגידו שהוא לא טוב. הוא לא טוב,
1: אגב, אבל אפשר להגיד, הוא מצוין, אתה אומר, אבל עדיין בהיררכיה, בועטן גרישם.
2: אני תמיד מסתכל קדימה, ואני אומר כזה דבר, ואומר חתן בן חיים, אתה יודע מה זה בשביל חלוץ, ילד כמו דאפה להפקיע צמד שערים, אתה יודע מבחינת הביטחון העצמי, גם במשחק הבא נגד אטלנטה הוא יעלה מהספסל, ובועטן יפתח בעמדת החלוץ, אבל כשהוא יעלה מהספסל הוא יעלה עם ביטחון, כשהוא יגיע למצב, אז יש סיכוי שזה יהיה, יש הרבה יותר סיכוי שזה יהיה ברשת. אני מסתכל על הפועל תל אביב כקבוצה, הקבוצה הזאת קבוצה מאומנת, אני לא רואה תפקיד אחד, אולי שאן דה סילבה, אולי
3: שזה לא מספיק,
2: שמאל,
3: אולי
2: שזה לא מספיק,
3: וגם מחזיק אותי קואץ' הגול שהוא נתן נגד מכבי חיפה וסמי עופר במחזור האחרון,
2: אבל זה כאילו יותר מדי אפס אל דאוס.
3: כן, נכון, 100%. הוא אני חושב היחידי, ברדה שנה שעברה הביא את כל השחקנים של הפועל תל אביב, הוא פגע בכולם בומבה, למעט שאן דה סילבה, ועדיין הגול הזה שהוא נתן,
1: אתה אומר לתת לו ללכת ולהביא זר אחר במקום?
2: לא, הגול שהוא עשה נגד מכבי חיפה,
3: תלוי מה האופציות,
2: זה גול של כוכב.
3: זה גול של כוכב.
1: אגב, גם היה לו 20 דקות בדוח המשחק ששידרתי, שגם הוא היה נהדר, אמנם לא כבש, אבל עשה שם כמה מהלכים, שמעת רגע איפה הוא היה עד עכשיו.
2: אז זהו, אז יש יותר מדי עליות וירידות.
3: וגם לפעמים קואץ', העונה הראשונה של זר, והעונה השנייה, לפעמים יכולות לראות שונות לגמרי.
1: אנחנו רואים את זה על בועטנג, למרות שבועטנג לא הגיע מההתחלה, אבל בועטנג תחילת העונה הזו נראה הרבה יותר טוב.
3: ועכשיו אפשר להבין למה ברדה התעקש עליו, ברדה מתעקש גם על שאן דה סילבה, וביחד עם כל הקורות חיים שיש לברדה בזרים שהוא הביא להפועל תל אביב, אני הייתי סומך עליו.
2: אני סומך עליו, ואני יודע שבהפועל תל אביב שקטים ורגועים גם לגבי הנושא של שאן דה סילבה, ומבחינתי על
1: קוק... אז אין מקום לזרים יותר.
2: על קוקין, מבחינתי זה גולת הכותרת. אני
3: איזה שחקן, אני עם הקוץ' פה.
2: יש לי הרגשה שזו עונת הפריצה.
1: זו פריצת העונה
2: של... זו עונת הפריצה של על קוקין, אני חושב שזה חתיכת שחקן.
1: מה זה פריצה מבחינתך אם אנחנו מקמתים למספרים, או שאתה אומר לי, אל תקמת לי למספרים?
2: מספר 10 של הפועל תל אביב, על קוקין, מספר 10 של הפועל תל אביב, מנווט את הקבוצה.
3: אתה צריך להבין, וייסי, ששחקן בתפקיד של על קוקין, זה סגנון דור מיכה כזה, זה לא תמיד מתבטא בגולים ובישולים.
2: אוקיי.
3: זה לא תמיד.
2: הרבה יותר אתלט. הרבה יותר
1: צעד. נכון,
2: אבל בסגנון.
1: אבל בסגנון, הוא יכול להיות... אל תשפטו אותו אם הוא ייתן חמישה וחמישה, אל תגידו עונה גרועה.
3: הוא יכול, ממש לא, הוא יכול להיות תגלית העונה, כי יש הרבה דברים שלא נכנסים לסטטיסטיקה. אתה יודע, מיכה, במה היה הכי גדול? להיות מעבר לכל הבישולים שהוא היה עושה, להיות המבשל המבשל. אוקיי, במסירת מפתח הזאת. ועל קוקין זה שחקן שאני מזהה בו את היכולת הזאת, אז לא צריך לבוא ולהגיד, תשמע, אם הוא לא יעשה במספרים גולים בישולים ככה וככה, זה כישלון. כי הוא יכול גם לעשות, אני לא אלך איתך לחמש וחמש, אני יכול גם לעשות שלוש ושתיים, ועדיין להיות תגלית העונה שלי בליגת העל.
2: שחקן, והפועל תל אביב כשיש לה קראי ופלקאו מאחור, שני שחקנים כאלה עם עוצמות, הם צריכים שחקן כמו על קוקין, שחקן וירטואוז, שחקן
3: גם ש... גם להפועל תל אביב יש אופציות, לא על קוקין, אז יש אלטמן בעשר, כחלוץ שני. ויש להם טוריאל, ויש להם עוד פעם קראייב ופלקאו. רוי
2: קורין עדיין צריך לחזור.
1: פועל תל אביב, העונה... כמו שמעת שאנדה סילבה, ויש לה את המחליף... ראינו, המחליף בסוף לבועטן, כשאתה ספסל זה דאפה.
2: תשמע, אני מדבר...
1: אז גם אופציה בספסל.
2: אם אני מדבר עם הפועל תל אביב, אז הם אוהבים שם לבוא ולומר, תשמע, בוא, אנחנו בדרך שלנו. בדרך שלנו,
1: בסדר, אני מבין שהם לא רוצים להעלות ציפיות, זה בסדר.
2: אין לו להעלות ציפיות. גם הקהל יודע שהפועל תל אביב הזו, בסגל הזה, צריכה להתמודד על תואר אליפות עד
3: השם. לא תשקר אותנו, לא תשקר, לא תשקר.
1: אני אגיד לך משהו.
3: לבוא להגיד אחרי העונה שעברה, אנחנו רוצים להיות שם עד הסוף נקודה.
2: זה לא יעזור כלום.
3: זה לא שאם הפועל תל אביב לא תעשה אליפות זה כישלון. זה לא משפט נכון להגיד.
1: אני אגיד לך משהו.
3: מצד שני, הפועל תל אביב צריכה לסיים את העונה, צריכה להיות בשלבים המחירים של הפלייאוף, צריכה להיות שם.
1: נכון. אני אגיד לך שהיום החבר'ה של הסושיאל, אור כהן ומיוחד פה ברדיו חיפה, ביקשו מכל החבר'ה של הפאנל, של תוכנית הפאנל, תדרגו לנו מי תהיה אלופה, מי דברים כאלה. הרבה מאוד כתבו הפועל תל אביב.
2: נכון, עכשיו אני יכול להסכים איתם.
1: הפתיע אותי.
3: אני לא חושב שהם יהיו אלופים, אני חושב שחד משמעית הם צריכים להיות שם עד הסוף.
2: הפועל תל אביב שמנצר את לודו גורץ ומנצר את קאטוביץ, זה קבוצה שמועמדת לאליפות.
1: מעניין מאוד. אנחנו מסיימים עוד תוכנית. תודה רבה כמובן לאלי גוטמן, לטל בן חיים, ערך והפיק את השידור רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור, טכנאית השידור ברדיו חיפה עם מאי ברייר, כמובן שגם אור מאיר שלנו כאן, טכנאי ברדיו אלה טריק בן אריה, ברדיו ירושלים רונית עזרן. אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: הספורט וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: רשת פרנץ מבית ההסתדרות סוגרת את הקיץ עם פסטיבל סרטי הילדים לסוף החופש הגדול. שבוע שלם עם סרטי הילדים הכי חדשים בדיבוב לעברית במחיר 10 שקלים בלבד לכרטיס. ימים ראשון עד חמישי 23 עד 27 באוגוסט באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 9976 או כנסו לאתר פרנץ.
7: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
7: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
8: סורי החל לבצע במחוז אידליב את טיסות האימון הראשונות שלו מאז קריסת משטר אסד. ישראל, לפי הדיווח הזה, רואה בשיקום שדות התעופה ובמערכות ההגנה האוויריות המוצבות בהם איום על חופש הפעולה שלה במרחב האווירי הסורי, במיוחד אם השותפות הסורית-טורקית תוביל להקמת רשת בסיסים המסוגלים לעקוב אחרי מטוסים ולהפעיל מערכות הגנה. ובעניין אחר, שבוע אחרי שנחשף בחדשות 12 ההסכם להוצאת שרידי החומר הגרעיני מסוריה, מזכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית הגיע לביקור ראשון באתר האחסון, ובהזדמנות הזאת מודיעה סוריה כי תמשיך להחזיק בחומר הגרעיני בכפוף לפיקוח.
9: תؤكد سوريا استنادا الى التقييمات التقنيه ان هذه المواد لا تشكل خطرا وانها ستبقى في العهده الوطنيه السوريه وخاضعه لنظام الضمانات الوكاله.
10: הסוריה מודה שהיא מחזיקה בחומר גרעיני. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, היה שם לראשונה בעצם מאז שישראל הפציצה את הכור לפני 19 שנה, גם הוא מאשר את הדברים.
11: כן, ממש לפני זמן קצר, רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מסיים ביקור בין יומיים בסוריה, ביקור רשמי, אנחנו רואים אותו גם מצולם. כאן בפעם הראשונה גורם בינלאומי מזה 19 שנה מבקר בדיר אזור, היכן שהיה הכור הסורי והותקף על ידי ישראל בשנת 2007. ומה שהוא אומר בסיום הביקור הזה, הוא אומר שהוא ראה שם עבודות תשתית, בעיקר עבודות חפירות שמבצעים אנשי משטרו של אחמד השאר, המשטר הסורי החדש. והוא כן אומר שהראיות שהוא רואה שם תומכות בערכה של הסוכנות, שבמקום הזה כן התבצעה פעילות גרעינית וכאמור הסתיימה. העבודות במתקן הזה בדיר אזור באותו בסיס יימשכו בשיתוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל מה שמעניין יותר, הוא אומר שלוקחים אותו אנשיו של אחמד השארה לבסיס חדש או אתר סודי שמיקומו לא ידוע באזור דמשק, ושם מוצאים לאחרונה חומר גרעיני תקין לראייתם, לא ברמה גבוהה ומסכנת, ואת זה צריך להגיד. החומר הזה נבדק על ידי הגורמים בסוריה, ועכשיו יועבר לבחינה ולפיקוח של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. סוריה מתעקשת היום שהחומר הזה לא יצא, והיא אומרת בשל השקיפות שהראינו ושיתוף הפעולה שאגב זוכה לשבחים גם על ידי רפאל גרוסי, אנחנו ניתן לכם לפקח, אבל בתמורה, אם תרצי בהמשך לסעודיה. סוריה דורשת היום גרעין אזרחי למטרות שלום, וזה כרגע ייכנס למסע ומתן עם בעלות פריטה.
10: כן, זה נראה באמת בהמשך לסעודיה. קרן, כן. תודה רבה. עכשיו אנחנו לעזה. לפני זמן קצר תקיפה חריגה בצפון הרצועה בנמל העיר עזה. הפלסטינים מדווחים על יותר משישה הרוגים, מספר פצועים. ניצן שפירה כתבנו הצבאי, אתה עם הפרטים.
12: נכון, זה קורה לפני שעה קלה, יונית, תקיפה חריגה בתוך רצועת עזה. בצהל מזהים התכנסות של מחבלי חמאס, מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקה בתוך הרצועה. אנחנו רואים את התמונות שהן מגיעות משם, מזהים ותוקפים על פי מערכת הביטחון. שלושת מפקדי המחלקות וגם מפקד הפלוגה חוסלו באותה תקיפה. בסך הכל ברצועה מדווחים על שישה הרוגים, נכון, לרגעים אלה, ועוד מספר פצועים. צריך לומר, הרבה מאוד זמן, כבר שבועות, לא ראינו תקיפה בסדר גודל כזה בתוך הרצועה, עם כמות כל כך גדולה של הרוגים, של מחוסלים באותו האירוע. זה קורה לפני זמן קצר בתוך הרצועה במקביל. כאילו בעולם אחר, בתוך רצועת עזה, היום שתי מדינות שמגיעות מאפריקה, גם אוגנדה וגם בורונדי, שולחות נציגים שלהן לרפיח, נכנסו היום לתוך הרצועה, כחלק מאיזשהו סיום מקדים שמתקיים שם בתוך רצועת עזה. הניסיון במערכת הביטחון ובכוח הייצוב הבינלאומי שמתאווה בתוך רצועת עזה, לשכנע אותן להצטרף לכוח הרב-לאומי בתוך הרצועה. זה עדיין לא סופי, זה עדיין לא סגור. כן מבין שיש נכונות, וזו הסיבה שהם הגיעו לכאן לתוך רצועת עזה ונכנסו לשם במהלך היום. יחד עם כל מה שאמרנו עד כה, גם התקיפות וגם הכניסה של שתי המדינות הללו לתוך הרצועה, הערכה במערכת הביטחון שעד מערכת הבחירות, שעד הבחירות עצמן, לא יהיה איזשהו שינוי ואיזשהו מהלך שיתקיים ואיזשהו הסכם בתוך רצועת עזה. ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לי לפני זמן קצר, את הדברים הבאים. על רקע המצב הפוליטי, אנחנו לא צופים שתהיה שום התקדמות כחלק מהסכם ברצועה. אף אחד לא יעשה מהלך דרמטי בעזה עד שהבחירות יעברו.
10: תודה רבה, ניצן. אז אמרנו עד שהבחירות יעברו ועד שזה יקרה, אחרי סאגה של שבועות סביב קיום הפריימריז, שריונים ודילים, הליכוד מציג את רשימת המפלגה, אחרי שקצת יותר ממחצית ממתפקדי הליכוד השתתפו אתמול בהצבעה. מיד נהיה עם הדיווחים של כתבנו, עמית סגל, יאיר שרקי, אופר חדד, נתחיל איתך אופר, אז גוטליב ביטן, שניים שנתניהו רצה לדחוק מסיבות שונות, הם שרדו, שונמחו, אבל שרדו, יש גם ניצחונות, האם בשורה התחתונה נתניהו מצליח במתיחת הפנים שהוא רצה לבצע למפלגה?
13: בתשובה קצרה חלקית, נתניהו ללא ספק הצליח לסגור כמה חשבונות, לייצר מפגן כוח פנים ליכודיונית, אבל לא בטוח שלשנות את פניה של המפלגה. נתחיל גם מתוצאות הפריימריז עוד לפני הרשימה המשוקללת אחרי שריונים. תחילה לצמרת, המנצח הגדול, השר אלי כהן, אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, לוין, מירי רגב, שנשמע היום מאוד לרווחה, כאישה הראשונה ברשימה, אגב, אחת משתיים בלבד במקומות הריאליים, אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, במקום החמישי, עם הישג לא מבוטל מבחינתו. נמשיך לחמישייה השנייה. השרים, קיש וזוהר, אלמוג כהן, שזכה לחיבוק ודחיפה מראש הממשלה, התברג הישר למקום השמיני בפריימריז, כשהוא עוקף את שיקלי, עוקף את אמסלם, וזה מוביל אותנו לחמישייה הבאה, קבוצה מעניינת עוד יותר. משה סעדה, מי ששוריין בבחירות הקודמות, מגיע למקום ה-11 בבחירות החופשיות. גוטליב, שהפכה, במובנים רבים אפשר לומר, למוקד, לפנים של הפריימריז האלה, נחלשת, אבל לא מתפיידת, כמו שנתניהו קיווה. והנה מישהו אחר שקיווה לסיים הרבה יותר גבוה, והוא נמצא מתחתיה, שר התקשורת, קרי, דוד ביטן, שורד חילופי מעלומות עם נתניהו, במקום ה-14, ביסמוט, למרות המתפקדים החרדים, נדחק למקום נמוך מאוד ברשימה, ושימו לב, בתחתית, שלושה שרים שלפי רוב הסקרים לא יהיו במשחק או על הקו גבוליים. ניר ברקת במקום ה-16, אלקין במקום ה-17, גילה גמליאל כאן במקום ה-18, ואם הם עוד נגיד גבוליים ביום של ראות טובה, שימו לב לרשימה הארוכה שתיפרד מהכנסת ומלשכות השרים. עמית הלוי, חבר הכנסת עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, השרה מאי גולן, קטי שטרית, השרה עידית סילמן, אריאל קלנר, מי שקידם את ועדת החקירה הפוליטית עבור נתניהו, השר אבי דיכטר, ניסים וטורי ועוד. וכך נראית הרשימה, אם נראה אותה רגע אחרי השריונים, כמו שאתם יכולים לראות, חלק לא מבוטל מאותם שחקנים שראינו במספרים הרבה יותר גבוהים, נדחקים. בעצם בחמישייה הראשונה כולה, אנחנו רואים רק את השר אלי כהן שסיים במקום הראשון, זה לוקח אותנו לחמישייה השנייה, שם אפשר לראות בעצם רק שלושה שנבחרו לחמישייה הראשונה, כאן מסתיים את העשירייה, זה ממשיך ודוחק, כפי שאתם יכולים לראות, עד למקום, בערך, אם נצמד לסקר האחרון של מנו גבע, המקום ה-22 לפי מנו, זה הנתון העדכני, כאן נמצא בועז ביסמוט, שימו לב אחריו, המקום ה-23 דוד ביטן, ניר ברקת 24, וכן הלאה. בהודעה שמפרסמת המפלגה, מפלגת הליכוד היום, נכתב שראש הממשלה מרוצה מאוד כלשונה מתוצאות הפריימריז, נתניהו אולי מרוצה, ואולי גם יש לו לא מעט הצלחות, אבל ברשימה הריאלית לכנסת יש עדיין לא מעט כיסי התנגדות קולניים שעשויים לאתגר אותו גם בכנסת הבאה וגם בדרך אליה. והשאלה, האם זה מה שיחזיר בוחרים שנטשו את הימין ואת הליכוד? התשובות הבאות כנראה יונית נקבל בסקר שלנו.
10: תודה רבה. תודה אופר. ועוד על תוצאות הפריימריז, התגובות של חברי הליכוד והמפלגה שהודיעה שלא תשב עם נתניהו. הכתבה של אלי הירשמן וענבר טוויזר.
14: הפריימריז בליכוד הסתיימו וכעת התמונה ברורה. שרים וח"כים ותיקים מובילים את העשירייה הראשונה. אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה שהצטרפו לישראל כץ וגדעון סער המשוריינים ולמירי רגב, האישה שקיבלה את מרב הקולות. טלי גוטליב חותמת את העשירייה השנייה במקום ריאלי וטוענת, סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה להחליש אותי בפריימריז.
15: הייתה הוראה לא לבחור בי. זה לא, יש לנו, לא היו קנדילים, היו קנדילים אדירים. ולהיבחר למקום 12 בפריימריז היה לא פחות מסיעת הדשמיה האמיתית, מה שנקרא, ותודה רבה באמת לבוחרים החופשיים שבאו מיוחד.
14: למרות המתיחות הגלויה עם נתניהו, דוד ביטן וניר ברקת צלחו את הפריימריז והגיעו למקומות הריאליים 23 ו-24.
16: רק עם פרטים מהביביסטים, מה שנקרא במחאות, שהתנקמו בהם אם הם יגידו משהו.
14: עבור ברקת עוד מוקדם לנוח על זרי הדפנה, כיוון שתקנון הליכוד מאפשר להזיז אותו עד למקום ה-32, אם נתניהו ירצה בכך. ויש גם לא מעט מאוכזבים. שרים וחברי כנסת רבים מצאו עצמם מחוץ לרשימה.
17: תראה, לא כואב לי עליי, אבל אני אגיד לך על מה כן כואב לי. המקורבים שלי, האנשים שבוחרים להאמין בי ולתמוך בי, בלי שום אינטרס.
14: חילי טרופר מצהיר היום לראשונה, לא נהיה מנדטים שישלימו לנתניהו ממשלה צרה.
18: אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שיקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
14: נפתלי בנט הודיע היום על צירופו של ניסן זאבי, ממובילי המאבק לשיקום יישובי הצפון.
19: אתם תדעו היטב במי לבחור.
14: לנתניהו יש עוד שלושה שריונים ריאליים שעדיין לא אוישו, כך שלמרות שהפריימריז מאחורינו, עוד צפויות הפתעות ברשימת הליכוד לכנסת.
10: ואנחנו איתך מצגל פרשננו עם מה אומרים בליכוד על הרשימה והמהלכים שעדיין נותרו לנתניהו כדי לעצב אותה.
20: אם יש מילה אחת יונית שבה אפשר לתאר את הפריימריז שהסתיימו לפנות בוקר בליכוד, הרי המילה הזאת היא אכזרים. אף פעם לא היה דבר כזה בישראל. 4 שרים שהולכים הביתה, 11 חברי כנסת, אחד מהם יושב ראש ועדת כספים. כל אלה פשוט נפלטים מהרשימה. ועוד דבר אחד שמאפיין את הפריימריז האלה, אין בהם אף שם חדש. אף חבר כנסת חדש לא נבחר בזכות הפריימריז האלה ללמד על עוצמת מאבק ההישרדות. עכשיו צריך להבין, מבחינת נתניהו הוא מרכיב את הרשימה בשלבים. בשלב הראשון הוא הסתיים בהצלחה מבחינתו, הוא ניקה משם, אנשים שהיו בעייתיים עבורו, הוא בלם את טלי גוטליב עמוק בסוף העשירייה השנייה, אבל זה אסור מרע מבחינתו. עשה טוב הוא לכאורה שירונים שאמורים להשלים את אותה מתיחת פנים של הליכוד. ובכל זאת, מי שחושב שצפויים פה איזה שמות גדולים, לדעתי צפוי להתאכזב מכמה טעמים. אחד, נשארו לנתניהו רק 3 שירונים בכירים. אחרי שהוא כבר ניצל חלק מהדברים של צמד הקצים וגדעון סער, אז יש לו בעצם 2 שירונים בעשירייה, ועוד שירון אחד בעשירייה השנייה. אבל יותר מהדבר הזה, הוא העובדה שבסקרים של הליכוד לא מסתבר שהבאת שמות גדולים מביאה מנדטים. נתניהו במגעים למשל עם פרופסורית באקדמיה, לא שם שיגיד הרבה לאנשים, אבל מעבר לכך, ייתכן מאוד שגם השריונים האלה ישמשו כדי לפתור את הבעיה של נתניהו, שהיא בעיה הרבה יותר חמורה מרשימת הליכוד, והיא הפיצולים בימין. ולכן יכול להיות יונית שנתניהו ישתמש בחלק מהשריונים האלה כדי לפתות את המפלגות להתאחד זו עם זו. כרגע נראה שייחוד בין סמוטריץ' לבן גביר לא ממש בקלפים, הקלה והחתן לא ממש בעניין בלשון המתה אחרי הפרק א' שלהם, אבל יש לנתניהו גם את בעיית פייגלין, יש לו את בעיית זליחה, יש לו את בעיית אביבי, יש לו בראש ובראשונה את בעיית וינטר, שעומד להכריז על פי כל הסימנים על הקמת מפלגה חדשה, ולא ממש מחויב לנתניהו, ולכן יכול מאוד להיות שאותם שריונים, הם ישמשו את נתניהו לעניין הזה, ולכן גם יכול להיות שהשירונים האלה ידחקו לאחור קצת. כי הרי כל המטרה שלהם הייתה למנוע מגוטליב להיכנס לעשירייה. מרגע שהיא נדחקה, יגידו לו אנשים כמו אמיר אוחנה, למה שאני אהיה מקום 7, קדם אותי למקום 3, ואת הבעיות הפוליטיות לפתור עם שירונים במורד הרשימה, במורד העשירייה הראשונה.
10: עמית, תודה רבה. ויאיר שרקי, מסתכלים בטווח היותר רחוק, המאבק על הצמרת במובן מסוים גם אולי ראשית המאבק על רשות המפלגה ביום שאחרי.
21: נכון יונית, רק מאבק שלא כל הטוענים לכתר בכלל התייצבו אליו. גדעון סער וישראל כץ שבחרו ללכת בנתיב השריונים, בוא נגיד לא בחירה של אומץ מנהיגותי למי שרוצים להיות ראשי הליכוד בעתיד. נותר לנו להסתכל על אלו שכן התמודדו. אלי כהן במקום הראשון הוא שם שמי שלא חי בתוך הליכוד אולי קצת מופתע ושואל את עצמו מה זה מנהיג הליכוד ביום שאחרי נתניהו, אז אלי כהן יגיד בהחלט כן. אני חושב שאחרים בקרב השחקנים שם בעיקר רואים בו מישהו שלא מספיק מאיים עליהם. וזה מביא אותנו לאוחנה, לוין ומירי רגב, זה שלושת

0: על יותר ממצאים השייכים ליהודה כץ, זכרונו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, שהתנהל בין ישראל לצבא סוריה בתחילת מלחמת לבנון הראשונה. הממצאים הותרו בפעילות מיוחדת על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. משפחתו הותקנה על כך הבוקר עם החזרתו לישראל ושלמה אחת הפרשות הארוכות בתולדות ישראל, הכתבה של ניצן שפירה.
1: אחרי 44 שנים, צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב.
2: בבוקר, כשעלה השחר, פתאום הסורים ראו מגבעות סולטן יעקב, שפתאום פרוס לרגליהם גדוד, אז התחילה התופת כלפינו.
1: הממצאים של יהודה כץ הותרו במהלך פעילות מיוחדת שנערכה הלילה, בהשתתפות גופים שונים במערכת הביטחון, על בסיס מודיעין שנאסף בחודשים האחרונים. הבוקר הותקנה משפחתו של כץ בהתפתחות הדרמטית, וחלק מהממצאים הועברו לידיה. זה היה אחד הקרבות הקשים של מלחמת לבנון הראשונה. הקרב שהתחולל ביומה השישי של המלחמה התנהל בין כוחות צהל לצבא הסורי סמוך לכפר סולטן יעקוב.
3: הגדוד התקדם צפונה, וכשהעיר הבוקר התחיל קרב מאוד קשה מול הכוחות הסורים שהיו מחופרים במקום.
1: בסיומו של הקרב נמנו 22 חללי צהל, עשרות פצועים ושישה נעדרים. שלושה מהם זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ. נותרו נעדרים במשך עשרות שנים. גופתו של באומל הושבה ארצה לפני 7 שנים, ובשנה שעברה הושבה גם גופתו של פלדמן.
3: הוא קל לי. מצד שני, יש פה איזשהו עצב שעוד חייל נהרג. עצב שההורים של כץ לא בחיים ולא זכו להחזיר אותו לקבורה. אותו דבר ההורים של פלדמן ואבא של באומל שלא זכה. ויש לנו עדיין את רון ארד וגיא חבר.
1: בישראל לא איבדו תקווה לרגע. במשך עשרות שנים נמשכו המאמצים לאתר כל קצה חוט מודיעיני שיוביל ליהודה כץ. היום, אחרי עשרות שנים של תקוות, אכזבות ופעילות שלא פסקה לרגע, המעגל נסגר. כל נעדרי קרב סולטן יעקוב הושבו לקבורה בישראל.
0: הטרגדיה בבית שמש עכשיו, הלל מרדכי דוד, רק בן 7, ובא היום למנוחות. אחרי שנדקר למוות על פי החשד בידי השכן שלו, שהגיע לביתו חמוש בסכין ודקר את הלל ואת בן דודו בן הארבע שנפצע בינוני. הכתבה של הדר גיציס.
4: מאות האנשים שהגיעו היום לבית העלמין בבית שמש לא העלו בדעתם שתסריט אכזרי כל כך יכול להפוך מציאות. שהלל מרדכי דדון, רק בן 7, הרצח בדקירות במקום שאמור היה להיות הכי מוגן שיש, בזמן ששיחק עם בן דודו בבריכה המשפחתית.
5: שלומי אחי היה בחופש והוא הזמין אותו, למוות שלו. אני לא כועסת, אני אומרת מה שהשם עושה לטובה. מסכן אחי, יש לי אחיין שמתמודד עכשיו. בשעה 3 לקסמתי אותו אצל אחי עם הבן שלי. יצאתי ב4:30, אמרתי אני חייבת ללכת לבחירות שהיו אתמול. כל מצביע ומשפיע. אני עוד בקלפי בדיוק והזיקו אותי לצאת. וכשהגעתי אז אמרו לי שהבן שלי, לא חשבתי לעולם שהוא ימות. קיוויתי שינס, אבל לא היה.
6: נכנסתי לבית, ראיתי אותו, והבנתי שהמצב מאוד מאוד קשה. ויצאתי, לא רציתי לראות, ואז פינו אותו לבית חולים, ואז אני ואשתי עלינו לבית חולים, ושם קיבלנו את הבשורה.
4: בעדות מצמררת נפרד גם קרוב המשפחה שהיה עם הלל מרדכי דדון רגעים לפני הרצח. היום הוא מתפלל להשיב את הגלגל לאחור.
7: רק כמה דקות לפני האסון עוד היינו כולנו ביחד. שיחקנו, צחקנו. היית מאושר. הלוואי שאכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהיית אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהצלחתי לתת לך קצת שקט, קצת מנוחה.
4: והתמונה הזאת צולמה רגעים לפני האסון. הלל ובן דודו בן הארבע יחד בבריכה המשפחתית מחייכים למצלמה, רגע כל כך רחוק מהזווה שהתרחשה.
8: אתה רוצה להגיד משהו?
4: לבית המשפט הובא היום החשוד במעשה, בן 25 שנכנס אל הבית כשהוא חמוש בסכין. על פי עדויות הוא חיפש את סבתם של הילדים, זו שמזכירה לו את דירתו הסמוכה. בתעוזה בלתי נתפסת הוא דקר את שני הילדים בעודם בבריכה ונתפס עם הסכין דקות לאחר מכן. מעצרו הוא ערך והוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. החוקרים עדיין מנסים להבין מה הוביל אותו לבצע מעשה שקשה כל כך להסביר. התשובות אולי יתבררו בהמשך החקירה, אבל עבור משפחת אדון הן כבר לא ישנו את המציאות. הלל בן השבע איננו, ובן דודו ששב להכרה עדיין מתאושש מהפציעה.
0: הלל מרדכי דדון, יהי זכרו ברוך. עכשיו, במיקום יוקרתי בלב תל אביב, יש לקקל דירות שדבר קיומן נשמר בסוד, והן מוזכרות במחירים מצחיקים. תחקיר המבקר של יוסי מזרחי חושף הערב, מי גר בדירות האלה, וגם מי הפעיל על העובדים לחץ מסיבי להתפקד לליכוד, את מי ביקשו לקדם בפריימריז אתמול, וגם מי באמת מנהלת קקל. התחקיר של יוסי מזרחי, יעל אוסטרייכר ורינה קיסמן.

0: מבינה שאתה קשור לדירות של קק"ל שמזכירים?
1: איך הגעת אליי? איך הגעת אליי? מי את?
2: זה כמו חור שחור
1: צפור
2: בקק"ל? אין לי מושג מהו
3: יש שם. נחמיה הלפרן היה ציוני נלהב. ב-1971 הוא תרם את הבניין הזה ברחוב זמנהוף 3 בתל אביב למדינת ישראל. הבניין נרשם בבעלות הקרן הקיימת לישראל, אבל ספק אם נחמיה העלה על דעתו שבדירות שתרם תתגורר אוכלוסייה מאוד מסוימת. הציבור יודע מזה?
4: הציבור בוודאי שלא, אבל גם ציבור עובדים לא יודע מזה.
3: הבניין הזה הוא רק אחד מתוך עשרות בניינים, מאות דירות שקיימות במאגר הסודי של קק"ל. דירות שמושכרות לרוב במחירים נוחים עד נמוכים, ומי שמודע לסוד ומנצל אותו עד תום הם עובדי קק"ל, ליתר דיוק קבוצה מאוד ספציפית וחזקה בקרן, חברי ועד העובדים.
5: תורם
3: לזה איפה שהוא,
5: כי לא מצאתי ברשת, אתר.
1: מה? איזה אתר? זה לא אמור להיות משהו
3: מפורסם.
1: לא, לא, לא.
3: עוד מעט נחזור לסוחרים ולנדלן בלב תל אביב, אבל קודם, קצת ציון. לפני 125 שנים הוקמה הקרן הקיימת לישראל עם חזון ברור. לאסוף כספים מיהודי התפוצות, לגאול את אדמות ארץ ישראל ולאפשר התיישבות יהודית במדינה שבדרך. אבל מאז קום המדינה המטרות השתנו. קק"ל הפכה לאימפריית נדלן השולטת ב-12% מקרקעות המדינה ומרוויחה ממחירה, השכרה או השבחת הקרקע יותר מ-6 מיליארד שקלים בשנה. היערות של קק"ל אולי ירוקים ובריאים, אבל הכסף הגדול והתרבות הניהולית הביאו לריקבון עמוק. העובדה שמדובר בחברה לתועלת הציבור שאינה ממשלתית, מאפשרת לה לפעול ללא ביקורת או שקיפות. חברי הדירקטוריון נבחרים לפי מפתח מפלגתי, וכך קק"ל הפכה למפעל ג'ובים ותקציבים שמחולקים כשלל פוליטי. ועל כל זה מנצח ועד עובדים כוחני במיוחד ששולט בארגון הזה ביד רמה.
6: כי המון המון עובדים מפחדים ומאוימים, יושב ראש ועד העובדים, ארצי, צהל גושטיין, אני אפילו מסכן את המקום עבודה שלי, כי אני לא יכול לשתוק.
4: כוח, כסף, כבוד. את ישראל זה מה זה חזק.
3: בראש ועד העובדים של קק"ל עומד כבר עשור ישראל גולדשטיין, בן 57, נשוי ואב לשתי בנות מנהריה, והוא כבר דור שני בקרן.
7: זה ארגון העובדים, מי שלא טוב לו, אני לא היה עם זה.
3: הדירקטורים הפוליטיים מתחלפים, ההנהלה לא שורדת הרבה וישראל מכה שורשים.
8: מי שחושב שאנחנו עוברים פה איזה טלטלה או משהו, שהגיע הזמן גם להראות כוח בהסתדרות. אנחנו ביחד,
2: אנחנו משפחה אחת. הוא השתלט השתלטות טוטלית על קק"ל. ההסכמים האחרונים שעשו איתו נתנו להחלטה בהכל. אי אפשר לקבל עובד, אי אפשר לפטר עובד, אי אפשר לנהג עובד, אי אפשר שום דבר בלי אישור שלו.
3: לא רק ההנהלה חוששת מישראל, גם חלק מהעובדים.
6: תבין שאם אתה תעז להגיד משהו, אתה צפוי לשיימינג, לתחושה של הרדיפה. זה לא יעביר לך הרבה.
2: אין קק"ל בעצם, יש ישראל
6: גושטיין.
2: ישראל לא קק"ל.
3: עד כדי כך?
2: הרבה יותר גרוע. נוצר מצב שמי שאמור להגן על העובדים, מאיים על העובדים.
3: לפני כמה שנים הוגשה תלונה לפיה גולדשטיין תקף פיזית מנהלת שלא קיבלה את מרותו.
6: כן, הדיבור הזה בכל הארגון. בלגן היה עם זה.
3: בדוח של שופטת בדימוס שמונתה לטפל באירוע, העידו עובדים במקרה המתואר, עובדת רווחה בקק"ל הוקטה ונחבלה במהלך אירוע עובדים. ישראל גולדשטיין דחף את ראשה לצלחת. השופטת סיכמה, ניכר שהאווירה הסוררת בין חלק גדול מעובדי קק"ל היא אווירת הפחדה, סתימת פיות, איומים והיעדר אמון במערכת. איך זה נגמר? ישראל שילם מחיר?
6: מה פתאום? היא עזבה.
3: הוא המשיך כרגיל.
6: מה זה המשך פעם הגיבור התחזק?
3: וגולדשטיין לא ממש צריך לעבוד בקקל. את זמנו הוא מקדיש לענייני הוועד. מסביבו התקבצו חברי ועד שדווקא אמורים לעבוד, אבל עסוקים בעיקר בקידום היושב ראש גולדשטיין. צחי ביטון, מנהל עבודה ביחידת הביצוע, משמש לעתים כנהג של ישראל. איציק פלאצ'י, מפקח בקקל, הפך מזמן לעוזרו האישי, ואיש הסושיאל של הבוס מהוועד, מתעד, מעלה לרשתות, ואף מורה לכלל העובדים להגיב.
6: הוא מלא ושומעים, מי כותב לו, מי נרים לו, מי מגיב לו לפייסבוק, מי מצביע, מי עושה את מה שהוא רוצה.
2: אומר לעובדים שיזהרו ממנו, עדיף להם לא להכיר את הצד הרע שלו.
3: כשהוועד של ישראל החליט שהמנכ״ל הקודם מאיר שפיגלר צריך להתפטר, החל המחאה. וכשזה לא עזר, שלפו את התותחים הכבדים והרמקולים הגדולים. מאז ההנהלה התחלפה, גם הדירקטוריון, אבל ישראל וחברי הוועד שמרו על הנוסחה המנצחת.
9: העובדות ועובדי קטל לעולם לא יהיו בני ערובה בצד הנהלת קטל.
10: אבל לא יכול להיות, אתה צריך להגיע, אתה בסכסוך עבודה או זה.
3: היושב ראש החדש, אייל אוסטרינסקי, ניסה לדבר בכנס עם עובדים חדשים ולא ממש הצליח.
9: תראי, ארגון עובדים שמודיע לעובדים
10: לא פוגע בעובדים, אין לכם מה לפחד.
9: ארגון עובדים שמודיע לעובדים שלא יהיו
10: זכאים. 10 שנים אנחנו עובדים בחיים לא פגע לעובדים. על מה אתם מדברים?
2: פלאצ'י, בשיחות שפתו, הוא אמר לו שהוא לא יכול לנאום, הוא גירש בבושת פנים, כל העובדים התביישו מזה.
10: הכל באישור ההסתדרות.
3: חברי הדירקטוריון חיים מנחם ואלירן שמואל ניסו לשוחח עם נציג הנהלת קק"ל. והכירו מקרוב את שירת הסירנה של הוועד. לבסוף, חברי הדירקטוריון שהסתכסכו עם ישראל גולדשטיין הרימו ידיים, עזבו את משרדי קק"ל, אבל גם בהמשך הם זכו לליווי צמוד כמעט עד הבית.
6: ישראל, תפטרו, תפיישו לכם, תפיישו לכם, אין לכם כבוד לכם. קק"ל הוא עובד הכי חזק לדעתי במדינה מבחינת כוח היום של העובדים וכמות הכסף שהוא מחזיק.
11: ישראל, יום הולדת שמח. אתה יכול לחגוג אחרי שדאגת לפנסיה לעובדים כמו שצריך, כל הכבוד לך.
3: ליושב ראש הוועד ישראל גולדשטיין יש גם חברים בירושלים.
12: אני מת עליך, הרבה מזל טוב.
3: החברות הזאת לא מבוססת על חיבה לטבע או ליערות, אלא בזכות העובדה שגולדשטיין הפך לקבלן קולות של הליכוד.
11: לשמור על הקק"ל למי שצריך.
3: הכוח שלו הם כ-600 מתפקדים, כמעט חצי מעובדי קק"ל ובני משפחותיהם, שנדרשו להצביע אתמול בפריימריז של הליכוד.
13: אין עליך ועל עובדי קק"ל.
14: אני רוצה להגיד לך ששפו ענק על החוק שהעברת, על חוק הדגל.
2: מבקשים בקבוצות להתפקד לליכוד. מי שלא מתפקד לליכוד פונים אליו באופן אישי, ואומרים לו שזה יחזק את ישראל, ואם יחזק את ישראל זה יחזק את העובדים.
6: קיבלתי שיחת

0: כפיר באשראי וחייבו אותי.
1: וביקשו לפקוד גם בני משפחה?
0: כן. הוא לקח אנשים, הצידה. למה לא התפוקדת? למה לא נרשמת?
2: יש להם חמל. הם יושבים עם טלפונים, אתה תתפקד, תכניס את אשתך, תכניס את הילדים שלך, את האחים שלך, אז שולחים להם תפסים. אני מסוכן מה שאני אומר, כן? לחץ מסיבי, הבטחות איומים, ילך אותו כזה, ילך כזה.
3: יש מפרדים לא לקבל דרגה, שולט מחורים במכרזים, יש להם הרבה מה להפסיד.
0: יש אנשים עם עמוד שירה, יש אנשים שלא נרשם, לא התפקדו. בעיקר הבחירים יותר לא יתעסק איתם. אבל מה יגיד עובד יער אתיופי באיזה גוש יער נידח בדרום? מי יגיד לנו?
4: פריימריז, יש כבר הוראות לעובדים איפה להצביע, למי להצביע, הכוונה?
3: לאחרונה
4: הופעלה
3: לעובדים שיש לחבר כנסת מהליכוד חדש.
4: אז כן, הייתה הוראה בעבר של גולדשטיין לבחור בחבר הכנסת עמית הלוי. ברשימת מומלצי קקה לפריימריז אתמול כיכבו חבר הכנסת אופיר כץ ודודי אמסלם, ובכלל קבוצת הוואטסאפ של עובדי קקל שועבדה לטובת משרי הליכוד. הנה כאן הוא מפקיד את התפסים של המתפקדים החדשים, כאן הוא מעודד את העובדים שעדיין לא יצאו להצביע, ופה חבר ועד מסביר למי שמערער על מעמדו של היושב ראש, לא נשלים עם בוגדים בקרבנו.
5: יש מצב שאתם מכריחים אנשים להתפקד לליכוד?
6: ממש לא.
5: כלום?
6: אף אחד.
5: 1,200 עובדים, 600 מתפקדים של הליכוד.
6: נו.
5: זה סביר?
6: למה לא? זה הכל מרצון.
5: זה לא מרצון, חלק.
6: הכל מרצון.
7: קודם כל, גם את ההתפקדות בזמנו עשיתי, עשיתי את זה בשביל לעזור לקקל. מעולם לא הכרחתי אנשים להפך, זה מה הייתי אומר לאנשים? אם אתם מחזקים אותנו כדי לעזור לקקד, מצידי תבחרו במשותפת.
5: בוא נדבר על בריונות, ללכת אחרי מנהלים, אחרי חברי דירקטוריון, ולהשמיע חצוצרות, ולהיכנס למשרדים ולא לצאת. זה לא בריונות,
6: מה זה? מה הליך של סכסוך עבודה היה? זה סכסוך עבודה, אמרת.
5: זה אחד החבר'ה מהסרטונים, נכון?
6: נכון,
5: זה...
8: נהיה עם המשך האימות הזה אחרי ההפסקה, וגם בחלק השני של תחקיר קקל על הדירות הסודיות במרכז תל אביב, שמוזכרות במחיר מצחיק למקורבים לוועד של קקל. מה קרה כשניסינו לשאול את הדיירים על כך?
5: אהלן, גרוסי?
9: כן.
5: אהלן, שלום, שמי יוסי, מה שלומך? באתי לשאול אותך לגבי עובדי קקל. גרוסי, זה מקרה שאבא שלך הוא בוועד ואתה כאן?
10: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מצטיידים ללימודים רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: אלף לילה ולילה במגדל דוד. בקיץ הזה המצודה העתיקה הופכת לארמון מהאגדות. חוויה קסומה לכל המשפחה. פרטים וכרטיסים באתר מגדל דוד מוזיאון ירושלים.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: במסגרת שיפור מערך התחבורה בירושלים ולטובת האצת עבודות הרכבת הקלה באזור החן, נסגר לתנועה רחוב דרך בית לחם בין צומת דוד רמז לצומת עמק רפאים לשני הכיוונים. סעו בהתאם לווייז ולהכוונה במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ממשיכים תחקיר המבקר של יוסי מזרחי, המשך האימות עם יושב ראש ועד העובדים, וגם מי פרי המזל הסוחרים בדירות הסודיות והמוזלות מאוד של קק"ל בתל אביב. הנה.
1: אמרת.
2: זה אחד
1: החבר'ה מהסרטונים, נכון?
2: נכון.
1: לשבת לחיים מנחם פה על האוזן.
2: זה סכסוך עבודה היה. בסכסוך עבודה. עשינו צעדים ארגוניים. אני האחרון שאפשר להשאיר אותי בבריונות.
3: בקק"ל לא הכל שלילי. יש לפחות שתי נקודות אור. השכר והתנאים.
4: אנשים לא מודעים שזה מקום לדעתי הכי טוב בארץ. התנאים טובים, האנשים טובים. עבודה טובה.
5: הכסף זורם שם קרומן. זה סיר בשר על אמת. אנשים מקבלים מלגות, אם יש לך 3, 4, 5, 6 ילדים, אלפי שקלים למשכורת, כמענה. משכורות מטורפות, בשוק אין משכורות כאלה. זה אומר שראש אגף יכול להגיע עד 40,000 שקל. פעמיים בשנה תלושי חג, מעל 1,000 שקל. מרוב עצים לא רואים תייר, בחוב מתנות אתה כבר לא יודע מה אתה מקבל. אנשים סביעים.
3: ויש עוד, הוועד של גולדשטיין מקבל מההנהלה כ-7 מיליון שקלים בשנה, רק עבור תקציב רווחה לעובדים.
6: דאגנו להביא את משפחות העובדים מהצפון.
3: יש טיסות מסובסדות ליוון. יש הופעות וגם נופשים. זו הסיבה שלמרות הלחצים, התנהלות הוועד והכפייה להתפקד לליכוד, העובדים בוחרים להישאר, וגם אלו שהגיעו לגיל פנסיה מסרבים להתפנות. זוכרים את זקי צברי מהוועד? זה שהטריד דירקטורים ופוצץ כנסים וישיבות הנהלה?
7: תדעו לכם, זקי בכל רמה חברה, יש ועד מתאבד על העובדים.
3: אז בתחילת החודש נערכה לו מסיבת פרישה, למרות שאת גיל הפנסיה הוא חצה לפני יותר משנה. הוועד לחץ וצברי הרוויח עוד קצת.
8: אני רוצה להודות עוד לישראל, שאני פשוט אסיר באמת היסטוריה, זה ישראל. 4.3 מיליארד. נעבור את הכסף הזה ליד העובדים. חלום.
3: למה קק"ל צריכה את חבר הוועד זקי צברי בגיל 69 שידאג לחניונים?
5: מי יפוצץ אירועים? מי יעשה בלגנים אצל שפיגלרים כאלה? מי עכשיו יריב עם ההנהלה?
3: זה הג'וב.
5: זה הג'וב. ועל הדרך גם לשמור על חניון שהיה אף אחד לא חונה בו.
9: למה צריך להשאיר אותו בגיל 68 ו-9?
5: גם ב-62 ו-63 לא היה צריך אותו.
3: וזקי לא לבד. בקק"ל יש לפחות 22 עובדים שנותרו אחרי גיל הפנסיה. 5 מהרשימה היוקרתית הם חברי ועד העובדים. בנוסף לעובדים שלא עוזבים ולפנסיונרים שנשארים, בקק"ל מתמחים בהצמחת ג'ובים. בשנת 2021 עבדו בקרן 953 בני אדם. כיום מצבת כוח האדם מכילה כבר 1,264 עובדים, עלייה של 32% בתוך 5 שנים. מה השתנה בקק"ל? בין העובדים שהצטרפו יש כמה פנים מוכרות או בעיקר מיוחסות, עם כישורים מתחומים אחרים, אבל הקשרים לגמרי נכונים. דנה כץ מהפולה עסקה בכלל באיפור לנשות העיר, עד שקיבלה ללא מכרז תקן קבוע של מזכירה בקק"ל.
10: דנה? אלן. מה זה פה?
11: פה זה המשרדים של אזור מנסה שרון, אני מזכירה של בנהלת.
3: בעלה של דנה, מקורב ליושב ראש הוועד גולדשטיין, הוא אופיר כץ, חבר כנסת ברשימת הליכוד.
12: איזה נחמד כאן, אבל יפה כזה, פסטורלי, כמו קיבוץ.
11: בחוץ יותר פניגי.
3: שחר מימון היה עד לאחרונה שוטר ביסם, אבל אז הוא קיבל תפקיד, יערן בגוש ביריה בצפון. לשחר יש אח, יניב מימון, מנהל מרחב דרום בקק"ל. סיגלית יונה, בת הזוג של השר אמסלם, אתם בטח זוכרים מתחקיר קודם של המבקר.
13: שלום, סיגי? הלאה, שלום, אני יוסי, מה שלומך? את לא אמורה להיות בעבודה עכשיו?
14: אני באתי לקופת חולים לקחת את הקלנטין.
13: כבר חודשים לא הולכת לעבודה, למה? אולי בגלל שהבן זוג שלך הוא שר מהממשלה, את מרגישה בנוח לא ללכת?
14: איזה שטויות.
3: אז חשפנו שיונה מועסקת בעיריית ירושלים, מקבלת שכר, אבל במקום להגיע לעבודה, היא העדיפה להישאר בבית או לבקר אצל בן הזוג אמסלם בכנסת. בעקבות התחקיר, סיגלית התפטרה, ועכשיו בכיר בליכוד דרש מקקה לסדר לג'וב כמזכירה בהנהלה ללא צורך בנוכחות.
1: בסדר, אני אסתדר לך עוד, אני אפצה אותה בעוד ג'וב, אין לי מה לעשות, מה אני אעשה?
3: ההנהלה החדשה של קקל סרבה, והעץ הזה לא הצמיח שורשים. לאה משעל התקבלה לעבודה כמזכירה באגף פדגוגיה בקקל.
15: מה, אני מכירה אותך?
3: לאה,
15: הבת של קויפמן, לא?
16: כן.
3: אה, אתה מכירה אותי. אביה הוא איציק קויפמן, עסקן הליכוד וקבלן קולות.
15: מה, את עובדת כאן? את
16: עובדת כאן, כן.
15: מה את עובדת כאן? מה את עושה כאן? נחמד כאן לעבוד?
16: נכון. איפה
3: הארון? עובדת חדשה יחסית בקקל היא הגר יעקב, שקיבלה תקן קבוע לתפקיד מתאמת מנהלית במרחב צפון.
17: את כאילו האחראית פה לאזור?
18: אני מתאמת מנהלית של האזור.
17: איך התגלגלת לעניינים האלה של...
18: לפה, לקקל? זהו, אני עצמי כאילו לא כזה יערנית. אני יותר משרד וזה.
3: הגר היא אישה נשואה, ובן הזוג שלה, המקורב לישראל גולדשטיין, הוא רועי יעקב, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות.
17: איזה נחמד כאן, המשרדים ממש ביער.
18: המשרדים
5: האלפים.
17: איזה חלום? חלום, חלום, חלום, ממש.
5: יושבים כולם, מוסכם על כולם מי אמור להתקבל, ובזה זה נגמר.
3: ויש עוד מההסתדרות. רן בר דוד, שהיה נהג בעברו, הפך לפרויקטור בחברת הנדלן של קקל. אחיו של רן הוא גם מקורב של ישראל גולדשטיין, ושמו ארנון בר דוד, בשבילכם, יושב ראש ההסתדרות.
19: אני גאה להיות חבר שלך קודם כל, ואחרי זה בהסתדרות. כבוד שיש חברים כמוך, אני אוהב אותך.
3: ליזט גולדשטיין עשתה את הדרך ההפוכה. היא הייתה קוסמטיקאית מומלצת בנהריה, בעלה ישראל גולדשטיין מקקל, כתב עליה קוסמטיקאית מספר אחת. אבל העסק לא התרומם והיא דילגה לג'וב קבוע, אחראית דוחות כספיים במרחב גליל של ההסתדרות.
20: אני,
3: אין לי
20: שותך, אני
3: אצלך.
21: מי אמור
20: לך,
21: מיריה?
20: אמור לי כספים ליזט. ופה באופן כללי מחפשים עובדים להסתדרות?
21: אני אצלך. להסתדרות זה מתל אביב, אבל
3: את יכולה שלא נזכיר. וכך, עוד עובד ועוד ג'וב, היער צומח, המנגנון מתנפח, ההוצאות גדלות. הוועד ממשיך להתחזק והחשבון כרגיל נופל על כולנו.
0: עכשיו אנחנו עם פרשת השחיתות בהסתדרות, בלב הפרשה. מינויים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות הגדולות במשק, בתמורה להטבות כספיות ששוויין מוערך במאות מיליונים.
3: וג'ובים לבני המשפחה, לארנון בר דוד ולישראל גולדשטיין, יש עוד דבר משותף, שניהם נעצרו בפרשת ההסתדרות. מבחינת ההסתדרות הם נותנים לוועד קק"ל ולישראל גב מלא?
4: ישראל מקבל גיבוי מלא אוטומטית על ידי ארנון בן דוד רועי יעקב.
22: אנחנו נמצאים בכיכר דיזינגוף, אזור שוקק חיים, מרכז תל אביב, לב העיר, מלא צעירים, מלא דירות מעניינות, בניינים חדשים.
3: בחזרה למאגר הסודי של דירות קק"ל בלב של תל אביב. הדירות נתרמו על ידי יהודים כדי לסייע למדינה שרק נולדה. את הנכסים אמורה לנהל בשקיפות חברת בת של קק"ל, אבל קשה למצוא אותם.
23: אלן שלום, אני מבינה שאתה קשור לדירות של קק"ל שמזכירים?
24: כן. איך היא קשרה? איך היא קשרה? מי את?
23: אני מתל אביב, אני סטודנטית.
24: לרוב כל הדירות תפוסות.
23: משהו צפוי להתפנות?
24: לא, אין כרגע צפי לפינוי. מה שאני יכול לעשות זה לתת לך טלפון של חברת הניהול.
25: בעיקרון כרגע אין לי דירות בנויות.
26: בכלל, בשום מקום?
25: לא.
26: בשימת המתנה?
25: בערך, כן, זה לא באמת רשימת המתנה מסודרת רשמית.
26: תורם לזה איפשהו, כי לא מצאתי ברשת אתר.
25: מה? איזה אתר? זה לא אמור להיות משהו מפורסם. לא, לא, לא הצלחתי להבין.
26: וזה מחירי שוק או שזה תהיה הנחה?
25: זה מחירי שוק, שכירות חופשית.
22: דירת חדר וחצי, עם קודן, עם מעלית, דירה שנראה טוב, מוזכרת בסביבות, 5.5, 6,000, 6,200.
3: ולמרות מחירי השוק הגבוהים בתל אביב, הדיירים בבניין קק"ל בזמן אוף נשמעים מאוד מרוצים.
27: למה?
28: עכשיו דירה נחשבת פה?
2: ביחס לכמה אתה משלם של קום הזה, כן?
13: מה הסחירות פה?
2: תגיד לי, נראה לך?
13: כמה שנים עד כאן?
2: 14.
13: וואו, המון. הציבור יודע מזה?
5: הציבור בוודאי שלא, אבל גם ציבור העובדים לא יודע מזה. אולי עובדי קק"ל זה עוד מסוימים? זה לא זוכר כל עובדי קק"ל.
2: הייתי שמח לדעת אם יש לשמוע
3: את דירה שם. ברור קל מעלה שיושב ראש הוועד גולדשטיין מודע היטב למאגר ומשפחתו גם סוחרת פה דירה. הנה החוזה עליו חתמה אשתו ליזט מההסתדרות מול הימנותה, חברת הנכסים של קק"ל. מחיר הסחירות 3,800 שקלים בלבד, בערך 2,000 שקלים מתחת למחיר השוק.
22: נשמע לי מחיר מופרך, הרבה מתחת למחיר שוק. לא שמעתי על מחיר כזה.
6: גולדשטיין,
3: משפחת גולדשטיין? החלפתי אותם בדירה.
6: האמת שאני רואה את הבת
3: שלה,
6: שבוע. אתם כאילו חברות? אני
3: ככה. התחקיר שלנו מעלה כי עוד לפני גולדשטיין הוזכרה אותה דירה לבת של אופרה שמעון, עובדת בקק"ל שבמקרה מקורבת לוועד. קומה מתחת לגולדשטיין מצאנו את גרוסי, גבי האבא, גם חבר ועד קק"ל שסוחר פה דירה מוזלת עבור הבן.
13: שלום, אהלן, גרוסי?
7: כן.
13: אהלן, שלום, שמי יוסי, מה שלומך? באתי לשאול אותך לגבי עובדי קק"ל. גרוסי, זה מקרה שאבא שלך הוא בוועד ואתה כאן?
3: תקנון ניהול נכסים מניבים קובע, השכרה של נכס לעובדי חברת הימנותה או קק"ל יהיה בכפוף לאישור מנהלת בקרן. גולדשטיין טוען כי קיבל אישור כזה. הנהלת קק"ל הודיעה כי ישנם עובדים אחרים שסחרו דירות מבלי שתרחו כלל לבקש.
13: ליזט גולדשטיין מקבלת דירה בתל אביב ב-3,800 שקלים.
7: ליזט גולדשטיין מעולם לא קיבלה דירה מתל אביב, אתה יכול לבדוק את זה בקק"ל. הבת שלי קיבלה דירה, גרה שם כמו כל אחד, והיא שילמה מעבר למחיר השומה.
13: 3,800 שקלים במרכז תל אביב? איפה אתה מוצא דבר כזה?
7: איך תראה?
8: אני לא יצרתי את זה, זה הטבה לעובדי קק"ל.
13: סטודנטים משלמים שם 7,800 שקל, ואתם מקבלים את זה בחצי מחיר, כי אתה עובד בקק"ל.
7: אבל יש נהלים לזה, אם יש נהלים, מה אתה רוצה? לך לקק"ל, הכל לפי הנהלים.
13: אין נהלים, אין מאגר בכלל, זה לא מפורסם בשום מקום.
7: יש נהלים לקק"ל והכל לפי נוהל, אני בעולם לא פעלתי לפי הנוהל.
13: במקרה, ליזט גולדשטיין, אשתו של ישראל, קיבלה שם דירה
7: בקק"ל. מה זה במקרה? זה לא במקרה. ביקשנו, עברנו נהלים, קיבלנו את הדירה כמו שקיבלו אחרים את הדירה.
13: ומי גר שם בדירה?
7: יש שם עוד, לא יודע. זה בחורה, מאיפה אני? חברה שלה, לא יודע. מה זה
13: מעבירים דירות בתל אביב, בזול?
7: מה פתאום? הכל לפי מחירים של הימנותה.
13: דוד, אחי, מכיר?
7: מכיר.
13: מקרה שהוא בא לעבוד אצלכם?
7: הוא עובד חוזה, אני לא מייצג אותו.
13: וזה מקרה שאלה עברו לכאן, ואז אשתך עוברת לעבוד שם, בהסתדרות?
7: אשתי עברה להסתדרות בלי קשר אליי, ולא עשינו.
13: ארנון בר דוד נותן לך
7: גיבוי? לא עשינו, לא. ממתי ארנון בר דוד מעורב בדברים האלה?
13: שאח שלו עובד בקק"ל.
7: מה קשור אח שלו עובד בקק"ל? עובד בהימנותה.
13: נפוטיזם בקק"ל, אתה מכיר?
7: יש מלא עובדים כאלה, מה זה קשור אליי? למה אתה לא הולך למשאבי אנוש? מה זה קשור אליי?
13: איך יכול להיות שאתה מבקש מעובדי ועד להישאר אחרי גיל 67 ודואג להם את זה ונלחם על זה בבתי משפט?
7: ממש לא נלחם על זה. למה משאירים פה אנשים לדרישת ההנהלה? בגלל שהוא חבר ועד היה זו להשאיר אותו? למה? מייצים כוח שאין, כאילו אני שולט בקק"ל, אני מנהל את קק"ל, רק התרגלתי לזה, מה אני יכול להילחם בכל העולם להגיד שזה לא נכון?
0: יוסי, אחרי כל הקומות האלה שהראית בכתבה הזאת, מסבירים את זה בקק"ל.
3: מתקשים להסביר, ומה שראינו זה רק חלק מהריקבון. שני דברים צריכים לקרות. אחד, באופן מיידי, מאגר הדירות הזה של קק"ל שראינו פה צריך להיות מפורסם ושקוף לציבור עם אפשרות לכולם לזכור, לא רק למי שמכיר את הסוד, ובריאה יותר רחבה, לפני עשור היה ניסיון ממש לפרק את קק"ל, יכול להיות שהגיע הזמן לחשוב על זה שוב וגם לבצע. לגבי התגובות, אופיר כץ, חבר הכנסת, הסביר שאשתו נכנסה לתפקיד, ללא קשר אליו לפני שנבחר לכנסת. הנה שאר התגובות. מוועד העובדים של קק"ל נמסר, הטענות המועלות בכתבה משוללות יסוד ואינן משקפות את העובדות.

0: הם חלק שולי מכמות הנכסים, הסמכות והאחריות לגיוס כוח אדם הן של הנהלת קק"ל. מההסתדרות נמסר האח, ערן בר דוד היה מנהל מחירות בעבר ומועסק בקק"ל כבר למעלה משבע שנים. לאחר שנמצא מתאים לתפקיד, ארנון לא היה מעורב בהליך הסקתו. הגר יעקב התקבלה לעבודה בשנת 2017 לפני שבעלה רועי נבחר לממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, והוא לא היה מעורב בקבלתה. ליזית גולדשטיין מכהנת בתפקיד גזברית מרחב, הניסיון לקשור בין העסקתה לבין העסקתם של בני משפחות בכירי ההסתדרות בקק"ל חסר כל בסיס. מהנהלת קק"ל נמסר, בקק"ל מכהנת הנהלה חדשה שמבצעת בדק בית יסודי בנוגע להתנהלות הארגון בשנים האחרונות. חלק מנושאי התחקיר כבר טופלו במלוא החומרה, ואם יעלו דברים נוספים שבוצעו שלא על פי הדין או הנהלים, הם יטופלו ביסודיות. יצחק פלאצ'י ינויד מתפקידו בוועד לתפקידו הביצועי. השכרת הדירות לעובדי קק"ל והשומה התמוהה ייבדקו והנהלים ישונו לסטנדרט מחמיר ומפוקח. מטעמה של ליזית גולדשטיין נמסר, ליזית בעלת קריירה של 25 שנים בתחומי הנהלת חשבונות וגזברות, והיא עסקה בקוסמטיקה בשעותיה הפנויות. ולמען התחקירים הבאים, יונית, נפנה אליכם, אל הצופים שלנו. מה שאתם רואים עכשיו על המסך, אלו דרכי יצירת הקשר איתנו, עם דסק המבקר, הוואטסאפ שלנו והדואר האלקטרוני לסיפורים מעולם השחיתות הציבורית. כדאי ורצוי לפנות אלינו, אנחנו נטפל.
1: תמיד טוב שאתה בא לכאן לאולפן. תודה רבה, יוסי. אמש חשפנו כאן חשד למחדל הפריה נוסף בבית החולים אסותא רמת החייל. יולן כהן, את מביאה פרטים נוספים על הבדיקות שנערכות והחשש של זוגות נוספים שמטופלים במחלקה.
2: נכון, בעקבות החשד למחדל נפתחה בדיקה במשרד הבריאות גם בבית חולים אסותא, והערב אנחנו יכולים לדווח על פגישה דחופה שצפויה להתקיים השבוע בין בכירים במשרד הבריאות לבין בכירים באסותא. שם הם צפויים לדון על הבדיקות שצפויות להתקיים, בדיקות נוספות גם של אותה אישה, גם ייתכן של העוברים של האישה שנמצאים באסותא רמת החייל, וגם לאחר מכן לבדוק את זהות האב, מי האב של אותו ילד שנולד, האם מדובר במטופל אחר שהגיע עם בת זוגו כדי לעבור טיפולי פוריות או שמדובר בתורם זרע. כל הכיוונים כעת נבדקים, אבל ללא ספק נאמר שלאחר הפרסום שלנו, לאחר שבעצם הציבור נודע לו המקרה הזה, יש חשש מאוד מאוד גדול בקרב מטופלים שעוברים טיפולי פוריות, בטח באסותא, שחוששים שאו שהמקרה הזה קשור אליהם באיזושהי צורה, או שחלילה קרה איזשהו מקרה נוסף, כי הרי הבטיחו שהכל תחת פיקוח ובקרה, ובסוף יש לנו חשד למחדל נוסף, אז מן הסתם יש חשש מאוד מאוד גדול. נאמר שמאסותא נמסר בתגובה שהם בקשר ישיר עם המטופלת, והם ינהלו תהליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום מלא עם משרד הבריאות.
1: יולן, תודה רבה. עכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, עם העסקים והאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים שלנו.
3: אנחנו נוסעים עכשיו לרמת גן, למסעדת פפריקה, עוד מסעדה של אנשים מתוקים, תומכי לחימה. אנחנו בדרך לפגוש את אוהד חמו. חמו, אנחנו ברמת גן, רחוב היצירה, מסעדת פפריקה. אנחנו כאן במסגרת הפרויקט המיוחד של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים. למה הגענו לפה?
4: כי שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, ועדיין, למשל, העסק הזה, שולח אוכל לחיילים שלנו. כל השישים נותנים מנות לחיילים שלנו, כולל חמין.
3: חמינאי, אוהב חמין? מי יודע? בוא ניתן להם תעודה, מגיע להם.
4: נדיבה.
3: שלום לכולם, מסעדת פפריקה. אנחנו נותנים חיבוק לצדיקים.
5: כל הכבוד לכם
4: חברים. אמרנו שאתם מפנקים את החיילים שלנו.
6: אנחנו שולחים להם חמין, אורז, שניצלונים, רוצים להם כל טוב לשבת.
3: מה מנת הדגל?
6: קובה עיראקית, זה קובה סלק של אמא שלי.
3: של אמא.
6: אמא, תביא קובה סלק.
3: הופה. לחמו.
7: כן. אני עושה את זה בידיים האלה.
3: בידיים האלה לחיילים שלנו?
7: חיילים שאינו... ושיהיה לנו שלום במשך.
3: אמן. בת 80, כל יום 50 מגיעה להכין קובה. וואו.
4: אם אפשר היה להעביר את הטעם, חברים. תופעים יקרים, עסק תומך לוחמים, זה הזמן לתמוך בהם. הזדמנות להזמין את עם ישראל לפה.
3: נכון.
4: אתם עושים טוב, שיעשו לכם טוב, חברים.
3: נכון.
1: עכשיו התחזית, אילנית אדלר.
8: התחזית בחסות.
9: מבצע השקה חד פעמי, עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8, סמסונג. מעורר תקרה וסטינגהאוס. חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
10: אלקטרו עושים לכם קיץ

0: בנעים כבר 80 שנה.
1: 80 שנה, חובר.
0: בנעים.
2: שלום לכם, אחרי יומיים נוחים, הטמפרטורות עולות, כבר מחר יהיה חם יותר, אבל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, סוף שבוע, בעיקר חמישי ושישי, מזג אוויר חם, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני, וכרגע נראה שלפחות עד לסוף החודש נשאר לנו חם באופן יחסי. אז הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח, דומה לאתמול, 20 מעלות יהיו באריאל, 24 בחיפה, בשעות הבוקר מחר יהיו קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים יתבהרו, 31 מעלות בירושלים זה קצת מעל הממוצע, 31 בתל אביב זה פחות או יותר סביב הממוצע. שם אתם לא תרגישו את השינוי. היום הכי חם של השבוע, כאמור, ביום שישי. בשבת כבר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יישאר חם מהרגיל לעונה. עד כאן התחזית. ערב טוב.
3: התחזית בחסות?
4: מבצע השקה חד פעמי. עד 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. סמסונג.
5: מעבר וסטינגהאוס. חתיך ממוצא אמריקאי עם הטבת התקנה ב-99 שקלים. שווה.
0: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
1: 80 שנה, חובר.
0: בנעים.
2: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפרת נגר יהודה על הסיוע בתרגום לשפת הסימנים. עכשיו מיד אחרינו, מאסטר שף נבחרת החלומות, ערב טוב השקט שלי.
6: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים ח...

0: חוזרים ללימודים רק ב... האומן 17 קניון לב תלפיות
1: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט ירושלים נט האתר של ירושלים כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואחד שר לעצמך ומתבייש.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על...

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את... יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.